Hakika kabisa asubuhi kumepambazuka, amka tumshukuru Mungu. Tuanze na Bwana tukiendelea kuhesabu baraka tele ambazo umetujalia katika maisha yetu. Asante sana rafiki wa thamani ambao umechagua kuungana pamoja nasi siku ya leo, tukiwa mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, kisimbuzi cha Azam channel namba 166, bila kusahau Zuku channel namba 870. Tuko mbashara pia kupitia Dodoma Tanzania na Rock FM, lakini asante pia rafiki wa thamani ambao unafuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Tunaamini umesubscribe, kama hujafanya basi fanya hivyo sasa unapotufuatilia, na tafadhali alituma linki kwa marafiki wengi zaidi, ili sisi tunasema kizuri kula na ndogoyo. Tunaamini uko salama, umeamka vizuri kabisa. Na kama kuna mahali pana changamoto, basi nakuambia Mwenyezi Mungu akupatia hueni. Kama kuna changamoto yoyote ya kiuchumi na mengineyo yanayokuumiza moyo, basi yule ambaye ameruhusu amke asubuhi leo, mtwishe fedheha zako, mtwishe mizigo yako, maana natuwazia mema. Tumeanza na Bwana kwa ushindi tena siku ya leo Jumatatu, baada ya kuachana nawe siku ya Ijumaa wiki iliyopita. Tunaamini nimevuka salama kwa ushindi leo hii tena, tarehe 8 mwezi Juni. Tuendelee kwa sababu baraka tele ambazo Mungu amesijalia katika maisha yetu, na ninakukumbusha pia rafiki kuendelea kufanya tathmini kwa mwaka 2026. Bado kwanza tuko nusu ya mwaka. Kwa kama kuna malengo uliyaweka, na maana kama ni 50 kwa 50 natakiwa umeshavuka 50% au wewe kwenye 50% hapa. Tunaamini kile kitakuwa sawa sawa. Amka anze na Bwana pamoja nasi. Kwa niaba ya timu anze na Bwana. Asante kwa upendo wako. Asante kwa kutuchagua. Asante sana kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Mimi na Nivo Mongola, na tutaendelea kujizana yale mengi ambayo tumeandaa kwa ajili yako siku ya leo, na nimeambatana na rafiki hapa atakujulisha hapo baadaye ni nani. Maradayo kana muulizia. Karibu na pamoja nasi. Na tafakari ya siku ya leo inatukumbusha kwamba muombezi wetu binafsi ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Naam, ni zaidi ya hayo. Amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Bwana Yesu ni mwokozi wetu na muombezi wetu binafsi. Rudia tena na tena mara nyingi siku nzima. Yesu alinifia mimi. Aliniona nikiwa katika hatari, nikikabiliwa na uangamivu wa kutoa uhai wake ili kuniokoa. Hamwangalii mtu kama muombaji anayetetemeka akiwa na sujudi miguuni mwake bila kumhurumia, naye hatashindwa kuniinua. Amekuwa wakili wa wanadamu. Amewainua wale ambao wanamwamini yeye, na ameweka buhari ya hazina baraka kulingana na uhitaji wao. Wanadamu hawawezi. Hawawezi kabisa kutoa baraka hata moja kwa wenzao, wala hawawezi kuondoa doa moja la dhambi. Ni stahili na haki ya Kristo tu ambayo itasaidia kitu chochote, lakini hili linawekwa kwenye akaunti zetu katika utimilifu mwingi. Kila saa tunaweza kuchota kutoka kwa Mungu, tunapomrudia yeye huitikia mimi hapa. Yesu anajitangaza mwenyewe kwa muombezi wetu. Anatutaka tujue kwamba amejihusisha kwa neema ili kuwa mbadala wetu. Anaweka ustahilifu wake kwenye chetezo cha dhahabu, kutoa pamoja na maombi ya watakatifu wake, ili maombi ya watoto wake wapendwa yaweze kuchanganywa na manukato ya wema wa Kristo yanapopaa kwa Baba katika wingu la uvumba. Baba anasikia kila ombi la mtoto wake anayetubu. Sauti ya maombi kutoka duniani huungana na sauti ya muombezi wetu anayeomba huko mbinguni, ambaye sauti yake Baba huisikia daima. Na hebu tupeleke maombi yetu kwa Mungu bila kukoma. Usiruhusu yaende juu katika jina la mwanadamu yeyote, bali katika jina la Yesu ambaye ni mbadala na mdhamini wetu. Yesu ametupatia jina lake ili kulitumia. Yesu anayekupokea na kukaribisha kama rafiki yake mwenyewe, anakupenda. Ameahidi mwenyewe kukufungulia hazina ya neema yake kwa ajili yako kutumia. Anasema, na siku ile mtaomba kwa jina langu, wala siwaambia kwamba mimi nitawaombea kwa Baba, kwa maana Baba mwenyewe nawapenda kwa ninyi mnanipenda mimi, na kusadikia kwamba mimi nitoka kwa Baba. Kwa kweli anasema, litumie jina langu nalo litakuwa hati yako kufika katika moyo wa Baba yangu na kwa utajiri wote wa neema yake. Basi tafakari hii ikaendelea kusheheni na kudumu katika maisha yetu, tukitepea nafasi ya thamani kabisa ya kupewa jina la Yesu Kristo kama muombezi wetu binafsi, na kulitumia jina lake kupata kibali kwa Mungu aliye mkuu. Asubuhi leo tunapoomba, tukumbuke kwamba Mungu anatuwazia mema.
na maana Yesu Kristo alitolewa kama kafara ya thamani kufa kwa ajili yetu ili tukaweze kuwa huru na zaidi ya yote upatanisho kwa Mungu Baba, Mungu mombaji, na kwamba sisi pia nato upatanisho kwa Mungu Baba, Mungu mombaji, na kwamba sisi pia ni watoto wake. Na tuombe asubuhi ya leo.

0: Katika udhaifu wetu hatuwezi peke yetu. Tuimarishe katika imani, tupatie nguvu ya kusonga mbele. Hata nyakati ambazo tunaona kwamba umetuacha, tukumbushe kwamba natuazia mema na kamwe hautatuacha. Tanyekea kwako asubuhi yetu, tukakabidhi maisha yetu, kila mmoja kwa dhati akiwa ameanza nawe. Bariki ratiba zake, bariki mahitaji yake, kasikia maombi ya mwanao, na zaidi ya yote tunapenda kukuita na kukulilia tukumbuke katika ufalme wako, tukiamini kwamba tutakuwa pamoja nasi, tukiwa tumeanza nawe pamoja nawe siku ya leo, kwa ajili ya wale wagonjwa wapatie uponyaji, wanaokuita na kukulia Jehova, kasikia maombi ya wanao. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo, mpatanishi wetu katika maisha yetu. Amina. Basi asante rafiki yetu wa thamani kwa kuungana pamoja nasi siku ya leo, tukiwa tumeanza na Bwana kama ilivyoada nusu saa ya kwanza, tunajulia na hali baada ya kumshukuru Mungu kwa siku ya leo na tafakari ya asubuhi kwa dakika chache, na hatimaye mpaka atakapotimia saa 3 kamili, tukiwa tumeandaa mambo mengi kwa ajili yako kama ilivyoada, kifurushi kimejitosheleza. Mimi na Nivo Mongola niko naye rafiki hapa. Habari ya asubuhi.
1: Salama, habari yako?
0: Salama.
1: Za siku.
0: Kesi imeisha.
1: Bana
0: kunauliziwa sana ndugu yangu.
1: Kunauliziwa sana. Na mimi niliwamisi sana.
0: Asante sana. Na kwa niaba ya wasikilizaji na watazamaji tumepokea zawadi kutoka Njombe. Dada maparachichi.
1: Maparachichi.
0: Baridi tumembeba kininalo. Hatulitaki.
1: Baridi ilikuwa ni kiboko na imemtesa sana makoba, lakini
0: habari ya Njombe naongeleni kwa kazi.
1: Asante, tunashukuru. Jambo kubwa tunaona Mungu ameinuliwa sana.
0: Amina.
1: Hakika Mungu ameinuliwa. Matokeo bado yale rasmi hayajatoka. Lakini tu hata pale ambapo tumesikia dakika za mwisho mwisho, ilikuwa inatoa shuhuda kwamba kazi imefanyika. Imefanyika kazi kubwa.
0: Ni kweli. Takwimu ambazo tulikuwa nazo mpaka ile Jumamosi ile ya mwisho kabla ya kufunga tarehe 25, tulikuwa na takwimu ya watu zaidi ya 2000 kwa mashabatizo.
1: 2022.
0: Yes.
1: Walikuwa wameshabatizwa.
0: Ni habari njema sana.
1: Mimi nilijifunza kitu tu kwa watu wa Njombe. Ni eneo ambalo ukanda mzima ule kwenye conference nzima ile kule ya nyanda za juu wamejitoa sana.
0: Sana.
1: Nikiwa pale niliweza kupata bahati ya kuona jopo la wainjilisti ambao walitoka sehemu mbalimbali waliokuwa wamehamia kule miezi mitatu kabla.
0: Yes.
1: Wakiweka kambi. Walifanya kazi kubwa sana.
0: Amen.
1: Mamia ya watu wakiwa wamepata masomo ya sauti ya unabii, lakini watu, familia zilitembelewa nyumba kwa nyumba, ilikuwa ni habari kubwa, mpaka tukiwa pale ilikuwa bado inaendelea.
0: Amen.
1: Kwa ilikuwa ni chachu. Lakini pia mikutano yenyewe ilibarikiwa sana kulingana na timu nzima ya wachungaji na daktari ambao walikuwa wanahudumu katika mikutano hiyo.
0: Yes.
1: Ilikuwa ni mbaraka kwa sababu kila ninapotembea sehemu mbalimbali pale Njombe unakuta watu wametega redio zao, wametega televisheni zao katika kufuatilia, na kwa sababu Hope Channel huwa inafanya hivyo kwa kipindi cha mubashara, alafu baadaye asubuhi tena kuna kwa marudio. Basi ile asubuhi unakuta watu wote wako katika kufuatilia marudio.
0: Tunamshukuru Mungu sana. Asante, Mungu ameinuliwa.
1: Amina.
0: Na tunaendelea kumtukuza Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Kitu kinachofuata makambi.
1: Makambi.
0: Maeneo mbalimbali hapa nchini.
1: Unajua makambi sasa ndio msimu wake huu.
0: Yes, kabisa.
1: Tukiwa kula tunaomba jamani mrudi tena kwenye makambi. Basi kituita tutakuja.
0: Sawa sawa. Basi marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku leo wanatamani tujiliane hali na kwa hisani, basi kupitia namba 0755183447. Kama unaikumbuka namba au sio sawa?
1: Namba kidogo imenitoka, utanikumbusha wewe.
0: Yangu mwezi mmoja tu sio sawa na vya studio.
1: Sasa si unajua majukumu mengi dada yangu.
0: Na uzee pia.
1: Na uzee pia.
0: Haya sawa.
1: Naona wengi walikuwa wanapiga wakati tunaongea, huenda hawa ndio wale wanaosema wamenimiss.
0: Karibie.
1: Naam, habari kaka?
2: Nzuri kabisa, habari hapo Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania.
1: Hapa tupo salama kabisa. Habari ya kwako kutoka jiji la Arusha?
2: Jiji la Arusha tunamshukuru Mungu ametosha salama, hali ya hewa ni nzuri pia leo.
1: Naam.
2: Nimefurahi kusikia sauti zenu hapo, itoamsha kwa uzuri.
1: Amina.
0: Amen.
2: Nami nimekuwa mtu wa kwanza kupata laini, namshukuru Mungu pia.
1: Naam, karibu sana kwa niaba ya wale wote ambao wanakusikiliza na sasa hivi na kutufuatilia. Wangependa wakujue. Mimi nimesha kujua, ila nataka na wao wakujue.
2: Wewe najua kabisa sauti uweze kuisahau.
1: Naam kabisa.
2: Lakini kwa niaba ya wasikilizaji wote, ni sauti ya Steven yule Mbwambo
1: kutoka
2: majengo ya Arusha.
1: Karibu sana kaka Steven, asubuhi ya leo tuweze kuwaamsha wapendwa wetu katika kipindi cha Anza na Bwana.
2: Asante sana, niwaamsha waberoya family, niwaambie kumekucha tena, tuanze na Bwana katika siku zetu hizi tano mfululizo za kuamshana.
1: Amina.
2: Na huyu Frank Filemon Sanga pale Tanga ni katibu mwenyekiti wetu, nimwambia mke tuanze na Bwana.
1: Amina.
2: Katibu Yohana.

0: kumbaga, mwambie pia mke tuanze na Bwana, pamoja na Esther Fred na elimu njema, pamoja na Daudi nikombole pale Same, nimwambie tuamke tumtukuze Mungu kwani ametuamsha salama. Salimie sana dada Nifa Mangula hapo studio tu.
1: Asante. Asante. Nimepokea salamu, barikiwe.
0: Naomba ametubariki siku ya leo pia.
1: Amen.
0: Barikiwe sana ni watu wote mshumema hapo studio.
1: Asante.
2: Salamu barikiwe pia.
1: Njema pia.
0: Asante sana.
1: Amen. Asante.
2: Nimepokea simu nyingine. Halo, habari?
3: Habari ni njema, habari za asubuhi.
2: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Hakika kwanza nimefurahi, nimeenjoy kabisa kusikia sauti zenu hapo studioni.
2: Amina.
1: Asante.
3: Kwa majina ubatizo naitwa Elisha Kati nikiwa Zeze. Ila kwa sasa nawapata mbata nikiwa shambani polini. Oh. Kwa mbali kweli kutoka kijijini nilipo.
2: Ni kijiji gani hicho?
3: Kijiji cha Zeze wilaya Katoro. Sinachukua fatilia ingawa niko polini.
2: Barikiwa sana. Barikiwa sana. Kusikia huko maeneo ya Zeze Kasulu hapo. Karibu sasa katika wasaa, anza na Bwana uweze kutuma kuamsha ndugu zetu wawili watatu hivi asubuhi ya leo.
3: Asante, asante. Wa kwanza kabisa bila kumsahau aliyenileta hapa duniani ni mama yangu mzazi, mama yangu mzazi.
2: Amina.
3: Odes Masakanga nilikuwa nimemwacha pale nyumbani Zeze. Mwambie mama nakutakia asubuhi njema.
2: Amina.
3: Namba mbili ni mtu ambaye ananijali, habari ya chakula, habari ya mavazi. Pia ni mke wangu, mama Odesi ambaye ni mke wangu, pia namwamsha nikiwa namtakia tena asubuhi njema.
2: Amina.
3: Namba tatu ni mama yangu mdogo mama Teo akiwa pale Masenga Kigoma. Nimwambie tunamtakia asubuhi njema. Ujumbe tu ni kuambia kwamba wamtumainie Mungu siku zote za maisha, kwa sababu ndio anayetuwezesha kuiona siku mpya. Asante. Mimi Elisha Tati nikiwa Zeze Kasulu, nipo nanyi mpaka mwisho wa kipindi.
2: Barikiwa sana Elisha, barikiwa sana. Tunashukuru kupata simu yako.
1: Amina.
2: Naam, napokea tena simu nyingine hapa. Halo, habari?
4: Halo kaka, habari za asubuhi?
2: Ni njema, habari ya kwako?
4: Bwana kwangu mimi njema, habari za hapa studio.
2: Hapa tupo salama kabisa, tunamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema na fadhili zake kwetu. Sijui kwako hapo unaongea ukiwa wapi?
4: Bwana kaka, hapa kwa majina naitwa Tobias Njawale, napiga simu kutoka ndani ya Ifakara mkoa wa Morogoro.
2: Karibu sana Tobias kutoka Ifakara katika wasaa, anza na Bwana uweze kutuma kuamsha ndugu jamaa na marafiki asubuhi ya leo.
4: Bwana asante sana. Bwana mmoja nikianza kwa Mwiguru fundi redio, naambia kaka amka kumekucha, tuanze na Bwana. Mbili, napenda kuwatakia wasikilizaji wote wa channel, naambia amka kumekucha, tuanze na Bwana. Bwana ujumbe wewe unawatakia utume mwema hapo studio, kazi njema.
1: Amen. Asante sana.
4: Haya, na kazi njema.
2: Asante. Pokea tena simu nyingine hapa. Halo.
5: Halo kaka, sika Nagere.
2: Habari dada yangu?
5: Habari ya asubuhi.
2: Ni njema sana, habari ya kwako?
5: Ndio, tumekumisi.
2: Na mimi niliwamisi pia dada yangu mama Amina kutoka Karatu.
5: Asante, tunashukuru Mungu kwa sababu umerejea.
2: Amina, nami nimebarikiwa sana. Karibu sasa katika wasaa, anza na Bwana uweze kuamsha ndugu jamaa na marafiki.
5: Asante. Namba moja nianze na mama Afrika pande za Karatu.
2: Amina.
5: Namba mbili kuna Lenga Chapati pande za Mahaha.
2: Amina.
5: Namba tatu na mwisho kwa mamangu mdogo Maria Mura ikiwa kwa Karatu. Ujumbe?
2: Naam.
5: Ijalizeni furaha yangu ili mwe mnania mamoja, wenye makazi mamoja, kwenye roho moja, mkinia mamoja. Jina la Bwana litukuzwe. Salimia Baba.
1: Asante mama Amina, uwe na siku njema.
5: Amina, tuko pamoja.
1: Asante sana.
2: Barikiwa sana mama Amina.
1: Asante sana. Basi wakati utasoma ujumbe, tuelekee kwa wale ambao pia wanatufuatilia. Umepokea simu?
2: Nimepokea. Okay. Simu tayari. Halo.
6: Halo.
2: Habari?
6: Mama Baza hapo studio.
2: Salama, tunaongea na nani, unapiga simu toka wapi?
6: Hapa nazungumza na Sayenda Mabula Magesha, niko pande za Shibaranga Mgwadini Nyangwale Geita.
2: Karibu sana Sayenda Mabula Magesha, karibu sana kutokea Nyangwale hapo Geita. Karibu sana uweze kuamsha ndugu jamaa na marafiki katika wasaa, anza na Bwana.
6: As- asante. Namba moja ziende kwa mwinjilisti Ayubu Nyalodi akiwa kanisa la Waadventista wa Sabato Mabuchi la Itumba mkoani Simiyu.
2: Amina.
6: Za pili na waamsha wa nakwaya wote waimbaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato Nyangokolwa tawa Kanadi Ulabadali mkoani Simiyu. Namba tatu na mwisho na waamsha waimbaji wote wa Ellen Singers wakiwa kanda ya Dar es Salaam pamoja na kanda ya Simiyu. Na katika ujumbe na watakia siku njema na tafakari njema la neno la Mungu ambalo litakuja mbele yetu.
1: Amen. Barikiwa.
6: Haya, kazi njema.
1: Asante sana.
2: Nadhani hapa naona nihitimishe kwa hapo kwanza ili tuweze kupitia jumbe kidogo. Karibu.
1: Kutoka ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, marafiki wa thamani waliochagua kwanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Rafiki yetu Steven William alikuwa kwanza kututumia ujumbe pia na kupokea simu yake. Asante Asa TV Lodendo Sekondari. Amina, Mungu atie nguvu familia zetu. Asante sana. Uwe na siku njema. Bali ni Mdeme asemaze na Bwana. Hakika kabisa. Matisho Junior anaitwa Emmanuel Stanley huyu kutoka Arusha. Asema na waamsha wafuatao: Steven Mbambo, Jules Stanley, Ibrahim Stanley, Happy Mtaki, Gideon Regnard anawatakia asubuhi njema kabisa. Asante, na wewe pia ukawe na siku ile njema. Wilson Lufungulo yuko Njombe. Anasema nashukuru Mungu kwa kuniamsha salama pia. Anasema na geni nilifurahi sana kukuona Njombe Net Event.
2: Okay.
1: Salamu kwa na habari wote channel Tanzania na IW Tanzania na Beroya Family. Asante. Wilson nafikiri ndio tupigia simu. Bwana nimeona Negere kuiko kwenye mashine. Kaambia kazi na songa.
2: Ya, nilipata bahati ya kuonana naye. Basi alifurahi sana, mimi nilifurahi pia kufahamu.
1: Asante. Basi nafurahi sana. Tupitie ujumbe kwa marafiki ambao wameanza Bwana pamoja nasi siku
2: ile. Hapa anasema kumekucha kwa uzuri, asubuhi njema ni kwa Veronica Mfanga akiwa Same, Eliudi Chedieli wa Hedaru, Amina Godson akiwa Mafungiro. Ujumbe neno la Bwana ni taa ya miguu yangu. Bai Daudi Nikombole, barikiwa sana Daudi kwa ujumbe mzuri huo. Dede Sesa kutoka Nchamilithila Simiyu. Majina ya kwetu
1: Tanzania yetu hiyo.
2: Anza na Bwana asubuhi njema kwa mama mzazi Kangwa Masalu, baba mzazi mzee Sesa Dede na Helena Mhandi, Yohana Masanja. Ujumbe tumche Mungu na kumwamini yeye tu.
1: Amen.
2: Hakika ni ujumbe mzuri sana toka kwako. Na basi dada Niva, nadhani tuna
1: okay. Asante 0785183887, marafiki ya thamani kabisa ambao mmechagua kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Tukimshukuru Mungu na kuendelea kuhesabu baraka, tunakukumbusha kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, subscribe na utume linki kwa marafiki wengi kwa kweli ambao naweza, ili uweze kushiriki baraka huu pamoja na marafiki wengine. Amosali anasema okay, dada Mungu alamina sana. Shukrani sana rafiki, ukawe na siku ile njema na Bwana, baraka za Bwana ziendelee kuambatana pamoja nawe siku ya leo. 0785183847. Asante sana marafiki ambao mmechagua kuanza Bwana pamoja nasi siku ya leo. Tukienda kushiriki pamoja nawe nusu saa hii ya kwanza kwa ajili ya kujuliana hali na jumbe za kuwatakia asubuhi njema na siku njema marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi kama katika siku ya leo. Kama ilivyo ada, tunakuwa na mengi ambayo yanashirikishwa pamoja nawe na siku ya leo ni Jumatatu. Tunahesabu kama mwanzo wa wiki katika kazi, tukiamini kwamba siku yako itakuwa njema. Tumepokea simu rafiki mkulima ambaye sasa hivi tayari yupo shambani, tunakutakia kazi njema na yote ambayo umeenda kufanya kazi siku ya leo, basi Mungu akubariki kazi ya mikono yako. Marafiki wachimbaji madini, wavuvi, wafanya biashara, unaenda ofisini, ikawe heri kwako na siku ikawe njema sana. Turejee tena kwa ujumbe Ngele.
2: Yupo hapa anasema Bwana ni mwema wakati wote. Huyu ni Fuchua Toi Muhenyi kutoka Nyakwi, Kasunzu, Busunzu, Kibondo. Anza na Bwana ni njema na neno la tafakari limenibariki.
1: Amina.
2: Mtangazaji ni amshe kaka yangu Abasi Toi, Chiza Toi, mke wangu mama Jacqueline akiwa Nyakwi, Kibondo. Ujumbe Mungu ni Mungu tu hata usipomwamini.
1: Ni kweli.
2: Ni kweli, wewe mwenyewe ndio utajua kama umwamini, lakini yeye ni Mungu. Ni kweli, ujumbe mzuri sana huo.
1: Sawa sawa.
2: Huyu anasema kumekucha kwa uzuri, asubuhi njema, anadhani ni ujumbe unajirudia kutoka kwake Daudi Nikombole. Lakini ujumbe mwingine huyu anasema Yohana Mbaga kutoka Arusha, Bwana Yesu asifiwe
1: watumishi. Amina, amina.
2: Amina, anasema poleni na majukumu hapo studio, anza tumepua, na Bwana.
1: Asante.
2: Na waamsho wa Beroya family popote pale walipo. Mm. Wakiongozwa na mwenyekiti Filemoni Sanga, mama Amina, Steven Mbwambo na mwinjilisti John Mashenene pamoja na Daudi Nikombole, ujumbe Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu.
1: Amina.
2: Hakika kabisa.
1: Yes. Msaada. Msaada utakaonekana tele wakati wa mateso.
2: Naitwa Erisha Tati wa Zese Kasulu, tupo pamoja. Erisha, tulipata na simu yako, barikiwa sana.
1: Sante.
2: Tuko pamoja kwa uzuri kabisa. Bwana ni mwema.
1: Wakati
2: na mwamsha mke wangu Naomi Katambi, Abeli, Adeli, Abeli na wadogo zangu wakiwa basi sawa, ujumbe mzuri huo. Nasoma ujumbe mwingine, anasema Gideon toka Njombe, Bwana ni mwema, na mwamsha Ifrani na Ahazi Haruni, ujumbe muombe Mungu kila wakati, kwani yeye ndio kimbilio la hakika. Kabisa kabisa.
1: Hakika, kabisa.
2: Nasoma ujumbe, anasema anza na Bwana, ni Steven Mbwambo, Veronica Mfanga, mama Amina, ujumbe furahini katika Bwana, tena nasema furahini.
1: Amina.
2: Huyu ni Chagama Mhando.
1: Amina.
2: Barikiwa sana Chagama kwa ujumbe mzuri. Anasema Mungu ni mwema sana kwetu, hakika. Ametuamsha salama tena asubuhi ya leo. Amkeni tuanze na Bwana. Ombeni Lucas, God Living Minja, Chere, Godfrey Ferdinand, mwinjilisti Tuvako Msese na Steven Msemo kutoka Majengo Arusha, ni Steven William Mbwambo. Barikiwa sana, tulikuwa nawe pia kwa simu yako. Anasema Bwana ni mwema, na mwamsha mama yangu, mama Amina wa Karatu, Abel Yalagagwa kutokea Bukingamizi. Anasema Negele tulikumisi sana. Ni Mariamu wa Isegenhe. Dada yangu Mariamu, nimesharejea niko hapa. Mungu akubariki sana. Nami nimefurahi kupata ujumbe wako.
1: Hakika kabisa.
2: Anasema Baba, ninamshukuru kunilinda na kuniamsha mimi na familia yangu. Bariki nitokapo na niingiapo. Ni Joseph Masatu kutokea Rombo.
1: Amina.
2: Barikiwa sana Joseph Masatu. Huyu anasema Bwana ni mwema, na mshukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Na muamsha mume wangu Martin pamoja na mtoto wetu Gloria, waamke kuanza na Bwana. Ni Helena, Helena Mnubi, nipo Maswa Simiu.
1: Amina. Asante.
2: Barikiwa sana dadangu Helena kutoka Simiu hapo. Anasema Stefano Maka, nipo Nyakanazi, tusome sana Biblia na roho ya unabii, kwani mambo sio mazuri.
1: Amina.
2: Ujumbe Akita mzuri kabisa. Na ni ushauri mzuri. Unapolisoma neno la Mungu, basi unapata mwanga wa maisha ya leo na kesho.
1: Hakika.
2: Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Joyce Simon, niko Mara, na waamsha wafuatao: mchungaji Kandole akiwa Kiabakari, mchungaji Rugemalila akiwa Bunda, mwisho kwa binti yangu Lea Wandiba akiwa Mpwapwa. Barikiwa sana, barikiwa sana. Nadhani nisome jumbe moja dada
1: yes, hivyo. Alafu
2: tuitimishe kwa wakati huu wa kwanza. Anasema Elihuri Chediel, inapatikana Hedaru Kilimanjaro, na muamsha Daudi Nikombole, Chagama Mhando pamoja na washiriki wote wa kanisa la Getsemane Hedaru.
1: Amena.
2: Naam.
1: Asante sana. Basi shukrani sana kwa upendo wa dhati. Asante. Marafiki ya thamani na familia, waanze na Bwana kwa kwanza. Bwana pamoja nasi. Kumradhi kama sijaweza kusoma ujumbe wako, tuwe radhi kwa sababu tu ya wakati haujaturuhusu, lakini ujumbe wako tumeuona. Asante kwa upendo wako wa dhati. Tukirejea hapo baadaye pia, kama muda utaturuhusu, tutapita kwao. Lakini sasa turuhusu tuendelee kusonga mbele pamoja nawe na katika wasaa wa neno la nguvu, chakula cha kiroho ambacho kila mmoja anakisubiri asubuhi ya leo, kikapate nafasi katika mioyo yetu, kilipatie sababu na nguvu ya kuendelea kusonga mbele katika imani. Na Mungu akakujalie neema katika siku yako ya leo. Asante kwa kwanza na Bwana pamoja nasi, ukaendelea kubarikiwa, na Mungu akakupatia kibali cha kufanikiwa. Napoomba basi ukafanikiwe maradufu katika siku ya leo ukiwa meza na Bwana. Mimi nilivyo Mungola, ni kwa neno gele pita. Asante kwa muda wako thamani, endelea kubarikiwa pamoja nasi na ukaribia kwa neno la nguvu asubuhi ya leo.

0: Mungu akamsikia Raheli, akamkumbuka, akampatia mimba, akapata mwana. Raheli akasema, Mungu amesikia aibu yangu. Mungu aliyemkumbuka Raheli hajawahi kubadilika. Mungu aliyemsikia Raheli hajawahi kubadilika. Ninasikia asubuhi ya leo akisema nawe msikilizaji na mtazamaji, nasikia sauti hiyo ikisikika masikioni mwako unayohisi kusahulika. Nasikia sauti hiyo ikisikika masikioni mwako unayohisi kuachwa na kuterekezwa. Mungu akikusikia Johni, Mungu akikusikia mwanafunzi, Mungu akikusikia Bakari na Juma, Mungu akikukumbuka wewe ambaye umerushwarushwa na tufani, Mungu akikukumbuka wewe ambaye unahisi kufilisika, aliyemkumbuka Raheli anakukumbuka asubuhi ya leo. Aliyemkumbuka Raheli anakukumbuka asubuhi ya leo. Anakusikia unapoomba. Amekuwa akikusikia siku zote unazoomba. Naye atakuja kukuondolea aibu yako. Jambo lolote msikilizaji ambalo limekutia aibu, jambo lolote ambalo limekuaibisha, wenda ni madeni yamekuaibisha, wenda ni kukosa mtoto kumekuaibisha, wenda ni kufeli mitihani kumekuaibisha, wenda ni kuolewa na kuachika kumekuaibisha, wenda ni kufilisika kumekuaibisha. Asubuhi ya leo sauti ya Mungu inasema ndani yako ikisema, Mungu akamkumbuka Raheli akamsikia. Mungu akalaheri akasema, Bwana ameondoa aibu yangu. Ninaona Bwana akiondoa aibu yako mtazamaji wangu. Ninaona Bwana akiondoa aibu yako msikilizaji wangu. Ni sauti ya asubuhi ya leo ambayo inaleta matumaini mapya ya kuishi, ambayo inaleta uamsho wa kweli kwa kila mmoja ambaye anahisi kuterekezwa katika ulimwengu huu, ambaye anahisi kuterekezwa na waumini wenzake, ambaye anahisi kuterekezwa na mume wake, ambaye anahisi kuterekezwa na kiongozi wake wa kiroho, ambaye anahisi kuterekezwa na familia yake, ambaye anahisi kuterekezwa na kila mmoja aliyemwamini. Mungu anakusikia, Mungu atakukumbuka, naye ataondoa aibu yako. Jambo msikilizaji, habari za siku nyingi msikilizaji wangu na mtazamaji. Ni matumaini yangu kwamba huu muheri wa afya Bwana amekuwa pamoja nasi, na hata pale ambapo tulishirikiana pamoja katika mikutano mikubwa ya tumaini lenye baraka. Ni tumaini lenye baraka msikilizaji wangu, mikutano ambayo imeleta uamsho wa kiroho, imeleta uamsho wa familia, imeleta uamsho wa kiafya. Tumaini lenye baraka ni furaha katika Kristo. Tumaini lenye baraka ni kushangilia kumfahamu Kristo. Ninakusalimu katika jina la Bwana. Asubuhi ya leo na wiki hii utakuwa nami mtumishi wa Mungu mwinjilisti Sixbert Philbert Terugwa, mshiriki wa kanisa la Word Adventista wa Sabato Nzasa, mtaa ule wa Chamanzi, ambaye nimekuwa mwinjilisti mlei wa miaka mingi. Hata sasa katika kipindi chote hiki cha mikutano ya tumaini lenye baraka, Bwana alinituma katika visiwa vikubwa huko ndani ya ziwa Victoria. Wale ambao mnatoka kanda ya ziwa mnafahamu kisiwa kinaitwa Murumo, mahala ambapo dagaa za kweli zinazalishwa mahala pale. Bwana alinituma pale, nikapaza sauti, nikitembea nyumba kwa nyumba, nikitembelea wavuvi, nikipaza sauti kumwitia Bwana kwa ajili yao. Nami nimemtukuza Mungu kwa sababu ya eneo lile ambalo tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu katika kisiwa kile cha Kimoyomoyo hapajawahi kuwepo kanisa la Word Adventista wa Sabato. Kupitia mikutano ya tumaini lenye baraka, Bwana akinituma pale, kanisa limesimama na watu zaidi ya 100 wamempokea Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yake, maisha yao. Nami namtukuza Mungu kwa ajili ya hiyo. Sasa Bwana amenirejesha tena, msikilizaji wangu, mtazamaji wangu, ni wakati wa kulifurahia tumaini lenye baraka. Kwa hiyo utakuwa nami wiki hii nzima, Bwana akinielekeza kwako. Na asubuhi ya leo ninalo somo ambalo Bwana amenituma nililete kwako. Nalo lina kichwa kinachosema maombi matatu anayokuombea Yesu. Maombi matatu anayokuombea Yesu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai, kabla ya yote ninakushukuru mimi na msikilizaji na mtazamaji, maana tunaye muombezi anayetuombea. Asante Bwana Yesu kuchukua jukumu hilo kutuombea, maana sisi hatujui kuomba. Wakati mwingine hata kutamka maneno yenyewe hatujui, lakini asante kwa sababu unatuombea. Asante kubeba hilo jukumu. Na sasa Bwana, kwa neema yako na kwa kibali chako na kwa upendo wako mkuu, umeruhusu kutuonyesha ni kwa namna gani, ni maombi gani unayotuombea. Kwa kuwa Bwana wewe unatufahamu na unatujua mahitaji yetu, yako mambo muhimu ambayo unatuombea, yako mambo muhimu ambayo unaugua kwa kuugua usiku na mchana ukituombea. Basi asante kufanya tuyafahamu. Neema yako iwe pamoja nami na msikilizaji na mtazamaji. Fungua masikio yetu ya rohoni na mwilini, tukakusikia ukisema nasi, tukakusikia ukigusa mahitaji yetu, tukasikia ukitufungua kupitia neno lako ambalo ukilituma tu, halijawahi kukurudia bure. Basi Bwana, asubuhi ya leo na katika wiki hii, litume kwa ajili ya msikilizaji wangu yule ambaye amehangaika usiku na mchana kutafuta mtoto, litume kwake likafungue tumbo lake. Yule ambaye anahangaika na vyetu usiku na mchana, amefikia hatua anataka kufanya dhambi ya kutoa rushwa ya ngono, litume neno lako likafungue marango. Yule ambaye Bwana ameolewa na kuachika, litume neno lako likampatie matumaini, maana umesema unapolituma huwa linawatoa watu katika maangamivu yao. Asubuhi ya leo, kila mmoja ambaye ametega sikio lake, ambaye ameandaa moyo wake kulisikia neno lako, naye Bwana umeliandaa kwa ajili yake, naomba likamtoe katika maangamivu aliyomo. Sante Bwana, kwa sababu utakwenda kufungua vinywa vyangu vikanene yale ambayo umekusudia wewe mwenyewe, yale ya kwangu, ule ufahamu wangu, ule ujuzi wangu ukafe kwa ajili ya asubuhi ya leo, bali wewe kainuliwe kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji. Ninaomba nikiamini kupitia jina la Yesu, amina. Penzi msikilizaji na mtazamaji, umesikia na unaamini ya kwamba Yesu ni muombezi wetu na anatuombea usiku na mchana kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Anatuombea, anakuombea, ananiombea. Lakini je, anatuombea nini? Kama vile wewe unavyoingia katika maombi, iko haja zenye nguvu unazozipeleka kwa Bwana. Na neno linatuambia ya kwamba zileteni kwangu hoja zenu zenye nguvu. Zileteni kwangu hoja zenu zenye nguvu. Swali ni hili: kama kweli tunazo hoja zetu zenye nguvu tunazipeleka kwa Bwana, je, Yesu ajui hoja zetu zenye nguvu? Jibu lake ni kwamba Yesu anazijua hoja zetu zenye nguvu. Na hivyo anapokuwa anatuombea, hatuombei vitu vya kawaida, hatuombei vitu vya hivi hivi. Ziko hoja zenye nguvu ambazo Yesu anazipigia magoti asubuhi, mchana na jioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati mwingine unaweza usielewe kwamba ni hoja ya nguvu, ni vitu vya kawaida, utaviona ni vya kawaida. Na wakati mwingine hata kwenye nyumba ya ibada visiweze kuhubiriwa, visiweze kuombewa, lakini Yesu anapovitazama anaviona ni hoja za nguvu, na hizo ndizo zinazompeleka Yesu magotini asubuhi na jioni akikuombea. Wako wetu ambao wanafikiri kwamba Yesu anaweza kupiga magoti kutuombea uzima wa milele. Sikiliza nikwambie msikilizaji wangu, haitatokea Yesu akuombea uzima wa milele, kwa sababu uzima wa milele alishatengeneza njia ya kupata uzima wa milele. Alishaandaa mazingira. Yeye alikuja hapa duniani, akaishi miaka mitatu, akafanya kazi, akaishi, akahubiri, akafa msalabani, akateswa, akadhalilishwa, akavuliwa nguo, akatembezwa uchi, akazikwa, akafufuka. Hiyo yote ilikuwa ni kukuandalia wewe uzima wa milele. Na akasema uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee na wa kweli na Kristo uliyomtuma. Jambo hili hawezi tena kulipigia magoti kuliombea, maana ni tayari ukimjua Yesu Kristo aliyetumwa na kumwamini, uzima wa milele ni wa kwako. Ataombaje kitu ambacho alikwisha kuja hapa duniani akakifanya? Yesu anaomba juu ya changamoto ambazo unazipitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma maandiko msikilizaji wangu, utagundua ya kwamba mbona hiki kitu nakiona ni cha kawaida, lakini ndio Yesu anachokiombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha waraka wa tatu wa Yohana, angalia ombi la Yesu la kwanza analokuombea. Waraka wa tatu wa Yohana una sura moja, lakini mstari wake wa pili anasema hivi: mpenzi naomba. Angalia, mpenzi naomba, maana anaingia katika maombi. Anasema naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Ombi la kwanza la Yesu analokuombea msikilizaji ni mafanikio katika kila nyanja: mafanikio ya kiroho, mafanikio ya kiafya, mafanikio ya kimaendeleo, mafanikio ya kiuchumi, mafanikio ya kila jambo. Unaona, nasema mpenzi usiteseke, usihangaike, naomba. Nikana kwamba nakwambia mpenzi, naingia kwenye maombi. Kama vile unavyonipigia simu mimi mchungaji nikakwambia naomba, hebu fikiria amani unayoipata anapoomba. Unaponipigia simu, unaponipigia mchungaji wako wa kiroho kwamba ninapitia kwenye magumu, mtoto hajalala, halafu akakwambia mwanangu naomba mtoto huyu apate kulala, amani unayoipata wakati mchungaji wako anaomba asubuhi ya leo, naomba upate amani juu ya kutafuta mafanikio. Usiendelee kwenda kwa waganga juu ya mafanikio. Usiendelee kutafuta viungo vya binadamu juu ya mafanikio. Usiendelee kutumia nguvu za giza kutafuta mafanikio. Yesu anakuombea upate mafanikio. Yesu anauguza magoti yake kila anapoingia kwenye magoti, kila anapoingia kwenye maombi. Hajawahi kuomba upone ugonjwa, hajawahi kuomba upate uzima wa milele. Yeye maombi yake ni kuomba watu wake wafanikiwe. Kwa hiyo msikilizaji wangu, unaweza kuona jinsi ambavyo mafanikio yalivyokuwa na nafasi kubwa katika maisha yako, ijapokuwa shetani ameyatumia mafanikio kuwafarakanisha watu na Mungu. Amewaambia ya kwamba ukitaka mafanikio lazima uwe binadamu, lazima ulale na mtoto mchanga, uzini na mtoto mchanga, lazima muue mama yako, lazima ufanye hivi. Na ndio maana ili shetani aweze kuwateka watu, amewaambia ukiona mtu amefanikiwa, hakufanikiwa kwa uwezo wa Mungu, kuna njia ametumia. Habari njema ni hii: Yesu anatuombea mafanikio. Yesu anapopiga magoti, msikilizaji wangu, anakuombea mafanikio, ufanikiwe katika nyanja. Na utakumbuka msikilizaji wangu, nimewahi kufundisha nikasema, ninapozungumza mafanikio kiroho na kibiblia, sizungumzii magari tu na majumba na utajiri. Hivyo ni sehemu ya mafanikio. Mafanikio ambayo yanasema katika Biblia ni mwanadamu kufikia malengo aliyojiwekea. Kufikia malengo aliyojiwekea. Ndio maana si ajabu kusikia mtu anasema, namshukuru Mungu nimefanikiwa kumaliza darasa la saba. Ni mafanikio kwa sababu alipoanza darasa la kwanza, matarajio yake ni kwamba afike darasa la saba. Amefikia, ni mafanikio. Utasikia mtu anasema, namshukuru Mungu watoto wangu wote wamefanikiwa kuolewa. Ni kweli, kwa sababu kila anayezaa mtoto wa kike, matarajio yake na malengo yake, wawe matajiri, wasiwe matajiri, wawe na elimu. Lakini ukimuuliza kila mzazi, ni ili watoto wake wa kike wapate kuolewa. Kwa hiyo wanapoolewa kwake ni mafanikio. Kwa hiyo Biblia inaposema Yesu anatuombea mafanikio, penzi msikilizaji, ni kwamba lengo lolote ulilojiwekea usitumie nguvu za giza kulifikia. Yuko anayekuombea. Yesu anakuombea usiku na mchana upate mafanikio. Hiyo ni ombi la kwanza ambalo Yesu anakuombea. Anakuombea mafanikio, msikilizaji wangu. Wewe ambaye umekata tamaa kwamba mimi siwezi kufanikiwa, ukoo wetu haufanikiwi, hatufanikiwi kwa jambo fulani, hatujafanikiwa kiroho, na kutia moyo, Yesu anayekuombea usiku na mchana, kinachomuingiza kwenye chumba cha maombi usiku na mchana ni kukuombea mafanikio. Anasema mpenzi naomba, ni kitu kile kile. Unaponipigia simu mchungaji, unaponipigia simu kiongozi wako wa kiroho kwamba kuna jambo silielewi, hapa kwambia mwanangu naomba, unapata amani. kwamba kuna mchungaji anaomba kwa ajili yangu. Hata mimi nina namba za simu. Kuna wakati mtu anapiga simu baba, naomba muda huu. Na anapata tumaini kwamba asante kwa sababu kuna mtu anaomba. Asubuhi ya leo na kutia moyo, Yesu anaomba ili upate kufanikiwa. Yesu anaomba ili upate kufanikiwa. Ombi la kwanza ambalo Yesu anakuombea, ananiombea, anatuombea ni mafanikio. Haleluya. Mafanikio. Ombi la pili ambalo Yesu anatuombea. Ombi la pili ambalo Yesu anatuombea. Kitabu cha Yohana. Yohana sura ya 17 mstari wa 15 anasema, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu. Haombi hivyo. Mimi siombi uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anatuombea ulinzi. Wapendwa, Yesu anatuombea ulinzi. Anaposema tulindwe na yule mwovu ni nini? Tulindwe na nguvu za giza, tulindwe na wanyang'anyi, tulindwe na vibaka wa usiku, tulindwe na utapeli, tulindwe na kila kitu. Yesu anasema, mimi siombi, sijawahi kuingia kwenye chumba cha maombi kuomba kwamba Bwana watoe katika ulimwengu huu, walete mbinguni. Anasema ninachoomba katika ulimwengu waliomo, walindwe na yule mwovu. Penzi msikizaji wangu, ni habari njema iliyoje. Tembea kifua mbele, lala kwa usingizi mzito, maana Yesu anakuombea ulinzi. Anapoomba kwa ajili ya mwovu, ni wanyang'anyi wa usiku, ni majini ya usiku, ni mapepo ya usiku, ni wachawi kwenye nyumba yako, hayo yote ni mwovu. Yesu anapoingia kwenye chumba cha maombi, msikilizaji wangu, anaomba tulindwe. Haleluya, msikilizaji wangu, haleluya. Ngoja nikwambie msikilizaji wangu, Yesu anakuombea ulindwe. Wewe unatembea chini ya ulinzi wa maombi ya Yesu. Anakuombea ajali zisikupate, anakuombea mabaya yasikupate. Usiogope, acha kutembea kwa hofu, acha kutembea kwa mashaka, acha kutembea kwa wasiwasi. Yesu anakuombea ulinzi, maana ajali zote ni za shetani, ni za yule mwovu. Nguvu za giza ni za yule mwovu. Vibaka wanaokuja usiku ni yule mwovu. Ndio maana siku wakigeuzwa nia zao ni wema, wakimwamini Yesu Kristo ni wema, lakini mwovu akiwaingia ni vibaka. Yesu anasema, mimi sijawahi kuomba watoke katika ulimwengu, bali ndani ya ulimwengu huo huo walindwe na yule mwovu. Wako watu ambao wanasema, oh Yesu tutoe katika ulimwengu, oh Yesu tutoe katika ulimwengu, kwa sababu ya changamoto, kwa sababu ya mazingira, kwa sababu ya madeni. Yesu anasema hajawahi kuomba hilo ombi na hatoliomba. Yeye anaomba tulindwe na yule mwovu. Msikizaji wangu, hii ni habari njema. Hii ni habari ya matumaini. Hili ni tumaini lenye baraka, ya kwamba wewe unalala, kuna mtu anaomba ulindwe. Ndio maana unaweza ukalala bila kuomba na ukaamka salama, kuna mtu anaomba. Ndio maana unasafiri unafika salama, kuna mtu anaomba. Ndio maana unatembea usiku unafika salama, kuna mtu anaomba. Ombi la pili analotuombea Yesu, anatuombea tulindwe na yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe sana, msikilizaji wangu na mtazamaji unayenitazama kutokea kule Mleba. Mungu akubariki sana, kutoka kule Kanazi, kule Ntoija, kule Kishogo, kule Kasharu, kule Ntobora, yote ambayo nifuatia kule Mwanza, Geita, kule Msoma, Arusha, kule Mtwara na Njirinji, kule Kilwa Kipatimu, Dar es Salaam, kule Marekani, kule Uholanzi, kule Japani, kule Omani. Yesu anawaombea ulinzi. Hata kama uko katika mazingira magumu, hata kama uko katika taifa ambalo wenda lina hali ya kiubaguzi, lakini Yesu anakuombea ulinzi katika mazingira hayo. Hata kuogopa, mtoto wa Mungu, kuna mtu ambaye asubuhi, mchana na jioni ana kazi ya kukuombea, na hakuombei vitu vya kawaida, kama vile alivyosema ya kwamba zileteni kwangu hoja zenu zenye nguvu. Yesu anatuombea hoja zenye nguvu. Hoja yenye nguvu ya kwanza kwa Yesu ni mafanikio yako.
1: Wakati wewe unaona ni kitu cha kawaida, kwa Yesu nyoja yenye nguvu anaipigia magoti. Anaipigia magoti ili wewe ufanikiwe. Unapolima ufanikiwe. Hilo tuliyowekea malengo ufanikiwe. Yesu ananipigia magoti. Unapoona ulinzi ni kitu cha kawaida mno, kwamba mimi nimeweka wamasai, nimeweka nyaya za umeme, nina mtu analinda na bunduki, nimeweka ulinzi, lakini Yesu anasema anakuombea ulinzi.
0: Katika ombi hili ninacho kisa kimoja nataka nikupe msikizaji wangu, na mimi nimekuwa nikikwambia kwamba nikikupa ushuhuda ni ule ambao nimeushuhudia kwa macho, aidha umenitokea au nimeshuhudia kwa macho. Sitakupa kisa kwamba kilitokea Marekani au Canada ambapo sijafika, hapana. Ninakupa ushuhuda wa maisha ambayo nimeyashuhudia kwa macho yangu. Pale Mwanza, wale wakazi wa Mwanza mtakuwa mashuhuda. Pale Mwanza, kama unataka kwenda lile jengo la CCM mkoa, hapa juu kuna jengo, kuna wafanyabiashara wanauza simu pale. Miongoni mwao ni mtumishi wa Mungu ambaye ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Naye ana duka pale, lakini ile duka jinsi ambavyo analiendesha mpaka mimi nilivutiwa. Yeye ndani ya duka lake ana makopo matatu. Kisa hiki nakirudia tena, kile kinakuja katika mtazamo ambao nimeshuhudia wiki mbili zilizopita. Makopo yale matatu, kuna kopo la kwanza mauzo, wanapofunga mauzo jioni, bila yeye kuwepo, bila kuwepo nani, meneja wa ile duka anapofunga, anajua mahesabu, anakata zaka anaweka kwenye kopo. Anajua mahesabu, anakata ile ya kusaidia watumishi na wahitaji anaweka kwenye kopo. Alafu inayobakia inaingia kwenye sefu kwa ajili ya kuendesha biashara. Ni zoezi la kila siku. Kwa yule bwana, yeye haendi kuuliza zaka iko wapi. Anapoangalia daftari la mauzo, anaenda kwenye kopo la zaka. Anaangalia zaka iliyomo, inaenda kanisani. Nataka uone Yesu anapokuombea ulinzi. Siku moja wameingia wezi, wamebomoa maduka karibu matatu, likiwemo la kwake. Walipobomoa maduka yote, kumbuka kuna simu za gharama, kuna pale, kuna simu mpaka ya milioni tano iko pale. Na kama unavyojua maduka ya simu, mbele huwa kuna mtu ambaye ni fundi anatengeneza simu. Kwa hiyo walipobomoa maduka matatu na la kwake wakalibomoa, wakabomoa duka, wakakuta yule fundi aliyekuwa anatengeneza simu alikuwa anatengeneza kredio cha mteja. Kwa hiyo wakafunga walinzi mikono, wakaiba maduka mengine na la kwake wakabomoa. Wale walipomondoka wakapigia simu wale wa maduka mengine kwamba huku tumevamiwa, tumeibiwa. Wale wafanyabiashara wenzake wa maduka wakampigia na yeye, bwana huku kumeibiwa, kwa hiyo amka twende. Na kwa nafasi ya kazi yake walijua kwa kwenda naye ni usalama kwao, kwa nafasi ya kazi yake ya kiserikali. Akasema mimi siji, anasema ilikuwa ni saa 9. Akasema mimi siji, nitakuja asubuhi. Bwana tumeibiwa, twende. Akasema mimi nitakuja asubuhi, hata nikienda, hata nikija sitakuta mwizi, lazima nije tuanze upelelezi. Akalala. Akaamka asubuhi, akaenda dukani kwake. Wakati maduka mengine watu wanapiga hesabu alivyoibiwa, mwingine nimeibiwa simu nane za milioni tano tano, mwingine yeye kuingia dukani kwake alikuta wameiba kile kiredio cha mteja kilichokuwa kimekuja kutengenezwa, ambacho thamani yake ni shilingi 12,000. Kama sio maombi ya Yesu ambaye anatuombea ulinzi, nani aliwazuia wale wezi wasibe? Ndio maana mpenzi msikizaji wangu, nimekuwa nikikwambia simleti Yesu kwako siku zote ili akupeleke mbinguni. Hiyo Yesu kukupeleka mbinguni ni sehemu ndogo sana ya kazi za Yesu maishani mwako. Kazi ambayo ninamleta Yesu kwako awe muombezi wako, akuombee ulinzi, akuombee mafanikio. Na yule jamaa alipokuta hivyo akanipigia simu, akasema mtumishi, nimemuona Mungu. Akasema na jana mimi wakati wanafunga duka sikuwepo, waliondoka bila kuomba, lakini kilichotendeka siamini. Nikamwambia Yesu anakuombea ulinzi. Msikilizaji wangu, naongea na wewe asubuhi ya leo, Yesu anakuombea ulinzi. Usihangaike kutafuta mfupa sijui ya nyama gani uweke mlangoni, Yesu anakuombea ulinzi. Usihangaike kutembea umeweka mikaa kwenye begi, Yesu anakuombea ulinzi. La kwanza, anakuombea mafanikio.
1: La pili anakuombea ulinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. La tatu ni nini? La tatu Yesu anatuombea nini? Kitabu kile cha Yohana sura ya 17 mstari wa 20 mpaka 21. Pointi iko kwenye mstari wa 21. Yohana sura ya 17 mstari wa 20 mpaka 21. Anasema wala sio hao tu ninaowaombea, ehe, lakini na wale wote watakaoniamini kwa sababu ya neno lako. Oh. Mstari wa 21. Wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako. Hao nao wawe ndani yetu ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Haleluya. Umoja. Wakati watu wanafikiri umoja ni kitu cha kawaida, Yesu anakipigia magoti. Wakati watu wanaona umoja tu ni kitu kipo tu, na hata ukifika kwenye nyumba za ibada mtu akasimama kuhubiri umoja, wanafikiri labda ametumwa, wanafikiri labda ameona nini. Sikiliza rafiki yangu, umoja ni kitu ambacho Yesu anakipigia magoti, kwa sababu anafahamu shetani akitaka kukugaragaza, shetani akitaka kufanya chochote mahali popote, jambo la kwanza, silaha anayotumia kwanza ni kuondoa umoja. Leo hii, kwa nini familia nyingi zinalia? Ni kwa sababu shetani amefanikiwa kuondoa umoja katika familia. Kwa nini ndani ya nyumba za ibada watu wanaomba hata hakuna majibu yanayotokea? Ni kwa sababu shetani amefanikiwa kuondoa umoja katika nyumba za ibada. Unakuta ndani ya nyumba ya ibada mchungaji ana kundi lake, kama kanisa hilo wanaamini ndani ya mzee wa kanisa, mzee wa kanisa ana kundi lake, kwaya wana kundi lao, sijui mke wa mchungaji ana kundi lake. Mahali hapo mtaombaje na Mungu asikie? Kwa hiyo Yesu kwa kujua hilo anatuombea umoja. Penzi mtikizaji wangu, nataka nikuambie miongoni mwa vitu vinavyomfanya Yesu apige magoti usiku na mchana ni kuombea umoja. Umoja wa kifamilia, umoja wa imani, umoja wa jumuiya, umoja wa ndugu, umoja wa kitaifa. Kila mahala Yesu anaomba wote wawe na umoja, bila kubaguana kwa takwimu, bila kubaguana kwa kaliba, bila kubaguana kwa miaka ya kukaa kanisani. Anasema si hao tu ninaowaombea, hata watakao niamini, yani hata watakao kuja leo, lakini wote wawe na umoja. Na ombi hili utaona faida yake ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Ombi hili la Yesu alipofika tu mbinguni, ombi la kwanza akaombea wanafunzi wawe na umoja. Ndio maana ukisema katika Matendo ya Mitume anasema walipoondoa tofauti zao Roho akashuka. Ni pale anasema walipokuwa na umoja Yesu akashuka. Wakati sisi tunaona umoja ni kitu cha kawaida, wakati sisi tunaona umoja ni kitu cha mzamzaa, Yesu anapigia magoti umoja. Sisi tunaona kitu cha kawaida. Yesu analia asubuhi, mchana na jioni mbele ya Baba, wote wawe na umoja kama Baba sisi tulivyo. Anapotazama ule Utatu Mtakatifu, anapotazama jinsi wanavyofanya kazi, anatamani watoto wake aliowaacha hapa duniani, ambao anapanga kuja kuwarejea mara ya pili, hawaone wawe na umoja. Haone familia ikiwa na umoja, haone jumuiya zikiwa na umoja, haone makanisa yakiwa na umoja, haone watumishi wa Mungu wakiwa na umoja, haone wachungaji wakiwa na umoja, haone wanakwaya wakiwa na umoja, haone wake wachungaji wakiwa na umoja, haone viongozi wa juu wa kanisa wakiwa na umoja, haone umoja. Ndio maana anapiga magoti usiku na mchana akituombea umoja. Penzi msikizaji wangu na mtazamaji unayenifuatilia asubuhi ya leo, haya ni maombi matatu ambayo ni maombi yenye nguvu ambayo Yesu anakuombea usiku na mchana. Ni hoja zenye nguvu na kutia moyo, kama vile unavyopiga simu kwa mchungaji akuombee, anaposema ninaomba unapata amani. Kadhalika asubuhi ya leo, pata amani, usiogope, Yesu anakuombea ulinzi. Usipate shida, Yesu anakuombea mafanikio. Wala usikate tamaa, Yesu anakuombea umoja. Hizi ndizo hoja tatu ambazo zinampigisha Yesu magoti asubuhi na jioni. Mungu akubariki sana msikizaji wangu. Mungu akubariki. Mungu akusaidie. Mungu akutie nguvu. Ikiwa utahitaji kuwasiliana na mimi ninapokwenda kuomba, Kwa utahitaji kuwasiliana na mimi, piga simu hii 0719924966. 0719924966. Kwa wale walioko Dar es Salaam, napatikana katika kituo chetu cha maombi na maombezi ndani ya kanisa la Waadventista Sabato Ombezi Juu hapa Dar es Salaam, eneo la Makonde. Tuombe. Baba, asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Yesu, ninakushukuru kwa kuzijua hoja zetu zenye nguvu. Shetani ametufanya mimi na msikilizaji na mtazamaji tuonekana kwamba mafanikio sio hoja yenye nguvu, tuonekana kwamba umoja sio hoja yenye nguvu, tuonekana kwamba ulinzi sio hoja yenye nguvu. Lakini wewe Yesu umeiona kuwa ni hoja yenye nguvu, na unazipigia magoti asubuhi, mchana na jioni. Baba, ninaomba kwa jina la Yesu, endelea kutuombea ulinzi, endelea kumwombea mtazamaji wangu umoja, endelea kumwombea mafanikio. Na hata asubuhi ya leo, nami Yesu ninaungana nawe kumwombea msikilizaji wangu umoja katika familia, kuombea familia ile umoja, kuombea kanisa lile umoja, kuombea kwaya umoja, kuombea wizara umoja, kuombea taasisi umoja, kuombea kila mahala umoja, kuombea watumishi wa Mungu umoja, kuombea wachungaji umoja, kuombea wake wa wachungaji umoja, kuombea kila mahala, kwa kuwa Yesu ni hoja yako yenye nguvu nayopigia magoti, nami ninaungana nawe. Lakini Baba, ninaomba pia kuomba ulinzi katikati ya watu wako, kila mmoja ambaye ameteswa na yule mwovu, ametembea kwa hofu, ametembea kwa mashaka, na muombea umoja. Tupatie umoja Bwana, umoja tupatie, tupatie ulinzi, tulinde Bwana, tulinde yule mwovu. Nguvu za giza ni mwovu, wizi ni mwovu, shetani kwa namna yoyote ile, kila baya lolote ni yule mwovu, tulinde katika ulimwengu huu. Sante kutuombea mafanikio. Nami ninaomba kwa ajili ya msikilizaji wangu na mtazamaji asubuhi ya leo, ninakutamkia mafanikio. Ufanikiwe katika kila jambo utakalolitia mikono, lifanikiwe. Kila njia unayopita ufanikiwe. Kila mipango ulionayo ufanikiwe. Kila wazo unalowaza ufanikiwe. Ufanikiwe kiroho, ufanikiwe kiafya, ufanikiwe kimwili. Kila hatua unayopiga ikawe ni hatua ya mafanikio, katika jina la Yesu. Amina.

0: Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yako mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Edward Tanzania na Rock FM kwa kuungana pamoja nasi ikiwa ni saa ya pili kutoka kipindi cha Anza na Bwana leo hii. Baada ya neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Terugwa, tukiamini kwamba hili neno limekusaidia pia kuimarisha maisha yako kwa kiroho na kuendelea kujenga tumaini lako kwa Mungu katika maisha yako. Asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi siku ya leo. Tunapoendelea kusonga mbele kwa uzuri pamoja nawe, tunakualika endelea kusonga mbele pamoja nasi na kwa dakika nyinginezo katika wasahu, tukitamani sasa kutoka kwako neno la nguvu limekubariki kwa namna gani na kitu gani ambacho utajifunza ili kutembea nacho kwa ushindi katika safari yako ya imani. Mimi na nilivyo Mongola ni kwa nene Gele Peter, karibu katika wasahu mwingine Bwana na Bwana tukienda kusonga mbele kwa uzuri kabisa pamoja nawe kwa namba 0745183847. Karibu ngana pamoja nasi, tendea kujiona na hali, lakini zaidi ya yote neno la nguvu limekubariki kwa kiwango gani asubuhi leo tukiwa tumeanza na Bwana. Negele.
1: Naam.
0: Tunasonga.
1: Mbarikiwa na somo kutoka kwa mtumishi wa Mungu.
0: Amina, hakika kabisa.
1: Na sasa nadhani tupokee simu kadhaa tena.
0: Kweli.
1: Wakati huu tupate kusoma na jumbe za marafiki zetu hapa.
0: Hakika.
1: Hello.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina. Peter Negele.
1: Ni mimi ndugu yangu.
2: Ah, ulipotea sana.
1: Bwana nilikuwepo, sema tu nilibadilisha tu sehemu ya kufanyia kazi. Nilikuwa pale Njombe.
2: Mungu ni mwema sana, hata Njombe pia.
1: Naam.
2: Naona wamefurahi sana.
1: Hakika, hakika. Habari ya kwako?
2: Ah, nzuri. Unaongea na Geoffrey Matias, niko Maweni Igunga Tabora.
1: Nabarikiwa sana Geoffrey. Habari ya Igunga?
2: Ah, huku kwema kabisa. Hali ya hewa iko vizuri.
1: Naam.
2: Tunamshukuru Mungu.
1: Asante sana. Basi karibu uweze kuamsha wapendwa, hasa baada ya kutoka sehemu ya kwanza na kupata somo neno la nguvu. Basi tushiriki pamoja tena katika wasawanza na Bwana.
2: Amina, amina. Mimi hapo kwa somo la leo.
1: Naam.
2: Mimi namshukuru sana Mungu. Na pia nasema asante Yesu kwa kuendelea kukuombea.
1: Amina.
2: Na sisi tusichoke kuomba. Kwa sababu Baba yetu wa mbinguni hachoki kutuombea mpaka leo.
0: Amina.
1: Amina.
2: Mimi ni yangu ni hayo anegele.
1: Asante, barikiwa sana.
2: Amina, amina. Nashukuru sana.
1: Asante.
2: Msalimie dada Eliva hapo.
0: Asante, nimepokea salamu, wewe na siku njema.
2: Aya, aya.
0: Amina, asante sana.
1: Naam. Napokea tena simu nyingine hapo. Halo, habari?
3: Habari ni nzuri, habari hapo.
1: Ni njema kabisa, habari ya kwako mtu wa Mungu?
3: Ah, tunamshukuru Mungu kabisa, tunaamka vizuri.
1: Karibu. Tunaongea na nani, unapiga simu toka wapi?
3: Baba Omera Kisogwe Kibondo, mkoa wa Kigoma hapa.
1: Ah, nakupata kwa uzuri Baba Omera. Nimeona mbona leo sauti ni kama vile umepoza poza Baba Omera, na ni asubuhi nyingine Mungu ametupatia.
3: Ah, ni kweli Yesu, najua tena ukitoka kwenye usingizi unakuwa na sauti nzito kidogo.
1: Ah, sawa sawa.
3: Ila tunamshukuru Mungu, tuko vizuri kabisa.
1: Barikiwa sana.
3: Amina. Tunashukuru kwa kuendelea kutuhabarisha na kutuelimisha pia tena kutulisha neno la Mungu.
1: Amina.
3: Hakika Bwana anabarikiwa.
1: Amina.
3: Ila tu nilichokuwa nataka niseme ni kwamba tuendelee kabisa kulifuatilia neno la Mungu, kwa sababu hizi siku za sasa hivi ni siku za mwisho.
1: Ni kweli kabisa.
3: Ni sana kuwa tunafuatilia, na ambapo atuelewe tuwe tunauliza ili tuweze kupata kuelewa zaidi, maana silaha kubwa sana ni kujua neno la Mungu na kulifuatilia.
1: Hakika.
3: Nawatakia asubuhi njema wote ambao wananisikiliza.
0: Amen. Asante sana.
1: Amen. Basi napokea simu moja ya mwisho hapa, dada Niva kwanza, alafu tupitie jumbe kidogo hapa. Halo.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
4: Nzuri, habari za kazi?
1: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani, unapiga simu toka wapi?
4: Naongea na mzee Magafu kutoka Msoma.
1: Oh, shikamoo baba.
3: Maraba na gele tumekumisi mtoto wangu. Habari za huko Njombe?
1: Ni njema kabisa, habari ya siku baba.
3: Ah, nzuri mtoto wangu. Naona Njombe imekupenda, baridi imekubadilisha, unaonekana na uso wa kung'aa.
1: Asante sana
0: rafiki. Maparachichi, maparachichi.
1: Maparachichi ya Njombe walitukarimu sana, watu wa kule ni wakarimu.
3: Nilikweli mwanangu ni kweli. Sasa mtoto wangu?
1: Naam.
3: Yaani mbarikiwe na binti yangu aliva hapo pia namuona.
0: Amina. Asante baba.
3: Ya somo la leo kwa kweli limekuwa ni somo la baraka, kitu ambacho nimekipata katika maisha yangu mwanangu.
1: Naam.
3: Kumbe Yesu naye anafanya kazi ya ziada, pamoja kwamba sisi tunatakiwa tuombe, naye anafanya kazi ya kutuombea.
0: Amen.
3: Na somo la leo limenibariki kwa sababu nimepata mambo makubwa matatu ambayo Yesu anahangaika nayo kwa ajili ya wokovu wetu sisi wanadamu.
1: Amina.
3: Jambo la kwanza, anataka tufanikiwe katika mambo yote katika maisha yetu hapa duniani, lakini zaidi mafanikio yenyewe yao ya kutuwezesha kurithi uzima wa milele.
0: Amen. Amen.
3: Jambo la pili, anatuombea ulinzi kwamba kila jambo tunalolipata tu tunazungukwa na ulinzi kutoka kwake.
1: Amina.
3: Na jambo la mwisho ambalo Yesu anatuombea mtumishi wa Mungu ni kwamba anataka tuwe na umoja, na hakuna jambo ambalo inaweza kufanikiwa pasipo umoja, na ndio sababu hata kuna methali ya Kiswahili inasema umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu.
1: Ni kweli kabisa.
3: Kwa hiyo kwa ujumbe wa leo mwanangu, kwa kweli nimebarikiwa sana, yaani Bwana aendelee kututia nguvu tunapokuwa tunazingatia mambo haya matatu ambayo Yesu anatuombea, na yatusaidie kwa ajili ya wokovu wetu.
0: Amina.
1: Barikiwa sana baba.
3: Asante mwanangu, basi ninaachia laini kwa ajili ya watu wengine.
1: Asante, barikiwa.
3: Amina.
0: Asante sana.
1: Naam, dada Niva, karibu hapo kwenye jumbe huenda au.
0: Naam, tusonge lakini tutarejea hapo baadaye kwa marafiki ambao wameungana pamoja nasi kupitia kwa site ya YouTube.
1: Hope
0: ni Tanzania tiketi meza na Bwana leo hii.
1: Ya, basi mimi ngoja nipitie jumbe mbili tatu kwanza hapa. Naona jumbe ni nyingi kweli kweli.
0: Hakika.
1: Dr. Renatus Makunga wa Makanya Same Kilimanjaro. Niwatakie anza na Bwana familia yangu waliopo kambi ya vijana kwa koa, na vijana wote pia, wagonjwa wote wanaopitia wanaopitia huduma mbalimbali, Bwana awape tumaini la uponyaji.
0: Amina.
1: Amina, barikiwa sana daktari. Lakini kuna ujumbe hapa anasema mwinjilisti Tuvako Msese wa kanisa la Waadventista wa Sabato Arusha. Ninawatakia anza na Bwana waberuya wote, barikiwa sana mwinjilisti. Lakini kuna ujumbe huyu anasema Bwana ni mwema Hope Channel
0: wakati wote.
1: Huyu ni Francis Mzangaze wa Kisarawe. Nabarikiwa sana na mwinjilisti Sixbert Terugo kwa somo zuri la leo, limenibariki, linatukumbusha kwamba tunaye mwombezi wetu Yesu Kristo, hivyo tusiwe na mashaka katika yale tunayoyaomba. Hakika Yesu yupo akituombea. Nimebarikiwa sana na nimeshiba kwa ujumbe mzuri, basi ni jambo jema. Huyu anasema mbarikiwe mtumishi kwa somo zuri la kumshukuru. Naam, nami nimebarikiwa sana. Ni waamshi wafuatao: wa kwanza ni Lucas Ombeni, wa pili ni Anaeli Shawiri. Sasa unajua dada Niva, kuna marafiki huyu anaandika X na H na A kwenye Kiswahili, unashindwa kujua anamaliza cha.
0: Maana sijui kama hicho ni Kiswahili.
1: Kiswahili kwao kinanipa shida kidogo.
0: Kwa ni Gen Z hawa.
1: Gen Z hawa uandishi wa.
0: Katika X mbadala wa S.
1: Tuache
0: kwanza. Tuache
1: kwanza.
0: Tutasoma tena mazoezi yanaandika kwa lugha
1: ya kifasaha.
0: Ya Kiswahili. Tuwe radhi rafiki.
1: Kwa majina anaitwa Samuel Seni kutoka Igunga Mwanzugi. Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Nimebarikiwa sana na neno la nguvu. Yesu anatuombea.
0: Amina.
1: Barikiwa
0: amina.
1: Sana, barikiwa sana. Huyu ni Abel Yalagagwa kutoka Bukingamizi Simiyu. Somo zuri la anza na Bwana limetubariki. Ukoo wa anza na Bwana, ukoo wa unaomuinua Bwana kwa maombi ya kila siku. Barikiwa mwinjilisti John Mashenene.
0: Amina.
1: Lakini Buduhe Sadiki Rafael, mwinjilisti Mashenene na wote Bwana awabariki kwa jina la Bwana. Amina.
0: Amina. Ukoo anza na Bwana. Nimeipenda.
1: Ukoo anza na Bwana. Kumbe sisi ni ukoo na familia moja. Asante sana.
0: Familia kabisa na ukoo anza na Bwana. Wewe
1: unasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Huu ni Elihuri Chediel, inapatikana Hedaru Kilimanjaro. Nimebarikiwa na somo. Asante mchungaji kwa kutukumbusha swala la umoja. Makanisani kumekuwa na changamoto ya umoja, ni kweli. Basi watu wawe na umoja kama vile tunavyofundishwa. Bwana Isaya Ndiege wa Rolia, ujumbe namshukuru Yesu kwa kuniamsha salama.
0: Amina.
1: Na ananiombea. Masomo mazuri kutoka kwa mwinjilisti, tumejifunza juu ya umoja, barikiwa sana.
0: Amina.
1: Huyu anasema Balozi Hamisi, huyo mama ali naona ujumbe umeenda kwingine, ni somo lililopita hilo.
0: Amina.
1: Kipindi kilichopita, basi napitia na ujumbe mwingine. Huyu anasema Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Tunamshukuru Mungu kwa ulinzi wake, hakika ni jambo jema. Nikiwaamsha wafuatao: Amos Paulo, Pendo Juma, Yohana Samuel. Ujumbe, nimebarikiwa sana na somo la leo, Yesu anakuja tena.
0: Amina.
1: By Changu Doto kutokea Senani Maswa.
0: Asante.
1: Barikiwa sana Changu kutokea Senani Maswa hapo. Bwana ni mwema wakati wote. Huyu anasema James Mkaika wa Chiwale Masasi. Tumebarikiwa na neno la nguvu, mke wangu Mama Johnson Paulina, Bakari wa Chirolo pamoja na mzee Edward Matuka. Tunawapata vizuri sana upande huu wa Chiwale. Mbarikiwe toka hapo Chiwale kwa kuungana pamoja nasi.
0: Hakika kabisa.
1: Anza na Bwana. Naitwa Ezekiel Charles, nipo Mabanini, wilaya ya Uvinza, mkoani Kigoma. Nimebarikiwa sana na somo la leo, Mungu ni mwema wakati wote. Mungu ni mwema. Jina la Bwana litukuzwe sana. Wote pamoja na familia yangu, mimi Jackson siku mbili kutoka Dodoma, Kongwa, tumebarikiwa sana.
0: Asante sana Jackson. Barikiwa
1: sana. Naitwa Jeffrey Matias, namshukuru Mungu sana kwa somo la leo, Yesu anatuombea.
0: Amen.
1: Barikiwa sana. Kusoma ujumbe bila kusema jina lake nayo haipendezi. Barikiwa sana. Huyu ametoa ushauri kwamba mtu anatuma ujumbe, hajasema anatoka wapi, hajasema jina lake, inakuwa haipendezi. Tuambie wewe ni nani.
0: Tuambie na unafuatilia ukiwa wapi.
1: Ili tushiriki pamoja.
0: Hakika kabisa.
1: Anasema Bwana ni mwema watumishi wakati wote. Naitwa Venancia Muyonga, naomba mnisaidie familia yangu iweze kumjua Mungu.
0: Amina.
1: Mungu awabariki.
0: Amina.
1: Ni ujumbe mzuri. Uko wapi? Kuja tuambia rafiki, labda tungeweza kukutafuta kwa wakati mwingine. Unaweza ukarejea kwa ujumbe wako. Sisi tunapenda kupata habari kama hizi, tuweze kushiriki pamoja.
0: Hakika.
1: Hakuna jambo jema kama kuwavuta watu kwa Kristo. Na ndilo kusudi tuliloitiwa.
0: Ni kweli kabisa.
1: Sisi tuko pamoja na wewe na tutaliweka kwenye maombi pia.
0: Amen.
1: Naitwa Mfaume Kichwa Kinauma. Nilimsahau huyu mtu.
0: Kichwa Kinauma amerejea. Jina gani ile ndugu yetu? Kwani jina kilingine ya kitambulisho cha kupigia kura hajaandika? Kitambulisho cha uraia. Mfaume hajamaliza jina yake. Sisi tunakuita Mfaume. Haya mambo ya Kichwa Kinauma. Achana nayo,
1: Wewe ndio jina lako.
0: Vijana bwana wanajipatia hizi, wanaita nini wenyewe, AKA, Sio kama kuna yeye mmoja ajitee ni fundi wa okula mlenda kutumia stitch. Ni mambo siku moja nitapika ugali hapa afu nitamwalika aje aje. Na mlenda. Kula tuone. Kwa stitch na mlenda.
1: Kichwa Kinauma anawasalimu anawaamsha wafuatao.
0: Okay.
1: Hamisi Gigalino, Mama Sikola Bonge Mbano, Teresia Tewete, Tabu wa Lumecha na Godfrey wa Mji Mwema. Ujumbe, penye riziki hapakosi fitina.
0: kweli ndugu yangu.
1: Kwenye riziki. Kwenye riziki
0: yenyewe ikiwa halali ndio fitna za kwa nyingi. Lakini kwa sababu ni halali, Mungu atakupea tu. Atailinda.
1: Atailinda riziki yako. Fitna za aina gani? Lakini kile kilicho cha kwako.
0: Kilicho cha kwako ambacho Mungu amekuandikia.
1: Anakupa.
0: Anakupa.
1: Sauli alimletea fitna Daudi hadi akakosa na mshale. Lakini kwa sababu alikuwa mpakwa mafuta wa Mungu. Alikuwa mfalme tu.
0: Na maana wahenga wasema kisichoridhiki hakiliki.
1: Misemo ni mingi. Haya bwana.
0: Sawa sawa.
1: Huyu ni Meshaki Mafyeko, nawatakia anza na Bwana familia yangu, mke wangu Veronica Meshaki, wanangu Enoki Esther na Eric Meshaki, wanapatikana Balili Bunda.
0: Asante sana.
1: Barikiwe sana toka Balili hapo. Bwana Yesu asifiwe. Anza na Bwana iende kwa Steven Mbwambo.
0: Amena.
1: Yohana Mbaga. Talama Thomas Senzige. Mashamba Mashenene. Philemon Sanga. Ujumbe, Bwana ndiye Mungu wetu. Ni mimi Godfrey Ferdinand wa Bugarika.
0: Asante.
1: Mwanza. Barikiwe Godfrey. Wana wa Beroya hawa. Familia ya Beroya hawa. Bwana asifiwe.
0: Amena.
1: Asante Mungu, umeniamsha salama. Ni Debora wa Morogoro. Barikiwa Debora tokea Morogoro.
0: Asante sana Debora.
1: Huyu anasema Bwana ni mwema. Huyu ni Fichua Toi Mhenyi kutoka Nyakwe Busunzu Kibondo. Anza na Bwana, neno la nguvu limeniongoza lililoongozwa na mtumishi wa Mungu Sixbat Terugwa limenibariki.
0: Amina.
1: Mtangazaji, ni mwamshe mama yangu Josefina Mkoloka. Lakini kuna yaone Toi Alex Meshaki wakiwa Nyaki Kibondo. Ujumbe, tuliumbwa kwa sura ya Mungu, tujikubali tulivyo.
0: Hakika kabisa.
1: Wewe kama ujikubali nayo ni shida.
0: Mm.
1: Anasema Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Anza na Bwana, naitwa Daniel Mabindo wa Kalemela. Huyu anasema tumebarikiwa na mahubiri ya asubuhi ya leo. Barikiwa sana. Amen. Daniel. Huyu anasema Mustafa Muidini na Mwamsha Mariam Muidini na wengine wengi. Naam. Dada Alifa, karibu usome hapo jumbe kupitia ukurasa.
0: Asante. Asante marafiki ambao mnafuatana pamoja nasi katika kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Kutufuatilia pekee yake haitoshi. Tunatamani tutumie basi ujumbe hapo, tujulie hali, tuambie nafuatia kipindi hiki ukiwa wapi, kama upo ofisini, upo nyumbani au popote pale ulipo, tukiatumia damana pamoja nayo kwa uzuri. Rafiki yetu Evelyn Mdeme asema Yesu tusaidie tuwe na umoja kama Yesu. Asante. Hakika kabisa umenena vema na Mungu atasikia maombi yetu, maana umoja ndio ambao tunatakiwa kuwa nao katika maisha yetu. Basi kwa namna hiyo tumshukuru sana rafiki ambaye ameungana pamoja nasi tena katika wasaa huu na gere tukiwa tumeanza na Bwana. Wasaa muhimu kabisa na makini kujilia na hali na tukishirikishana tafakari asubuhi leo kupitia neno la nguvu ambalo naamini kila mmoja amechukua kitu ambacho atatembea nacho katika siku ya leo na kika pata nafasi katika mioyo yetu tukienda kutafakari yale Mungu ambaye anataka tuyafanye katika maisha yetu. Kifuatacho anza na Bwana, meza ya magazeti. Tuko hapa kukuhudumia kwa uzuri, kukujuza leo pia kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo na hasa kwenye kurasa za mwanzo habari za pia kipaumbele, na kwa wale wapenzi wa michezo na burudani basi takujuza kwa uchache ambao amejii na kupea kipaumbele siku ya leo. Tutaje hivi punde. Hii ni anza na Bwana. Asante kwa muda wako wa thamani na shukrani sana kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Siku yako ikawe njema na ikawe Jumatatu tulivu wenye mafanikio katika maisha yako.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea, ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752-999-350 au 0784-344-013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
1: Ewe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana, ada zoni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711-870778 au 0768-052014.
2: Usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.
3: Dr. Music ni kampuni maridadi ya Kitanzania ya muziki.
4: Mkuu wa shule ya sekondari Suji iliyoko Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768-60-60-20, 0785-29-90-90 au 0714-574-426. Nyote mnakaribishwa.
5: Tanzania Adventist Secondary School TAS ni shule inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Inakukaribisha ewe mzazi mlezi kumleta mwanao kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni ya wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usariva, Arusha, karibu na chuo kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo: 0629141691 au 0755945877. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
6: Wanatasi wote huamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TAS.

0: Salamu, asante kwa kuendelea kuungana pamoja nasi, na kama ndio kwanza umeacha runinga yako, hii ni Hope Channel Tanzania, na kama ndio kwanza umeacha radio yako, hii ni Edinburgh Tanzania, tuko mbashara pia kupitia Edinburgh Tanzania na Rock FM. Asante pia natufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Hii ni Anza na Bwana, tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe katika wasaa huu tena, na tukikualika ungane pamoja nasi tukitimiza majukumu yetu ya kukutendea haki kwa muda wa thamani ambao umetenga kwa pamoja nasi. Na sasa tutakujuza aliopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo, na hasa habari na taarifa ambazo zimepewa kipaumbele, na kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani nitakupatia dondoo kwa uchache ambao umeendelea kujiri. Naitwa Niva Mungu, niko naye Ngele Peter, tunaenda kusonga mbele kwa uzuri pamoja nawe tukikuhudumia kwa kadi ambavyo tutaweza. Karibu na pamoja nasi na Ngele. Yes, nimejaribu kupita hapo, tunaangalia yale ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele siku ya leo katika meza magazeti, na nimejaribu kuangalia naona magazeti mengi zaidi pia ni taarifa ya ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo alifanya kule nchini Urusi. Kwa siku kadhaa, kama kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 6 hivi. Waswahili wanasema mguu wa kutoka haurudi bure, si ndio? Watatanga ndio wanasema hivyo, toa pwani huko.
1: Yaani kwa kufuatilia, mawaziri wengi wamedadavua. Nimesikia Waziri Kombo ambaye ni waziri wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki.
0: Lakini tutamsikia baadaye pia.
1: Nimesikia mawaziri wengine wengi tu wakijaribu kuelezea mafanikio. Na nilipokuwa nikichungulia magazeti karibia yote na wenyewe yamegusia kwa kina habari hii. Basi mimi ngoja nianze na gazeti la Majira hapa.
0: Tusonge. Tende.
1: Tutajua mengi ya.
0: Sawa, sawa.
1: Anasema, mawaziri waanika mafanikio ziara ya Rais Samia Urusi. Maeneo 9 ya kimkakati yawekwa wazi. Sasa yajayo yanapendeza kwa Watanzania kuhusisha dira ya taifa.
0: Sawa, sawa.
1: Kama unavyojua dira yetu ya taifa ina malengo makubwa na chanya. Sasa kwa uhusiano huu, basi kuna mengi ambayo sisi tutafanikiwa nayo.
0: Hakika kabisa.
1: Nchi itanufaika kupitia. Na hii ndio njia ya kufungua swala zima la kidiplomasia. Unakwenda huko, unaangalia marafiki, unatengeneza mazingira. Safi sana. Na habari nyingine anasema, Rais Mwinyi, teknolojia ya kidigitali ni ufunguo wa haki.
0: Hakika kabisa. Teknolojia
1: ya kidigitali ufunguo wa haki. Unajua zamani hata uendeshaji wa mashauri inakuwa kazi, ushahidi upatikanaji wewe unakuwa kazi. Mtu anaweza akaona kweli nadhulumika, lakini nikienda mahakamani mpaka yakaishe nitasota paka lini? Miaka kadhaa akiangalia na kipato chake anaona, ah bwana, haya bwana atalipia
0: Mungu, atajua na machia Mungu.
1: Machia Mungu. Lakini sasa haki kwa mambo ya kidigitali yanarahisisha upatikanaji wa haki.
0: Okay.
1: Ileje yatangaza kibano wasio na vyoo bora. Nasema hii dada Anifa nitakugusa hapa kidogo.
0: Kumekucha.
1: Kumekucha. Paka leo bado kuna watu hawana vyoo bora dada.
0: Jamani.
1: Tanzania imepiga hatua sasa hivi, watu wanabidi waamke. Kwanza kuna vitu ni aibu kukaa na kuvizungumza.
0: Kweli. Miaka ile ya nyuma nakuta wengine walikuwa wanapanga. Sijui kama ni miaka ya nyuma au kuna maeneo hao ndio hao ambao wameangukia ambao hawana vyoo bora, yalikuwa yanapangwa magogo. Linachimbwa shimo la choo, afu yanapangwa magogo. Alafu wengine wanasakafia hapo, wengine hawasakafii. Sasa kumbuka ile magogo zile ni mbao. Yaani ni miti inaoza. Na nakumbuka miaka fulani ya nyuma kuna jeneta aliyepoteza maisha alidumbukia chooni.
1: Tukaja tukaona ubunifu kwamba basi ile shimo lako linakaa huko, alafu huko ndo
0: unatengeneza tena kwa choo. Ndio.
1: Mambo yanakuwa
0: najistiri mambo yanakuwa mazuri kabisa.
1: Na nyumba ni choo, kuna kampeni.
0: Nyumba ni choo.
1: Nyumba ni choo.
0: Nikitaka kujua nyumba sio choo ndugu yangu, kusio na choo ndani.
1: Kusio na choo ndani. Au hata kama unacho.
0: Bwana akosaje kutapikia nje.
1: Unaweza ukajikuta choo unacho, lakini sasa kile choki
0: kiwe bora pia
1: hadhi wewe, yani haijalishi ndani kwako kuzuri kiasi gani. Lakini mtu akienda huko maliwatoni akikuta mambo hayajakaa sawa,
0: anaona
1: basi wewe una hadhi. Hata kwenye mashule, kwenye maofisi, kwenye nyumba za kulala wageni, sehemu yoyote, mazingira yale ndio yanaweza yakaipa hadhi
0: ndio
1: sehemu yako. Nikupe, nikiwa natoka Njombe, basi nilokuwa nimepanda, siliseme basi gani, likafika mahali ambapo watu wa damani dakika tano hapa
0: ndio ambapo kuchimba dawa
1: sehemu tulioshushwa sasa kuingia pale hakuna maji kwanza unapokelewa na ile harufu nzito ile
0: maana hakuna maji lazima kutana harufu tafran
1: sasa nikasema hapa ndio UTI zipo
0: na unazibeba kweli
1: ngoja nikikaze nikarudi kwenye basi kwa hiyo sasa mazingira kama hayo yanakuondolea hadhi
0: ni kweli kabisa
1: yanakuondolea hadhi kwa mpaka leo watu bado wanaangaliwa kwamba hamna vyoo bora kwa nini usiye
0: mimi najaribu kuwaza kwa sababu nadhani kuna haja kubwa sana ya elimu kutolewa yani hauhitaji kuwa na pesa nyingi ili kuwa na choo kilicho bora hauhitaji
1: wala usafi wa choo hauhitaji
0: pesa hauhitaji kuwa tajiri ili uwe na choo bora kwa sababu hata yule ambaye anaweza akaweza kesa kama utachimba lile shimo la choo likopo pembeni hapo pembeni kikajengwa kile choo kikatengenezea mifumo ya mifumo ya maji taka ukasakafia vizuri ukajengwa ukajistiri inaisha tu hivyo alafu wewe unahitaji kuwa na pesa nyingi ili kuwa na choo bora.
1: Nilifundishwa kwenye somo la sansikim zamani tulifundishwa jinsi ya kuondoa harufu chooni ile unachukua majani unaweka na makaratasi
0: Evo,
1: na
0: kitambaa. Majani gani ndugu yangu?
1: Majani tu yoyote.
0: Hilo lilinipita ndugu yangu.
1: Majani yoyote unayafunga pamoja na makaratasi na kitambaa alafu unaenda na vichoma unaninginiza ndani ya shimo la choo.
0: Ule moshi ule?
1: Ule moshi ukikaa mule unaondoa uwepo harufu mbaya choo. Unaona? Yaani kuna mazingira fulani tulifundishwa ambayo tukiyafuatilia tutokea kule.
0: Ndio.
1: Uwezo uka haijalishi uko kijijini sehemu gani. Haijalishi una maisha aina gani. Mazingira yanawezekana.
0: Chakizo ni muhimu sana.
1: Bora.
0: Kuna watu wanaingia na vyoo na wanaingia na simu vyooni ndugu yangu.
1: Na mtu anakaa anatulia.
0: Anakaa anatulia mwenyewe sida. Anaingia kimtandao ya kijamii huko si anasoma na simu.
1: Kwa Njombe daktari Magomera alituambia hiyo ni shida.
0: Kwa kweli sio kitu ambacho ni sawa.
1: Ni shida inaweza kukuletea shida kiafya.
0: Niliona
1: pia wakati fulani nikisoma mtandaoni kwamba inaweza ikawa ni tatizo pia kwa watu wengine kupata bawasiri. Ukiwa unatumia simu kwa sababu huduma ile inahitaji akili yako iconcentrate kwenye huduma.
0: Wewe akili unaigawanya kwenye shughuli nyingine.
1: Sasa kuna vitu vinakuwa viendi sawa.
0: Hatari. Sawa.
1: Kuna habari hapa nasema Rais Samia asisitiza msimamo wa Tanzania.
0: Sawa.
1: Msimamo wa Tanzania ni nchi ambayo isiyofungamana na upande wowote. Nimeona akilikazia sana hilo.
0: Sawa.
1: Lakini hapa wapewa tano kwa kukusanya mapato. Ni kina nani hao? Ukurasa wa pili namuona hapa kuna DC utaupata habari hiyo kwa uzuri. Katibu mkuu atoa mwelekeo biashara ya kaboni nchini.
0: Okay. Sawa.
1: Biashara ya kaboni nchini imepamba moto lakini vita vya Irani yatishia njaa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo duniani
0: mafuta yamepanda bei.
1: Yamepanda mafuta.
0: Sasa inakuja kwa changamoto ya chakula.
1: Lakini sasa tu
0: imepungua kidogo sana. Maana awali ilikuwa kama petroli ilikuwa 4 kama na 115 ikaja kashuka mpaka 480 na ngapi?
1: Kwa soko la ndani ya nchi. Lakini kwa soko la kimataifa 20% dada imeshuka.
0: Sasa sisi tunasubiri kutoka Eura ndugu yangu. Huko kwenye soko la nje kule sisi alituhusu maana sasa tuchukui kule.
1: Kule ndo kuna hapana.
0: Eura ndo atuambia leo jamani ile 2200 ngapi mko naingia na washeli ndo imerejea.
1: Sasa wewe unafanya hivyo kwa sababu wewe ni retail tunasema kwa sisi tunasema.
0: Ndio sasa mimi ndo nazungumza wewe mimi Mtanzania mimi.
1: Eura sasa. Yale mafuta lazima yatoke kule OPEC.
0: Ndio.
1: Kwenye nchi za Kiarabu kule lazima yatoke kule. Kwa tumaini letu tunaamini huenda saizi haijashuka kutokana labda mzigo ulioletwa
0: ndio ule tunaoona.
1: Tutakaposema tunarudia mzigo. Basi kutakuwa na uweni hata gari
0: zetu. Tusubiri kwa imani.
1: Kwa imani gari zetu jamani zitoke maana tulizipaki.
0: Hatari.
1: Anasema matumizi holela ya dawa yanavyouua kimya kimya.
0: Yes.
1: Hii nao ni jambo jingine dada
0: Anipa. Kubwa sana.
1: Mpe panado.
0: Mpe tu dawa ya kutuliza kichwa hapo.
1: Yaani wewe ni daktari?
0: Okay, na mama anakuambia kuna kasemu anako anaekazia dawa za kifua, vijikopo vile dawa mafuta kifua dawa ya kikohozi ya nini? Sio salama. Maana zile dawa pia zina muda wake wa matumizi. Kuna mazingira ambayo yameelekezwa ihifadhiwe katika mazingira, lakini zaidi ya yote dawa isitumike bila kumwona daktari. Yeye ndiye aseme tumia dawa hii kwa changamoto hii ya afya.
1: Na siku hizi dalili zinaweza zikawa zinafanana. Mtu anaweza akawa anahisi joto la homa lakini si kwamba ana malaria. Ndio ile kwamba kulikuwa na kampeni ile sio kila homa ni malaria.
0: Sio kila homa ni malaria.
1: Alafu vile vile unaweza ukampa mtu dawa ukihisi unatibu hivi kumbe kutibu na ule ugonjwa uliomo unaendelea kukua.
0: Ndio.
1: Baadaye labda kama ni wadudu wanakuwa chronic ndani ya mwili.
0: Tatizo linaendelea kwa sugu mpaka siku nainuka kwenda hospitali. Unaambia ndugu yangu kuna tibu kichwa, kumbe una saratani wewe.
1: Saratani.
0: Shachelewa.
1: Na vile maumivu ya ini unapotumia sana dawa bila maelekezo ya wataalamu unaweza ukaleta athari kwenye ini lako. Watu wawe makini, ni kifo cha kimya kimya. Dada Anifa kwenye gazeti la Majira. Mimi hebu nitimishe hivi.
0: Sawa, leo hii Juni 8, gazeti la Mwananchi limeandika katika habari ambazo zimepewa kipaumbele msimamo wa nchi ni upi huo? Rais atoa mwelekeo wa Tanzania kimataifa, wachambuzi waunga mkono akitoa angalizo. Faida za ushirikiano Tanzania na Urusi, ambapo ni ziara ambayo aliifanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wiki iliyopita. Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, mauzo ya bidhaa za Tanzania kwenda Urusi yameongezeka. Lakini faida nyingine ni uwekezaji mkubwa zaidi wa Urusi nchini, ambao ni mradi wa uranium wa Mkuju River uliopo pale Ruvuma. Kuna nukuu hapa ya Rais Samia Suluhu Hassan ambaye amesema tunafanya kazi na kila mtu. Hatuchagui watu wa kufanya nao kazi. Kwa kuja Urusi tunaongeza tu wigo wa kushirikiano au ushirikiano wetu wa karibu. Hii ni nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aliyeshtaki Chadema atimuliwa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimemfukuza wanachama Said Isa Mohamed kwa kosa la kukiuka katiba, kanuni pamoja na miongozo ya chama hicho. Baada ya kufanya nini? Ukipata nakala yako utafahamu kwa kina zaidi katika kurasa wa 5 ya gazeti la Mwananchi. Na habari nyingine hapa imeandika katika gazeti la Mwananchi siku ya leo, ambapo mmoja wa vijana wa Kiislamu habari picha na maisha mmoja kati ya vijana wa Kiislamu waliopata msaada wa kulipiwa mahari na taasisi ya Al Hikma Foundation na kufungishwa ndoa katika ukumbi wa Daiwa CC jijini Dar es Salaam siku ya jana.
2: Apata bahati.
0: Bwana hapa imeandikwa kishki ilivyo hapa majiko mabarabara 130 da.
1: 130. Harusi imefungwa pamoja.
0: Imefungwa pamoja. 130.
1: Ndio safi. Vijana wakioa basi tunafurahi.
0: Tunafurahi.
1: Na ndio ilikuwa naongea na mdogo wangu Makoba naye anasema blaza nitajitahidi mwaka.
0: Sasa hana sifa.
1: Mwaka uspiki.
0: Hii ilitolewa kwa vijana wa Kiislamu.
1: Vijana wa Kiislamu.
0: Za Makoba hana sifa.
1: Hana sifa.
0: Na kwa nini asibilie cha bure?
1: Makoba uzio.
0: Na ujue cha bure gharama ujue. Makoba bado bwana, tumwache kwanza.
1: Ameshakuwa huyo hao.
0: Vye vye jindevo visikudanganye bado mwana, bado.
1: Nafani ya kitulia tulia sawa. Lakini Makoba? Makoba oe sasa. Wisho atakuwa muhuni.
0: Subiri bwana, subiri kidogo vijana wajipange pange vizuri. Ili tukiwapatia mabinti zetu ndugu yetu. Wawe, wameshatengeza mazingira mazuri. Shanfamu. Sio
1: kachukua watoto watu afu mambo ya kwasa.
0: Wakana kuwashindisha njaa.
1: Kuwashindisha njaa. Aya bwana. Metetewa.
0: Yeah, nimewatetea mimi dadao. Nimwambia subiria kwanza kidogo. Shinyanga inapoteketea kimya kimya.
1: Shinyanga.
0: Yeye anateketeaje? Kwa wakazi wengi wa Shinyanga, mkaa sio nishati ya kupikia pekee, bali ndio nguzo ya uchumi. Habari zaidi imeandikwa katika ukurasa wa 18. Matumizi ya nishati isiyo salama.
1: Sio salama. Unakupesi.
0: Kuni.
1: Nikupe simu moja. Unajua serikali sasa hivi imejidhatiti sana katika kuokoa misitu yetu.
0: Ndio.
1: Na hakuna tena sababu ya watu kurudi nyuma tulikotoka.
0: Kweli kabisa.
1: Mimi nimeangalia, kwa mfano mimi nimekulia sana mkoa wa Tanga. Wilaya kama ya Handeni. Miaka nikiwa bado kijana mdogo, Handeni ilikuwa na misitu mizito sana.
0: Ndio.
1: Lakini kutokana na biashara ya mbao na mkaa, ile misitu imeteketea.
0: Imeteketea sana.
1: Imeteketea sana. Na madhara yake ni makubwa. Kwa hiyo ukiniambia Shinyanga ninapata, kwa sababu mimi ni nyumbani huko, napata picha ule ukame unaotokana na maeneo ya kwetu, kwa sababu sisi kule tunaishi maeneo kitaalamu wanaita semiari ni usujangwa. Alafu tena vile vimisitu navyo bado vinakatwa.
0: Bado vinakatwa katwa tena.
1: Wakati fulani nikiwa Bariadi nikaona mtu anataka kuchonga kitanda.
0: Okay.
1: Lakini mbao sasa
0: Changamoto.
1: Akaenda akakata mti mmoja wa tunaoita mbeze. Yaani ni mti wa ajabu sasa kwamba uweze ukasema ni wa mbao. Lakini ikabidi tu hakuna miti dada.
0: Huo mti ukoje kwani?
1: Mbeze ni miti fulani na wenyewe unakuaga na majani mabichi mwaka mzima haijalishi kuna kiangazi. Ni mti fulani wa sio ambao kwamba miti kama
0: ambao
1: ni zile mbao ambazo ni laini na ikikaa sana utagongwa na wadudu. Kwa labda uchukue ukaupige dawa na nini. Kwa nikaangalia nikaona hii yote ni kutokana misitu imemalizwa na hakuna mipango kazi ya kupanda miti. Kwa watu wa Shinyanga wastuke. Na serikali imejizatiti huu mfumo wa nishati jadidifu.
0: Safi. Yes.
1: Ni mpango ambao kwa sasa ndio habari ya mjini.
0: Ndio habari ya mjini.
1: Yeah. Mimi nimeona sasa mpaka maeneo ninaokaa pale, nimeshaona kuna mahali kuna watu wanauza ile mikaa ya kisasa.
0: Ndio.
1: Imeshakuwa ishaingia kwenye jamii. Nikasema ya hii safi.
0: Kuna nyingine imetengenezwa kutokana na mabaki vyakula. Ni kwa mwingine imetengenezwa kutokana na makaratasi. Nakumbuka wakati fulani nilienda kwenye semina ya wanawake, ni miaka nyuma kidogo, tulifundishwa jinsi ya kutengeneza mkaa wa makaratasi. Ya makaratasi tulikuwa hivi sikuendelea sijui. Unachukua makaratasi ambayo yametupwa hayana kazi unayaloweka kwenye maji. Mpaka ni yanaloana kabisa vya fona ya chambua mpaka ni yanaloana kwa sababu unatengeneza yale madonge yake unayafinyanga unayaacha hapo unayanika.
1: Yakikauka?
0: Yanakauka unapikia kabisa.
1: Na inakuwa safi.
0: Umeshatunza mazingira lakini pia
1: mapumba ya mchele.
0: Ndio.
1: Watu wanachanganya sijui na nini inatoka mkaa. Kwa hebu twende huko.
0: Na
1: ndio dunia inavyotaka, ni kwamba dunia lazima tubadilike. Hatuwezi kubaki katika ile misingi ya kizamani.
0: Yes.
1: Lakini
0: kabisa.
1: Pia kuna gesi imekuwa ni mbadala.
0: Mkombozi
1: kwa watu wengi sana. Ukipata kamtungi kako pale.
0: Ndio.
1: Jaza kilo zako ngapi hizo? Ofishirini na
0: mwingine atandakulia wao jamaa sasa mimi nikiona gesi peke yake maraga nitapika vipi. Kwenye kipindi cha jiko salama wao tunaelekeza kuna mbinu fulani ambayo tunapeana ya kutaka kupika maraga kwenye jiko la gesi. Wala inahitaji ya kai si masaa mangapi. Unayaloweka tu. Unayaloweka hata kwa masaa kadhaa. Alafu unayamwaga yale maji naweka maji mengine na bandika. Dakika chache maraga yashaiva.
1: Yaani utundu ni mwingi sisi wakati tuko vioni huko. Tulikuwa maharage yale unachemsha maji. Chemsha maji afu unachukua ile thermos ya.
0: Chupa chai
1: unaweka yale maharage yako afu unaweka yale maji alafu unaifunga.
0: Wakati huo mpishi alikuwa wapi?
1: Tuko shule sasa boarding nani vioni sasa.
0: Vioni. Okay.
1: Kwa hiyo sasa ukiyafunga usiku jua yatala kesho. Kwa hiyo ukiyaweka mule
0: inaweva.
1: Alafu unaenda kulala.
0: Hapo asubuhi hapo natafuta tu ila nazi tu.
1: Asubuhi wewe ni kumwaga yale maji sababu ukiala na yale maji yatakupa kiungulia sana.
0: Ndio.
1: Kimwaga yale maji lakini maragi unayakuta yameiva.
0: Hizo
1: ni mbinu tu lakini tunachoweza kusema ni kwamba watu wawe makini sana.
0: Sana.
1: Kwetu Shinyanga pia jambo jingine linaharibu sana misitu ufugaji. Tuachane ile habari ya ng'ombe 50, una ng'ombe 50 wanakutesa, unashinda nao juani.
0: Pesa atakula wapi ndugu yangu?
1: Ng'ombe sio lazima tuwafuge hivyo. Nadhani ufugaji wa sasa hivi unaweza kuwa na ng'ombe wachache ila wenye tija.
0: Kuliko wengi na utanta na ng'ombe 100 wamekondeana.
1: Hata
0: kiuze pia naweza kwa bei ya hasara.
1: Hata kuuza umuzi kwa bei. Kwanza anayekuja kumnunua anamkadiria kwa macho tu. Huyu mimi nitakupa shikaza. Huwezi mkafanya biashara. Alafu anakutesa pia.
0: Sawa.
1: Yaani watoto unakuta inabidi wasiende shule maana wewe baba na mama inabidi
0: muhame.
1: Muhame hapa kijijini hamna majani muende huko. Inabidi muondoke na watoto. Hawasomi yale maisha tuyaache sasa.
0: Wakati tunaendelea kusisitiza matumizi ya nishati safi ya kupikia ikiwa ni kampeni ya kuendeleza pia kutunza mazingira. Leo hii tunalia na mabadiliko ya tabia nchi.
1: Kabisa.
0: Ni kwa sababu tumeathiri misitu. Tunakata miti ovyo. Lakini serikali imeendelea kuendeleza kampeni ya utunzaji wa mazingira, kuendeleza kampeni ya soma na mti ambayo inalenga kwa wanafunzi kuwapatia hamasa. Kila mmoja mti yake anaupanda anapanda kusoma ameanza form 1. Na mpaka anamaliza form 4 mti wake lazima anakuwa nao. na mingine na panza formati pia naanza nao. Itasaidia sana kutengeza mazingira kutokana na wote wa asili, lakini pia ndivyo tuache kukatakata miti ovyo, lakini kukata mti pia panda mti. Ipendea kutunza mazingira.
1: Na sehemu kama kwenye mikoa, kwenye mawilaya, ile mikakati ya kutengeneza msitu ambao unakuwa ni hifadhi ya wilaya.
0: Yes.
1: Katika ule msitu wa hifadhi usibaki kuwa tu msitu wa hifadhi ndio uliacho. Litengwe eneo ambalo jamii inahamasishwa, jamani, msimu wa mvua huu twendeni tukapande
0: miti.
1: Yes. Tunarudisha ile misitu yetu. Nyumbani kwako pale
0: weka miti ya kivuli.
1: Mzee Makamba nyakati fulani akasema basi ukiona kama mtu wa kivuli ni shida, panda basi wa matunda. Usikula wewe, watakula hata wajukuu, watakula
0: mipera,
1: mipera nini. Yes. Inafurahisha zaidi.
0: Ni kweli kabisa. Basi mazingira ndio kutunzwa. Gazeti la Mwananchi pia likitimisha katika kurasa wa 3 limeandika malori yanavyokwamisha huduma. Inaoni changamoto nyingine pamoja na heka heka za foleni. Kuna siku nikutana na foleni, nasema kwani malori yametokea wapi? Nilikaa karibia masaa 3 gari haisugei.
1: Ya, unajua.
0: Baka nijuta sikio kutoka na gari. Yaani pale natamani wengine ambao wanapita na bodaboda ambako nawatamania.
1: Basi serikali iliweka mkakati ule wa kujenga bandari kule Kwala, bandari ya Chikavu.
0: Ndio.
1: Kule Kwala. Lengo ilikuwa ni kupunguza malori kuingia. Yeah,
0: bandari kavu ndio.
1: Ili kwamba kuwe na jinsi ya usafishaji. Lakini kinachosumbua ni kwamba pamoja na uwepo ile bandari, lakini malori lazima yatahitajika kuingia katikati. Kitu ambacho kinatakiwa kufanyika, nimeona
0: ifanyike kwa mpangilio sasa.
1: Yaani nchi kwa mfano Uganda, Uganda wao walifanya kitu kimoja, walitengeneza kitu kinaitwa bypass. Barabara ambazo zinakuwa, yani inakuwa ni special ya maroli
0: ya peke yao.
1: Tuchukulia ni kwamba labda kule bandari ya Kwala ilikojengwa.
0: Ndio.
1: Sasa kule kutengenezwe barabara ambayo itakuwa inalipita, inaizunguka jiji kwa pembeni, labda inaenda kupitia inatokea Kurasini huko, moja kwa moja inaenda inaingia bandarini.
0: Sawa sawa.
1: Ambayo hiyo inakuwa ni maalum kwa ajili ya maroli. Tena ikiwezekana inafanywa kuwa ni flying over, barabara ya angani ambayo haiwezi kaleta shida huku chini.
0: Sawa sawa.
1: Ili kupunguza msongamano.
0: Ni kweli kabisa.
1: Maana hata barabara zikikamilika kulingana na service zinatengenezwa, lakini zikikamilika alafu ndani yake ukawa huyu dada Niva na private yake,
0: Mona,
1: lakini kuna mwendo kasi, alafu kuna roli, bado usumbufu utakuwepo tu kwa namna moja au nyingine.
0: Yeah.
1: Kwao ni lazima hiyo, lakini najua hiyo ni mipango ambayo serikali inaiwekea huenda kwa siku za usoni.
0: Tunaamini hivyo.
1: Mambo yatakuwa mazuri.
0: Ni kweli kabisa. Sawa. Gazeti la Mwananchi nimetimisha hivyo aliopewa kipaumbele siku ya leo.
1: Basi mimi nikuchukue hadi kwa gazeti la Nipashe.
0: Okay.
1: Gazeti la Nipashe habari kuu inasema Samia ataja siri kwenda Urusi. Ni siri gani hiyo? Agusia mkakati wa kukusanya marafiki kujenga nchi. Diplomasia ya uchumi, kufungua ajira, uwekezaji na fursa kwa vijana.
0: Sasa.
1: Mawaziri waielezea mavuno ya ziara.
0: Okay.
1: Kauli ya Rais Samia anasema siasa za dunia na uchumi wa dunia unavyobadilika, sisi hatuchagui wa kufanya naye kazi. Bali tunakusanya kila mshirika. Kila anayeweza kufanya kazi na sisi aje tufanye kazi naye.
0: Sawa sawa.
1: Tunaposema hatufungamani na upande wowote, tutaangalia wakubwa na wadogo wote tushirikiane nao. Rais Samia Suluhu Hassan.
0: Okay.
1: Hiyo ni kauli yake. Unajua siasa ya kutofungamana na upande wote, dada Niva, hii alikuwa ni Mwalimu Nyerere na Kwame Nkrumah ndio aligundua, ikijulikana kitaalamu asema nane allied movement. Hii ni baada ya kuwa na mgawanyiko mkubwa sana kwa mataifa makubwa, huku kukiwa na USA na huku kukiwa na United Soviet USSR. Sasa wakaulizwa watu wa Afrika, nyinyi mtaelekea upande gani?
0: Hatufungamani na upande wote.
1: Hatufungamani na upande wote.
0: Sawa sawa.
1: Ili wote tuwe marafiki. Kwa hiyo ni naona Rais Samia anaendeleza jambo hili. Kuna habari hapa kidogo hata mimi ikanistua kidogo.
0: Naye kuna nani?
1: Inasemaje? Utata halmashauri kununua kosta moja kwa milioni 316. Sasa
0: nimecheka kama mazuri. Kosta milioni ngapi?
1: Milioni 316.
0: Milioni 316.
1: Hapo unasibu hata
0: ina nini cha ajabu hiyo kosta?
1: Kosta ya kawaida kama kosta tu ya kawaida.
0: Jamani.
1: Anasema madiwani walalamika. Madiwani walalamika. uongozi wa halmashauri watetea ununuzi, TAKUKURU yaingilia kati, uchunguzi waanza.
0: Kwa kweli TAKUKURU wafanye yao.
1: Ya watu kabisa. Sasa kuna unajua Waswahili wanasema ukila na kipofu usimshike mkono.
0: Yaani analalisha?
1: Sio analalisha. Unajua kuna ile kwamba ngoja nikwambie Daniva. Kuna ile kwamba na wewe umefanya jambo ukasema na mimi jamani hata hichi kidogo nidonoe. Lakini sasa sio ulafi huo.
0: Lakini kudonoa pia haifai. Yaani aidha nadonoa kadogo hata kama nalamba kamchuzi au nachukua tonge vya sio sawa.
1: Sio sawa.
0: Kwa sababu mwisho wa siku hizi ni rasilimali za Watanzania. Ambazo zile pesa lazima zifanyiwe mgawanyo zikafanyike. Halmashauri
1: moja naifikiria halmashauri ina makusanyo ya shilingi ngapi kwa mwaka?
0: Natamani tupate mrejesho TAKUKURU kuhusiana na hili jambo.
1: Kuhusiana na hili
0: jambo. Lisipite hivi hivi.
1: Lisipite hivi. Ni hela nyingi sana kwa costa moja. Hizi hapa ni karibia costa 10 au naweza zikafika 9.
0: Ndio.
1: Na costa moja mpe inakwenda milioni 45 hivi. Kitu kama hicho. Kwa bei sina uhakika kwa bei za sasa.
0: Sibiti angalie kwa itakuwa na za shingapi.
1: Lakini sasa haijalishi. Hii ni hela nyingi sana.
0: Ni nyingi sana.
1: Na kwa halmashauri hela nyingi kama hii ingeweza kufanya miradi mikubwa
0: mingi,
1: zaidi.
0: Mingi sana yenye tija kwa wananchi.
1: Tu costa. Na istoshe, yes. Costa kwa halmashauri pia ni kuwa na
0: afu najiuliza, yani nataka nijiulize, walinua kwa matumizi gani?
1: Matumizi gani costa kama halmashauri?
0: Costa ya kazi gani?
1: Kazi gani?
0: Kwamba wakiwa anaenda kwenye nani kwenye semina za kuwezeshwa kwenda kufanya uchambuzi ya kinifu wa miradi
1: waende na costa na
0: mbaya
1: kwa sasa hiyo halmashauri kwanza hakuna idara ambayo mtakusanywa wote zaidi ya kwenye kikao cha halmashauri
0: kuna
1: kwamba wale kama ni watu wa kilimo watatoka na idara yao
0: maafisa ugavi huko maafisa ugani
1: watatenda na mambo yao. Ikiwa ni idara ya elimu watakwenda lakini
0: sasa amenoa kama ndio siku akiwa na mtoko
1: labda kwenda vacation.
0: Kidogo cha kununua kwa sababu tuambie kwa sababu nataka kununua kwa matumizi gani?
1: Matumizi gani? Kwa kweli hivi ni vitu ambavyo Watanzania watakiwa waangalie. Serikali inapambana kukuza uchumi na maendeleo kwa jamii.
0: Hizi ni kodi za wananchi hizo zimetumika vibaya.
1: Wananchi zisitumike katika mtazamo huu. Na
0: kwani wakati anakaa kufanya hayo maamuzi aliamua peke yake?
1: Na maelezo hapa yamesema uongozi wa halmashauri unatetea
0: nini?
1: Yaani kununuliwa kwa hii costa wao.
0: Mimi natamani watuambie kwanza hiyo costa wamenunua kwa matumizi gani? Yaani kusudi wanataka hiyo costa itumike kwa makusudi yapi? Swali linaanzia hapo. Lakini la pili hiyo gharama yenye utata.
1: Hii hela ni kwa kunulia basi kama U-turn zile. Mpya kabisa ni Daniva.
0: Ndio milioni 100 ngapi?
1: Milioni 300.
0: Ina nini humo ndani?
1: Hiyo U-turn.
0: Matairi yake hayachoki.
1: U-turn kwa U-turn ndio bei zake zile basi kubwa ambazo ni za kisasa zile ambazo umeitoa labda China. Acha mabasi ya kuchonga pale Mombasa. Unaona basi mpya kabisa ambapo
0: wakati za kukua wanafanya kazi yao iuzwe kwanza. Vinunuliwe vifatiba vipelekwe kwenye
1: kabisa ambapo
0: wakati za kukua wanafanya kazi yao iuzwe kwanza. Vinunuliwe vifatiba vipelekwe kwenye zahanati katika halmashauri.

0: ni ripoti gani ukipata nakala utaipata habari hiyo. Kuna habari hapa inasema koti yampunguzia adhabu aliyemuua mtoto wa Kambo.
1: Itakuwa ni bila kukusudia.
0: Wanaita manslaughter wataalamu wa sheria wenyewe.
1: Huenda
0: hakukusudia. Siku hizi bwana dunia leo dadanipa, ndio maana hata viboko vinaondoka. Unaweza kumchapa mtoto wa mtu
1: Dango.
0: Akafa.
1: Wewe sasa hivi mtu anaanza kukuchokoza mwanangu, jikaze. Tumwambie ndugu yangu. Mimi nakusamea tu, mimi gomvi siutaki mwenzio. Mama atajifanya baba, atarudisha konde hili moja. Chini ashaondoka.
0: Sikuizi hata sio
1: kesi unayo ndugu yangu.
0: Sio makondo, unaweza ukamuongelesha mtu vibaya, ukamvuruga. Hakuna sababu ya kujibishana hata na mtu. Unaweza ukajibishana naye vibaya, kama alikuwa anagombana.
1: Kana gombana. Akubali ni nisema kwamba mna kamera, mna hata ushahidi kwamba
0: kwamba ilikuwa vipi?
1: Kwaje?
0: Unamwambia mtu utaona wewe. Utaona?
1: Unamnyamazisha.
0: Utaona anafika hapo anakuwa usiyalimwambia hata. Inakuwa shida, imekula
1: kwa
0: hata kama hujamua itakusumbua sana, hata kama hutosumbuliwa na mtu, lakini kwamba
1: itakuramba
0: mtani, unaweza wakati kale kachawi
1: shiriki na kama nini
0: kalimwambia tu kwamba utaona mwezi akafa.
1: Kumbe alikuwa anapiga tu mikwa la hewa.
0: Watu walikuwa na mambo yao. Wanadamu siku hizi wamekuwa na maisha ya ajabu sana.
1: Sawa.
0: Lakini kuna habari hapa inasema Marekani, mali za Irani zitumike kufidia nchi za Ghuba.
1: Okay, sawa.
0: Unafahamu hii vita ile ili maeneo yale ya Kuwait, baharini na sehemu gani, kwa basi kwa sababu walipigwa na wenyewe, basi zifidiwe hizo nchi.
1: Bwana,
0: basi kuna habari nyingine nile imejirudia ya Chadema yamfutia wanachama aliyeshtaki kotini, ni yule bwana Saidi na wenzie, kutokana na kesi ile. Kesi imeisha basi jana, kulikuwa na kikao kule Zanzibar na wakamfuta. Basi hivyo mimi naitimisha kwenye gazeti la Nipashe dada.
1: Sawa. Arif. Gazeti la Habari Leo limeandika ziara ya kiuchumi Urusi kuwekeza miradi ya trilioni 5 miaka 3 katika utalii, mauzo pia kupaa. Akitila aeleza makubaliano katika maeneo 8. Na habari picha hapa inamwonyesha waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo, akizungumza na waandishi wa habari katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere siku ya jana Dar es Salaam, kuhusu matokeo ya ziara ya kimataifa ya kitaifa ya Rais Samia Suluhu Hassan aliyofanya nchini Urusi Juni 2 mpaka 6 mwaka huu. Lakini habari nyingine imeandika Kafulila ataka fursa za PPP afya zitangazwe, ni katika ukurasa wa 3 gazeti la Habari Leo limeandika hivyo. Na tukisonga katika habari nyingineyo, balozi Ulanga eleza siri uchumi wa Singapore, ataja mambo matatu kinachofanywa na Tanzania kuafikia walipo, ni katika ukurasa wa 7 gazeti la Habari Leo. Mwigulu asema wananchi wasaini mikataba ya ardhi. Usinunue kiholela ndugu yangu, utaangukia pua. Umeelewa?
0: Unaweza ukauziwa hata barabara.
1: Eh, sio kasando.
0: Dar es Salaam hii.
1: Tayari au kauziwa eneo la shule. Tayari sana. Al-Hikma yafungisha ndoa 130 da. Tanzania na Singapore. Okay, hadithi ya urafiki na mahusiano ya maendeleo, kurasa 11 gazeti la Habari Leo limeandika hivyo. Dr. Mwinyi ahimiza mambo manne, utoaji wa haki. Na habari nyingine nikitimisha katika gazeti hili limeandika mawakili wa serikali wapewa masharti katika kesi binafsi. Hii ni gazeti la Habari Leo. Katika habari ambazo zimepewa kipaumbele, tunaelekea uwanjani kufahamu pia leo jili na kupewa kipaumbele kwenye michezo. Kwa wale wapenzi basi endelea kukaa hapo na kupitisha hivi punde.
0: Kwenye michezo dada Anifa. Mimi niko na majira hapa.
1: Sawa.
0: Anasema bosi wa Simba Sports Club atembelea mazoezini.
1: Okay.
0: Afanya kikao na benchi la ufundi Simba A B, mazoezi ya noga.
1: Sawa.
0: Yakob mambo magumu. Ni kwa vipi, pata nakala yako ya gazeti na kwenye habari picha hapa wanaonekana viongozi wa Simba hawa. Mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba Kristiani Magori, mwite Magori kushoto.
1: Sawa.
0: Akiongea jambo na kocha mkuu wa timu hiyo Steven Becker alipofika kuangalia mazoezi ya pamoja ya timu ya wakubwa na timu ya vijana jana kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam, ni hapo Mwenge tu hapo.
1: Okay.
0: Serikali kuendelea kukuza vipaji vya michezo.

0: kuibua na kukuza vipaji.
1: Sawa,
0: ni kwa jinsi gani pata nakala ya gazeti lako, habari hii utaipata kwa uzuri. Hizo ndio habari pekee zimebebwa katika gazeti la Majira.
1: Gazeti la Nipashe, mchezaji Yanga wachana makavo Mastaa Ligi Kuu. Kunani tena jamani? Akoshwa na soka la zamani akiwataja nyota kama nani? Kipata nakala yako limewaandika hapo. Simba kuibomoa Coastal Union ni kwa namna gani? Basi kipata nakala yako gazeti la Nipashe utaweza kufahamu kwa kina zaidi yale ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele hasa katika habari za michezo siku ya leo.
0: Kwenye gazeti gani ulikuwa hapo?
1: Hapa gazeti la Nipashe katika habari za michezo na burudani.
0: Niende na Nipashe.
1: Tusonge.
0: Nipashe anasema mchezaji Yanga awachana makavu Mastaa wa Ligi Kuu. Ni nani huyo? Akoshwa na soka la zamani akiwataja nyota kama ni nyota gani wametajwa? Pata nakala ya gazeti. Simba kuibomoa Coastal Union, inakwenda kuibomoa. Hawa wagosi wa ndima huko, kaeni mkao wa kula, mnakuja kubomolewa. Mimi naitimisha hivyo kwa gazeti la Nipashe.
1: Sawa, basi na neno tutie nukta hapo, tukimshukuru sana mda wetu kwa kuwa pamoja nasi, tukiendelea kumjuza yale ambayo ameendelea kujiri katika taarifa ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo kupitia gazeti la Nipashe, Majira, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi. Na kwa wapenzi wa michezo na burudani tumekujuza pia aliopewa kipaumbele. Tukitia nukta hapo, tukitenga muda mwingine kwa ajili ya wewe mda wetu kupata elimu katika masuala yaliyo ya msingi sana. Na asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Ni kwa nene Gele Peter Bart, na mimi nitaweza kupata nakala yako kufahamu iliyojiri katika kipaumbele zaidi. Kifuatacho anza na bwana tenda kupata elimu. Abishagi Mpoki atakuja hapa hivi punde kwa ajili ya elimu ambayo tulipata wiki iliyopita kama sehemu ya kwanza, lakini sehemu inayofuata ni maendelezo wa safari ya vijana, hisia hadi maamuzi, na hatimaye sasa kuelekea kwenye ndoa. Kama ulikuwa unaongana pamoja nasi kupitia mkutano wa Injili Njoa Benet event, tumaini lenye baraka, tulipata mafundisho mengi sana kuhusiana na eneo la familia, ndoa, mahusiano na kadhalika. Basi ikiwa ni maendelezo pia kuendelea kujifunza, Abishagi Mpoki yuko na mgeni hapa, tutapata elimu pia, na hususani tukitenga muda huu kwa ajili ya vijana tukitamani, maana Mungu mwenyewe ndiye mwasisi wa ndoa, na familia basi ikawe katika mikono ya salama kupitia ndoa zenye utulivu na ustahimilivu. Lakini tangu hapo awali kuhusiana na safari ya vijana, hisia hadi maamuzi ya kuingia katika mahusiano ya uchumba hadi ndoa, na ikiwa ni mwendelezo pia kupata elimu ambayo itasaidia vijana kufanya maamuzi yaliyo sahihi, kuepuka majuto sio kwa lazima, ili kufanya mchakato ambao utakusaidia kuwa na ndoa ambayo itakuwa na amani, furaha pamoja na upendo na itakayodumu nyakati zote. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa muda wako wa thamani. Tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Tukirejea hapa punde, Abishagi atakuwa hapa pamoja na wageni tukiendelea kupata elimu katika masuala ya msingi sana kwa ajili ya mustakabali wa taifa la Tanzania.

0: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi. Wa wapi pa kusomea, ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho, ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili. Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usariva, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima, mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
1: Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu shule ya sekondari The Voice iliyopo Usariva mkoani Arusha. Shule inatoa elimu ya viwango vya juu, walimu wenye uzoefu na kujituma, mazingira rafiki na salama kwa mwanafunzi, nidhamu na malezi bora ya kitabia. Shule ya The Voice ina michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usikose nafasi hii, jiunge nasi leo na mpe mtoto wako elimu itakayomfungulia milango ya mafanikio. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0767321084 au 0788636098 au tuandikia kupitia tvsboard@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.
2: Usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.
3: Dr. Music ni kampuni maridadi ya Kitanzania ya muziki.
4: Ewe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventist wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana. Ada zoni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea. Ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
6: Mkuu wa shule ya sekondari Suji iliyoko Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768606020, 0785299090 au 0714574426. Nyote mnakaribishwa.
7: Tanzania Adventist Secondary School TAS ni shule inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Inakukaribisha ewe mzazi mlezi kumleta mwanao kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni ya wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usariva, Arusha, karibu na chuo kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo: 0629141691 au 0755945877. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
8: Wana TAS wote huamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TAS.

0: Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania popote pale ulipo, shukrani kwa kuendelea kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana pamoja nasi katika matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam, pamoja nayo unayetufuatilia kupitia AWR Tanzania popote pale ulipo ukitupata kwa uzuri. Ni matumaini yangu umeendelea kubarikiwa vyema na matangazo yetu kutoka hapa. Wewe ambaye unatufuatilia kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, asante sana kwa kuendelea kufanya hivyo. Wasaa huu ni wasaa mzuri ambao tunakutana tena kama ilivyoada kuhakikisha kwamba unaendelea kupata kile kilicho bora kutoka hapa Hope Channel Tanzania, kwa kukupatia elimu ambayo inakusaidia katika maisha yako na kukuvusha kwa namna moja ama nyingine uenda katika changamoto yoyote ambayo unayapitia, ama katika kitu chochote kile ambacho ungetamani kuongeza maarifa zaidi. Na hii leo tumekuwa na wasaa mzuri, utafahamu hivi punde niko na nani, lakini vile vile tunaenda kujifunza zaidi katika kitu gani siku hii ya leo. Jina langu ni Abishagi Mpoki, fuatana nasi mpaka tamati, sote kwa pamoja tukiendelea kulisongesha gurudumu hili. Ni kukumbusha katika kipindi kilichopita pia ulipata nafasi na wasaa mzuri wa kujifunza mambo mbalimbali, hususan katika swala zima la maamuzi kwa vijana pamoja na hisia. Kutoka hisia mpaka kufanya maamuzi, ni kipindi ambacho tunaamini ya kwamba kilikutoa sehemu moja na kukufikisha sehemu nyingine, na tulikuahidi ya kwamba tutakuwa na mwendelezo wa kipindi hicho ili uzidi kujifunza zaidi na kikusaidie katika maisha yako katika kupiga hatua kwa namna moja ama nyingine. Na sisi kama ilivyo ada tunatimiza ile ahadi yetu kuhakikisha kwamba tunaendelea kukupatia kile kilicho bora. Siku nyingine tena leo nzuri, tuko na wageni hapa studio ambao wamekusha wasili, ambao tunaenda kuzungumza nao kwa kina zaidi kuhusiana na mada hiyo, kutoka hisia mpaka kufanya maamuzi. Na hii inaenda kwa vijana zaidi. Karibu sana wageni wangu ambao tuko nao hii leo.
1: Yes,
0: hapa studio tunatumai tutaenda kujifunza zaidi hii leo, kwa sababu vijana wengi wanatamani kusikia. Tumezoea tukijifunza mambo mbalimbali kama biashara na vitu vingine, lakini leo tumeenda mbali zaidi, swala zima la hisia mpaka maamuzi. Swala ambalo pia linachangia kwa kiasi kikubwa sana mtu kufanya maamuzi ama kufanya kile kitu ambacho kiko sahihi. Hivyo mimi nafurahi kwa uwepo wenu kuwepo hapa studio leo. Hivyo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania pamoja na msikilizaji wa AWR Tanzania, niko naye Brandina Arias Mahawangwa, ama unaweza ukamwita Mrs. Caleb Mwenda. Yeye ni mkurugenzi wa Little Flower Foundation, lakini vile vile niko naye Samuel Damas ambaye tutaenda kusikia kutoka kwake yale yalo mengi kuhusiana na mada hii. Kama ulivyoona hapa mizani imebalance, tuko wote ndani ya studio, kuna vijana lakini kuna mwezeshaji zaidi ambaye ataenda kutuelezea kwa undani kuhusiana na mada hii ambayo tunaizungumza leo. Hivyo ni kukaribishe mama kwa kwanza mada yetu. Kwanza natamani tumpitishe mtazamaji na msikilizaji umkumbushe Little Flower Foundation ni nini, lakini mnajihusisha na nini hasa. Karibu.
1: Kwanza nashukuru sana kwa nafasi nzuri kabisa ambayo tumeipata ya muendelezo wa kipindi ambacho tuliwahi kukifanya mahali hapa.
0: Ndiyo.
1: Kwa habari nzima ya safari ya vijana kutoka hisia hadi maamuzi.
0: Ndiyo.
1: Little Flower Foundation ni taasisi ambayo imesajiliwa na inaendesha shughuli zake pale mkoa wa Morogoro. Eneo ambalo tupo ni Kihonda. Hii Little Flower Foundation tumejikita zaidi kwenye kutoa elimu. Tunapeleka elimu kwa vijana.
0: Ndiyo.
1: Lakini pia kwa mabinti kama mabinti na vijana kama vijana. Hii project ambayo tuko nayo mwaka 2026 inazungumzia safari ya vijana kutoka hisia hadi maamuzi. Hii ni ya wote, lakini kuna wakati kabisa watu natenga tunaongea na mabinti tu au na vijana tu.
0: Ndiyo.
1: Lakini pia Little Flower Foundation inaendesha shughuli zake kutoa elimu pia kwa wanandoa, hata kwa wamama, kwa sababu ya maisha ya sasa na mhitaji mwanamke ajitambue aweze kusimama vizuri kwenye wajibu wake. Alikadhalika baba pia akiwa na mama, tunazungumzia wanandoa. Kwa hivyo Little Flower Foundation imejikita kutoa elimu yake kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia tunapoalikwa tunaalikika.
0: Ndio. Bila shaka. Karibu Damas, kama ambavyo mama ametoa utangulizi wake hapa. tuweze kufahamu pia wewe kama kijana, hususan katika mada ambayo tunaizungumza hii leo, swala zima la hisia hadi maamuzi. Kwanza mimi ninatamani kufahamu wewe kama kijana, mara nyingi huwa unatanguliza kitu gani mpaka unapoenda kufanya maamuzi?
2: Kwanza nikushukuru mtangazaji kwa kunikaribisha kuzungumzia hii mada ya safari ya vijana kutoka hisia hadi maamuzi.
0: Ndio.
2: Naitwa Samueli Daniel. Ni jibu swali lako, umesema ni vitu gani ambavyo navizingatia katika
0: kufanya maamuzi
2: katika yako. Kufanya maamuzi.
0: Uzungumzia hususan katika swala la hisia mpaka maamuzi.
2: Mimi miongoni mwa vitu ambavyo navizingatia katika kufanya maamuzi, kwanza lazima nijue huyu mtu ana imani gani? Yaani imani yake kati yangu mimi na yeye ziko sawa sawa? Kwa sababu unaposhindwa kufanya maamuzi ya kujua kwamba huyu imani yake haiko sawa na mimi, unaposhindwa kufanya maamuzi hayo, itakupelekea changamoto kubwa. Kwa nini? Vijana wengi tumekumbwa na wingu la kupenda tu kwa sababu ya hisia.
0: Ndiyo.
2: Bila kumfahamu mtu imani yake, chimbuko lake, jinsi alivyo. Tunaingia tu automatically kwa sababu tu umemuona amekuvutia, akakupenda, ukampenda au naye akakupenda, mkaanza mahusiano. Lakini mimi miongoni mwa vitu ambavyo navizingatia, kwanza lazima nijue imani ya huyu mtu ikoje. Lakini pia lazima nijue background, kwa maana ya historia ya familia yake, kwamba ipoje. Unajua zamani wazazi wetu na wazazi wa wazazi wetu walikuwa wanafuatilia kuhusu huyu mtu labda kwenye familia yao ana changamoto, yani familia yao labda ina shida ya magonjwa fulani.
0: Ndiyo.
2: Au familia yao huwa ina labda watu hawawezi kusoma kwenye familia yao, hawajafanikiwa kusoma. Kuna yale mambo ya nini, mizizi ya kifamilia labda washawekiwa namna hiyo. Kwa lazima nifuatilie, nijue imani ya huyu mtu kwamba imani yake ni hipi. Lakini nijue pia background ya familia yake jinsi ilivyo. Lakini pia nijue kwamba huyu mtu ambaye ninamuendea mimi anaweza kunivumilia, anaweza kunibeba na udhaifu wangu jinsi nilivyo. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo lazima nivijue kwa huyo mtu ambaye namuendea. Tusiwezi tu kwenda tu nika kwa sababu nimevutiwa na muonekano wake na jinsi alivyo, nikapelekewa kufanya maamuzi ya kumweka kwenye maisha yangu. Kwa sababu nisipofanya maamuzi sahihi, naweza nikajuta baadaye kutokana na hisia ambavyo zimenipeleka.
0: Ndio.
2: Naam.
0: Huyo ni Samuel Daniel. Yeye ndivyo ambavyo huwa anafanya na anaamini katika hicho ambacho amekizungumza. Huenda wewe mtazamaji na msikilizaji, wewe kuna namna yako fulani ambayo pia unaitumia. Lakini tutaenda kufahamu ni namna ipi ni bora zaidi ambayo itakuwezesha kuhakikisha kwamba unafanya maamuzi yalo sahihi. Nirejee kwako mama. Kabla hatujazungumzia swala la vijana kuingia katika ndoa kufanya maamuzi kutoka kwenye hisia, natamani kufahamu ni namna ipi bora ambayo inapaswa kufanyika kabla hajafikiria hata hilo swala la ndoa lenyewe.
3: Kwanza kabisa, ni mbaya sana kuendeshwa na hisia.
0: Ndio.
1: Hisia sio kitu cha kudumu.
0: Ndio.
1: Hisia ikikuendesha, manake automatically unaweza ukayumba mahali fulani.
0: Ndiyo.
1: Na usifurahie kile ambacho ulikihisi uenda chema sasa hivi.
0: Ndiyo.
1: Sasa katika dhima nzima hiyo ambayo unasemea, nini wazingatie? Kwanza kabisa natamani waangalie na kuzingatia sana swala la maadili.
0: Ndiyo.
1: Na ajione, ajipime kwamba anatosha sasa kufanya maamuzi yeye kama yeye, kabla hajaamua kusema mimi nataka nimuoe mtu fulani. Yeye ajiangalie kwamba ni wakati sahihi, anatosha, anaweza kuwa baba, anaweza kuwa mwenye maamuzi. Ni vitu muhimu sana.
0: Ndio.
1: Lakini kitu kingine ambacho pia ni cha muhimu sana, aangalie ni vitu gani ambavyo ana uhakika navyo atakapoendea swala zima ili la ndoa, basi hatakuwa na kujuta baadaye.
0: Ndio.
1: Yes.
0: Ni kweli kabisa. Kuna rafiki mmoja aliwahi kusema kwamba wewe unataka nini? Unataka ndoa au unataka harusi? Uchague wewe hapo, kwa sababu pia vijana sasa hivi mitandao ya kijamii imekuwa.
1: Ndiyo.
0: Mtu akiona MC pale ameweka picha na videos ambazo zilikuwa kwenye ndoa ya mtu fulani, na yeye anatamani kuwa na harusi kama ile, bila kufikiria kwamba je, ninatoshea katika mizania ya ndoa? Hivyo mtazamaji, hapo umepata jibu, na natumai kwamba kuna namna fulani hivi umeanza kuja katika mada yetu husika, ambayo naamini hata kama wewe ni mzazi, basi unapata mwanga wa namna bora ya kumpeleka mtoto wako katika kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Mama, tuelezee swala hili la ndoa. Ndoa ni nini hasa? Kwa sababu nayo imekuwa ni mtambuka tatizo. Watu wako kwenye ndoa lakini hawajui ndoa ni nini.
1: Ni kweli. Na hasa sasa kutokana na hali ilivyo ya sasa ya mabadiliko ya masuala ya kimtandao, inachukuliwa tu ni kama kitu rahisi tu, unaweza ukaingia na kesho ukatoka. Hapana, ndoa ni agano. Lakini kabla ya kusema ndoa agano, labda niseme kwanza inaanza katika patano. Patano hili tunazungumzia ni la watu wawili. Hao watu wakishapatana na wakaona kabisa kwamba hatua ya ndoa kwao ni sahihi na ni wakati sahihi, basi wanaingia kwenye ndoa. Kwa hiyo wakiingia kwenye ndoa, maanake umeingia kwenye agano la kudumu. Ndoa sio swala la hisia. Hisia inapita, lakini ndoa ni unajenga maisha. Ni swala la kudumu. Hata ukiangalia katika neno la Mungu pale Mwanzo mlango wa pili mstari kuanzia 24 inazungumzia kabisa habari ya ndoa, kwamba huyu atamwacha huyu, ataambatana na huyu. Maanake sasa mnawaacha wale mliokuwa nao, kama ni wazazi mnawaacha, lakini sasa hivi imekuwa tofauti. Mtu anaenda kwenye ndoa lakini anakumbuka tu nyumbani. Kwa hiyo kwa uziwa kidogo, unaweza ukatoka kazini usimkute. Mimi juzi tu nilikutana na mtu ananiambia kwamba rafiki yangu ameshatoroka nyumbani. Ametoroka na mwanaume akirudi kutoka kazini, manake hatokuta mwanamke wala mtoto, lakini ni wanandoa. Ndio.
0: Ndio. Samuel, Daniel, bila shaka wewe bado haujaingia kwenye ndoa. Lakini kuna siku unatamani na kutarajia. Natamani kujua kama kijana, ni vitu gani ambavyo unahisi kwamba vikifikia katika hatua hii vitanishawishi hatimaye niingie katika ndoa kutoka kwa mwenzi ambaye Mungu atakuwa amenipatia?
2: Vitu gani ambavyo mimi natakiwa kuviona au kuvitambua?
0: Ndio.
2: Kwanza kama nilivyosema, mimi binafsi kama Samuel, vitu ambavyo nitavifikia kuviona na kujua huyu mtu tayari sasa ni sahihi. Kwanza lazima nione uwezo wake wa kuamua mambo. Unajua, tunapokuwa kwenye mahusiano au kwenye kipindi cha uchumba, ndo kipindi ambacho unajua tabia za mwenzio, unajua namna gani anaweza kuamua jambo. Unapompelekea shida yako au jambo fulani, unaona kiwango chake cha kuamua mambo. Unajua kabisa huyu ameshakomaa kiakili. Tukiingia pamoja tunaweza tukaenda sawa. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kikanifanya nikaamua sasa kuna nini kuingia kwenye hiyo situation na kwenda kwenye ndoa, lazima niwe na uhakika kabisa huyu mtu amesimama na anamcha Mungu kikweli kweli.
0: Ndio.
2: Kwa sababu bila kuwa na uthibitisho na hilo, mimi ni Mkristo. Kwa hiyo mimi misingi yangu kama mimi Samuel, lazima niwe na uhakika na huyu mtu anamcha Mungu kikweli kweli. Asiniigizie. Asije akafikiria kwamba wakati wa uchuma ni wakati wa kufunika makucha.
0: Ndiyo.
2: Alafu atakapoingia kwenye ndoa akayafungue. Sasa mimi nataka kujua, uniambie ukweli kwamba bana, wewe unamcha Mungu kweli? Unayaishi maagizo ya Mungu? Kama unafanya hivyo, yatajithibitisha pia, yataonekana katika kile kipindi cha uchumba.
0: Ndiyo.
2: Kwa sababu dhambi huwa ina tabia ya kumumbua mtu. Huwa haina ushirika na nuru.
0: Ndiyo.
2: Yani nuru inapokuwepo, lazima tu dhambi itaonekana. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo mimi natamani.
0: Ndiyo.
2: Au namuomba Mungu anisaidie niweze kutambua au kujua kwamba huyu mtu anamcha Mungu kweli kweli, lakini pia kiwango cha ufahamu wake katika kufanya maamuzi kimekomaa.
0: Ndiyo.
2: Kwa hiyo ni vitu vya namna hiyo. Na
0: bila shaka ni mtazamo wa kijana huo, mama, ambaye ana ndoto anatamani kupata mtu kama wewe. Hakika tunakuombea pia Mungu akufanikishe kile ambacho unatamani kukifikia kikawe. Na mama, vijana wengi sasa hivi katika hili ambalo ametoka kulizungumza hapa Samuel Daniel, wengine wanaamua kufanya maamuzi. Vijana sasa hivi wanaita wanajiamulia mambo. Wanajiamulia mambo pale ambapo anataka kumchunguza mwenzie kwamba ana uwezo wa kufanya hiki na hiki, kile ambacho natamani hiki na hiki. Ndiye. Wengine wanakuta, je, wewe uko hivyo? Mm-hmm. Lakini wengine wanaenda mbali zaidi. Wanaamua kuishi pamoja. Ndiye. Wanaanza kuvunja vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Ndiye. Hivyo natamani kusikia kutoka kwako. Kwa vijana ambao wanatutazama sasa hivi, huenda walikuwa wana nia njema, lakini kutokana na vile vitendo ambavyo wao wamevitumia kufikia hilo lengo, hawakutumia njia sahihi na inayopaswa. Karibu.
1: Kiukweli, halaka halaka unasema haina baraka.
0: Ndio.
1: Na haina baraka kabisa hata kutoka kwa wazazi.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu umekwisha kuharibu, manake kwanza Mungu hawezi kuwa pamoja na nyie. Uharibifu mbele unaweza ukaendelea sana.
0: Ndiyo.
1: Kwa nini? Kwa sababu pale tunaamini ilikuwa ni tamaa. Na tamaa imepelekea tu mkae pamoja. Hamkupata muda vizuri wa kuweza kufahamiana, lakini kuna misingi ambayo mnatakiwa muijenge muendelee pamoja.
0: Ndiyo.
1: Na hivi vitu huwa vinaenda mpaka kwenye vizazi.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo vijana, tena nitumie fursa ya kuambia kabisa kwamba pupa kwenye swala la maamuzi ya msingi kama haya, kujuta ni lazima.
0: Ndiyo.
1: Tunatamani kuona vijana wanakuwa katika hali ya utulivu. Usiamshe hayo mambo wakati bado. Na wakati utakapofika, wewe ambaye unamcha Mungu, hekima ya Mungu itakuwa juu yako. Na hekima ya Mungu siku zote inaleta maamuzi yaliyo sahihi, kwa sababu akili itakuwa ina utulivu.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo vijana tunatamani sana kuona wanakuja wanaishi maisha ambayo hata sisi wazazi tunayaishi.
0: Ndiyo.
1: Maisha ya muda mrefu, maisha ya baraka, maisha ya mafanikio. Hayo lazima wajitenge na dhambi.
0: Ndiyo.
1: Unapokuwepo na dhambi, manake kama nilivyotangulia kusema, Mungu hawezi kuwepo kwenye dhambi.
0: Ndiyo. Kabisa. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM popote pale ulipo, ni matumaini yangu ya kwamba unaendelea kubarikiwa vyema na kipindi hiki kutoka hapa Hope Channel Tanzania, ambacho tunazidi kupata elimu hususan kutoka swala la hisia mpaka kufanya maamuzi, ambalo tunaamini limekuwa ni tatizo mtambuka hasa katika jamii yetu ambayo tunaishi. Ni vitu vingi sana ambavyo huenda tunaamua kwa kutumia hisia, ambavyo huenda vikatuletea shida katika maisha yetu. Hivyo kutokana na kipindi hiki, natumai kwamba unazidi kupata mwanga thabiti wa namna gani ya kuenenda katika maisha yako. Niko naye Mrs. Caleb Mwenda, ama unaweza kumuita Brandina Arias Simahawanga, ambaye ameendelea kutupatia elimu ya kutosha. Lakini vile vile nimekuwa naye kijana hapa Samuel Daniel, na tuna wageni wengi zaidi ambao tunatamani uendelee kusikia kutoka kwao. Lakini kabla hamjaondoka hapa studio, mama, natambua kwamba kuna Little Fra Foundation ambayo inaendelea kama ulivyozungumza kutoa elimu kwa watu mbalimbali. Tunatamani kufahamu kama pia mnatoa huduma ya kutoa elimu, kwa sababu muda ambao tuko nao hapa ni mchache
1: kabisa.
0: Lakini huenda labda kupitia mialiko mbalimbali ambayo unaweza ukaenda pale ukatoa elimu, kama ambavyo pia ulizungumza katika kipindi kilichopita kwamba mnatoa elimu bure.
1: Ndiyo.
0: Watu wana uhitaji wa elimu kufahamu zaidi, na utatupatia na mawasiliano yako pia ili tuweze kujua zaidi, na kama kuna mtu atakuwa na swali lolote akufikie moja kwa moja.
1: Amina. Kwanza kabisa, sisi kama Little Flower Foundation tunatoa elimu kwa njia ya mtandao, ambao tunapatikana YouTube channel yetu inaitwa Little Flower Foundation Media.
0: Ndiyo.
1: Pale kuna masomo mengi sana ambayo nilikwisha kuachilia, na sio tu ya vijana, ni ya watu wote pia.
0: Ndiyo.
1: Na mbali ya hapo, tunapatikana Instagram page yetu inaitwa Little Flower Foundation, na tunapatikana pia kwenye Facebook na TikTok.
0: Ndiyo.
1: Little Flower Foundation.
0: Ndiyo.
1: Lakini zaidi ya hayo, mimi pia ni mtunzi wa vitabu, na nimekwisha kutoa vitabu viwili. Kitabu cha kwanza kinaitwa Raha ya Mzani Ukibalance, Mzani katika Ndoa.
0: Hiyo
1: ni part 1. Part 2 itakuja, Raha ya Mzani Ukibalance, Mzani kwenye maisha yetu, ambayo itawahusu wote, sio tu wanandoa. Na kuna kitabu kingine kinaitwa panga kama kifaa, panga kama kupanga mipango. Kwa hivyo tunatoa elimu kwa namna hiyo. Na namba zetu za simu ni 0787877222. Mtandao wa Vodacom ni 0765877221. Kama nilivyotangulia kusema, tukialikwa tunaalikika.
0: Ndiyo.
1: Na sio lazima iwe ni sehemu ambayo labda umefanya maandalizi makubwa sana, hapana. Sisi utakapoona tu huu mwaliko, hebu tualike Little Flower Foundation, tupigie simu ikiwa ni washa ya vijana, ikiwa ni ya kanisa, ikiwa ni mabinti peke yao, ikiwa labda ni mkesha wa vijana. Timu ya vijana kutoka Little Flower Foundation ipo na uzuri tuna cabinet nzuri sana ya washauri na walezi pia wa hii huduma, ambao wanaangalia na kufuatilia yale ambayo tunakwenda kuyapeleka kwa vijana. Tunaongozwa na Roho Mtakatifu, namshukuru Mungu yuko nasi, lakini pia tunayo timu ambayo ni wabobezi, tunakuwa tunayajenga pamoja kabla tujawafikia vijana.
0: Amina.
1: Wasiwe na wasiwasi.
0: Shukrani sana. Samuel Daniel, kwa kumalizia, kwa mtazamaji ambaye anakutazama na kukusikia hivi sasa, ushauri wako kwa vijana, hasa wale ambao wanatumia hisia zaidi?
2: Mimi tu ni washauri kwamba waje katika peji zetu za Little Flower Foundation.
0: Ndiyo.
2: Watajifunza mengi kuhusu hisia hadi maamuzi. Kimsingi hisia huwa haidumu.
0: Ndiyo.
2: Inachukua tu kwa muda mfupi. Kwa hiyo, alafu maamuzi, sasa unapofanya maamuzi ni kwa ajili ya maisha yako yote. Kwa hiyo niwaalike tu waje kwenye page zetu, watufuatilie, watajifunza mengi kama alivyosema mkurugenzi hapa Mrs. Karib Mwenda, kwamba sisi ni vijana ambao tumebahatika, tunamshukuru Mungu kupata elimu hii na tunamshukuru pia Mungu kwa ajili ya mkurugenzi wetu. Kwa tupo tayari kwa ajili ya kutoa elimu, kufundisha. Sio kwamba sisi tumekamilika sana, la hasha, lakini tupo darasani kwa ajili ya kujifunza wote. Kwa hiyo tunawakaribisha, karibuni sana, na popote pale tunawafikia. Mungu ni mwaminifu, tutajifunza zaidi na zaidi katika hayo.
0: Amina. Shukrani sana. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni matumaini yangu unazidi kubarikiwa vyema. Bado tuko nao vijana wengi zaidi ambao utawasikia. Mimi ninatamani kufahamu, mimi pia ni kijana ambaye nilipitia katika hicho kipindi cha hisia hadi maamuzi. Ninamshukuru Mungu aliniwezesha nikavuka salama. Na natamani kujua kutoka kwa vijana wenzangu pia, wao kwa sasa hivi pia wanadhibiti vipi hisia zao, ili na wao waweze kutusaidia, kwa sababu ni kweli tumezungumza, kuna swala la hisia hapo. Huenda kuna kijana mahali fulani anatutazama na kutusikia, huenda yeye shida yake kubwa ni kudhibiti hizo hisia katika ufanyaji wa maamuzi. Na mengine mengi pia tutasikia kutoka kwao. Shukrani kwa kuendelea kwa pamoja nasi, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM popote pale ulipo. Kama ambavyo tumekujuza kwamba tunaendelea kuzungumza hapa studio kuhusiana na kutoka hisia mpaka maamuzi. Tulikuwa naye hivi punde Mama Brandina Mahawango, ambaye alikuwa naye hapa Samuel Daniel, ambao ametuacha tukizungumzia kuhusiana na swala hilo, na nilikujuza hivi punde pia nitakuwa na vijana wengine ambao tutaenda kufahamu mambo mengi mazuri kutoka kwao. Niko naye Beatrice Joram, lakini vile vile niko naye Isaya Chinyali, ambao wataenda kutufahamisha mengi zaidi pia tuweze kusikia kutoka kwao. Karibuni sana hapa studio hii leo. Moja kati ya vitu ambavyo tulikuwa tunazungumza ni kuhusiana na swala zima la kufanya maamuzi na kudhibiti hisia. Mimi natamani kufahamu kutoka kwenu, kwanza nianze na wewe Chinyali, kwamba wewe huwa unadhibiti vipi hisia zako, hususan katika swala la ujana ambao tunajua kwamba huenda kuna hisia nyingi zaidi ya vitu mbalimbali katika maisha.
4: Mimi binafsi, namna ambavyo huwa inanifanya kudhibiti hisia zangu, jambo la kwanza, huwa sifanye maamuzi pale ambapo hisia zangu zinakuwa ziko juu. Kwa mfano kama labda nikiwa na hasira au na furaha sana, huwa sifanye maamuzi yoyote, huwa nasubiri katika wakati ambao nakuwa niko katika hali ya kawaida ndo nafanya maamuzi. Hii inanisaidia kufanya maamuzi sahihi na kwa wakati sahihi, kwa sababu tumejikuta watu wengi zaidi wanafanya maamuzi yasiyo mazuri, kwa sababu anafanya maamuzi akiwa katika hali fulani ya hisia, labda inawezekana amefurahi sana. Ukifanya maamuzi ambao ukiwa umefurahi sana, manake ni ngumu sana kufanya maamuzi sahihi. Lakini pia ukiwa katika hali labda ya huzuni sana au umekasirika, ni rahisi sana kufanya maamuzi ya hovyo. Unakuta mtu amekasirika tu, anachukua hatua ambayo baadaye inakuja kumgharimu maisha yake. Kwa hiyo linapotokea tukio ambalo linakudai kufanya maamuzi, na lile tukio tayarisha kufanya hali ya hisia yako kuwa ya juu, manake cha kufanya tulia, usifanye maamuzi kwenye huo wakati mpaka wakati ambao utakuwa katika hali ya kawaida ndio ufanye maamuzi sahihi.
0: Kabisa. Hivyo kwa hiyo tusifanye maamuzi kwa pupa.
4: Hayo, tusifanye maamuzi kwa pupa.
0: Ndio.
4: Kabla hujawa katika hali iliyotulia, yani kabla hujatulia usifanye maamuzi. Unaweza kufanya maamuzi ambayo yakakugharimu maisha yako.
0: Bila shaka. Nije kwako pia Beatrice Joram, wewe ni namna gani ambavyo unadhibiti hisia zako?
5: Mimi na ninashukuru kwanza, ninamshukuru Mungu. Nimebahatika kumfahamu Mungu nikiwa bado mdogo kuendelea. Kwa hiyo muda mwingi nikipatwa na hali kama hiyo natulia, na ikiwezekana naenda kanisani naomba Mungu anisaidie. Kwa sababu inakuwa nipo kwenye kipindi ambacho kwa kweli namhitaji Mungu anisaidie zaidi. Kuoga na kuoga magotini, naomba Mungu anisaidie nipate ile amani ya moyo, alafu naamua.
0: Ndiyo, bila shaka. Kwa wale ambao wanatutazama hivi sasa, licha ya kwamba mmeongea nyinyi namna ambavyo mnafanya, kwa tuanze na kaka hapo, ni kitu gani ambacho unamshauri yule ambaye anatutazama? Huenda yeye amekuwa na changamoto kubwa zaidi katika swala hilo, hususan katika kufanya maamuzi. Huenda ni kijana ambaye hamjui Mungu hivyo, lakini anatutazama na kutusikiliza sasa hivi.
4: Sawa. Mimi binafsi napenda kuzungumza kitu kimoja. Katika jamii tulionayo tuna imani tofauti. Lakini tuna dini tofauti, lakini pia tuna imani tofauti na mila tofauti.
0: Ndiyo.
4: Lakini pia kuna nyanja tofauti tofauti za watu kupokea maarifa, ikiwemo kijamii, kitamaduni na kidini.
0: Ndiyo.
4: Sasa kwa mtu ambaye hana imani yoyote, yani kwa mtu ambaye hamjui Mungu na nini, kuna mazingira ambayo yapo kulingana na jamii husika. Wengine huwa wanapokea ushauri kutoka kwa watu waliowazidi umri, ikiwemo wazee na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapoona wewe hauko miongoni mwa watu ambao wamejenga imani katika Mungu, na imetokea hiyo issue, labda imekugharimu maisha yako, labda uko katika hali sio nzuri, jambo la msingi, tafuta watu ambao wenye hekima, ambao karibu nao waliokuzidi umri, waeleze lile jambo, watakuwa na namna sahihi ya kukushauri. Japo mara nyingi inashauriwa miongoni mwa watu ambao unapaswa kuwaomba ushauri ni watu ambao wana imani juu ya Mungu, wale watumishi wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wao wanafanya vitu kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini pia kitu cha msingi sana cha kuwasii watu katika ulimwengu tulionao, bila Mungu huwezi kufanya chochote. Kama bila Mungu huwezi kufanya chochote, maana yake lazima pia, hata kama huna imani yoyote, tafuta namna yoyote na wewe uwe miongoni mwa watu ambao wanamwamini Mungu, ili Mungu awe anakusaidia kwenye kila kitu ambacho kinakuwa kiko sawa. Yawezekana kuna mazingira mengine yakawa tofauti, lakini Mungu anaweza kurejesha ile amani ya moyo na kukuonyesha watu sahihi ambao watakushauri vizuri. Kuna watu ambao walipita kwenye shida wakaenda kwa watu fulani ili waombe ushauri, mwisho wa siku ile mtu badala ya kukushauri anaenda kukutangaza, na kuongeza tatizo juu ya tatizo. Kwa hiyo Mungu anaweza kukusaidia kupata watu hiyo kushauri
0: kabisa. Hivyo tusife na tai shingoni, tusijifungie hadi tukafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Nije kwako kwa Beatrice.
5: Mimi siko mbali na kaka Isaya.
0: Ndiyo.
5: Mimi naamini kwa watu ambao wanatusikiliza na tuona, kuna yule mtu ambaye pia wewe mwenyewe binafsi yani una imani naye,
0: ndio
5: unamwamini, unahisi ukimpelekea jambo langu atanisaidia, fanya hivyo. Kwa sababu ukisema uamue mwenyewe, kuna namna, kuna saa mawazo yanafika hadi uelewi, unaweza kufanya kitu ambacho utakuja kujuta baadaye. Kwa hiyo tafuta mtu mkubwa ambaye wewe mwenyewe unaamini, unamwamini, una imani naye, anaweza akakusaidia. Mtafute.
0: Shukrani sana Beatrice. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, wakati pia hapa tunamsubiri Agnes Boniface akisogea ili tuweze kusikia mawili matatu kutoka kwake, kwa sababu muda wetu ni mfupi kweli kweli, muda wetu unakimbia kweli kweli. Tunaamini ya kwamba unazidi kubarikiwa, lakini unaendelea kujifunza yalo mengi zaidi kutoka kwao, vijana hao ambao wanatoka Little Flower Foundation, na wanakuelekeza ni namna gani sahihi na bora zaidi, hususan katika jambo la kufanya maamuzi, kutoka hisia mpaka kufanya maamuzi. Hivi sasa niko na Agnes Boniface ambaye yeye ni kijana kutoka Little Flower Foundation. Vile vile bado tuko naye Isaya Chinyali ambaye pia ni kijana. Na karibu sana dada Agnes.
6: Asante sana.
0: Bila shaka wewe upo kwenye ndoa pia.
6: Ndiyo, nipo kwenye ndoa.
0: Na ulipitia katika kipindi hiki cha kutoka hisia mpaka kufanya maamuzi.
6: Ndiyo.
0: Na ni kipindi ambacho vijana wengi sana wanasumbuka kwa namna moja ama nyingine. Wewe uliwezaje kumudu hilo?
6: Kwa hapo nasema ni Mungu. Bila Mungu huwezi.
0: Ndiyo.
6: Kwa sababu katika upendo wa dhati lazima uwe na hofu ya Mungu.
0: Ndiyo.
6: Ili uwe na upendo wa dhati.
0: Bila shaka.
6: Pia na uaminifu, kuheshimiana, wanandoa, ni lazima uwe na hofu ya Mungu. Bila Mungu haiwezekani.
0: Bila shaka.
6: Ndio.
0: Amina.
6: Ndio.
0: Shukrani sana dada Agnes kwa ujumbe huo. Unajua ni ujumbe mkubwa sana, mahali fulani mtu anaenda kuguswa, huenda anapitia katika changamoto ya maamuzi. Nirudi kwako Isaya Chinyale, kwa muda mfupi ambao umesalia, unadhani ni nini kifanyike sasa ili angalau vijana wainuke zaidi na kuhakikisha kwamba wanafanya maamuzi yaliyo sahihi, hasa katika kipindi hiki cha nyakati za mwisho ambacho tupo, tunaona matukio ya siku za mwisho yanazidi kupamba moto.
4: Kwanza familia inahusika kwa kiwango kikubwa sana. Sasa katika ishu ya malezi.
0: Ndiyo.
4: Lazima kila mzazi hakikishe anawajibika vizuri katika kushughulika malezi ya watoto. Ile dhana ya mtu kwa sababu anaona watoto kama usumbufu.
0: Ndiyo.
4: Mtoto tu amefika miaka miwili anampeleka shule. Anashinda huko, akishafikia umri fulani anampeleka boarding. Maana yule mtoto hapati malezi ya wazazi. Hii pia inachangia kwa kiwango kikubwa sana kuharibu watoto na kuharibu vijana. Ambao wanakuja kuwa taifa ambalo lina hovyo. Lakini pia kitu kingine, taifa kama taifa linahusika kwa kiwango kikubwa katika engo ipi. Ukifuatilia mauzui mengi yanayofanyika mitandaoni sasa hivi sio mazuri. Mengi yanahamasisha mambo ya mapenzi mapenzi, mambo ya hovyo. Kwao hata aina ya nyimbo zinazotolewa, nafikiri kama kungekuwa na juhudi ambazo kama serikali wale watu ambao wanafanya vitu ambavyo vina mauzui ambayo sio wachukuliwe hatua stahiki, pengine baadhi ya vitu vingepungua katika namna fulani. Lakini pia hata katika nyumba za ibada, watumishi wa Mungu kulingana na madhehebu tofauti tofauti wahamasishe watu, wafundishe watu juu ya umuhimu wa watu kufanya maamuzi sahihi katika engo ya hisia. Nje na hapo unaweza ukajikuta baadaye tukawa na taifa ambalo likawa halina watu wenye uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Kwa nini? Kwa sababu wanakuwa wanaongozwa na hisia. Kwa hiyo kile ambacho tutakitengeneza kuanzia sasa hivi au kwa watoto wetu ndio kitaleta matokeo chanya au hasi katika kizazi kijacho.
0: Ndio. Shukrani sana. Mungu akubariki Boniface Chinyali. Asante sana dada Agnes Boniface kwa kushiriki kwako na kumrazi. Mungu akubariki Isaya Chinyali kwa kushiriki katika kipindi hiki. Na

Nina kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena, leo tukikutana sote katika wasaa wa kipindi maridhawa, kipindi cha huku na kule.

Nikiwa mwenye furaha tele ninakualika uweze kuwa pamoja nami kwa siku ya leo katika wasaa huu wa pekee. Ni katika kipindi cha huku na kule, masaa maridhawa kwa kuweza kukujuza habari mbalimbali. Nikikuletea habari kemkem, habari za kitaifa, habari za kimataifa na habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu tushiriki sote.

Leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 6 na mwaka wa 2026.

Karibu tukujuze mengi tuliokuandalia kwa siku ya leo, mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni katika wasaa wa pekee tukikujuza habari hizi kwa kina. Miongoni mwa habari tulizonazo kwa siku ya leo ni pamoja na ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Urusi imepata mwitikio mkubwa wa kuibua maslahi mapya ya ushirikiano. Viongozi watumishi na wadau wa Benki Kuu ya Tanzania tawi la Mbeya wameadhimisha miaka 60 ya kuanzishwa kwa benki hiyo yaliyofanyika katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine. Na zaidi ya halmashauri 40 zilizopo kanda ya ziwa zatarajiwa kunufaika na mfumo wa kuchakata matokeo ya mitihani ya darasa la 7. Basi kwa hayo na mengine mengi tuliokuandalia kwa siku ya leo, tafadhali usiondoke, tunarejea hivi punde kujuza habari hizi kwa kina.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akabima leo afanyaje, atapita. Kwa hiyo ilitokea kwa kutana katikati,
2: kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mwisema wahenga kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154528830. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mix by Yas zamani Tigo Pesa ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Au kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

0: Asante kwa kuendelea kudumu pamoja nasi. Kwa kuanza habari zetu, tunaziangazia toka hapa hapa jijini Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mohamed Thabit Kombo, amesema ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Urusi imepata mwitiko mkubwa kwa kuibua maslahi mapana na mapya ya ushirikiano wa kimataifa. Kutoka studio tunaungana naye mwana habari wetu.
1: Wa kidunia, si wa Tanzania tu, sio wenu nyewe tu hapa. Nimekwenda ziara kadhaa na Mheshimiwa Rais, lakini naomba ndugu zangu waandishi wa habari nikiri mbele yenu na nithibitishe mbele yenu ziara ambayo imeleta. Nimekwenda ziara kadhaa na Mheshimiwa Rais, lakini naomba ndugu zangu waandishi wa habari nikiri mbele yenu na nithibitishe mbele yenu ziara ambayo imeleta mtikisiko wa kidunia, si wa Tanzania tu, sio wenu nyewe tu hapa tunaotoka Mbagala ama Kijichi, lakini ulioleta mtikisiko wa kidunia ni ziara hii ya Urusi ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa nini imeleta mtikisiko? Kwa sababu mtikisiko positively, sio negative. MCM kageuza, maana mingine huwa yanageuzwa, lakini mtikisiko positive kwa mambo matatu nayo hapo tatua. La kwanza kabisa, imefanyika wakati mwafaka ambapo Urusi inatanua uchumi wake na focus yake kwenye bara la Afrika. Tukumbuke dunia nzima ina watu bilioni 7.5, dunia nzima. Urusi anafanya biashara na mahusiano na watu bilioni 6. Bilioni 1.5 ndo walomwekea vikwazo katika dunia nzima. Sio, mnanielewa? Sitaki kutaja nchi, lakini Asia nzima anafanya kazi nayo. Vikwazo anavyo maeneo mawili tu. South America nzima, ndo ile BRICS mnaizungumza nyinyi kila siku. Na target yake ni bara zima la Afrika, ana mahusiano mema. Akifanya ule mkutano wa Russia Africa ambao na mimi nilibahatika kwenda, ulikuwa pale mjini Cairo. Nchi zote za Afrika zilikuweko katika mkutano wa Russia Africa. Na hii ni mara ya tatu Tanzania inaalikwa, na tulificha vizuri sana. Nadhani mtakuwa mmeniona wakati ule nimekutana na Mheshimiwa Sergey Lavrov, waziri wa mambo ya nje, na tukafanya mazungumzo ya uwili. Kwa hiyo Afrika nzima ina bilioni 1.2. Kwa hiyo tunaingia katika lile fungu la bilioni 6. Ana mahusiano na kila nchi, hakuna nchi alikuwa hana mahusiano nayo barani Afrika, ya kiuchumi, kisiasa, kidiplomasia. Na nikwambie ni pia idadi ya mabalozi barani Afrika iko kubwa sana Moscow. Wale watakaokuwa mkonda Moscow watakuwa wamemwona balozi wetu Frederick Kiba sana Moscow. Wale watakaokuwa mkonda Moscow watakuwa wamemwona balozi wetu Frederick Kibuta. Sababu mimi najikita kwenye mahusiano, hilo ni muhimu ni

mashariki na magharibi kama gateway ama njia zake za kuingia. Na katika mkakati Tanzania ni moja hapo, kwa sababu Tanzania ndio nchi pekee iliyokuwa na gateway ya kuingia Afrika Mashariki kupitia mkataba wetu Afrika Mashariki nchi saba, na kuingia kwenye SADC kupitia nchi 16 za SADC. Kwa hiyo ukichukua 16 na zile saba, almost una access ya nchi 22 hadi 23 ukitoa Tanzania 22. Kwa hiyo sio ni linkage, na mnajua nyote makao makuu ya Afrika Mashariki yako hapa. Kwa hiyo sisi ni target kubwa sana ya kiuchumi na eneo hilo.

0: Asante sana kutokea studio, na sasa tunaelekea kule mkoani Mbeya. Viongozi, watumishi na wadau wa Benki Kuu ya Tanzania BOT tawi la Mbeya wameadhimisha miaka 60 ya kuanzishwa kwa benki hiyo kwa kushiriki bonanza maalumu lililofanyika katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine, ikiwa na lengo la kuimarisha afya za wafanyakazi, ustawi wao, pamoja na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma. Tunaungana naye Samuel Mpogole kutokea Mbeya kwa taarifa kamili.
1: Akizungumza wakati wa maadhimisho hayo, mkurugenzi wa BOT tawi la Mbeya, Bwana James Machemba, amesema katika kipindi cha miaka 60 tangu kuanzishwa kwa Benki Kuu ya Tanzania, taasisi hiyo imeendelea kusimamia sera mbalimbali za fedha zilizochangia kuimarika kwa uchumi wa nchi, kudhibiti mfumuko wa bei na kuweka mazingira bora ya maendeleo ya sekta mbalimbali za uzalishaji.
2: Tunafanya kazi kwa weledi mkubwa, na kama mnavyoona nchi yetu imetoka mbali, lakini sera zake za kifedha zimeweza kusaidia mambo mbalimbali ya ukuaji wa kiuchumi. Uchumi wetu umeendelea kukua kwa kiwango kizuri, na hata tulipokuwa tunapata matatizo mbalimbali tuliweza kusimamia vizuri sera za kiuchumi na sera za fedha, ambapo tumeweza kuendelea vizuri na ukuaji wa uchumi.
1: Kwa upande wake, meneja msaidizi wa idara ya fedha wa BOT tawi la Mbeya, Beatrice Limo, amesema maadhimisho hayo yamekuwa na fursa kubwa yakiwakutanisha wafanyakazi na wadau mbalimbali katika mazingira yanayojenga mshikamano na kuimarisha afya.
3: Tumeanza na michezo kwa ili kutujenga, kwa sababu muda mrefu tunakuwa tumekaa maofisini, na ili kujenga afya zetu tunabidi tunafanya mazoezi. Kwa hiyo leo tumehamasishana sisi pamoja na wadau wetu ambao wanatuzunguka, kuna Commercial Bank na taasisi mbalimbali za kiserikali na taasisi ambazo sio za kiserikali. Tumekaa pamoja kucheza na kuchangamsha miili yetu na kuhamasishana kwamba katika kufanya kazi, kitu kimoja hapo muhimu pia ni kufanya michezo ili kujenga afya zetu na tuwe na afya bora.
1: Naye kaimu meneja wa fedha na utawala bora wa BOT tawi la Mbeya, Ladislaus Kiwanga, amesema taasisi hiyo ina imani kuwa uwekezaji katika afya na ustawi wa watumishi unachangia moja kwa moja kuimarisha huduma bora zinazotolewa kwa wananchi.
4: Watanzania wote tunataka tuwaambie kwamba Benki Kuu imetimiza miaka 60. Kwa hiyo tumewaalika wadau wetu mbalimbali kuja kujumuika nao katika michezo kama sehemu mojawapo ya kazi, kwa sababu afya ndio inayotufanya tunaweza kufanya kazi zetu. Kwa hiyo tukawaita wadau wetu ili tuanze kutambulisha shughuli zetu hizi za kutimiza miaka 60 ya Benki Kuu kwa kucheza pamoja, kufurahi pamoja, na pia kupeana ujumbe wa namna ambavyo Benki Kuu imeweza kusimamia uchumi kuanzia mwaka 66 mpaka mwaka 2026 leo inapofikisha miaka 60. Kwa hiyo kwetu sisi swala la kucheza tunalichukua kama ni sehemu mojawapo ya adhimisho na kusherehekea miaka 60, kwa sababu michezo, tunaamini michezo ni afya, na ukiwa na afya ndio unaweza ukafanya kazi vizuri na kwa ustadi.
1: Samuel Pogole, huku na kule, AWR.

Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo ya habari kutokea hapo jijini Mbeya. Na sasa tunaelekea katika mkoa wa Simiyu. Zaidi ya halmashauri 40 zilizopo kanda ya ziwa zinatarajiwa kunufaika na mfuko wa kuchakata matokeo ya mitihani wa utamilifu wa darasa la 7. Anita Baringilaki anayo taarifa kamili.

0: Tomato y yema.
1: Mfumo unabuniwa na afisa elimu wa kata ya Laganga Mbilili ambayo inapatikana wilaya Itilima mkoani hapa aitwaye Pius Chagula, na utatumiwa na mikoa sita ya kanda ya Ziwa, huku matarajio yakiwa kuwasaidia wazazi kufuatilia maendeleo ya watoto wao kuanzia darasa la kwanza hadi darasa la saba.
2: Mfumo huu tumebuni kwa kushirikiana na mwenzangu anaitwa Joseph Fugo, yeye ni mwaziri chuo kikuu cha Dodoma. Na tulianza project muda mrefu kidogo, tangu kipindi kile cha mwaka 2019 mpaka kuja 2022. Enzi hizo Simiyu kulikuwa na mitihani mingi sana ya moko. Kwa tukaja na hili wazo kwa kuanzia katika mkoa wa Simiyu. Lakini tumeendelea sasa kupata wadau mbalimbali, mpaka sasa hivi tumeweza kufikia mikoa zaidi ya sita iliyotumia katika mfumo huu. Nikitolea mfano, matokeo haya wamemaliza kusahisha juzi, lakini leo tumetangaza matokeo.
1: Zaidi ya wanafunzi wa kitatu walifanya mtihani huo, huku afisa elimu mkoa wa Shinyanga akisema somo la hisabati na Kiingereza yameonekana kuwa na changamoto kwenye ufaulu.
3: Wanafunzi waliofanya mtihani ni 325,704. Matokeo yanaonyesha kwamba wanafunzi 259,858 sawa na 79.78% ya wanafunzi wote waliotahiniwa wamefaulu mtihani huu kwa daraja la A hadi C.
4: Na tumeona kwamba katika somo la hisabati na lugha ya Kiingereza hatujafanya vizuri. Sasa mwaka huu ni waombe walimu wote wanaofundisha masomo hayo wapitie na kufanya tathmini, waangalie shule mbalimbali jinsi walivyofaulu, na ikibidi basi kuweza kushirikiana na shule zilizofanya vizuri zaidi ili kuweza kuimarisha matokeo ya mtihani wa kuhitimu darasa la saba mwaka huu 2026 kwa mikoa yetu yote sita ya kanda ya Ziwa.
1: Mfumo umezinduliwa na katibu tawala mkoa wa Simiyu Pius Kakayombo mara baada ya kupata taarifa ya matokeo ya kujipima darasa la saba yani moko.
5: Tunashukuru Simiyu, na sisi tupo si haba. Tuna wilaya moja, halmashauri moja imefanya vizuri. Ya Bariadi. Lakini na Shinyanga na wenyewe wamepata halmashauri moja ya Shinyanga, wilaya ya Shinyanga. Kwa hiyo ni wapongeze sana halmashauri hizi tano zilizofanya vizuri. Na hii iwe chachu na iwe mwongozo wa halmashauri zile ambazo zimefanya wastani kuiga hizi halmashauri zilizofanya vizuri. Nini wamefanya?
1: Huko na Kreda bila Tanzania. Mimi ni Anita Balingi nake.

0: Asante sana Anita Balingilaki kutokea hapo Simiyu, na sasa tunaelekea mkoani Morogoro. Mkoa wa Morogoro umesema unaendelea kufanya juhudi mbalimbali ikiwemo upandaji wa mazao rafiki wa mazingira na miti ya matunda ili wananchi wanaoishi pembezoni mwa mlima wa Uluguru ili kudhibiti uharibifu wa mazingira kwenye safu za milima hiyo. Warioba Igombe anayo taarifa kamili.
1: Katibu Tawala Msaidizi, sehemu ya uchumi pamoja na uzalishaji, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro, Dr. Rosalia Rwegasira, amesema haya na kueleza kwamba mkoa huo umeamua kufanya hivyo ili kudhibiti uharibifu wa mazingira katika milima hiyo.

0: huwa yanampa kipato, hawezi kuyakata wala hawezi kuchoma moto. Kwa maana mkoa kama mkoa tukaona pia hizo ni ziada kuhusisha wananchi kwenda kupanda hayo mazao ya miti katika mazingira vita inapatia kipato.
1: Aidha, Dr. Rugasira amesema wananchi wamehamasika na tayari wameshagawa miche ya hayo mazao bila malipo, kwani lengo ni kutaka kuona mazingira ya milima hiyo yenye vyanzo vingi vya maji inatunzwa.

0: kuwa na hii mazingira shida yake anataka apate kile kwa apate kipato kwa ajili ya kumudu familia yake. Kwa tunaamini kama mkoa endapo miti hiyo itakwenda kukua na kuanza kuzaa mazao, mkulima yule anaishi maeneo ya mlima mzuri, atakwenda kuneemeka na ataacha kumsufanya uharibifu.
1: Upande wake afisa mazingira mkuu wa Morogoro, Venance Yega, ameeleza umuhimu wa milima hiyo ikiwemo swala zima la utunzaji wa vyanzo vya maji ambavyo vinategemewa na wananchi wa mkoa wa Morogoro, pwani na Dar es Salaam.
2: Milima Morogoro ni moja wapo ya milima ya tano ya mashariki. Na vitu vingi muhimu, chanzo cha maji, lakini pia kuna viumbe hai adimu katika hii milima. Na kuna mamlaka mbalimbali ambazo zinasimamia uhifadhi wa milima hapo, kiwa ni TFS, maana ya Forest Reserve, lakini pia

0: zile juhudi za uhifadhi wa milima Uluguru hazianza leo, zimeanza miaka mingi tangu kipindi cha ukoloni.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.

0: Asante sana Warioba Igombe kutoka Morogoro, na sasa tunaelekea mkoani Tabora. Wadau wa elimu katika kanda ya Magharibi wametatua changamoto ya wanafunzi zaidi ya 350 kusoma wakiwa wamekaa chini katika shule tatu za msingi kutoka mikoa ya kanda hiyo, baada ya kutoa madawati 120 kwenye shule hizo. Solomon Yohana anayo taarifa kamili.
1: Wadau hao kutoka benki ya CRDB wametoa madawati hayo yaliyogharamikiwa na mapato ya 100% ya benki hiyo, huku wakiwa na kampeni yao ya Keti Jifunze. Na hapa meneja wa biashara CRDB kanda Magharibi, Anselim Mwenda, anabainisha dhima ya msaada huo.
2: Kwa jumla tumekabidhi katika kampeni yetu ya Keti Jifunze jumla ya madawati 120 ambayo yanaweza kubeba kati ya wanafunzi 360 na kuendelea. Kuangalia ni madarasa ya kutosha, kwa kweli tumeweza kupunguza changamoto ya madawati. Tunajua changamoto ya madawati ni kubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania, lakini sisi kama benki ya CRDB tunaendelea kuunga mkono juhudi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika kupunguza changamoto hii, na tunafanya haya kupitia sehemu ya faida tunayoipata kama benki ya CRDB kupitia mfumo unaoitwa CRDB.
1: Kwa upande wao, walimu wa shule hiyo wameeleza changamoto zilizokuwepo kabla ya kupokea msaada huo wa madawati na jinsi atakavyowaletea faraja, huku wanafunzi wakiahidi kufanya vizuri katika masomo yao.
3: Kwanza mazingira ambayo tulikuwa tunafundisha wanafunzi kama darasa la kwanza na la pili kwa nakaa chini tu. Madawati yaliyokuwepo yalikuwa 140 kati ya wanafunzi 723. Kuongezeka kwa madawati ya 40 yamefika madawati 180. Kwa hiyo itaturahisishia kidogo kwa mlasa ya chini alikumba herufi au kaa vizuri kwenye kiti.
4: Kwa kweli mazingira yakiwezesha kama kwa namna hiyo aliyotufanyia CRDB au serikali, sisi walimu tunaahidi kwamba malengo yaliyowekwa na taifa yatatimia kwa 100%.
5: Kwa tunakaa chini ndio ilikuwa na kosefu madawati. Tunashukuru sana. Tunaahidi kuyatunza na yatadumu kwa muda mrefu. Tafaulu kwa wastani mzuri na kufikia elimu ya sekondari.
1: Aidha, kauli ya serikali imetolewa na afisa elimu vifaa na takwimu wa shule ya msingi wilaya Nzega, Joseph Chakopewa, kwa niaba ya mkuu wa wilaya hiyo, pamoja na afisa elimu maalumu wilaya Uyui, Richard Maziku, kwa niaba ya mkuu wa wilaya hiyo.
6: Wazazi wanata, tusaidieni na ninyi. Siku moja tuje tukae hapa, tuseme hii milioni 4 tulichanga, tumechonga haya madawati. Lakini sambamba na hilo, hakuna anayeishi bila kula. Ni waombe wazazi wanata, changieni chakula ili watoto wetu waweze kupata chakula hapa shule ya msingi Nata.
7: Serikali imewekeza nguvu zake nyingi sana katika miundombinu ya shule, na hata ikafikia wadau wetu wa maendeleo nao wakavutiwa kuongeza nguvu ili madawati pia yaongezeke. Sasa wazazi, jukumu letu ni kuwaleta watoto shule.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, Hope Channel, Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana, na kwa taarifa yake Solomon Yohana inatufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi. Natakapoweza kurejea basi tutakujuza mengi kuhusiana na habari za kimataifa.
8: Na habari kupeana taarifa huko kumetokea nini,
9: dereva akapita spidi akajuma alivyoga afanyaje atapita. Kwa hiyo kilichotokea ukutana katikati
10: kadeka tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulima kadeka hiyo.

0: furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi sasa wahenga kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini, na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154528830. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mix by Yas zamani Tigo Pesa ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channel.
1: Imekwenda
0: kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona.
2: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
3: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
4: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 6025197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150458283000. Jina ni Morningstar Radio FM. Mungu akubariki.
6: Kila shilingi unayotoa ina

0: Asante sana mpendwa msikilizaji kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi, na sasa tunakwenda kuunga moja kwa moja kuweza kuzipata habari za kimataifa.
1: Bei ya mafuta imepanda kwa 3% wakati masoko yalipofunguliwa barani Asia, hali iliyoakisi mashaka mapya kwenye soko la dunia kufuatia mashambulizi ya kwanza ya Iran dhidi ya Israel tangu mwezi Aprili. Pipa moja la mafuta ghafi limefikia dola 96 na senti 15, ikiwa ni ongezeko la 3.29% ikilinganishwa na bei kabla ya masoko kufunguliwa wiki iliyopita. Mashambulizi ya Iran yameatia doa makubaliano ya kusitisha vita vilivyozuka pale Marekani na Israel ziliposhambuliwa Iran mwisho wa mwezi Februari. Makabiliano ya hapo kabla yalipandisha sana bei ya mafuta na gesi, hasa baada ya kufungwa kwa mlango wa bahari ya Hormuz unaopitisha kiasi cha 20% ya nishati zote zinazotumika duniani. Jeshi la Israel limesema limefanya mashambulizi magharibi na katikati mwa Iran alfajiri ya leo, ikiwa ni saa kadhaa tangu Tehran ilipovurumusha makombora ya kuelekea Israel. Awali, mkuu wa majeshi ya Israel Lieutenant General Eyal Zamil amesema jeshi liko tayari kuishambulia Iran kwa nguvu mara tu itakapopokea ruhusa ya kufanya hivyo, kufuatia mashambulizi ya makombora ya Iran dhidi ya Israel. Katika taarifa iliyotolewa baada ya tathmini ya hali ya usalama, Zamil anasema jeshi la ulinzi la Israel itaushambulia adui kwa nguvu mara tu itakapopewa mwanga wa kijani. Barani Asia, katika nchi ya Filipino na mataifa kadhaa yametangaza hali ya hatari ya tsunami baada ya kutokea tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 katika kipimo cha Richter kusini mwa Filipino alfajiri ya leo Jumatatu. Mji wa mwambao wa Santos kusini mwa Filipino tayari umeshuhudia uharibifu wa mwanzo wa kukatika kwa nishati ya umeme. Mamlaka za Filipino limewataka watu kukimbia na kutafuta hifadhi kwenye maeneo yenye miinuko ili kuepusha madhara ya mawimbi makubwa ya bahari. Rais wa Filipino Ferdinand Marcos Jr. amesema amezielekeza idara zote za serikali kuingia kazini kwa haraka kushughulikia janga hilo. Kituo cha tahadhari cha tsunami katika bahari ya Pasifiki kimesema mawimbi ya ukubwa wa mita 3 yanaweza kupiga kwenye fuku za Ufilipino. Indonesia, Malaysia, Taiwan, Japan, Papua New Guinea na Guam zinawataka watu kujiandaa na kuchukua tahadhari ya tsunami. Mimi ni Nathaniel Gilbert na hii ni Hope News.

Asante sana Nathaniel kwa taarifa hiyo ya kimataifa. Na kupitia taarifa hiyo imetufikisha mwisho wa habari zetu kwa siku ya leo. Miongoni mwa habari tulizokuwa nazo ni pamoja na ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Urusi imepata mwitikio mkubwa wa kuibua masai mapya ya ushirikiano. Viongozi, watumishi na wadau wa Benki Kuu ya Tanzania tawi la Mbeya wameadhimisha miaka 60 ya kuanzishwa kwa benki hiyo yaliyofanyika katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine. Na zaidi ya halmashauri 40 zilizopo kanda ya ziwa zinatarajiwa kunufaika na mfumo wa kuchakata matokeo ya mitihani ya utamilifu wa darasa la 7. Asante kwa kushiriki kwa pamoja nami tangu nilipoanza mnyumbulisho wa habari hizi, yani masaa haya. Kwa niaba ya wenzangu wote walioandaa habari hizi, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania, Adventist World Radio Tanzania. Mungu akubariki.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Ni matumaini yangu mpendwa msikilizaji, hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, kipindi ambacho tunazungumza na jamii. Na leo ikiwa ni siku ya Jumatatu, siko peke yangu, nipo naye Kibaga Mwaipaja. Kibaga, karibu.
1: Asante sana Fanuel.
0: Na Kibaga Mwaipaja, nitampatia fursa ya kuweza kumtambulisha mgeni wetu ambaye tupo naye leo hapa katika studio zetu za AWR. Kama ilivyo ada, leo tunajikita katika swala zima la afya. Afya yako mpendwa msikilizaji na muhimu mkubwa sana katika maisha. Kwa hiyo moja kwa moja, pasipo kupoteza wakati, karibu sana Kibaga Mwaipaja aweze kuendelea.
1: Asante sana Fanuel. Kama ulivyomsikia Fanuel Tanda, mimi jina langu ni Kibaga Mwaipaja, tafadhali tuwe sote. Na leo hii katika studio zetu hizo AWR hapa mkoani Morogoro, tuko naye Dr. Cecilia Ligogo ambaye ni mchaji wa Morogoro Polyclinic. Kwa hivyo tukwambie tu kaa tayari kwa ajili ya kuweza kubarikiwa. Na mada ambayo tutakwenda kuizungumza hii leo ni kanuni ya afya tukigusa kiasi. Kwa hivyo wewe msikilizaji ambaye pengine kuna mahali ambapo unaenda kinyume na utaratibu, leo tunazungumzia kanuni ya afya kwenye kiasi. Na hiyo imekuwa ni changamoto kubwa. Mara nyingi watu huwa hatuna kiasi. Kuna kitu fulani hivi ambacho kikiwa kizuri pengine unakula kuzidi au unafanya kuzidi. Kwa hiyo kila kitu kwa kiasi. Kwa hivyo nimpatie nafasi Dr. Cecilia Ligogo ajitambulishe. Unajua kusikia mwenyewe Tanda kuna wakati inakuwa ni vizuri zaidi.
0: Ndio, ndio.
1: Kwa hivyo nimpatie nafasi alafu tutaingia moja kwa moja kwenye mada ya leo. Lakini nikukumbushe tu msikilizaji kwamba mara baada ya maelezo kutoka kwake Daktari Cecilia Ligogo, utatumia nambari 0712695992. Hii ni kwa ajili ya maswali, maoni au changamoto. Nisisitize tu kwamba jikite kwenye mada husika. Itakuwa ni busara zaidi kwa sababu ukijifunza kitu ulizia hapo ili ukielewe vizuri. Kwa hiyo wenye jumbe fupi za maandishi, tafadhali utarejea kwenye mada husika. Na wale wenye simu za moja kwa moja kama una swali, kwenye mada husika. Karibu sana daktari.
2: Asante sana. Kwa majina ninaitwa Cecilia Ligogo. Ni in charge au mganga mfawidhi wa kituo kinaitwa Morogoro Polyclinic. Kituo ambacho kiko na umiliki wa kanisa chini ya jimbo la mashariki mwa Tanzania. Na kituo hiki kinapatikana Morogoro, makao makuu ya jimbo. Kama ambavyo mada imekwisha kutambulishwa, leo tunaongelea juu ya kanuni ya afya inayoitwa kiasi. Kiasi. Kanuni ya kiasi tunaifafanua kwa lugha rahisi, tunasema kwamba ni kutumia kwa busara. Pigia mstari neno busara. Kutumia kwa busara kile ambacho ni sahihi au ni hakina madhara mwilini mwako. Lakini pia kutotumia kabisa kile kitu ambacho kinaleta madhara mwilini. Kwa hiyo kanuni ya kiasi inabebwa na sentensi hizo mbili, kwamba kutumia kwa busara kile ambacho ni sahihi, lakini kutotumia kabisa kile ambacho si sahihi kwa afya yako. Sasa hapo msikilizaji utapata maswali kwamba kipi ni sahihi na kipi ambacho si sahihi. Ni kusi kwamba ufuatane nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki ili tupate kwamba ufafanuzi wa kipi ni sahihi na kipi ambacho si sahihi. Lakini tuna mwandishi anaitwa Ellen G. White. Katika kitabu cha Wazee na Manabii ukurasa ule wa 562 anasema tabia ya kweli inatufundisha kuachana kabisa na jambo lolote lenye kuumiza na kutumia kwa uadilifu yale yenye afya. Kwa hiyo kwamba utagundua mwandishi huyu anakubaliana kabisa na hii kanuni ya afya, kwamba ni kutotumia kabisa, kuachana kabisa na jambo lolote lenye kuumiza mwili. Lakini pia anakutumia kwa uadilifu yale ambayo yanaleta afya. Sasa kanuni hii inajikita zaidi katika namna ambavyo tunachagua. Tunasema mtindo wa maisha wa kiafya unahitaji uchaguzi. Na kwa kweli tunapochagua vibaya ndipo tunaona matokeo mabaya ya miili yetu. Kwa mfano, tunaposema kuchagua kwa busara kile ambacho ni sahihi. Namna gani tunakula? Unakula nini? Katika hiyo namna ya busara. Kumbuka mimi na yeye ni wazoefu kwamba ukila chakula hata kama ni sahihi, na Kibaga umekula chakula lakini umezidisha, nini kinatokea?
1: Unavimbiwa, umeenda kinyume tayari.
2: Hata kula umezidisha, nini kinatokea?
1: na vimbiwa unaenda kinyume tayari.
2: Hata kulala kwako utajisikia hauko vizuri.

0: Katika kile kitabu cha Daniel moja sura fungu la 8 anasema Daniel akaazimu moyoni mwake kutojitia unajisi kwa chakula cha nani?
1: Cha mfalme.
0: Kwamba vililetwa vinono tunajaribu najaribu kupiga picha ile meza ya mfalme ilivyo. Sijabahatika kukaa kwenye meza ya mfalme lakini naweza nikaimagine jinsi ilivyo. Lakini ni mfalme ambaye alikuwa hafahamu Mungu wa mbinguni lakini hafahamu kanuni za afya. Lakini anakutana na kijana ambaye anafahamu kanuni tangu mdogo. Anafahamu hizo kanuni lakini si tu kuzifahamu, amezishika. Na ndio maana akaazimu moyoni mwake kwamba katika hili sitojitia unajisi. Sasa hebu mimi na wewe na kibaga ukipelekwa mezani kwa mfalme unafanya nini?
1: Najaribu kuwaza hicho ulichokisema daktari. Kwa kweli hapo ndipo changamoto ilipo. Ukitaka kujua changamoto iko hapo kwenye chakula na kutumia kiasi. Mara nyingi tumekuwa na fursa za kupita kwenye maeneo tofauti tofauti, kwa mfano unaweza kuwa umealikwa kwenye sherehe na pale kuna kuwa na vyakula tofauti tofauti vinono kama tulichokizungumza hapa. Hapo kwenye kiasi huwa najaribu kuimagine watu. Mimi nimeanza kupona kwa sababu nimeshaona mazingira yangu ya mwili yanakataa kwenda kule ambako natakiwa kwenda. Mtu akikosa vile vilivyokaangwa vya kutosha,
0: hasa nyama,
1: anaona kama sio sherehe. Sasa hilo kumbe tinatupeleka kwenye kutafuta kwenye kiasi hapo, kwamba ndio kiasi usilo kazidisha, lakini pia kwa sababu kuna kuwa na vyakula vya kushiba vya kutosha. Mtu anasahau, anasema kwa siku hii moja tu ngoja nina. Sasa utatuambia daktari kwamba kwa kufanya hivyo kweli inakuwa na athari, au nikifanya kwa mara moja tu nikazidisha inakuwa haina athari?
0: Labda kuongezea hapo dada Kibagi, mwingine anasema si walinilipisha 100,000 au 100,500. Mimi si ndo mwenye kamati. Ngoja na mimi nikakomoe kwenye nini? Kwenye yani kama vile analipa kwenye chakula ile hela yake.
1: Ndio.
0: Pasipo kujua kwamba anajitengenezea hatari. Jamani, ikipangwa buffet pale inamaanisha kwamba chagu, yani unapoa fursa ya kuchagua. Lakini mwingine unakuta kila sehemu atachota.
1: Kidogo kidogo.
0: Lakini mwisho wa siku anachojitengenezea mwishoni, anatoka sahani imejaa mpaka mwisho. Akumbuka mara nyingi tunakula pia, kwenye uzoefu unaonesha watu wanakula muda umekwenda sana.
1: Ni kweli, ni kweli.
0: Muda umekwenda sana. Kwa hiyo mtu huyo anatoka na sahani imekaa hivi, imepanda yani amoni hata mtu upande wa pili.
1: Sasa mtu atajiuliza daktari kwamba kiasi ni kipi? Achukueje ndio iwe kiasi?
0: Kiasi. Na ndio maana nikasema kutumia kwa busara. Busara. Hiyo busara hiyo. Tunachokiongelea hasa katika kipengele cha busara, tunashauri wataalamu, tunashauri chakula ambacho tunatamani ule kwa wingi ni kile chakula cha asubuhi. Kwa sababu tunaamini kwamba usiku umelala, tumbo limekwenda muda mrefu pasina kupata chochote. Kwa chakula kile cha asubuhi angalau, kwa sababu na mwili utakwenda kukitumia, hicho unaweza ukala. Lakini pia kwa kuzingatia makundi ya vyakula kwamba umeweka wanga ipo, lakini protini zipo pale, vitamini vipo pale, matunda na mboga mboga. Lakini hapo utakula kwa sababu utakula kwa sababu mwili unakwenda kukitumia. Lakini kadiri muda unavyokwenda, mchana napo penyewe utakula kama vile ilikuwa asubuhi, yani kama asubuhi.
1: Nataka upunguze.
0: Punguze kidogo, lakini hasa chakula cha usiku tunashauri kiwe kwa kiwango kidogo sana. Hasa chakula kile cha kundi la wanga. Kwa nini? Unapokwenda kukitumia kile chakula na usiku, kumbuka unakwenda kupumzika, kile chakula hakitumiki. Kwa hiyo tunaamini kwamba na tunakutana na watu ambao usiku anakula kingi, afunguko anakuambia mimi mchana kutu anafunga daktari, anapambana kupunguza uzito, lakini anakula anaenda kulala. Na kibaya zaidi anakula, yani anakula hapo hapo analala. Lakini tuna utaratibu, unapokula angalau masaa mawili kabla ya kulala, angalau tumbo lipate punguze mzigo. Mtu anapenda kulala, unalala kwa uzuri, unakuwa umepumua, unakuwa unaamka ni mpya kabisa.
1: Sasa dokta, muda sahihi wa kula mtu ni upi hasa, ili angalau basi hata kama ndo amekula kwa kuchelewa tujue kwamba kwa muda huu akila, akienda kulala muda fulani unakuwa uko sahihi. Nyinyi kama wataalamu, mnadhani mtu tunaita chakula cha usiku, wengine wanasema chakula cha jioni. Sasa utatuambia jibu sahihi ni lipi kati ya hayo mawili? Sasa mtu ale saa ngapi ndipo aweze kulala kwa wakati sahihi ambao kiafya unakuwa vizuri, kwa maana kwamba masaa ya kupumzika yatakuwa yana yana support ule mlo wake aliotumia kwa ajili ya usiku au jioni niseme hivyo. Sababu unajua kakatanda watu tunatumia chakula tofauti. Kuna mwingine anakula cha usiku kweli, mwingine anakula cha jioni kweli, akimaanisha cha usiku.

0: Sasa katika hizo mbili, daktari atatuambia kwa sababu yeye ndio yuko kwenye afya. Tufanyaje hapo?
1: Asante. Naba nitoe uzoefu. Wakati tukiwa watoto, sisi mama yetu ilikuwa ikifika saa 12. Tunakula, yani mapema, yani paka kuna wakati tunambia mama jamani, sasa saa hizi, yani simeelewa. Kwa tunakula mapema, yani. Lakini pia ikifika tu saa 2 mama anataka tuwe tumeshaenda kulala.
0: Saa 2.
1: Yani tunajiuliza, kwa hiyo ikafika mahali sasa sisi watoto tukumwe tukasema ah yani tunalalaga mapema tukaanzisha story. Kwa hiyo ikifika ile jioni ile tunaunga story hii. Ili mradi tusifanye nini?
0: Tusilale
1: mapema yani tusiende kulala huo muda. Baka kuna siku mimi nikamuuliza mama jamani sisi mbona kama vile sasa tunatofautiana kidogo tu na kuku nilitumia mfano wa kuku kwamba kuku anaingia mapema bandani ndio? Kwa hiyo na mimi nikamuuliza mama yani kwa nini tunalala lakini nilikuja kugundua baadaye kwamba pengine na yeye alikuwa anafanya hajui anachokifanya lakini basi ilikuwa ni usahihi kwamba tunashauri kwamba angalau tutakuja kujifunza kuhusiana na kanuni zingine za afya hasa la pumziko.
0: Ndio.
1: Angalau pumzike masaa 7-8. Sasa ukiangalia masaa 7-8 na uamke mapema ufanye mambo yako shughuli zako tunashauri mtu angalau akichelewa sana amekula maximum ni saa 2.
0: Akichelewa sana.
1: Yaani huyo amechelewa.
0: Ili akalale saa ngapi?
1: Saa
0: 4.
1: Ehe. Huyo amechelewa sana.
0: Alafu amke saa ngapi?
1: Amke ukipiga mahesabu kuanzia saa 4 angalau saa 12 ameamka. Masaa 8, 7 mpaka 8 au 11 ameamka.
0: Okay.
1: Lakini changamoto ambayo inakuja ni kwamba mtu anachelewa kula. Lakini pia analala hapo hapo au mwingine unakuta pia anachelewa kulala bado inakuwa ni changamoto anaendelea kuleta changamoto juu ya changamoto. Umeona? Lakini kingine ambacho ninakiona pia katika swala la kiasi kutumia kwa busara. Tuna issue ya muda jamani. Hata muda pia tunatakiwa tumie kwa busara.
0: Imagine.
1: Tutumie kwa busara kwa sababu gani? Muda ukipita umepita. Umefanya nini?
0: Umepita.
1: Lakini pia kumbuka tuna masaa kadhaa ya kazi hata sheria za nchi zina masaa ya kazi. Mtu kwa wiki afanye kwa siku afanye masaa mangapi? Masaa 8. Lakini kwa tukipiga kwa wiki nzima angalau amekwenda masaa 40 mpaka 49 kwa kizidi. Lakini sasa utagundua kwamba sisi tulio wengi kwanza muda tukifika kazini tunaanza na porojo hatuna mipango ya siku. Mpaka uje ugundue kwamba ulitakiwa kufanya vitu fulani kazini ndio yale tunaanza kusema muda ni mchache
0: mambo
1: ni mengi
0: nao.
1: Muda ni mchache unaanza kukimbizana nao na wengine wanavuta masaa yani wanakaa ofisini muda mwingi lakini kumbe tunasema kwamba jamani tunaangalia matokeo tuangalie
0: umekaa
1: muda gani. Je, kazi zako unazifanya kwa muda gani? Kwa kweli ukiangalia kanuni hizi zinategemeana
0: kiasi.
1: Zinategemeana. Ukivuruga kanuni moja inakupelekea kuharibu kanuni nyingine.
0: Kweli.
1: Kwa mwisho wa siku mpaka ukishakuwa na mlimbikizo kazi na nini tayari hawezi kuwa sawa kiafya hasa hususan afya ya akili.
2: Naam, nimemsikiliza daktari kwa umakini kabisa kile ambacho anakieleza kuhusiana na kiasi. Sasa kwa mimi binafsi ninavyofahamu kuhusiana na kiasi maana ya neno kiasi ni namba moja ni kujitawala. Neno la kiasi linatokana na neno la hii neno la Kiyunani ambalo linamaanisha enkrateia. Maisha ya maana yake ni kujitawala na enkrateia linatokana na neno krat ambalo maana yake mamlaka ya kutawala. Na miongoni mwa mambo ambayo tunapaswa kuwa na kiasi ni chakula.
1: Yes.
2: Ambayo daktari pia ameizungumzia hapo chakula. Na kula kupita kiasi huo ni ulafi ambapo unaitwa ulafi kwa sababu tayari tumekosa kiasi. Tukisoma Wagalatia 5 na ule mstari wa 21 wanatueleza pia hiyo jambo kwamba unapokula kupita kiasi hiyo ni dhambi pia. Lakini pia kuna baadhi ya mafungu kwa mfano Mithali 25 na fungu la 16 inatuelekeza kula kwa chakula ambacho kinakutosha na usile ukashiba na kutapika. Mithali 25 fungu la 16 ametueleza pia hilo jambo. Sasa nina maswali haya daktari baada ya maelezo hayo mafupi. Huku kushiba, hebu tueleza kidaktari. Huku kushiba huku kuna kuwaje? Unajua mwingine anasema ili hale nile nishibe, nitosheke. Sasa huku kunapozungumzwa kushiba ni kwa aina gani? Lakini pia umezungumzia kuhusiana na kula usiku. Na kuna baadhi ya wataalamu ambao utatueleza pia kitaalamu zaidi ya kidaktari.
1: Ndio.
2: Anasema kwamba unapokula usiku shiba, kila chakula kinatengeneza chakula kingine tena. Hauna tofauti na mlevi. Kibabe huko hapo.
0: Usiposhiba.
2: Ukila ukashiba. Sasa kile chakula si kina pakwenda, kinaweza kikatengeneza kileta mambo mengine, kikatengeneza atatueleza vizuri pa daktari kwa uzuri zaidi, ningetamani pia akatueleza kwamba unakuwa tu sawa na mlevi sasa. Karibu daktari kwa hivyo vitu viwili, afu uendelee na pale ulipoishia.
1: Asante. Kitabu cha Mithali anaposema kwamba ukila. Alafu ile anasema usile ukashiba na kutapika. Yani maana yake hapo, lugha rahisi ni kwamba usile ukakosa kiasi. Kwa sababu gani? Kula na kushiba na kutapika, yani maana yake ni nini? Umekula umepitiliza. Umekula umepitiliza. Na ndio maana tukasema kwamba chochote kilicho sahihi, tunaamini chakula ni kizuri. Ni sahihi kwa mwili, lakini ukitumia kwa nini? Kwa busara. Kwamba jamani, kwa kweli hapa nimetosheka. Jamani, tunasema hatuli tukashiba tu, huwa tunakula kutosheka. Yaani kwamba
0: kushiba huwezi kushiba.
1: Yaani kushiba ni kana kwamba hutakula tena. Utakula tena. Sasa kwa hiyo usile kana kwamba hutakula tena. Yaani lakini kula
0: kwamba nitakula tena.
1: Kwa sasa nimetosheka. Kwa kiasi hiki nimetosheka kwa sasa. Lakini kula kutapika, maana yake hapo sasa umepitiliza, yani ndio ule ulafi unaongelewa. Umepitiliza, yani ndio, yani anaposema unanielewa kwamba ukivembea unavyokuwa unatamani kama utapike usitapike.
0: Kwanza usikae na watu. Ukisha vimbia usikae na watu. Yaani natia aibu.
1: Si harufu zinazotoka mdomoni.
0: Wala huko kingine.
1: Ndio. Kwa hiyo utagundua kwamba hii kanuni ni ya msingi sana, ni ya msingi sana. Lakini tunakuja tena kwenye swali la pili lililosema kwamba kwamba unapokula hasa wakati usiku umekula umeshindilia vizuri afu umeenda kulala. Kinachofanyika ni hiki hapa jamani. Tunategemea kwamba kile chakula kifanywe kazi. Kwa mfano sisi jamii za Kiafrika tunakula wali, ugali ndio tunakula, tumeshindilia tena ni mlima huo, afu ndio nakwenda kulala. Kinachofanyika ni hiki kwamba kile chakula kwa sababu hakitumiki kinakwenda kubadilishwa. Sawa? Kinakwenda kubadilisha, kikishamengenywa kwa sababu sasa ile mwisho wa siku kinatoa tunasema end product inayotoka pale ni glucose. Inaotoka kwa sababu sasa mwili wako umelala umepumzika, ile glucose haina pa kwenda, inabadilishwa na kwenda kufanywa kuweka kwenye mfumo wa nini, wa mafuta. Sawa? Inabadilishwa kuna kuwa fatty acid, na kibadilishwa inakwenda kuwa deposited, yani kutunzwa kwenye kuna vitu vinaitwa adipose tissues, zinaenda kujazwa mle. Kwa mfano kwa mwanamke, maeneo kwenye hipsi humu, kwenye maziwa huku, kwenye maeneo, kwa hiyo unakuta mtu anajaa, yani ndio nikasema kwamba kuna mtu anapambana kupunguza uzito, anakuambia daktari, mimi asubuhi nafunga, mchana nafunga, lakini jioni mtu ndo nakula. Ukimuuliza yeye jioni anakulaje, nikana kwa analipa deni la tangu asubuhi mpaka jioni. Lakini mbaya zaidi, hicho chakula hakiendi kutumika. Na ndio maana hiki chakula sasa kinakwenda kutunzwa huko. Na ndio maana ukimchukua mtu mwembamba na mtu mnene ukaweka hapo, usiwape chakula hata ukasema unawajaribu, nani atatangulia kufa? Mtu mwembamba anatangulia kufa kwa sababu hana zile nani, kwa sababu mwisho wa siku zile adipose tissue, zile fatty acid, ikifika mahali umestarve sana, yani umefunga muda mrefu, umekosa chakula, kinaanza tena kubadilishwa, kurudishwa kwenye ile hali ya nani, glucose, kukupatia nini, kukupatia tena nguvu, kitaenda kitaenda kile kichoko kimetunzwa. Kwa hiyo utagundua kwamba okay, kumbe chakula kile cha usiku kwa kweli kama hauna yani utumie kwa kiasi chake, yani kidogo. Lakini nikasema kile kundi la wanga wapendwa, na sasa hivi tafiti zinaonyesha kwamba watu ambao wanapata magonjwa yasiyo ya kuambukiza, yale non communicable disease, kwa mfano pressure, sukari, jinsi maisha yao yakifuatiliwa, lifestyle yao ilionekana kwamba ni watu ambao kwanza wanakula kwa kuchelewa usiku, lakini pia vyakula wanavyokula ni vile ambavyo vina kiwango kikubwa cha wanga. Vyakula ambavyo hivyo, sukari, mwisho wa siku sukari kikaa sana kwenye damu, inafika mahali unapata insulin resistance, yani imekuwa nyingi, sukari imekaa nyingi, ile insulin ni kama mlango wa kuingiza sukari kutoka kwenye damu na kupeleka kwenye misuli kafanye kazi. Sasa ikiwa nyingi ile milango mwisho wa siku inasema taarifa inapeleka jamani tumetosha huko ndani tumejaa. Kwa mwisho wa siku natengeneza ka resistance usugu fulani wa sukari mwilini. Kwa ile sukari itakuwa imekaa kama imehenghengsa, yani imekaa tu kwenye damu. Kwa mwisho wa siku ndio hivyo sukari inatokea, kisukari mtu anapata kisukari, kikingia kisukari unashangaa na pressure ndugu yake wanakaribishana. Kwa imekaa namna hiyo. Kwa Mungu atusaidie sana.
0: Asante. Naamini ya kwamba msikilizaji umemsikia Dr. Cecilia Ligogo akizungumzia kanuni ya afya tukijikita hasa kwenye kiasi. Na ni amini kwamba sasa hivi tupata nafasi ya kuweza kumkaribisha msikilizaji kushiriki pamoja nasi kupitia 0712 695992. Tafadhali utapiga simu yako, nenda moja kwa moja kwenye mada husika, kama una swali, kama una mchango wote au kama una maoni, tunakaribisha ili tuweze kushiriki pamoja naye kwa nambari ambayo nimekutajia kupitia 0712 695992. Tafadhali fanya hivyo. Na wale wajumbe fupi za maandishi, nafasi ndio hii, unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako ukitafuta kujua kutokana na mada ambayo tumeizungumzia hii leo. Basi hiki ndicho ambacho tutapata nafasi ya kuweza kujadili. Daktari, wakati tukisubiri simu tunaweza tukaendelea kuchambua hicho kiasi, kwa sababu kweli hapo ndio changamoto ilipo. Kwenye kiasi watu wengi huwa tunavuka mipaka, tunaenda kinyume, alafu tukishakosea sasa tunakuja kutafuta kurekebisha kati tulishaharibu wenyewe. Ngoja tumsikie msikilizaji kwenye line. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Habari yako?
3: Salama.
0: Naongea na nani, uko wapi?
3: Naongea na Justine kutoka Singida.
0: Justine, karibu sana. Naamini mada umeisikia.
3: Yes, nilikuwa na swali.
0: Ndio.
3: Swali ni kwamba mimi ni mwanafunzi na soma advance. Sasa kwenye swala la kupumzika hapo, masaa ya kupumzika. Kwamba tunalala saa 5, saa 10 tukiwa tuamke. Je, kiafya yeye inatuathiri au inakuwaje?
0: Sawa, nashukuru sana Justine.
3: Aya,
0: asante. Dokta, nadhani umemsikia mwanafunzi. Na uzuri nao ulishakuwa huko, kwa utatuambia uzoefu pia mnasemaje. Aya, msikilizaji, mara baada ya simu yake Justine, tutaangalia na nyingine tena hapa kwamba yeye anasemaje. Justine, unaweza kuachia line ili wengine nao waendelee kutafuta ili mambo yakae vizuri. Haya, utapata majibu yako, endelea kusikiza. Kwenye line, hello. Hello. Haya, kwenye line, hello. Bahati mbaya umetoweka, lakini unaweza kurejea tena kupitia 0712 695992. Hiyo namba ambayo utaitumia kupiga simu ya moja kwa moja ukitafuta kujua kwa swali, maoni au changamoto. Daktari, ninatamani ujibu afu tuendelee.
1: Asante. Labda ni mtoe wasiwasi Justine. Yani kanuni hazidanganyi. Na yeye atakuwa shahidi kwamba kuna wakati, hata wakati wa mchana atajikuta analipa deni. Yaani usipopumzika, kuna muda utalimbikiza. Yaani jamani, watu wanafikiri kuna madeni ya pesa tu. Tukifika kwenye kanuni ya pumziko, watu wana madeni ya usingizi.
0: Hilo nalo neno.
1: Na unalipa kokote jamani. Ile deni lile unalipa kokote. Kwa hiyo sasa ukiangalia taratibu za shule, ratiba zake, mara nyingi prep inaisha saa 4. Lakini kuna wale wanafunzi wote wanatoboa. Unatoboa
0: mpaka
1: panakucha, yani ile unatoboa. Lakini kwa kweli kimsingi kiafya, hata afya akili si sahihi, kwa sababu unapaswa kupata muda wa kupumzika, akili yako ijijenge tena, seli za mwili zijijenge tena, ili siku nyingine uwe mpya.
0: Haya, utalipa hata kwa wakati wote umeambiwa. Kwenye line, hello. Naomba punguza sauti ya redio yako tuzungumze. Hello. Haya, tafadhali msikilizaji, unapata nafasi, hakikisha kwamba unapunguza sauti ya redio yako alafu tuzungumze. Nipokee simu alafu nitarejea kwako dokta ili uweze kuzungumza. Kwenye line, hello.
4: Hello dada.
0: Habari yako?
4: Salama dada yangu, habari hapo studio?
0: Ni nzuri sana. Naongea na nani, uko wapi?
4: Unaongea na Baba Rama kutoka Tanga.
0: Naam, Baba Rama, karibu sana. Naamini umesikia mada.
4: Mada nimeisikia vizuri sana dada yangu.
0: Karibu kwa mchango wako Baba Rama.
4: Ah, nashukuru sana, lakini nataka niulize swali kidogo kwa dokta. Alizungumza kwamba chakula ukila sana unaweza kuvimbiwa. Hicho mimi naamini kabisa. Lakini akasema kwamba hata chakula ukilala usiku hakitembei. nataka niulize hivi vile kama chakula hakitembei damu pia kwenye mwili hazitembei, na pia kingine nataka niulize, kuna watu wengine wanakula chakula kwenye shughuli kwa ulafi sana, yani kama vilivyozungumzwa hapo, anakula kwa kupitiliza, lakini mwingine pia anabeba na kule nyumbani kwake, akifika kule tena anakula tena kule nyumbani. Yani huku kala kapitiliza, lakini kwa sababu kile chakula kinamvutavuta, yani kinamvutia, basi anaendelea kula tena kule. Hapo baadaye tena anakuambia kwamba tumbo linasumbua. Sasa je, hapa mahali pa kodi hapa hivi anaweza kavimbiwa au inakuwaje hapa?
0: Alishavimbiwa huyo kwanza. Asante Mama Rama, tumesikia mchango wako.
4: Asante sana.
0: Haya, barikiwa. Naomba nipokee simu nyingine daktar. Natamani tuunganishe haya maswali haya. Bahati mbaya ametoweka, lakini anaweza kurejea tena. Wale wajumbe fupi endeleeni kutuma ujumbe wenu, muda utakapofika tutaweza kusoma. Tujue kuna nini pia kwenye line. Hello. Haya, daktar, naomba nikupe nafasi kwanza.
1: Naomba nimjibu Baba Rama. Eh, kwanza kusema kwamba ile kwamba chakula kila usiku akitembei kwamba damu itembei, hapana.
0: Mtu singekuwa amekufa.
1: Yaani damu ikiwa itembei umekufa. Lakini iko hivi kwamba unapokula chakula kingi usiku.
0: Ndio.
1: Mimi na wetu mashahidi. Wakati mwingine hata kulala, huwezi ukalala vizuri.
0: Ni kweli.
1: Kuna watu wanaota ndoto wanakimbizwa. Wala si nini, kumbe kavimbiwa huko. Yaani tumbo lime chakula tumbo limeshona. Kiasi kwamba yani hata kulala anakuwa naweweseka, halali vizuri. Kwa hiyo kula usiku, umekula kwa kuchelewa, lakini kula chakula kingi. Hapo yani kwanza hutopata kupumzika kwa uzuri. Hebu jaribu tu siku moja umekula kidogo tu usiku, afu umekula mapema. Hata kwenda kulala unalala vizuri kama katoto ambavyo kanalala jamani. Asubuhi umeamka mpya kabisa, yani kama hata ukufanya kazi nzito siku ya jana. Umeona? Kwa hiyo kula kwa kiasi hasa nyakati za usiku hapo. Kwa kweli kuna kufanya unalala vizuri. Lakini pia sio kwamba damu itembee. Damu itatembea kama kawaida, ila sasa hiyo shuruba yake unaamka kama vile umetoka kupiga kazi. Yaani kama vile hata hujapumzika. Kwa sababu lengo la kupumzika ni ili seli zako za mwili zirejeshwe upya. Kumbuka tunapofanya kazi seli zinakufa na nini, lakini unapopumzika. Lakini ubongo pia ni mashine jamani. Nayo inapumzika. Ulikuwa unafikiria unapiga kazi na hivyo nini, lakini mwisho wa siku seli za ubongo nazo zinarejeshwa, maana ulipumzika kwa uzuri kabisa.
0: Kuna kitu utakagusia?
1: Baada ya kuangalia kuongelea kuhusiana na kiasi hasa kwa upande wa kutumia kwa busara vile ambavyo ni sahihi.
0: Ndio.
1: Tutakwenda kwa upande wa kutotumia kabisa vile vitu ambavyo si sahihi kwa afya. Kwa hiyo
0: ngoja nipokee simu, lakini natamani kujua vitu sahihi ni vipi. Unajua kuna mtu tutamwacha njiani hapo na visivyo sahihi ni vipi? Tutataka kujua. Wacha tusikize kwanza. Kwenye line, hello.
5: Hello dada, barini za asubuhi.
0: Ni nzuri sana, habari yako?
5: Salama kabisa dadangu.
0: Naongea na nani, ukiwa wapi?
5: Unaongea na Enoki Kangele, napatikanika hapa Ifakara.
0: Enoki, karibu sana.
5: Asante sana. Dada, kwanza nikupongeze sana dadangu pamoja na mtaalamu wa afya hapo kwa mada yenu nzuri, tumewaelewa vizuri. Lakini swali langu kwamba inakuwaje kwa wale ambao wanawahi kulala alafu wanachelewa kuamka, alafu hana sababu ya msingi kusema labda alifanya kazi ngumu sana ambayo imempelekea achelewe kuamka, lakini unakuta mtu analala saa 3 anakuja kuamka saa 3 ya asubuhi. Sasa inakuwaje hapo kwa mtaalamu wa afya hapo anifanulie kidogo ili tufahamu.
0: Okay, asante sana, barikiwa.
5: Haya,
0: huyu anayepumzika zaidi. Inakuwaje? Wakati tunasema kupumzika angalau masaa 8 tu, lakini sasa ukazidisha. Msikilizaji, bado tunayo nafasi na natamani kusikia kutoka kwako kwenye line. Hello.
6: Habari za studio ndugu mtangazaji.
0: Nzuri sana, habari ya kwako?
6: Habari kwangu nzuri. Kwa majina naitwa Mudi Muda, napiga simu yangu nikiwa Tanga Magaoni.
0: Karibu sana Mudi kutoka Tanga.
6: Asante sana. Nimshukuru zaidi mtaalamu kwa kukuelimisha ya ulaji. Nielekea ulaji holela wa vyakula hivi tofauti unasababisha baadhi ya magonjwa. Kwa mfano tunaambiwa kwamba ulaji wa mafuta, kupitiliza, sukari pamoja na chumvi ndio chanzo kikubwa cha magonjwa ambayo tunayo, hasa ni magonjwa ya pressure na pamoja na sukari. Sasa swali langu mimi, kwa sababu asilimia kubwa jamii nyingi sasa tunakabiliwa na magonjwa ya sukari na pressure. Kutoka nyumba hii kila kaya unaikuta ipo. Na serikali inajaribu kutoa elimu mara kwa mara. Labda tunaambiwa kwamba uwepo wa sukari. Je, ilikuwa nataka nijue hivi insulini kwa sababu inaelekea kwamba tunapokula chakula inasababisha sukari, kwamba inakuwa ni sukari nyingi kwenye damu. Ni kazi nini kazi insulini katika mwili usani kipindi kile ambacho tunakuwa kuna kwenye tatizo la sukari? Nilikuwa nataka kujua kazi ya insulini katika mwili. Asante sana Neva tu.
0: Barikiwa. Kazi ya insulini kwenye sukari. Haya, asante. Umetunza maswali dokta. Okay, napokea simu nyingine kwenye line. Hello.
7: Ndugu mtangazaji, habari zapo studio?
0: Ni nzuri, habari ya kwako?
7: Halo.
0: Nakusikia, habari yako? Haya, anaweza kujibu alafu atarejea tena.
1: Okay.
0: Muda naona tutupa mkono, tutageukia kwingine.
1: Swali la aliyekuwa Ifakara.
0: Ndio.
1: Kuhusiana na mtu ambaye analala sana.
0: Muda mrefu.
1: Jamani, Biblia haijanyamaza. Maandiko yametuambia kila kitu.
0: Mhm.
1: Jamani, uvivu. Huyo mtu kwanza unamwita ni mvivu. Yaani ana hata sababu ya msingi. Lakini katika ukisoma kitabu cha Mithali 6:9 anasema, ewe mvivu, utalala hata lini? Utaondoka lini katika usingizi wako? Jamani, maskini na tajiri leo unaoona duniani wote tumepewa masaa sawa sawa. Masaa 20 na mangapi? Na 4. Lakini unayatumiaje masaa yako? Kuna ule muda kwa mfano tunachukulia kwa wale mfano watu ambao tunafanya kazi. Masaa yako 8 ya kazi, lakini ukitoa kwenye tunasema kwenye 24 tunabakiwa na masaa mangapi? 24 ukitoa 8 tunabakiwa na masaa kama 16, si ndio? Lakini ukiangalia tena ukitoa tena masaa yale ya kupumzika, una masaa mengine. Kwa kumbe sehemu kubwa ya maisha yetu, kumbe kuna sehemu ya kazi hapo. Yaani tuseme tutoe yale masaa 8 ya kupumzika. Masaa mengine unatakiwa unaweka kwenye kazi. Kwa nini? Kwa sababu Biblia pia inatuambia kwamba mtu ile ambaye anakuwa anasema mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii atatawala. Atatawala. Atatawalaje? Hebu tusome hapa. Anasema hapa mahali katika kitabu hichi cha Mithali anatuambia kwamba mwenye kufanya kazi kwa bidii atatawala. Hapa Mithali 12:28 anasema, mkono wenye bidii utatawala, bali mvivu atalipishwa kodi. Sio, unanielewa? Kwamba yani ili ujitengenezee msingi mzuri kifedha, kimapato, lazima ufanye kazi kwa nini?
0: Kwa bidii.
1: Kwa bidii. Usipofanya hivyo, we mvivu utalipishwa kodi, ndio utashangaa kile.
0: Yaani kwa 12:13.
1: Kwa utagundua kwamba mtu kwa kweli tunamshauri. Yaani kama sijui kama hana cha kufanya atafute ujasiriamali, yani afanye chochote cha kwa sababu saizi atalala akiwa na nguvu, lakini kumbuka kuna umri utakuja atakuwa hana nguvu, lakini bado atatakiwa kula, lakini na mengine yataongezeka. Jamani, utashangaa maradhi haya, leo hiki kimelegea, hiki ile kimefanya nini. Kwa kweli atakuwa na maisha magumu yani tuseme atakufa mapema, kwa sababu atakufa kwa stress mapema sana.
0: Haya, na yule ambaye ametokea Tanga kule
1: anasema anauliza kazi ya insulin ni nini. Jamani, insulin inazalishwa kutoka kwenye kongosho. Inatoa ile insulin kwa ajili, yani yenyewe ni kama mlango. Sawa, kumbuka chakula kikimengenywa, hasa hiki cha wanga kikimengenywa, mwisho tunapata glucose. Ile glucose haitakiwi tu kukaa kwenye damu, kuna kiwango ambacho tunatakiwa kukaa kwenye damu. Yani hatuseme kwamba kinaondoka chote kwenye damu, lakini ili mwili ufaidi ile glucose lazima iingie ndani ya misuli. Itumike na misuli. Kumbuka ni kukutia nguvu. Nguvu ni kupitia kwenye misuli, si ndio? Kwa hiyo insulin inakuwa kama mlango wa kupitishia nini, ile glucose kwenda kwenye misuli. Kwa hiyo insulin iko pale kupitisha. Na ndio maana kuna ukienda kwenye aina za visukari, kuna kisukari cha aina ya kwanza, mtu anazaliwa tayari kongosho yake ina shida, hawezi kuzalisha ile insulin. Kwa hiyo anakuwa anachomwa sindano za nini? Za hiyo insulin kumsaidia yani sukari ipite kutoka kwenye damu kuingia kwenye misuli iweze kutumika. Kwa hiyo utagundua kwamba kazi kubwa ya insulin ni kusaidia sukari kutoka kwenye damu na kuingia, yani ile glucose kutoka kwenye damu na kuingia kwenye misuli ili iweze kafanye kazi. Asante.
0: Asante daktari, nitapokea simu moja, twende kwenye jumbe fupi kwenye line. Hello.
8: Hello.
0: Habari yako?
8: Habari ya mimi ni salama, kujizi nini hapo?
0: Hatujambo. Unaongea na nani, ukiwa wapi?
8: Na
0: kutokea wapi?
8: Kutokea Songea.
0: Karibu sana kutokea Songea.
9: Asante. Na swali.
0: Ndio, karibu.
9: Juu ya hata ya kula.
0: Ndio.
9: Special kama sisi tuko mashambani huko. Muro mwingi ambao sisi tunatumia ni ugali, dona. Na mboga ni maharage. Tena kwa mara nyingi maharage. Angalia mara moja moja kidogo na mboga mboga kidogo. Inaweza ikawa na athari gani kwenye
0: Asante sana. We subiri hapo kupata jibu lako.
9: Asante.
0: Barikiwa. Dokta, moja kwa moja, maana simu ndio ya mwisho hii nilisema.
1: Okay. Nashukuru muuliza swali. Ameuliza kwamba
0: watu wa mashambani hawa wanakula ugali na maharage sana.
1: Mna mboga mboga mara kadhaa.
0: Machache.
1: Lakini kanuni inatushauri tuweke, yani unapokula ule mlo kamili. Mlo kamili uwe na kundi la wanga, kundi la protini, kundi la vitamin pamoja na madini, lakini mafuta na kundi lile la yani tupate na nini madini, tunasema mambo ya maji. Sasa kijaribu kuangalia hapo, yeye anakula sehemu kubwa anakula ugali dona, lakini hapa anakula na maharagi kwa sehemu kubwa na mboga mboga kwa kiwango chake. Hapo tunaona kwamba zaidi sana anapata wanga, maharage yanampa protini. Kama mboga mboga hizo anakula labda anapata anapata kidogo, lakini kitu ambacho ninaweza kumshauri huyu mtu, kuna wakati kazi kama hizo haziepukiki, unakuta mtu yuko ndo mashamba, lakini tunaamini kuna msimu atarudi kwenye maisha yake yale ya kawaida, atarudi kule. Lakini ukiangalia kwenye hilo kundi tu hapo, ugali tu maharage, ugali maharage, mimi nadhani hata yeye sidhani kama anafurahia. Anakuwa anakula kwa sababu inambidi. Tunaita full suit ya asubuhi, ugali maharage, chana ugali maharage, afu kwa muda wote wa shamba.
0: Sasa kimsingi tuseme kwamba unapaswa hata kama uko shamba tumia mlo kamili, kwa sababu kwenye mlo kamili unapata madini yote yanayotakiwa mwilini mwako.
1: Yanayotakiwa.
0: Sio vyakula vya aina mbili tu kama alivyosema. Hiyo sio. Haya, daktari, mimi naomba tukimbie kwenye jumbe fupi kwa sababu ya muda. Anasema bwana ni mwema, napenda kuuliza ni chakula gani mtu atumie hasa wakati wa usiku? Natamani kujua chakula gani mtu akitumia wakati wa usiku. Unajua kuna wakati mimi na skip. Kisha wanatuma mambo yangu ni na skip. Haya, tutamjibu
1: Sawa.
0: Anasema kwa kweli hapo Mungu atusaidie daktari. Mimi nauliza kuwa ukila mapema mbona ikifika usiku unasikia njaa? Haina hii nayo inakuaje tena? Bai mama watoto pande za Karatu. Mama watoto. Jamani. Haya, huyu naye anasema habari za hapo Mjengo. Mimi na ushauri. Mlo wa jioni ni matunda, hasa parachichi na mboga mboga. Adam Bilago kutoka Bukoba. Huyu katoa ushauri. Jamani.
1: Parachichi.
0: Parachichi, mboga mboga. Hivyo. Ndio mlo wa jioni wao. Matunda hayo. Haya, anasema bwana ni mwema, anaitwa Mandela Tito wa Muganza Kasenda. Anasema swali langu, je, mtu akila chakula cha kutosha asubuhi, mfano chakula cha kupatia mwili nguvu, mchana hali, usiku matunda, je, yuko sawa? Kama kuna majibu mafupi mafupi tunaweza tukajibu ili tusisahau, si ndio? Tukijibu hayo mawili
1: matatu ameshakula.
0: Matatu. Haya, ni tujibu afu tuendelee.
1: Tuanze na mtu wa kwanza, anasema ni chakula gani ambacho anaweza kula wakati wa usiku.
0: Yes.
1: Makundi ya vyakula yanafahamika, lakini zaidi sana tunashauri wanga iwe kwa kiwango kidogo. Wanga ndio hiyo inayozalisha glucose, ambayo hiyo glucose ikikosa kutumika na misuko sababu umelala, inaenda kwenda kutunzwa. Kwa hiyo tunashauri wanga iwe kwa kiwango kidogo, na vyakula vya wanga ni hivi: ugali, wali, na jamii kubwa ndio tunakula ugali, wali, tena wali ili tupate na upolo asubuhi. Lakini pia viazi, magimbi. Kwa hiyo kuna hivyo vile vyakula vya ambavyo vinatia mwili nguvu, ndio tuviweke kwa kiwango kidogo. Zaidi sana weka protini, matunda, mboga mboga na matunda. Hivyo. Lakini mwingine ameuliza kwamba ukila mapema sana unahisi njaa
0: usiku.
1: Jamani, tutajifunza pia kuna kanuni, yani kuna faida ya kufunga. Ukifunga si wewe unahisi njaa?
0: Ndio.
1: Pale yani hiyo ni somo lingine tena, namna yani issue ya kufunga, kwa maana kwamba ipe tumbo, tumbo kama mashine ya ya kusaga, tunasema mwilini na saga saga vya kosa, ipe muda wa kufanya nini, wa kupumzika. Na tumbo na lenyewe lipumzike. Kwa hiyo huyo anayesema kwamba usiku anahisi njaa na nini, ni swala tu la mazoea jamani.
0: Ukishazoea njaa inaondoka hiyo.
1: Kwa kula mapema, lakini kula mapema masaa yako kadhaa alafu ndiko ukalale. Mwanzoni utapata shida lakini baadaye utazoea kwa sababu mwili unazoea, unazoea.
0: Na huyo aliyeshauri?
1: Aliyeshauri matunda kwa kweli, matunda na parachichi na mboga mboga. Ndivyo tunashauri kwa kweli, usiku ule chakula ambacho ni light, lakini basi chepesi, lakini usikose yani angalau ka protini pale kawepo. Hapo amesema tu ni matunda na mboga mboga, ni parachichi na mboga za majani tuseme. Lakini angalau akatupia hapo ka nini,
0: maharage
1: kidogo,
0: kunde,
1: angalau kuwe na kanani fulani hivi. Lakini unajua si yani tunasema kama ambavyo alitangulia anasema Mungu atusaidie. Kwa kweli swala la uchagu, la kuamua kufuata kanuni ya afya hasa hii ya kiasi inahitaji Mungu atusaidie.
0: Ni kweli. Anasema nina swali. Je, sisi wa shule ubao unatushika, kwa hiyo inatubidi tule sana, au maana muda huo njaa inakuwa kubwa. Ila baada hapa akajijua sema, nami nashukuru daktari, nimeelewa maana nilikuwa ninakula hovyo. Yaani nashukuru sana daktari, wewe ni mwema. Kwa kashajijibu. Ngoja
1: nikwambie hapo.
0: Huyo ubao.
1: Ile shuleni mara nyingi chakula cha usiku ni saa 12.
0: Kabisa.
1: Lakini saa 12 hiyo kuna wengine tulikuwa na tabia unachukua chakula unakiweka kwanza kwenye kipot, afu unaenda unatunza kwanza, afu baadaye saa ngapi ngapi umetoka prep, saa 5:00 ndo unapiga nini, simona lakini kwa kweli ni uvunjifu wa kanuni za afya. Kwa kweli hutolala vizuri. Hutolala vizuri.
0: Kazi.
1: Yes.
0: Anasema kwa majina naitwa Musa Manji. Swali langu ni kwamba vipi sisi tunaokula ugali dagaa, hii ina athari kiafya? Yo, kwa ufupi tu jibu, situshaelezea kinini kinachotakiwa.
1: Sio mlo kamili.
0: Exactly. Kwa ina athari. Kuna vitu unamisi.
1: Kuna vitu unakosa.
0: Anasema kwa nini ukila chakula kingi unaamka umechoka sana? Hii imekaaje kitaalamu?
1: Ndio hicho ambacho nilikuwa nasema kwamba unaipa tumbo, yani unaipa tumbo kazi ya kumengenya, umelala afu tumbo linachakata, yani usimeelewa. Na ndo maana najaribu kutokana na muda lakini najaribu kuangalia nifafanueje. Mara nyingi kwa mfano ukishakula, kwa mfano tuseme ile mchana umekula, kuna muda utasikia ka usingizi
0: sana.
1: Na kuna wale wanafunzi darasani vipindi vya mchana huwa ni changamoto, lazima tusinzie kidogo. Nini kinatokea? Ubongo yani udamu ile ambayo huwa ina supply kwenye ubongo. Yaani damu kwa huo muda kazi yake kubwa ndio kwa nayo ni kumengenya chakula. Kwa hiyo itapungua kutoka sehemu na sehemu, lakini ina concentrate katika swala la nini? La mengenyo ya chakula. Ndio maana utakona tunasinzia sinzia, mnaomba mnagagaa mashamba, tunaita kugagaa mashamba. Yaani yote inashua kwa ajili ya kumengenya. Sasa ufikirie usiku umelala. Simenelewa umeshindilia top. Na ndo hapo sasa ndoto unakimbizwa, unaamka umechoka, yani kama ule mmengenyo haujakwenda vizuri, yani mmengenyo haujakwenda vizuri. Lakini angalau ungekula afu ulale baada ya masaa mawili baada ya kula, na ile ni changamoto madam, changamoto kubwa sana. Yani wengi unakula hapo hapo, unakula kwa kuchelewa, afu unakula hapo hapo unasinzia tena, ni hapo hapo kwenye kochi labda.
0: Meisha.
1: Au ni hivyo imeisha hiyo. Lakini kwa kweli huo mtindo wa maisha si mzuri kabisa, si salama kwa
0: afya. Asante daktari. Anasema Doto Mahona wa Mangungu Igunga, maoni yangu kwa kweli daktari, kwanza nampongeza maana kaeleza mengi mazuri na yenye faida kwetu. Mwisho ataje namba yake kutupatia ushauri zaidi. Mimi ni Doto Mahona wa Igunga. Hai, nasoma jumbe moja hiyo afu naendelea na zingine kwa sababu katuma nyingi nyingi. Lakini mwingine anasema naitwa Martin Daudi almaarufu mkandarasi wa moyo, napatikana Singida Iramba. Ni kweli tunakula sana, je watu wa vijijini tutumie njia gani? Maana huku tunakula sana. Lakini mbona ngoja siendele.
1: Unajua la kibaga. Ah, magonjwa ya soya kuambukiza, tulikuwa tunafikiri labda zamani, tulikuwa tunafikiri labda ni za nchi za wenzetu huko.
0: Ndio.
1: Zikaingia nchini kwetu. Lakini tukafikiri ni magonjwa ya mjini tu. Lakini sasa hivi tukakuta hadi vijijini, yani ambako tulikuwa tunafikiri kama ni salama.
0: Hakuna
1: maisha
0: salama.
1: Bado lakini kumekuwa ni changamoto. Kwa hiyo kwa kweli huyo mtu ninamshauri kwa kweli. Kufuata kanuni ya afya ndio uchaguzi ulio sahihi.
0: Okay.
1: Ili kujiweka sahihi.
0: Kwa sile sana tu kula kwa kufuata kanuni za afya.
1: Afya.
0: na kuzingatia kiasi, lakini yeah. Na kwenye kiasi hicho na yale makundi ya chakula yawepo hapo.
1: Mm-hmm. Lakini pia kutotumia kabisa kile vitu ambavyo ni hatari.
0: Okay.
1: Eh, pombe, sigara, hivyo vyote.
0: Eh, angalau yeah. Ambavyo sio hatari unavijua pia. Anasema kwenye kiasi, naomba kuuliza. Mm. Hivi kiasi cha mtu A ni sawa na kiasi cha mtu B? Na kufanya kazi masaa 8 hii inategemea aina ya kazi au kazi zote? Swali hilo. Kwenye kiasi naomba kuuliza, hivi kiasi cha mtu A ni sawa na kiasi cha mtu B? Na kufanya kazi masaa 8 hii inategemea aina ya kazi au kazi zote?
1: Okay, kiasi cha chakula cha mtu A na mtu B haziwezi kufanana.
0: Exactly.
1: Kama ambavyo tunatofautiana. Lakini pia kulingana na yani tusema sasa hivi tunaangalia pia na kazi. Kwa mfano mtu anayefanya kazi ya ofisi na nini, anahitaji sehemu kubwa sana ya wanga wanga, lakini mm-hmm. tofauti na mtu ambaye anafanya kazi za nguvu nguvu yes. na nini. Hey.
0: Mm-hmm.
1: Sasa hivi tuna ile tunaita dashboard. Dashboard ni ile yani sahani ya kitaalamu kwamba ujipangilie vitu. Sasa hivi imeanza kubadilika kulingana na mtu anafanya kazi gani.
0: Mm-hmm.
1: Lakini ni kubwa nisisitize tu kwamba hapo kwamba haviwezi vikalingana. Kwa sababu tunafanya nini? Tunatofautiana. Lakini hiyo alivyosema kwa uhusiana na kazi masaa 8
0: mm-hmm.
1: na pengine labda asinikote vibaya. Nilijaribu kutoa kwa mtu ambaye anafanya kazi ofisini. Lakini namna ambayo unaweza kufanya ni hii kwamba wote tumepewa masaa 24.
0: Mm-hmm.
1: Lakini katika masaa 24 angalau tupumzike masaa 7 mpaka 8.
0: Mm-hmm.
1: Na tukasema hapa kwamba ukichukua tukachukua 24 ukichukua 24 ukatoa masaa yako 8 tu maximum ya kulala, unabaki na masaa 16. Au masaa 16 ni ya kupambana.
0: Mm-hmm.
1: Yaani unyo kupambana yes. Kupambana. Kazi
0: ushatumia.
1: Ushapumzika.
0: Mm-hmm.
1: Masaa mengine yanayobaki ni ya kupambana. Sasa changamoto ni hili. Hata kama ni mtu ni mjasiriamali, mtu hachakariki. Kuna maeneo jamani, mtu unakuta duka anafungua saa 2, saa 3. Lakini kuna maeneo mtu saa 11 ashafungua duka lake. Yupo.
0: Asante Dr. Mdetu, unatutupa mkono sana. Yeah.
1: Masaa hayo mengine yanayobaki ni ya kwako ya kuchakarika ili upambane na swala la umaskini.
0: Naitwa Samson kutoka Mkuranga. Swali, yupi mwenye afya njema, mtu mnene au mtu mwembamba? Utaskipu kwanza, ni some la mwisho hapa ili tuagane. Anasema Meshaki kutoka na Kolonji. Magonjwa yasiyoambukizwa, kwa nini yanatokea kwa chakula kinachozidi mwilini? Anataka kujua mtu mnene au mwembamba nani mwenye afya? Alafu kwa ufupi sana daktari, maana muda umetukataa kabisa.
1: Mtu mnene au mtu
0: mwembamba nani mwenye afya?
1: Siwezi kusema moja kwa moja kwamba mwembamba, kwa sababu mwembamba upi? Umeangalia kiwango kitu gani?
0: Umepima kwa vipi?
1: Umepima hata huyo mnene unasema kwa vipi? Kwa mfano tunacho kipimo rahisi, kwa mfano cha kupima uyano wa uzito, na mwingine unaweza kumuona ni mnene
0: mm-hmm.
1: lakini uzito wake na uyano uzito wake na urefu ukao huko kwenye ile
0: size yenyewe
1: size ya kawaida. Uh-huh. Lakini mwingine ukamwona ni mwembamba ukafikiri ni ana afya, lakini ukakuta BMI yake iko chini. Kwa hiyo pamoja na BMI ni moja wapo tu, lakini vipo vipimo vingi kusema huyu mtu mm-hmm. ni sa, yani huyu mnene au mwembamba, huyu yuko
0: ana
1: afya njema. Kwa hiyo kusema tu mnene au mwembamba hamna mstari wa yeye, hatuwezi kujaji hivyo.
0: Na huyu ambaye anasema kwa nini magonjwa mengi sio kuambukiza yanatokea kwenye vyakula vinavyozidi mwilini? Kwa ufupi sana.
1: Hicho ndio kile ambacho nilisema kwamba unakula chakula afu kingine kinakuwa hakifanywi kazi, kinakwenda kutunzwa.
0: Ndio nazidi.
1: Kwa hiyo uzito unaongezeka.
0: Mm-hmm.
1: Uzito ukiongezeka unaanza kukaribisha pressure, sukari, saratani na mambo mengine mengi. Kwa kifupi ni
0: daktari, kwa dakika moja kabisa, maana kwa kweli tumeshafuta dakika zetu hapa. Unatamani kumwachaje huyu msikilizaji ambaye amekuwa tutegea sikio kwa muda huu wote? Neno fupi tu la kumwacha
1: nayo. Kauli niliyoanza nayo.
0: Mm-hmm.
1: Kutumia kwa busara kile ambacho ni sahihi kwa afya, lakini mm-hmm. kutotumia kabisa
0: mm-hmm.
1: kile kitu ambacho kinaleta madhara mwilini. Hasa
0: mm-hmm.
1: sigara, pombe, na kuna vinywaji ambavyo vinachukuliwa vya kawaida sana. Hizi wanazifahamu.
0: Wanazifahamu hivyo. Haya, msikizaji, tukua naye Dr. Cecilia Ligogo ambaye ni mchaji wa Morogoro Polyclinic hapa mkoani Morogoro, na nilikuwa nami Kibaga Mwaipaja pamoja naye Fano Tanda. Nitarejesha kwake ili atuweze kututoa hapa ili tuendelee na matangazo mengine kule Dar es Salaam.
2: Asante sana Kibaga Mwaipaja kwa kuwa nasi na Dr. Cecilia. Ni kushukuru pia mpendo wa msikilizaji kuwa nasi kutenga muda kusikiza kipindi hiki cha Sema na Jamii. Na kushukuru sana na endelea kusikiza vipindi mbalimbali kutoka hapa AW Tanzania. Na kwa sasa basi tunaishia hapo ili tuweze kuendelea na kipindi kingine. Uweze kubarikiwa sana. Tunakutakia siku njema.

Ifuatayo ni habari kwa fupi kutoka Hyderabad, Tanzania, na msomaji ni Aniva Mungola. Wizara ya Madini kupitia kitengo cha ufuatiliaji na tathmini imeshiriki kikamilifu katika zoezi la ufuatiliaji wa utekelezaji miongoni wa ufuatiliaji wa tathmini utendaji wa wizara pamoja na utekelezaji wa maelekezo mbalimbali ya serikali, zoezi lililoratibiwa na ofisi ya Waziri Mkuu. Zoezi limefanyika katika ofisi za Wizara ya Madini zilizopo Mtumba jijini Dodoma ili kutathmini hali halisi ya utekelezaji wa shughuli za ufuatiliaji wa tathmini, kupima ufanisi wa mifumo iliyowekwa, kubaini changamoto zinazoweza kuathiri utekelezaji wa majukumu ya wizara, pamoja na kutoa mapendekezo ya maboresho yatakayosaidia kuimarisha utendaji na uwajibikaji wa taasisi. Mkurugenzi mkuu wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEC, Dr. Immaculate Shore Semesi, amesema uhifadhi wa mazingira ni jukumu la kila mwananchi kwa kuwa athari za uharibifu wa mazingira huathiri moja kwa moja maisha ya binadamu na maendeleo ya taifa. Dr. Semesi ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wanafunzi katika kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani yaliyofanyika jijini Dodoma. Na kuendeleza kwamba ameongeza kwamba serikali itaendeleza mikakati ya kulenga kubadili mtazamo wa wananchi kuhusu taka kwa kuzifanya kwa fursa za kiuchumi kupitia ukusanyaji, uchakataji na uzalishaji wa bidhaa mbalimbali zinazotokana na taka. Na katika habari za kimataifa, Filipino na mataifa kadhaa ya Asia yametangaza tahadhari ya janga la tsunami baada ya kutokea tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 katika kipimo cha Richter kusini mwa Filipino alfajiri leo Jumatatu. Mji wa mambao wa Santos kusini mwa Filipino tayari umeshuhudia uharibifu wa mwanzo wa kukatika kwa nishati ya umeme. Na huo ndio mwisho wa habari kwa fupi kutoka Hyderabad, Tanzania. Kwa habari nyingine tafadhali ungana nasi takapotimia saa 7 kamili mchana leo. Asante, tunakutakia wakati mwema.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji katika kipindi kizuri cha afya ya akili. Bila shaka naamini popote pale ulipo uko tayari kwa ajili ya kuweza kubarikiwa katika kipindi hiki kizuri. Kama unavyofahamu, leo hapa studio nitakuwa na wageni ambao nitapatia nafasi ya kuweza kukupatia elimu juu ya saikolojia ya pesa. Na leo hapa studio tutakuwa naye Kabil Daudi pamoja naye Theodora Malisa. Tafadhali ungana nao mwanzo mpaka mwisho wa kipindi kizuri cha afya ya akili. Kumbuka tu kama utakuwa na maswali, nambari ya kuweza kututumia swali lako ni kupitia 0712695992. Kwa sababu hiyo ni kupatia nafasi ya kuweza kuwategea sikio mwanzo mpaka mwisho. Tafadhali tunza swali lako, alafu utapata wasaa wa kuweza kuuliza, alafu mengine tutajuzana. Madam Theodora, habari yako?
1: Salama.
0: Unaendeleaje?
1: Naendelea vizuri.
0: Uko tayari?
1: Nipo tayari.
0: Habil.
2: Naam.
0: Vipi?
2: Salama kabisa.
0: Naona uko tayari?
2: Niko tayari.
0: Karibu.
2: Asante sana.
1: Asante. Moja kwa moja kama mtangazaji wetu alikuwakusha kusema, katika kipindi chetu cha afya ya akili leo tutaangalia saikolojia ya pesa. Moja kwa moja naenda kuanza utangulizi. Hatuzungumzii jinsi ya kutafuta pesa bali jinsi ya kuziishi. Jinsi ya kuishi na pesa zako. Wengi wetu tunajua jinsi ya kutafuta, lakini wachache tunajua jinsi ya kutunza fedha. Je, matumizi yako yanategemea zaidi hisia zako? Leo tutaangalia saikolojia ya pesa. Kwa mfano hapa tunaweza tukajiuliza pesa ni nini? Ndugu msikilizaji, tunaweza tukasema pesa ni thamani au pesa ni hisia. Ukweli ni kwamba noti na sarafu ni vifungashio tu vya thamani. Sarafu ni pesa inayotumika zaidi kwa matumizi madogo madogo, yani zile change tunazobaki nazo. Na ni ngumu kuharibika na inadumu kwa miaka mingi. Lakini noti ni pesa inayotumika kwa miamala mikubwa kidogo. Ni rahisi kubebeka na pia unaweza ukabeba kiasi kikubwa kuliko ukibeba kilo ya sarafu. Pesa kidijitali, hii ni aina ya pesa pia ambayo huwa inakuwa hewani, ambapo watu wengi sana huwa wanaidharau inavyokuwa labda kwenye simu, labda M-Pesa au Tigo au Airtel au bank account. Mtu akitizama ile fedha hajisiki furaha kama anavyokuwa na ile keshi ya mkononi. Sasa ukiona salio lako kwenye M-Pesa, huna noti mkononi, lakini hiyo pia ni pesa yako. Ukiona namba kwenye account ya benki, hiyo pia ni pesa yako. Na inaitwa pesa kwa sababu inaweza pia kununua bidhaa na kufulipia huduma fulani. Kwa hiyo pesa ni chochote kile ambacho jamii imekubaliana kwa kuwa kitatumika kulipia bidhaa, iwe ni noti, iwe ni sarafu, na namba ya kwenye simu zile unazozisoma, zile namba pia ni pesa ambayo ipo hewani. Je, msikilizaji, unajua wengi wetu tunatumia pesa kununua furaha ya muda ili kuziba maumivu ya kudumu yaliyo ndani yetu? Usimamizi wa pesa kutokana mtazamo wa kisaikolojia, yaani jinsi akili yetu inavyoathiri maamuzi yetu ya pesa. Hapa tunaendelea kuona kwamba pesa zinawakilisha furaha, usalama na uhuru. Lakini akili yetu inatazama kama rafiki au adui? Je, akili yako wewe ikitizama pesa inaitizama kama rafiki au inaiona kwamba ni adui? Saikolojia inatambua jinsi ya kudhibiti pesa. Kwanza wanasema kitaalam, avoid impulse buying, yani usinunue kitu kwa hisia. Kuna hatua za kisaikolojia. Kwa mfano, kila wiki unatakiwa uandike bajeti yako. 50% inaweza kuwa ni mahitaji, 30% inakuwa ni matakwa, na 20% inaweza kuwa ni akiba. Hii inaifanya akili yako iishi salama. Hatua za kutumia bajeti: andika mapato yako yote, kwa mfano wale wa mshahara au wale wanaofanya biashara, unaanza kuandika mapato yako yote. Orodhesha matumizi, kwa mfano chakula, nyumba, shule na kadhalika. Panga hiyo 50% ya kila siku kwa mahitaji yako. Alafu 30 unaweza ukaweka kwenye starehe, 20 ukaweka kwenye akiba na au madeni. Tumia mfumo wa bahasha. Nazungumza na aina ya msikilizaji wa aina nyingi. Kwa mfano, kuna wale ambao ni wamama, tuseme wa nyumbani, wa baba wa nyumbani. Ukimwambia labda atumie kitu kama kompyuta, aweke kwenye Excel, huyo tutakuwa tunampoteza. Lakini tukitumia huu mfumo wa bahasha, ina maana kwamba unagawanya zile pesa zako katika hizo 50% na unazitenga kwenye bahasha, huku ukitoa kidogo kidogo katika matumizi ya kila siku. Alafu pia angalia kila wiki. Hii inabadilisha akili yako kuwa na nidhamu, kutokutumia fedha ovyo ovyo. Kwa kutumia saikolojia, unadhibiti hisia zako, jifunze kupanga budget, utayaona maisha yako ni bora, na kushauri uanze sasa. Kuna faida za kuwa na pesa, kuishi na pesa. Kwanza kabisa, kuna uhuru wa maamuzi, kuna amani ya moyo, kuna uwezo wa kusaidia, kuna heshima na nafasi. Tunaposema uhuru na maamuzi tunamaanisha nini? Unapokuwa na pesa, unachagua pa kuishi, shule ya mwanao, chakula unachokula na kadhalika. Hufanywi mtumwa wa mazingira kwa sababu tayari una fedha. Kwa hiyo unakuwa na ule uhuru wa maamuzi kufanya chochote unachokitaka. Pili, unakuwa na amani ya moyo. Kivipi? Utalala usingizi vizuri ukijua kodi ya nyumba imelipwa, ada ya watoto imelipwa, dharura ikitokea kama ugonjwa, huna msukumo wa pressure kwa sababu huendi kukopa, tayari una kiasi kile cha akiba ulikusha kukeka kwenye bahasha. Na tatu, pia unaweza ukawa na uwezo wa kusaidia. Unajua anapokuja ndugu, jamaa, rafiki anakuomba msaada, unaposhindwa kumpa pia moyo wako unakuwa unaumia kwamba atanionaje, atanielewaje. Hapa huwezi kutoa unachokosa. Ukiwa na pesa unaweza kusaidia ndugu, marafiki na jamaa yako. Alafu pia inakujengea heshima na nafasi. Katika jamii yetu mwenye pesa husikilizwa zaidi na hupewa nafasi ya kuongoza au kutoa ushauri. Mara nyingi sana unaweza kugundua hata wewe mwenyewe kwamba katika jambo fulani wanatafuta wale watu ambao wanajulikana wana pesa. Kwa maana hiyo ni heshima na wanapata nafasi. Vile vile kuna hasara za kutokuwa na pesa. Kwanza, utokuwa na pesa, utumwa wa madeni, kwamba wewe kila siku huwa unaazima, unalalamika kuishi kwa unyenyekevu kwa watu wale ambao wanakudai. Yani unakosa sauti, akisema kitu lazima umsikilize tu, unakuwa mnyonge kwa sababu unajua anakudai. Pia unakuwa na msongo wa mawazo, hii tunasema stress. Kutokuwa na uhakika wa mlo wa kesho, kodi ya nyumba, unaleta magonjwa ya moyo na kukosa furaha ndani ya familia. Kwamba kama wewe ni baba, mwanao anakuomba pesa, huna pesa, unasema huyu mwanangu atanielewa vipi? Kama wewe ni baba, mwanao anakuomba pesa, huna pesa, unasema huyu mwanangu atanielewa vipi? Kukosa fursa,

sio sawa kumdharau mtu. Mtu asiye na pesa huchukuliwa kama hana mchango wowote katika jamii. Awe na akili kiasi gani, awe na pointi nzuri kiasi gani, lakini jamii ikishatambua kwamba huyu mtu hana fedha, basi kuna kuwepo na dharau. Sasa ni kipi kianze? Au ni pesa au ni bajeti? Na kumbuka kwamba tunatembea na saikolojia ya pesa. Sasa hapa tunataka tuangalie ni kipi ambacho kinatakiwa kianze katika jamii. Hii ni swali ambalo wengi hukosa, na jibu lake linaweza likawa kwamba bajeti ndio inatakiwa ianze. Wengi mnaweza mkaungana na mimi. Tukisema bajeti ni mwaliko. Ukisubiri upate pesa ndipo upange bajeti, pesa itakuja na kuta hauna chochote. Matokeo yake fedha imeshatumika, imeshaisha. Na umeitumia vipi? Inakuwa imeishia hewani, umetumia ovyo ovyo. Labda umechangia hata kwenye sherehe pesa nyingi, au umefanya mambo yasiyokuwa ya lazima, ukasahau yale mambo ambayo ni ya msingi katika maisha. Na bajeti ni nidhamu pia. Bajeti inakuambia kwamba pesa yako iende wapi, badala ya kujiuliza pesa yangu imeenda wapi. Mara mwisho wa siku unakuja kujiuliza kwamba fedha ilinifanyia nini, kwa sababu haukuwa na bajeti. Lakini ukishakuwa na bajeti unatumia ile fedha vizuri na unajua ilienda wapi. Alafu pia kuvutia pesa. Bajeti inavutia pesa. Hata ukiwa na shilingi 200, ikipangiwa bajeti, mtu anaweza kupangia bajeti 10,000, ndiye huyo huyo anayeweza kupangia mamilioni ya fedha. Kwa sababu tunaanza na ndogo, hakuna tajiri aliwahi kuwa tajiri kama hakuanza na pesa kidogo. Ndugu msikilizaji, hauwezi kujenga nyumba bila ramani, ambao ramani tunaita ni bajeti. Kwa kisingizio huna tofali, na tofali ni pesa. Kwa hiyo anza ramani, kisha tofautisha tofali, usiweke mahali husika, ili kwamba wakati wa matumizi unapoanza kujenga sasa unakuwa uko na ramani. Kumbuka kwamba kuwa na pesa ni uhuru, bali kukosa pesa ni utumwa. Panga bajeti kwanza. Bajeti ni ramani. Huwezi kuanza safari bila kujua unakokwenda. Yaani umejinukia tu unaenda mahali usiko kujua. Hapana. Bajeti lazima ianze ili pesa ikija ikute ramani ipo tayari. Ni mbinu zipi tunaweza tukazitumia? Kama tulivyokwisha kuzungumza kwamba gawanya pesa yako sehemu ya chakula, kodi, sehemu ya akiba, ada ya michango mbalimbali na ya kujipongeza. Maana lazima ujipongeze kwa kazi nzuri uliyokuwa ukiifanya. Labda biashara ilienda vizuri, au mshahara wako, ulifanya kazi kwa uaminifu, umepata mshahara. Kwa hiyo lazima pia ujitahidi kujipongeza, lakini pia uiandike. Kwa wale wenye imani ya zaka pia wanatakiwa watoe hiyo pesa kabla ya nini? Kabla ya kufanya matumizi mengine kulingana na imani zao zinavyowafundisha. Tunaendelea na mada yetu, ndugu msikilizaji, akili ya pesa. Kama ndivyo unavyoingia sasa katika studio za redio yetu, basi ujue kwamba mada iliyopo hewani ni bajeti ya pesa au saikolojia ya pesa. Hapa tunazungumzia kichwa chako. Kichwa chako wewe mwenyewe. Huu ni ule mfumo wa fikra, imani na hisia ulizonazo kuhusu pesa. Je, una imani gani? Una fikra gani? Una hisia gani? Ni nini mtazamo wako? Je, unaona pesa ni kitu kibaya? Je, unaamini huwezi kuwa na akiba? Je, unatumia pesa ili uonekane una thamani? Kwa sababu kuna wale wengine ambao wanatumia pesa isivyo sawasawa ili wao waonekane kwamba wana thamani mbele za watu wengine. Kwenye afya ya akili, hapa ndipo tunapotibu hofu, tamaa na shinikizo la damu. Shinikizo la damu pale ambapo unakuta mtu anapata ile mapigo ya moyo yanaenda kwa kasi anapowaza habari za pesa ambazo hajui zimeenda wapi. Kama akili yako haijawekwa sawa, hata upewe mamilioni utayapoteza tu. Tuangalie pia usimamizi wa pesa. Wanasema kitaalamu money management. Hapa tunazungumzia mikono yako. Hizi ni mbinu au kanuni na hatua unazochukua kusimamia kile ulicho nacho, hata kama ni kidogo kiasi gani. Ni nini? Ni vitendo. Kupanga bajeti, kuandika matumizi, kuweka akiba na kulipa madeni. Hii ni kama ramani, kama tulivyokwisha kusema kwamba ndio inatakiwa kufanya. Kwenye afya ya akili, huu ni ule utulivu unaoupata baada ya kuwa na mpango. Unapopanga bajeti, akili inapata amani kwa sababu inajua kila shilingi inaenda wapi. Elewa kwamba akili ya

0: pesa ndiyo inayokuwezesha kuwa na nidhamu ya kufanya usimamizi wa pesa. Huwezi kuamini pesa kama akili yako inaamini kuwa pesa inatumiwa leo kwa sababu kesho haipo. Basi kufikia hapa, ndugu msikilizaji, ninaomba nimkaribishe mwenzangu Habil na yeye azungumzie kipande kidogo ambacho kitakusaidia pia katika maisha. Asante.
1: Asante sana. Kwa upande wangu ningependa kuzungumzia kuhusiana na faida za kutengeneza budget. Kama mwenzangu alivyokwisha kusema, leo tunazungumzia saikolojia ya pesa. Sasa kuna umuhimu gani mtu kiandaa budget? Na amesema kwamba budget ndio inatakiwa kuanza kabla ya pesa. Kwamba uandae budget yako kabla hujapata pesa, ili pesa inapokuja iweze kutumika kwenye yale matumizi sahihi. Faida ya kwanza ni kupunguza msongo wa mawazo. Ukishaandaa bajeti yako na ukajua matumizi yako ni yapi na mapato yako ni yapi, hii inakusaidia kupunguza hofu ya kukosa fedha pale ambapo utashindwa kutimiza mahitaji yako muhimu. Kivipi? Watu wengi wanapata msongo wa mawazo kwa sababu mtu anapata pesa na pesa nyingi inaenda kwenye matumizi ambayo sio sahihi. Kwa hiyo ukiandaa bajeti yako mapema, itakusaidia kila pesa inapoingia inaenda kufanya lile jambo ambalo umelikusudia. Faida ya pili ni ukiwa na budget itatusaidia kupata udhibiti wa fedha zetu. Kivipi? Watu wengi wanashindwa kucontrol pesa wanazoziingiza. Kwa hiyo mtu ukishaandaa budget yako mapema, itakusaidia pesa nyingi ambayo unaipata inaenda kwenye matumizi sahihi ambayo umeyakusudia. Kwa hiyo itatupatia udhibiti wa pesa zetu. Faida ya tatu ya kuwa na budget ni ipi? Inatusaidia kuongeza uwezo wa kujiandaa kwa malengo ya maisha. Mtu pale ambapo unakuwa na bajeti, unaweza ukaandaa malengo yako vizuri. Kwa sababu mtu unaweza ukapangilia bajeti yako, akiba iwe kiasi gani, matumizi ya kila siku yawe kiasi gani, na vile vitu ambavyo unavihitaji ambavyo si mahitaji ya kila siku iwe kiasi gani. Na mara nyingi huwa kuna kanuni ipo, mtu unaweka mahitaji yako ya kila siku ambayo ni mahitaji ya msingi kabisa. Unaweza ukapangilia kutoka kwenye mapato yako ikawa ni 50%, na yale mahitaji mengine ambayo sio muhimu sana lakini unahitaji kufanya hivyo vitu inaweza ikawa ni 30%, na akiba yako ukatenga ikawa ni 20%. Hii inakusaidia kuandaa mipango yako mikubwa na malengo ya maisha yako ya mbeleni. Faida nyingine ya kuandaa bajeti mapema ni kuimarisha mahusiano. Inaweza kuwa ni mahusiano ya familia au mahusiano ya ndoa. Hii inakaaje? Mtu unavyoandaa bajeti yako mapema, kwanza inaleta uwazi kwenye mahusiano yenu. Mara nyingi kuna changamoto, mume anapokea mshahara na mke anapokea mshahara na kila mtu anatumia mshahara wake kivyake jinsi anavyojua yeye. Mwisho wa siku kuna lawama za hapa na pale. Mke anaweza kahisi labda mwanaume anatumia pesa vibaya au mwanaume anahisi mwanamke anatumia pesa vibaya. Mwisho wa siku kuna zalisha migogoro ndani ya familia na yale maelewano yanaweza kapotea kabisa. Kitu kingine ambacho tunaweza tukasema ni faida kwamba budget inachochea nidhamu na hali ya kujisimamia. Watu wengi wanashindwa kujisimamia, mwisho wa siku wanaingia kwenye mikopo. Mtu anapata pesa anazitumia tu kwa hisia. Pale mshahara unapoingia au amepambana kwenye biashara zake ameingiza kipato kidogo, ile pesa yote anaweza kaipeleka kwenye matumizi ambayo hakukusudia. Mwisho wa siku anashindwa kujisimamia mwenyewe, anajikuta ameingia kwenye madeni. Na kwa sababu tumeshangalia hizo faida za kuwa na budget, sasa athari yake ni ipi kama mtu akikosa kuwa na budget? Cha kwanza, kutakuwa atapata msongo wa mawazo. Kama tulivyoona kwamba mtu unaweza kutumia pesa yako vibaya kwenye yale matumizi ambayo hukusudia. Mwisho wa siku, labda kama unapokea mshahara mwisho wa mwezi, ndani ya wiki moja wiki mbili umeshapoteza pesa yote umeitumia vibaya. Lakini kuna kulipa kodi, kuna issue za ada watoto shuleni, kuna gharama za chakula nyumbani, na pesa yote umeshaitumia kwenye matumizi ambayo hukusudia. Hii itakuongezea msongo wa mawazo. Kitu kingine, unakuwa na matumizi yaliyopitiliza. Kimfano, mtu ambaye hana budget, kutoka out sio jambo baya, Lakini sasa kama una budget ya hujatenga kiwango ambacho utakio tumia unapotoka huko, labda wewe na marafiki zako, wewe na familia yako, unaweza ukatumia kiwango kikubwa cha pesa ndani ya usiku mmoja ambacho haukupanga. Kitu kingine ni kuongezeka kwa madeni. Kama tulivyosema kwamba mtu unaweza kupokea mshahara lakini ulikuwa hujapangilia matumizi sahihi. Pesa nyingi ukazitumia ndani ya muda mfupi. Mwisho wake unaanza kukopa ili uweze kufidia matumizi mengine.
2: Asante Habil, wakati muda unatukimbia natamani tupate angalau simu mbili tu ili tusikie msikizaji analipi la kutuambia, kwa sababu hiki mlichokiongea watu wengi wanaishi hivyo. Sasa kwa sababu hatuna utaratibu wa kuweka bajeti, wa kupanga kwamba tufanye nini, pengine tukipata simu mbili tu itakuwa imekaa vizuri. Kupitia 0712695992 ninatamani tusikie kutoka kwako msikilizaji, kupitia mada ya leo, wewe una lipi la kutuambia kabla hatujaagana? Najua kwamba muda umetutupa mkono, lakini kwa simu mbili tu na jumbe kama zitakuepo mbili tu, kwa sababu ya muda, unajua nusu saa sio ndefu au sio muda mrefu. Kwa hivyo natamani nisikie kutoka kwenu, alafu tutakuwa tukimaliza na Theodora pamoja na Habil watakuwa hapa kuweza kujibu au kusikiliza hoja yako. Basi kuna mtu hapa ananiambia anasema naitwa Musa Ilindilo Mange wa Mtunguru Kagongonyale. Swali langu ni kwamba changamoto hii okay, huyu amepotea njia. Lakini mwingine amesema tutamsaidiaje mtu ambaye anatumia pesa kiholela? Hilo ni swali. Kama hajafuata taratibu. Ila kwa simu nitasikia kutoka kwako kupitia 0712695992. Kipata simu moja tu kwa sababu ya muda nitakuwa nikiondoka. Lakini kama mtakuwa mnaweza kujibu hilo swali ambalo limeulizwa, tafadhali tupatieni majibu.
0: Asante ndugu msikilizaji na mtangazaji. Amesema kwamba atamsaidia mtu ambaye anatumia fedha kiholela.
2: Naam.
0: Huyu mtu moja kwa moja ni kwamba hana bajeti na fedha yake, ndio maana anatumia fedha kiholela. Na je, swali linakuja, yeye anajitambua kwamba matumizi yake ni kiholela? Kwa sababu huwezi kumsaidia mtu ambaye hayuko tayari, ina maana na hajaona kwamba kuna tatizo. Lakini kama umefanikiwa kugundua kwamba kuna tatizo, unazungumza naye taratibu, unamweka chini, unamuuliza kwamba matumizi yako wewe unayaonaje, anajieleza yeye peke yake. Akishajieleza ukaona kwamba anatamani kuachana na hiyo hali, basi moja kwa moja ndipo unaweza kukaa naye na kufundisha mbinu ambazo anaweza akasaidika ili asitumie tena fedha kiholela. Lakini kama mtu hayuko tayari, kwa kweli hapo itakuwa ni ngumu sana kuweza kumsaidia.
2: Kwa utayari wa mtu ni mtu mwenyewe.
0: Mtu mwenyewe.
2: Akitaka kubadilisha, anabadilisha. Ila awe yeye.
0: Awe yeye mwenyewe ndo ametaka hiyo hali.
2: Haya msikizaji, Habil, kama una la kuzungumza kwa sababu ya muda.
1: Yo, asante. Kwa mtu ambaye anatumia pesa kiholela, kama mwenzangu alivyotangulia kusema, cha kwanza inahitaji yeye mwenyewe awe tayari. Lakini cha pili ni lazima utampatie elimu ya fedha. Ajue kuna faida zipi za akiandaa bajeti na kuna athari zipi ambazo anaweza kazipata asipokuwa na bajeti ya fedha. Lakini cha tatu ni lazima umfundishe malengo, aweze kuweka malengo yake, kwa sababu watu wengi wanatumia pesa vibaya kwa sababu unakuta hana malengo. Na kwenye malengo kuna malengo ya muda mfupi pamoja na malengo ya muda mrefu. Ndio, asante sana.
2: Haya msikizaji, basi tukiwa tunaelekea kuhitimisha kipindi hiki cha afya ya akili, tulikuwa naye Theodora pamoja na Habil. Kama mna mambo ambayo mnatamani pengine msikizaji aondoke nayo kabla tujafunga kwa dakika hizi mbili, ni wapatie nafasi Theodora lakini pia Habil.
0: Cha msingi tu ni kwamba usikubali kuishi kwa kutokuridhika, yani kwa kutokuridhisha watu au kutokuridhika kwa mazingira ya nje unayoyaishi kwa kutumia fedha zako. Cha msingi utambue kwamba akili ni pesa na inakufundisha kutoshika na kushika na usimamizi mzuri wa pesa, au ili kuondoa hofu na uanze kupanda mbegu sasa ya utulivu. Kumbuka akili iliyotulia ndiyo inayoweza kurahisisha matumizi ya pesa, lakini pesa haiwezi pia kununua akili iliyotulia. Tuliza akili, simamia pochi yako na linda amani yako.
2: Habil?
1: Ndio, asante sana. Mimi ni mkumbushe ndugu msikilizaji ya kwamba tunavyosema kuhusiana na budget au tunavyoandaa budget, hii inatusaidia kulinda akili zetu. Pale ambapo mtu utashindwa unaweza kapelekea madhara makubwa ya kisaikolojia kama vile stress, msongo wa mawazo, unyogovu, na changamoto nyingine nyingi za kwenye mahusiano na kijamii. Kwa mtu inabidi aandae mapema, ambayo itakuwa akiandaa bajeti mapema inakuwa ni kama kinga dhidi ya hizi changamoto mbalimbali za kisaikolojia. Asante sana.
2: Na msikilizaji, kufikia hapo tuafikia tamati ya kipindi kizuri cha afya ya akili. Kama utakuwa na maswali, pengine umekosa nafasi ya kuweza kuyawasilisha hapa kupitia 0712695992, lakini pia ningetamani mmoja kati yenu ataje namba yake kama mtakuwa huru, ili tuweze kupata maswali ya msikilizaji yale ambao pengine anashindwa kushare hapa hewani, lakini akiwa mwenyewe anaweza kuuliza mkamjibu vizuri.
1: Sawa sawa. 0616633920.
2: Haya, na kufikia hapo msikilizaji, mimi sina la ziada. Ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja pamoja naye Teodora Malisa na Habil Daudi. Basi endelea kubarikiwa na vipindi kutoka pa studio. Endelea kubarikiwa.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu siku ya leo. Tutakuwa na kipindi kizuri cha vijana na maisha. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na leo katika kipindi cha vijana na maisha utakuwa naye Manase Mambwe akija na mada inasema kwamba chai ya mbaazi. Je, unaifahamu chai ya mbaazi? Wiki iliyopita uliweza kusikiliza sehemu ya kwanza, na hii sasa ni sehemu ya pili ya chai ya mbaazi. Lakini kwanza wategesikio hawa ni Advent Celestio kutoka jijini Dar es Salaam, wanasema kwamba linda moyo.

Asante sana kulizima la Advent Celestial. Mungu aweze kubariki moja kwa moja, na hiki ni kipindi cha vijana na maisha, Chai ya Mbaazi sehemu ya pili.

0: Sasa hii yenyewe haina viambata vya nikotini.
1: Nikotini, eh. Sasa ngoja nikuongezee swali jingine hapo kwamba kwa nini sasa msikilizaji aache kwingine kote huko lakini aje kununua hii chai ya mbaazi katika kampuni ya Afro Spices.
0: Ndiyo, yes, Afro Spices Tanzania Limited. Yes. Ndiyo. Sisi chai yetu bwana kwa sababu ni mchanganyiko wa viungo vya chai na mbaazi. Viambata vya kina nicotine havimo kama vimo kwenye chai zile zingine.
1: Ndiyo.
0: Mtu kama una changamoto ya hyperpressure, yani pressure ya juu au ya kushuka, na kinachokupelekea kufikia huko ni chai, basi chai yetu sisi haina mchango wa nikotini namna hiyo. Sisi yetu ni madini haya ya kina magnesium, calcium, ambayo ni ya manufaa sana, na kwa sababu tumetengeneza kitaalamu yote tumeyacheck vizuri ili yafae kwa mtumiaji. Kama mtu ana shida za pressure, basi hii ina mchango wa kufanya pressure iwe normal. Sio abnormal tena, iwe normal.
1: Hii chai.
0: Na kama mtu na shida ya kisukari, chai hii inakufaa pia. Unaweza ukaongeza sukari au ukaweka asali au sukari zingine mbadala zake za kina sugar beets, haina mchango mbaya. Kwa watu wenye changamoto za kina kisukari, naona type 1 type 2 wote hao, haina madhara. Kwa hiyo hii ina mchango mzuri katika kundi hilo. Lakini pia kwa wale watu wazima, najua tutazeeka, ndio kuna siku tutazeeka, lakini madhara ya uzee, kama ulikuwa una mazoea ya kutumia chai ya mbaazi, basi unaenda uzee mwema. Na ule uzee ambao sio mwema, lakini uzee mwema ambao kumbukumbu zako ziko sawa. Lakini pia mzunguko na wajukuu ambao mmejenga historia pamoja ya kula pamoja nyumbani kwa kutumia chai, basi kinywaji cha chai ya mbaazi ni kinywaji kizuri kwa familia nzima, na kila mmoja pale anapata manufaa yake. Lakini mwisho wa siku kuna jambo la kukumbuka kama tuliwahi kunywa chai ya mbaazi.
1: Hiyo nimeipenda, ni kumbukumbu katika mlo.
0: Naam.
1: Basi tunashukuru sana. Baada ya chai, labda nikugeuze tena kwa upande mwingine.
0: Naam, bila shaka.
1: Kwa nini mpendwa msikilizaji asinunue unga mwingine wowote, lakini anunue unga unaotokana na mbaazi ambao mnaandaa nyinyi watu wa Afro Spices?
0: Ndio. Sisi tunasema unga wetu ni handcrafted. Yaani umetengenezwa kwa mikono yetu sisi vijana wenu. Kwa kutusupport sisi, kwa kununua, kwa kuagiza, kwa kutuliza maswali, kwa kutupigia kwa wingi. Umewasapoti vijana wa Kitanzania 100%. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kama mikono yetu imeshiriki kutengeneza hizi tangu hatua ya mwanzo, kubeba, kusaga, kukoka, kufanyeje,
1: kuanzia shambani.
0: Lakini pia hapo kwa kununua kwetu tunakuwa umewasapoti vijana na wamama pia. Wamama wale ambao wanashughulika na mbaazi kwenye mnyororo wote wa thamani mpaka nafikia mezani, kwa kununua kikopo kimoja au viwili au dozen au kwa wingi au kilo kadhaa, basi tunakuwa na support wa Tanzania wenzetu.
1: Ndio.
0: Kwa sababu tunafahamu watu walikuwa nasema changamoto ya soko la mbaazi. Sasa kio kwenye mfumo wa chai, ladha inakuwa ni nzuri na ni mpya, na kinsi kwa kufanya hivyo umewasupport wa mama, masupport baba ambao wako kule kijijini kwetu kule wanapambana na kulima mbaazi.
1: Ndio.
0: Lakini jambo lingine kwamba sisi tunafanya delivery. Tunapeleka kokote kule. Kokote kule hii chai inafika. Kwa mwendo ya magari ya sisi wenyewe kufika, unaona. Lakini pia tuna huduma baada ya mauzo au kabla ya mauzo, kwa mfano ushauri, kwa nini utumie chai hii. Na mimi kwa mfano mtu anasema mimi nina pressure, unaona, moyo wangu unaenda mbio, nikifanya mazoezi kidogo, unaona, kwingine ukifanya mazoezi kidogo moyo unaenda mbio. Sasa hizi potassium ambayo ndio kiungo kikubwa cha kuchochea moyo uende kwa mwendo wa asili. Sasa kwa kutumia hii unaipata, lakini pia kuna ushauri, kuna delivery, sawa eh? Lakini pia nje hayo kuna seminars pia tunazifanya.
1: Ndio.
0: Seminar za jinsi ya kupika, vyakula vya mundo wa lishe ambao ni makini. Kwa mfano tunapika vyakula lakini matumizi ya mafuta yale, matumizi ya chumvi, unaona. Sasa ikija kwenye habari ya nutrition, basi tunakuja kwenye kipengele cha kushauri jinsi ya kutumia, jinsi ya kula, unaona, ili angalau afya zetu tuziangalie kabla mambo hajaharibika.
1: Asante sana. Kama Afro Spices, najua mnawawezesha wakulima pia.
0: Ndiyo, bila shaka.
1: Kwa sababu mnawawezesha vipi? Mnaingia shambani, ingawa nyinyi wenyewe mnalima, lakini pia mnanunua mazao yao.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Wawezesha mazao kama mbaazi, rosella pamoja na mengineyo.
0: Ndiyo.
1: Vipi kuhusiana na wale wajasiriamali? Kuna wengine sio wakulima, wako wajasiriamali, lakini wanataka kujikita katika shughuli hizi pia za kilima. Inawezekana kuuza au kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na mbaazi, rosella pamoja na vitu vingine ambavyo mnakuwa navyo nyinyi Afro Spices.
0: Sisi huduma nyingine ni habari ya seminar na training. Ikiwa kuna wajasiriamali au kanisa au kikundi wanatamani kujifunza au jinsi ya kufanya biashara kisasa, sisi tuna timu ya wataalamu ambao mkitualika tunakuja. Na habari njema ni hii, semina zetu sisi hazina gharama.
1: Hazina gharama. Kuna msikilizaji anakusikiliza hapo.
0: Semina zetu sisi hazina gharama. Gharama yako ni moja tu.
1: Ndio.
0: Kutenga muda wako kutualika tuje. Labda tuna nauli kidogo, lakini tushafika hapa tunazungumza yote kwa sababu natamani kila mtu apate namna ya kujikimu.
1: Ndio.
0: Kwa mfano unaweza kawa una uko nyumbani, ajira bado hujajaliwa kuipata. Sasa semina hizi tunazokuwa tunazifanya hizi zinaweza zikakupatia wazo jinsi ya kuanza. Na ukishapata wazo jinsi ya kuanza, tutaelezana jinsi ya hatua kwa hatua mpaka ufikie lengo lako. Tunafanya pia mentorship ya vijana, haya watu wazima, mtu anaenda kustaafu na pika pika za mtaani bado hujakaa sawa, tunaenda pamoja. Tunashauriana jinsi ya kuanza biashara yako vizuri. Hatua za usajili, sio hatua za nani, zote za hatua za usajili wa biashara, za kila kitu tunaelekezana. Aidha kwa njia ya simu au ana kwa ana au kija kutembea ofisini kwetu. Ndio tunashauriana. Kwa hizo ni kati ya huduma nyingi tunazozifanya. Kando tu ya kusindika vyakula hivi ambavyo vinalenga afya bora, lakini pia afya ya ujasiriamali na wafanyaji biashara, basi nayo pia tunayatendi pia.
1: Asante. Na hii nafikiri ni mafunzo ya pekee ambapo sehemu nyingine watu wanalipia kwa gharama kubwa ili kuyapata hayo mafunzo, kuweza kupata hiyo elimu ya kutosha kabisa. Na wanaendelea kwetu kuitumia kwa ajili ya kazi zao binafsi. Sasa tuli kwenye chai na unga pale.
0: Bila shaka. Karibu.
1: Na mimi niko mbali kwa mfano ya mkoa wa Morogoro, nje ya mkoa wa Morogoro.
0: Ndiyo.
1: Na nahitaji kuweza kupata huduma yako ya hii chai ya mbaazi au unga. Niweze kuboresha moyo wangu.
0: Ini
1: pamoja na kuondoa sumu kwa ujumla kwenye mwili wangu, mafuta yale.
0: Ndiyo.
1: Nitapataje hizi bidhaa?
0: Mawasiliano ya moja kwa moja ni 0659192769. Hiyo ni Tigo. Lakini Voda ni 0766182769. Hiyo ni Voda. Kwa ukinipigia tunajadili namna ya kukufikishia. Just sasa hivi tumejaliwa nchi yetu ina miundombinu ya kufikisha vitu mahali popote. Basi kwa kupitia mawasiliano haya tunapokuwa tunawasiliana, basi tunapata kufikishia bidhaa kokote kule ulipo. Na sisi furaha yetu sio kwamba tuuze nyingi. Furaha yetu ni kwamba afya za wapendwa wetu ambao ni wewe na mimi zina uhakika kwa kupata vitu ambao ni bora. Vitu asili kabisa, vitu bora kabisa. Kwa ukifikiria habari ya rosella kuongeza damu, basi bidhaa zetu zinaweza kuwa na mchango mzuri.
1: Ndio.
0: Ukifikiria habari ya chai ya mbaazi na vingine vingi ambavyo tutazidi kwa kujulishana kadri tunavyowasiliana, basi vyote hivi kwa mawasiliano hayo ukinitafuta, basi unanipata kwa wepesi tu muda wowote. Simu inakuwa iko wazi tu, hata kama umenipigia sijakupata, basi nitakurejea mapema iwezekanavyo. Ili angalau huduma ambayo uko umeitamani kuipata basi ifikie vizuri.
1: Leo tulikuwa tumejikita kwenye mbaazi, hasa chai ya mbaazi, unga, na tukaona pale umuhimu hasa wa mbaazi. Hakika ina umuhimu mkubwa sana katika miili yetu. Yani katika lishe yako unatakiwa usikose hivyo vitu, mbaazi usikose kabisa. Na nadhani pia kama kampuni yenu ya Afro Spices kuna bidhaa nyingine nyingi kando ya mbaazi, kando ya rosella, ambazo kwa leo tunaweza tusizungumzie kwa undani, lakini pia msikilizaji akawa anahitaji hizo bidhaa, unaweza ukatugusia kwamba ni bidhaa gani ambazo mnazo?
0: Sisi tuna bidhaa, sehemu kubwa ya bidhaa zetu zimekaushwa matunda na vyakula hivi ambavyo vimekaushwa. Kama unavyosikia jina Afro Spices, ni viungo lakini kuna bidhaa za viungo na bidhaa ambazo zinakaribiana viungo. Kikubwa tunachokiamini sisi ni kwamba mtu mlo wake uwe na kumbukumbu, kama unavyokumbuka pilau la sherehe fulani.
1: Naam.
0: Basi tuna viungo vya pilau pia.
1: Ndio.
0: Vya kila size. Haya, umetembea na wageni. Sasa ndio ile habari ya rosella. Na kuacha kumbukumbu
1: kwani na uchumi
0: vipi? Na uchumi kwamba ulikunywa soda ya rosella. Unaona eh? Lakini pia kuna mafuta yanatokana na mbegu za rosella kwa ajili ya watu wanaoshambuliwa na mba au dandruff kwenye nywele. Na hasa kukuza afya ya nywele na afya ya ngozi. Basi na mafuta hayo, kini kuna sabuni pia za rosella. Yaani yale mafuta yale yanachakatwa kuwa sabuni ambayo kwa ajili ya ngozi, unasema maharara. Maharara yale basi inasawazishwa
1: au mapunye
0: kwa watoto wadogo, unakuta mtoto unamwekea dawa haikai sawa. Basi kutumia hivi vifaa vya kina mafuta ya rosella na sabuni ya rosella, basi ambayo ina zile nasema antioxidants na afya ya ngozi, basi hiyo kwenye segment hiyo inakuwa imekaa sawa.
1: Na hizo sabuni mnatengeneza
0: nyinyi? Sabuni natengeneza. Natengeneza tu wenyewe hizo, kwa sababu mwisho wa siku lazima kila bidhaa ambayo tumeigusa ichakatwe mpaka hatua ya mwisho. Kwa hiyo nimegusa mbaazi,
1: ndio
0: inachakatwa mpaka kipengele cha mwisho. Kwa mfano unga huu umetengenezwa kwa ajili ya matumizi ya kwenye uji, lakini pia kama tamani kutengeneza tambi au biskuti, yani mpaka bidhaa ile ya mwisho ya mbaazi ipatikane. Lengo hasa ni kwamba tujenge soko letu la mbaazi la Tanzania. Kwa kupitia bidhaa kama hizi,
1: ndio
0: basi na kwa limesogea. Bidhaa zingine ni kama mtindi. Mtindi tumezoea kuona katika mfumo wa kimiminika, lakini sisi tuna mtindi unga wake, unga wa mtindi.
1: Kwa embo bwana, sijaelewa vizuri. Ingawa tutaizungumzia baadaye kwa kibaje. Huo unga ndio unaokea kwenye maji ndio unakuwa mtindi au inakuwaje? Maana umesema katika umetengeneza katika mfumo wa unga.
0: Yani kwa maana kwamba kama unavyoona maziwa ya unga. Sasa huu mtindi unaondolewa yale maji na kauka.
1: Ndio.
0: Tukisha kausha ule basi ndio unatengeneza unga wa mtindi. Kwa hiyo ukitamani kuwa na mtindi, basi unachukua kijiko chako kimoja au viwili, kwenye glasi yako kizama maji kidogo.
1: Unakoroga
0: basi na mtindi tayari. Na maisha na songa. Lakini kwenye upande wa idara ya chakula cha watoto. Nisema pale kuna unga wa nyama. Sasa nyama hii kuna nyama ya ng'ombe, kuna kuku, sawa Lakini pia kuna dagaa na kuna samaki.
1: Vyote vimewekwa katika mfumo wa unga.
0: Lakini pia kuna sukari mbadala. Sisi tuna kampeni kwamba sukari ya mezani ile pale isiwe tu yenyewe pekee, basi una sukari mbadala. Kwa hiyo tuna unga wa asali ya nyuki wakubwa.
1: Hiyo ni sukari.
0: Hiyo ni sukari mbadala.
1: Kwa na pia kwa wale ambao wapendi chokaa ambayo ipo katika sukari pia na
0: ambayo ni hiyo siku tutakapokuja kuzungumzia habari ya asali pekee. Kama unavyozungumzia hizo rosella na hivi. Tutazungumzia madhara yanayotokana na kutumia sukari hii ya mezani kwa watoto kati ya umri ya mwaka 0 mpaka miaka 5. Kwa kifupi tu ni kwamba sukari ile ina mchango mkubwa wa kuondoa kumbukumbu na uwezo wa kimahesabu wa mtoto. Unakuwa na mtoto ambaye uwezo wake ushafutika. Eti ulimpenda ukampa juisi za sukari, chai ya sukari, ukampa uji kuweka sukari ile. Kwa ni muhimu sana mtoto yule asile sukari ya mezani. Tunaita table sugar ile. Ale sukari mbadala. Kwa hiyo kuna sukari bulu hizo, ukizipata ni njema. Ukitumia asali ni njema, kati ya mwaka 0 mpaka 5 kwa mtoto. Ukifanya hivyo, basi darasani kwa utakuwa uchomi ada.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: E, lakini pia tuna unga wa ndizi. Hizi ndizi sukari au ndizi zile mbivu. Tunazo hizo unga kwa ajili ya vitu kama milkshake. Basi na sukari ambayo unaweza kuweka kwenye matunda ya watoto kwa ndizi. Mm. Lakini pia tuna nanasi pia unga. Tuna embe unga. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu vingi sana ambavyo tunashirika navyo. Lakini vyote vinalenga kumpa mtu lishe bora na imara.
1: Asante sana ndugu Manase Mambwe, ambapo yeye huyu ni mkurugenzi katika ile kampuni ya Afro Spices. Leo tumejikita zaidi kwenye mbaazi, ambapo amezungumzia chai, amezungumzia unga unaotokana na mbaazi na faida za kutosha kabisa. Lakini faida ambayo imenivutia zaidi ni ile kwamba kumbe mbaazi inasaidia hasa katika swala zima la moyo.
0: Ndiyo.
1: Yeah, hasa kwa wale wagonjwa pia wa moyo wanaweza kuitumia kwa wingi zaidi. Hata figo bila shaka kusafisha na ini. Ni miongoni mwa mambo ambayo yamenivutia, lakini tunapata potassium, tunapata magnesium na madini mengine ya kutosha katika mbaazi.

0: inawezekana kuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
1: Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
2: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653 570 0814.

Mpendwa msikilizaji, nipende tena kukaribisha katika makala hizi za kilimo, na leo utaweza kuangazia makala kuhusiana na kilimo cha muogo. Jina langu ni Fanuel Tanda, karibu uweze kunisikiliza.

Naamini mpendwa msikilizaji ambaye uko kando ya redio yako unasikia sauti hii, na ninakukaribisha kwa namna ya pekee uweze kutega masikio yako katika saa hii tunapoenda katika kipindi hiki cha neno la leo. Tutaangalia maandiko vile ambavyo Mwenyezi Mungu anatuazia mambo mema tu siku zote na wala sio mabaya. Tutaangalia vile ambavyo Mwenyezi Mungu amejifunua katika neno lake na namna ambavyo anashughulika zaidi na maisha ya mwanadamu ili kwa

na maradhi mbalimbali ambayo yanatusumbua, Mungu ndiye ambaye anashughulika kila siku. Somo la leo ni somo la pekee sana, na napenda usiweze kukosa na usitoke kando ya redio yako, endelea kusikiliza habari hizi za matumaini. Somo la leo linasema sayansi ya wokovu. Sayansi ya wokovu. Kwa hivyo kaa vizuri na nikukaribishe kwa namna ya pekee tunapoenda kuomba ili tuweze kuanza somo la leo. Naam, na tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, wewe uliyeziumba mbingu na dunia kwa muda wa siku sita, katika asubuhi ya leo jina lako na litukuzwe sana. Tunakushukuru sana kwa vile ambavyo unashughulika na maisha yetu. Tunakushukuru kwa vile ambavyo unatuwazia mema tu siku zote na wala sio mabaya. Tunakushukuru kwa zawadi ya uhai ambayo umetupatia, na tunaomba uweze kuwa nasi katika asubuhi ya leo na hasa katika kipindi hiki. Fungua masikio yetu ya ndani ili tusikie sauti yako ikinena nasi katika asubuhi ya leo. Mbariki msikilizaji popote pale alipo, uweze kumuongoza, na mwisho wa somo hili mioyo yetu ikawe imesogea karibu na msalaba wako. Tuongoze Baba katika yote na utusaidie, kwani tumeomba kwa imani katika jina la mwana wako Yesu Kristo. Amina. Mpendwa msikilizaji, karibu katika kama nilivyokwisha kusema, somo lina kichwa cha somo kinasema sayansi ya wokovu. Na pote katika Biblia utagundua ya kwamba Mwenyezi Mungu ametangaza wokovu mahali pengi sana. Katika Biblia utagundua ya kwamba wako manabii waliotangulia na watu mbalimbali maarufu katika Biblia. Walifika mahali wakatambua ya kwamba wokovu una Mungu peke yake. Neno la Mungu linatuambia jambo muhimu na jambo la pekee sana ambalo, mpendwa msikilizaji, naomba uweze kulielewa. Ya kwamba Biblia imeeleza historia ya ukombozi vizuri sana. Biblia imeeleza vile ambavyo Mungu anashughulika na mwanadamu ili kumnusuru na hatia ya dhambi. Biblia imeeleza na kufafanua vizuri sana ile nguvu ya Mungu ya kuokoa. Na ndio maana utagundua ya kwamba unaposoma Biblia, katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza na ile aya 18, Biblia inatuambia jambo muhimu na jambo la pekee. Ndio aya yetu kubwa ambayo imebeba somo zima katika siku hii ya leo na kuendelea, na tunapokuwa tunaendelea. Waraka wa kwanza kwa Korinto na ile aya ya kwanza hadi aya ya waraka wa kwanza wa Korinto sura ya kwanza aya 18, Biblia inasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Hapa kuna mambo kadhaa ambayo tutaendelea kuyafafanua. Kwa bahati njema, tutaangalia vile ambavyo vinathibitishwa tu katika maandiko juu ya wokovu wa mwanadamu. Jambo la kwanza, neno la msalaba. Hili nitalifafanua vizuri sana tunapokuwa tunaendelea na katika siku zijazo, lakini kwanza leo tunaanza, bali kwetu sisi tunaookolewa nguvu ya Mungu. Kwamba msalaba unatambulishwa ya kwamba ni nguvu ya Mungu inayookoa. Na ukizungumza habari ya msalaba, huwezi ukamwacha Yesu pembeni. La hasha. Kwa sababu Yesu alihusika sana na msalaba. Sasa haya mambo ni mambo ambayo tunapaswa kuyaangalia vizuri sana katika maandiko matakatifu. Lakini leo nitajikita tu katika habari ya mambo ya wokovu. Na kuendelea na tutakuwa tunaendelea katika juma lote hili ili tuweze kuona vile ambavyo Mungu amefunua habari ya mwanadamu kumtoa na kumnusuru katika dunia hii yenye shida. Sasa sikiliza.
Mungu alipomuumba mwanadamu na baada ya mwanadamu akamweka katika bustani ya Edeni, mwanadamu akaishi, Adam na Hawa wakaishi katika bustani ya Edeni, wakati huo walikuwa hawana dhambi, wakati huo wakawa wanaishi bila chuki, bila hofu, wanafanya kazi hawachoki, wanakula vizuri. Lakini kwa bahati mbaya sana, mwanadamu siku moja akaasi na kuanguka dhambini. Hii ni bahati mbaya. Na Mungu alifanya hakunyamaza kimya la, bali alifanya mpango wa kuweza kumkomboa mwanadamu mapema kabisa. Mpaka mwanadamu anaanguka katika dhambi, Mungu alikuwa ameshapata suluhisho la tatizo la mwanadamu kuingia katika dhambi. Hiki ndicho kitu muhimu sana ambacho unaweza ukakielewa katika somo la leo. Mungu alipata suluhisho mapema sana. Hii inatufundisha kwamba hata nasi tunapoingia katika vikwazo na shida na changamoto za maisha, tayari Mungu anajibu la mambo hayo. Kwa hivyo haina sababu ya kuanza kuwa na hofu, haina sababu ya kuanza kulalamika na kuona kwamba Mungu hayupo. Mara wengine wanalalamika kwamba Mungu amewaacha. Haina maana, haina sababu yoyote, kwa sababu kabla hata hujaingia kwenye hilo tatizo, Mungu ashapata suluhisho la tatizo ambalo unaweza kuingia nalo. Kwa hivyo cha msingi ni kuendelea kumwamini Mungu daima katika siku zote za maisha yako. Imani kwa Mungu, yeye ambaye anaweza karatibisha mambo kwa wakati wake, ni lazima uweze kukaza imani yako kwake. Sasa pote katika Biblia tutagundua na utaona kwamba Biblia tangu mwanzo mpaka Ufunuo imeeleza habari ya mambo ya ukombozi, imeeleza habari ya mambo ya ukombozi, imeeleza habari ya mambo ya ukombozi. Tangu kitabu cha mwanzo Biblia inaandikwa mpaka kitabu cha Ufunuo, kitabu cha mwisho mwa Biblia, karibu vitabu vyote 66 vilivyomo ndani ya Biblia, utagundua vimeeleza habari ya mpango wa ukombozi. Na yote haya yanaeleza vile ambavyo uokovu unapatikana kwa Mungu peke yake na wala hakuna mwingine. Kwa hivyo ninakutia moyo kwamba kaza imani yako kwa Mungu, yeye awezaye kumkomboa mwanadamu, yeye awezaye kumnusuru kutoka katika shida ya dhambi. Mungu yuko hai leo, naam, na hata milele. Sikiliza kile Biblia inachokisema. Ukianza kitabu cha Mwanzo utagundua kuna mambo mengi yanayozungumza habari ya wokovu. Kwa leo ninaweza nikasoma aya moja kitabu cha Mwanzo. Angalia kile Daudi kile ambacho huyu Yusufu anachokisema. Yeye anatambua ya kwamba Mungu ni mwenye wokovu. Wokovu unatoka kwake yeye peke yake. Kitabu kile cha Mwanzo 49 na ile aya ya 18, Biblia inatuambia jambo muhimu. Sikiliza Biblia inachokisema. Anasema, wokovu wako nimeungoja, ee Bwana. Wokovu wako nimeungoja, ee Bwana. Huyu ni Yakobo. Yakobo anapozungumza na wanawake na wanaye, anawakusanya, akaanza kuwaambia yaliyompata siku za mwisho na yatakayompata siku za mwisho. Anaanza, anaeleza, na anapofika katika aya ya 18 anasema, wokovu wako nimeungoja, ee Bwana. Katika maisha alitambua ya kwamba wokovu unapatikana kwa Mungu peke yake. Kwa hivyo katika kitabu cha Mwanzo kinatangaza, kitabu cha Mwanzo chenyewe tu kinatangaza ya kwamba wokovu unatoka kwa Mungu peke yake. Lakini ukienda mbele, kitabu cha Kutoka nacho kinatangaza ya kwamba wokovu unatokana na Mungu peke yake. Sikiliza kile Musa anachowaambia wale wana wa Israeli katika Kutoka sura ile ya 14 na ile aya ya 13. Sikiliza kitabu cha Kutoka sura ya 14 na ile aya ya 13. Biblia inasema Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Ahadi hii ni nzuri sana, na kitabu

kifo, wakati wamekabiliwa na majeshi ya wa Misri, hawajui waende wapi, nyuma hawezi kurudi, mbele hawezi kwenda, wakakata tamaa. Musa akasimama akawaambia, simameni imara, akawaambia msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, maana hao wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Kwa hivyo mambo ya wokovu hayakuanza leo, yalianza zamani sana, tangu kuumbwa ulimwengu yalianza zamani. Kwa hivyo Israeli wanakumbushwa ya kwamba Mungu atawaokoa. Haijaishia hapo, ukienda mbele kidogo, kitabu cha Kumbukumbu la Torati nacho kinatangaza habari ya mambo ya wokovu. Kumbukumbu la Torati, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya 32. Sikiliza kile Biblia inachosema, Kumbukumbu la Torati sura ya 32 na ile aya ya 15. Biblia inasema hivi ya kwamba, lakini Yeshuruni alinenepa akapiga teke, umenenepa, umekuwa mnene, umewanda. Ndipo akamwacha Mungu, amemfanya akamdhalau mwamba wa wokovu wake, akamdhalau mwamba wa wokovu wake. Huyu anaelezwa hapa Yeshuruni, yeye baada ya kupata mafanikio akawa ameacha kabisa Bwana, amemwacha. Ndipo maandiko yanasema, nawe ukamdharau mwamba wa wokovu wake. Maana yake amemdharau Mungu. Yale maneno yaliyoanza pale, anasema ndipo ukamwacha Mungu. Kwa hali hiyo basi, inatangaza ya kwamba Mungu ndiye mtoaji wa wokovu. Sasa anaambiwa Yeshuruni, wewe umemji wa wokovu. Sasa anaambiwa Yeshuruni, wewe umemdharau, ukamdharau.

tano, sikiliza kile Biblia inachokisema. Wakati Samsoni anakwenda kupigana na Wafilisti, alitambua ya kwamba wokovu haupatikani mahali pengine popote isipokuwa ni kwa Mungu peke yake. Sikiliza kile kitabu cha Waamuzi sura ya 15 aya 18 Biblia inasema, sikiliza: kisha akaona kiu sana, akamwita Bwana akasema, wewe umetupa wokovu huu kwa mkono wa mtumishi wako, na sasa nitakufa kwa kiu na kuanguka katika mikono ya watu wasiotahiriwa. Huyu ni Samsoni. Samsoni alipokwisha akanena maneno hayo, na akafika mahali akawapiga wale Wafilisti kwa taya ya punda. Maana alikuwa anawapiga. Baadaye akakaa akaona kiu, ndipo akakumbuka ya kwamba wokovu unatoka kwa Mungu. Anamwambia Bwana, anamwita Bwana, anasema, wewe umetupa wokovu huu kwa mkono wa mtumishi wako, na sasa tutakufa na kiu na kuanguka katika mikono ya wasiotahiriwa. Bwana, wewe umetupatia wokovu. Maana yake Samson naye alitambua ya kwamba wokovu unapatikana kwa Mungu peke yake, na ndio maana natangaza ya kwamba Mungu umetupatia wokovu. Naam, wokovu. Wokovu. Mfalme Sauli naye katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 11 na ile aya ya 13 inatangaza ya kwamba wokovu unatoka kwa Bwana peke yake. Sikiliza kile ambacho Biblia inakisema katika Samueli wa kwanza na sura ile ya 13 sura ya 11 samahani, sura ya 11 na ile aya ya 13 Biblia inasema hivi. Sikiliza aya ya 13: lakini Sauli akasema, hakuna mtu atakayeuawa leo, maana leo Bwana amefanya wokovu katika Israeli. Ndivyo maandiko yanavyosema. Sauli anasema hakuna mtu atakayekufa leo, hakuna atakayeuawa leo, maana leo Bwana atafanya wokovu, amefanya wokovu katika Israeli. Na kuomba usiwe na wasiwasi wala usiwe na hofu, Bwana amefanya wokovu maishani mwako. Sauli akawaambia watu, Bwana amefanya wokovu. Kwa hivyo utagundua ya kwamba karibu vitabu vyote, na ukienda hata Samueli wa pili pia sura ile ya 22 na ile aya ya 27 ya 47 utagundua Biblia inasema Mungu ni mwamba wa wokovu wetu. Mungu ni mwamba wa wokovu. Kwa hivyo utagundua Biblia inatangaza habari ya wokovu, lakini Biblia inatuambia pia tangazeni habari ya wokovu katika Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 16 na ile aya ya 23 Biblia inatuambia habari ya mambo haya. Mambo ya Nyakati, Mambo ya Nyakati wa kwanza 16 na ile aya ya 23 Biblia inasema hivi. Sikiliza mpendwa msikilizaji, aya yake ya 23 Mambo ya Nyakati 16 anasema, mwimbieni Bwana nchi yote, tangazeni wokovu wake siku kwa siku. Wahubirini mataifa habari ya utukufu wake, na watu wote habari ya maajabu yake. Mwimbieni Bwana nchi yote, tangazeni wokovu wake siku kwa siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo haya maneno, na unapoona hata mimi nikitangaza habari ya wokovu, si kwamba nafanya mzaha, la hasha, natangaza habari ya wokovu kwa sababu Biblia imesema mwimbieni Bwana nchi yote, tangazeni wokovu wake siku kwa siku. Inawezekana nikatangaza wokovu leo na kesho na kesho kutwa na kuendelea, wokovu natangazwa kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye mtoaji wa wokovu. Sikiliza, Biblia imejaa habari ya wokovu katika maisha. Biblia imetaja habari ya wokovu. Sikiliza, Mfalme Yehoshafat akiwa anakabiliwa na vita dhidi ya wana wa Moabu na Amoni na wa mlima Seiri katika Mambo ya Nyakati ya pili 20 na ile ya 17 anayeambia Yuda ya kwamba mtauona wokovu Bwana atakaoufanya. Kwa hivyo manabii walitangaza habari ya wokovu.

wa pili sura yake ya 20 aya 17 Biblia inasema mambo ya nyakati wa pili sura ya 20 aya 17 Biblia inasema hamutahitaji kupigana vita, jipangeni, simameni mkauone wokovu wa Bwana alio warehemu. Anasema, sikiliza Biblia inasema, hamtahitaji kupigana vita, jipangeni, simameni, mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike, kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa hivyo hamutahitaji kupigana vita, jipangeni, simameni, mkauone wokovu wa Bwana. Kwa hivyo wokovu unatangazwa. Huyu ni nabii Yehoshafat, mfalme Yehoshafat, anawaambia ya kwamba hatimaye mtauona wokovu wa Bwana. Wokovu wa Bwana. Tangazeni wokovu wake, simameni mkauone wokovu wa Bwana. Sikiliza. Mungu analeta wokovu. Yani ukisoma Biblia ninayependa sana Biblia, imeandikwa kwa namna ya umaridadi mkubwa kiasi kwamba kila andiko

wokovu. Nabii Daudi anasema, Nabii Daudi katika Zaburi ya 25 na ile aya 5 anasema jambo la pekee. Sikiliza kile Biblia inachokisema, Zaburi ya 25 na ile aya ya 5. Biblia inatuambia jambo la pekee, utagundua ya kwamba ni habari za wokovu. Sikia, uniongoze katika kweli yako na kunifundisha, maana wewe ndiwe Mungu wa wokovu wangu, na kungoja wewe mchana kutwa. Huyu ni Nabii Daudi anasema na kungoja wewe mchana kutwa, kwa sababu wewe ndiwe Mungu wa wokovu wangu, ndiwe Mungu wa wokovu wangu. Sio tu Mfalme Sulemani katika kitabu cha Mithali, kitabu cha Mithali 21 na ile aya ya 31, naye anatambua ya kwamba Mungu peke yake ndiye mtoaji wa wokovu. Mithali sura ile ya 21, Biblia inatuambia jambo muhimu hapa, habari njema za wokovu kwetu ni nguvu ya Mungu. Sikiliza 21 kitabu cha Mithali na ile aya 31, Biblia inasema farasi huwekwa tayari kwa siku ya vita, lakini Bwana ndiye aletaye wokovu. Bwana ndiye aletaye wokovu. Farasi huwekwa tayari kwa siku ya vita, lakini Bwana ndiye aletaye wokovu. Kwa hiyo Nabii Sulemani anatambua ya kwamba kumbe wokovu unapatikana kwa Mungu peke yake. Si huyo tu nabii, bali hata Isaya naye anatambua ya kwamba wokovu unatoka kwa Mungu peke yake. Sikiliza Isaya sura yake ya 45 na ile aya ya 17, utagundua ya kwamba inatangaza habari za mambo ya wokovu. Ni kweli. Sikiliza kile Biblia inachokisema, kitabu cha Isaya sura yake ya 45 na ile aya ya 17. Sikiliza mpendwa msikilizaji pale ulipo, sikiliza neno la Mungu linaposomwa katika masikio yako leo, naomba uweze kuelewa ya kwamba tunaye Mungu aliyetufanyia wokovu. Hatuna mashaka, hatuna sababu ya kuhofu, hatuna sababu ya kuogopa. Tunaye Mungu aliyetuhakikishia wokovu. 45:17 Isaya anasema, bali Israeli wataokolewa. Bali Israeli wataokolewa na Bwana kwa wokovu wa milele. Ninyi hamtatahayarika wala kufadhaika milele na milele. Kwa hivyo anatambua ya kwamba Israeli atawaokoa. Katika nyakati za leo unaweza ukasema Tanzania itaokolewa, kwa sababu Bwana atawaokoa, ataleta wokovu. Bwana ataleta wokovu milele na milele. Ninyi hamtatahayarika, hamtaogopa, hamtafadhaika hata milele na milele. Kwa hivyo manabii wengi wametaja habari za wokovu. Manabii wengi wametaja habari za Mungu ambaye analeta wokovu. Na si hiyo tu, hata kitabu cha Yeremia, Nabii Yeremia anaandika pia katika Yeremia sura ile ya 3 na ile aya ya 23, Biblia inatuambia jambo muhimu sana. Yeremia sura ya 3 na ile aya ya 3, aya ya 23, Biblia inasema jambo muhimu. Sikiliza mpendwa unayesikiliza, anasema ni kweli msaada haufai unaotazamiwa kutoka milimani, makutano mengi mashimo juu ya milima. Ni kweli wokovu wa Israeli ni katika Bwana Mungu wetu. Anasema ni kweli wokovu wa Israeli ni katika Bwana Mungu wetu pekee. Wokovu wa Israeli ni katika Bwana pekee yake. Mpendwa msikilizaji unayesikia habari hii, naomba uweze kuelewa ya kwamba ni lazima kila mmoja atambue ya kwamba kuna Mungu ambaye ametupatia wokovu. Unaweza ukasoma orodha ni ndefu katika Agano la Kale, naam hata katika Agano Jipya, utagundua ya kwamba wokovu unapatikana. Kitabu cha Matendo kinatuambia hakuna wokovu, hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, hakuna isipokuwa ni kwa Mungu peke yake.
Kwa hivyo orodha ni ndefu, unaweza ukaangalia mambo hayo hadi katika kitabu kile cha Warumi sura yake ya kumina, sura ya kwanza na ile aya 16. Biblia inasema kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletae wokovu kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Ndivyo maandiko yanavyosema, kwamba injili ni uwezo wa Mungu uletae wokovu. Ukienda mbele katika kitabu cha Waraka wa kwanza kwa Tesalonike sura ile ya 5 na ile aya ya 9, sikiliza. Waraka wa kwanza kwa Tesalonike sura ile ya 5 na ile aya ya 9, Biblia takatifu inatuambia jambo muhimu na jambo la pekee. Naomba usikilize Watesalonike wa kwanza na sura ile ya 5 na ile aya ya 9. Biblia inasema, mpendwa msikilizaji, inasema hivi: kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu hakutuweka kwa hasira yake, la hasha, bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo tumewekwa kwa makusudi ili tupate wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza waraka wa pili wa Petro sura ya 3 aya yake ya 15. Waraka wa pili wa Petro sura yake ya 3 na ile aya ya 15, Biblia inatuambia ya kwamba wokovu unapatikana katika Mungu peke yake. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 na ile aya ya 15. Sikiliza kile Biblia inachokisema. Biblia inasema, ninyi nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa. Uhesabuni uvumilivu wa Mungu kuwa ni wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa msikilizaji, katika siku ya leo naomba uweze kuelewa kwamba karibu Biblia yote imetangaza habari za wokovu, ya kwamba haupatikani kwingine kokote isipokuwa ni kwa Yesu Kristo peke yake. Sikiliza, hata viumbe walioko mbinguni, kitabu cha Ufunuo sura yake ya 19. Ufunuo sura yake ya 19 na ile aya ya kwanza, Biblia inatuambia jambo la pekee. Ufunuo sura ya 19 na ile aya ya kwanza, sikiliza kile Biblia inachokisema. Wokovu unapatikana kwa Mungu peke yake. Baada hayo nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi na sauti kubwa mbinguni ikasema, haleluya, wokovu na utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu. Viumbe walioko mbinguni wanaimba na kusema haleluya, wokovu na utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu. Kwa hivyo Mungu ndiye anayetupatia wokovu. Mpendwa msikilizaji, katika siku ya leo naomba uweze kuelewa, baada ya kuona kwamba Biblia tangu mwanzo hadi Ufunuo imeeleza habari ya wokovu wa mwanadamu, sikiliza kile ambacho Biblia inakifundisha, ambacho naomba uweze kunisikiliza kwa makini. Kile ambacho Biblia inasema ni kwamba kitabu cha Waebrania sura yake ya 5 na ile aya 7, Biblia inatuambia jambo moja muhimu sana. Naomba ulisikilize. Sikiliza, Biblia inasema katika aya ya 7 mpaka aya 9. Waebrania 5:7-9 anasema, yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua, pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Aha. Aya 9 inasema, naye alipokwisha kukamilishwa, huyu ni Yesu, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kuna jambo hapa naomba uweze kulielewa, ya kwamba wokovu unapatikana
kwa Yesu Kristo anayeweza kumtii Yesu, anayeweza kumsikiliza Mungu kile anachokisema, wokovu unapatikana. Kwa hivyo Yesu ndiye sababu ya wokovu wa milele kwa wote wanaomtii. Na ndio maana Yesu alikuja hapa duniani, akaishi maisha ya ubinadamu, akawa ni mwanadamu, na yote haya yalifanyika ili kumhakikishia wokovu wa maisha ya mwanadamu. Na ndio maana ilikuwa ni muhimu Yesu aweze kupitia hatua zote za ubinadamu ili amkombee mwanadamu. Sikiliza kile ambacho Biblia inasema katika Waebrania sura ya pili na ile aya ya 14. Anasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Anasema, maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila atua asili ya mzao wa Ibrahimu. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wengi. Sikiliza aya 18. Na kwa kuwa yeye mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema Yesu ilimpasa kufananishwa na ndugu zake. Yeye alikuwa mwanadamu ili amsaidie mwanadamu. Yeye alipata njaa ili awasaidie wanaopata njaa. Yeye alipata

Hajarishi ni changamoto gani ambayo unaipitia, Yesu aliyapitia hayo ili akusaidie katika hayo unayoyapitia. Wokovu una Bwana Mungu wetu peke yake. Na ndio maana maandiko yanasema ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote ili awasaidie, na kwa kuwa yeye mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Ni jaribio gani ulionalo? Ni jaribu gani unalopitia? Ni mateso gani unayopitia? Je, ni dhiki? Je, ni njaa? Je, ni magonjwa? Je, ni adha? Je, ni kukosa mambo muhimu katika maisha? Yote hayo Yesu aliyapitia ili akusaidie. Na ndio maana Yesu anatualika katika asubuhi ya leo ya kwamba lazima tuweze kukubali wokovu huu. Ahadi ya namna gani? Paulo anauliza katika kitabu cha Waebrania sura ya pili na ile aya ya tatu. Sikiliza. Je, sisi tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Wewe unayesikiliza hapa, ambaye uko kando ya redio yako, swali liko kwako. Je, utapataje kupona usipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia? Je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Utapataje kupona? Basi ni wajibu wa kuweza kuangalia kama Mungu wa mbinguni ameamua kujihatarisha, na Yesu ameamua kuhatarisha maisha yake. Yeye akaamua kupata dhiki, yeye akaamua kupata magonjwa ili awasaidie wanaougua, yeye akapata njaa ili awasaidie wanaopata njaa, yeye akapata mateso ili awasaidie wanaopata mateso. Akaacha enzi yote na mamlaka yote mbinguni, akaja hapa duniani, akafananishwa na wewe ili akusaidie wewe. Leo unaulizwa swali, utapataje kupona usipojali wokovu mkuu namna hii? Kwa hivyo maana yake Biblia inachotuambia hapa ni kwamba lazima tufike mahali tujali.

yeye peke yake ndipo mahali kuna wokovu. Katika asubuhi ya leo, ninakutia moyo wewe mpendwa msikilizaji unayesikia sauti hii katika asubuhi ya leo, ili uweze kuelewa ya kwamba Mungu wa mbinguni anakuhakikishia wokovu. Huna sababu ya kuogopa, huna sababu ya kuhofu, yuko Mungu anayetujali. Sikiliza kile ambacho Biblia inakisema Waebrania. Waebrania sura ile ya 9 na ile aya ya 23. Waebrania sura ya 9 na ile aya ya 23, Biblia inatuambia jambo muhimu. Naomba uweze kulisikiliza hapa. Anasema basi ilikuwa sharti na kara za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo, lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanywa kwa mikono, ndio mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Wala si kwamba ajitoe mara nyingi, kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Kama ni hivyo, ingelimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo maandiko yanavyosema ya kwamba Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja tu azichukue dhambi za watu wengi. Kwa hivyo Yesu alikuja na akatolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi. Na kitendo hicho ndicho kinamsababisha Yesu atokee mara ya pili tena pasipo dhambi. Alipotokea mara ya kwanza, alitokea ili azitwae na azichukue dhambi, atwae masikitiko yako, atwae huzuni yako, atwae yale ambayo unayapitia yawe ya kwake. Lakini mara ya pili Yesu atatokea pasipo dhambi, lakini ni kwa wale wanaomtazamia kwa wokovu. Atatokea pasipo dhambi kwa wale wanaomtazamia. Je, wewe unatazamia nini maishani? Je, unamtazamia nani katika maisha yako? Ninakutia moyo katika asubuhi ya leo, muamini huyu Yesu ambaye alijitoa kwa nafsi yake ili akuokoe. Muamini huyu Yesu ambaye aliamua kuchukua huzuni yako.

yake. Huyu anaweza kuvitisha vitu vyote chini ya miguu yake, na kila usumbufu ambao unaupitia katika maisha, yeye Yesu alishinda kwa ajili yako. Mungu na akubariki katika asubuhi ya leo. Mungu na akulinde katika asubuhi ya leo. Unapoamua kumwamini yeye katika changamoto ngumu, muamini yeye katika hali mbaya, muamini yeye katika kila ugonjwa, muamini yeye hata kama unapitiwa na magonjwa mbalimbali, muamini yeye. Yeye yuko anasikia na yuko tayari kukunusuru katika shida ambayo unaipitia. Ninapoenda kuomba katika asubuhi ya leo, naomba

kabidhi mikononi mwa Kristo. Eleza fadhaa ulionayo. Je, ni ugonjwa? Mwambie Yesu, naomba uniponye. Je, ni matatizo ambayo yanakukabili katika maisha? Mwambie Yesu akuponye tunapoenda kuomba. Mungu na akubariki, na tuombe sasa. Baba Mungu wa mbinguni, wewe uliyeziumba mbingu na dunia, wewe ambaye

yake akawa ni mwanadamu. Baba wa mbinguni, katika asubuhi ya leo tunaomba utupokee. Asante kwa kutuhakikishia wokovu. Asante kwa kutupatia mibaraka ya wokovu. Asante kwa kutupatia uhai. Katika asubuhi

kutusaidia, maana tumeomba kwa imani katika jina la mwana wako Yesu Kristo. Amina. Mwenyezi Mungu na wabariki, Mwenyezi Mungu na walinde, Mwenyezi Mungu na wasaidia. Endeleeni kusikiliza vipindi vinavyoendelea. Mungu na awabariki. Tukutane tena kesho katika kipindi kama hiki. Mungu na awabariki na muwe na mchana mwema.

0: Jambo na karibu tena mpendo wa msikizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Naamini ya kwamba popote pale ulipo ni wasaa mzuri wa kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Na popote pale ulipo msikizaji, bila shaka uko tayari kwa ajili ya kuweza kushiriki pamoja nami katika kipindi kizuri. Kumbuka tu jina langu ni Kibaga Mwema. Leo msikizaji tuna vipengele viwili, ambapo kipengele cha kwanza ni kipengele cha jiko salama, na leo tutaendelea kumuangazia Neema Shikaili Kisanga akitupa madhara ya kutokutumia maji ya kutosha. Na wengi katika misimu kama hii kwenye swala la maji kidogo huwa inakuwa changamoto. Sasa leo Neema Shikaili Kisanga anatujuza madhara ya kutotumia maji ya kutosha. Kwa hivyo ni kusisa na msikizaji uweze kumtegea sikio, ujifunze kitu. Lakini kumbuka kupitia 0712 69 59 92, hiyo ni namba ambayo utaitumia kuweza kupiga simu ya moja kwa moja mara baada ya jiko salama, lakini pia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ukisalimia tu tano na kuacha ujumbe wako hapo. Natamani tufuate utaratibu ili mambo yetu yaende vizuri kabisa. Tukifanya hivyo mambo yatakuwa yanakuwa yananyoka. Nisipoteze muda, tafadhali umtege sikio Neema Shikaili Kisanga akikwambia madhara ya kutotumia maji ya kutosha. Kipengele ni jiko salama.
1: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha jiko salama, na kukaribisha uwe nami katika kipindi chetu cha siku ya leo ili tuendelee kujifunza kwa habari ya maji, tuweze kufahamu umuhimu wa maji na kazi zake mwilini. Katika kipindi kilichopita tumejifunza namna ya kuandaa maji, lakini pia tukajifunza umuhimu wa maji na kazi zake mwilini na ni kiwango gani kizuri cha maji kinahitajika mwilini. Leo nitaomba tuzungumze, embu tuone nini kinafanyika mwilini pale ambapo mtu anakosa maji ya kutosha. Pale ambapo unakosa kunywa maji ya kutosha, nini kinatokea mwilini? Karibu sana tuwe pamoja tena siku ya leo. Sasa tunapoacha kupatia miili yetu maji ya kutosha, mwili wenyewe unajaribu kuepuka kutoa maji kwa kiwango kikubwa. Yaani kwa kile kiwango ambacho kinatolewa, mwili unapunguza. Sasa mwili ulizoea kutoa maji kwa kiwango cha wastani, labda mtu akapunguza akakojoa mara tatu. Kwa hiyo siku unaweza kujikuta umekojoa mara moja. Kwa nini? Mwili unapunguza kutoa maji mengi mwilini. Sasa mwili unapojaribu kupunguza kuepuka kutoa maji mwilini, ina maana jasho litakuwa kidogo, mkojo utakuwa kidogo, na pia wenye rangi kali. Kwa nini? Kiwango kikubwa cha maji kimefanyaje? Kimerudishwa. Mara nyingi mtu anapoamua kufunga hali hanywi maji, hii hali huwa inatokea. Lakini wakati pia wa joto kali, kwa sababu ya joto kali maji mengi yanatoka kwa jasho, mara nyingi mkojo huwa unakuwa na rangi kali, maana yake kiwango cha maji kimeondoka kingi sana kwa jasho. Wakati pale mwili unajihifadhia maji yake, lengo kubwa la mwili ni zile shughuli zingine za mwili ziendelee kufanyika bila kuharibiwa. Sasa shughuli za mwili zisipoharibiwa, kumbuka bado utaweza kuendelea kuwa na afya bora na kuendelea kufanya majukumu mengine. Pale ambapo maji yakapungua mwilini, kwamba maji yanatoka mwilini na we hurudishi kiwango cha maji kinachotakiwa, una uwezo wa kujisababishia kupungua kwa asilimia kubwa kwa maji mwilini. Sasa kupungua kwa maji mwilini kunasababisha kudhoofika kwa mfumo wa mwili wa kujipoza. Kudhoofika kwa mfumo wa mwili wa kujipoza, ndio maana unakuta mara nyingine wewe unasema mzunguko hauendi sawa. Wengine huwa wanazimia, wengine huwa wanadondoka bila tu kuzimia, ni anaishiwa nguvu. Maana nini? Maji yamepungua. Sasa baada ya mtu kupungua maji mwilini, mfumo wa kujipoza ukakosa kufanya kazi vizuri, maana maji yanasaidia pia kurekebisha joto la damu. Hapo mtu anaweza akapanda joto kwa kasi sana. Yaani anapata homa kali. Maji kama yanarekebisha kiwango cha joto, sasa maji yamekosekana, ina maana kiwango cha joto kinapanda mwilini. Sasa mtu hajanywa maji ya kutosha, kiwango cha joto kimepanda, anasema nina homa, nataka niende hospitali. Anaenda hospitali, badala ya kukaa kukumbuka nimekula nini, nimekunywaje maji, anaenda kupata dawa hospitali. hizi dawa zinaenda wapi, zinafyonzwa vipi, zinamsaidia kitu gani mwilini. Kwa hiyo kinachopaswa mpendwa msikilizaji, pale ambapo unaona nina homa, homa inapona kwa maji kwa hatua ya kwanza. Ikiwa ilisha kuwa kali na ikawa ni kwa sababu ya ugonjwa fulani, maana kuna homa inakuja kwa sababu kuna tatizo kwenye organi fulani, hiyo kweli nenda hospitali na utapata msaada. Pale ambapo utamueleza daktari atakusaidia, kwa sababu lazima atagundua tatizo lako. Lakini rudi kwanza, unaposikia mwili umechoka, viungo vimechoka, unaamka umechoka, unaona kabisa unatamani uendelee kulala. Ni kwa sababu gani? Kiwango cha maji kwenye damu kipo kwa kiwango kidogo sana. Ni kidogo sana. Sasa homa imepanda, wewe kaa, rudi, tukuchukua maji ya kawaida. Mpendwa, narudi kuambia umuhimu wa maji ya madini. Haya maji yatakusaidia upate maji kama maji, lakini utapata madini mwilini ambayo yataboost kinga yako. Ndio maana pale ambapo joto limepanda sana mwilini na unaona umeamka umechoka sana, au hujaamka basi tu joto limepanda na ni mchana, chukua maji yako glasi moja, kaa tulia kunywa yale maji, alafu weka tena glasi ya pili, tulia utakunywa, kaa tulia kunywa yale maji, alafu weka tena glasi ya pili, tulia utakunywa tena taratibu, kisha unapata glasi.

Nya, tumia maji kwa kiwango kizuri, kapumzike. Ni kweli kichwa kinauma sana, lakini ukipotea usingizini, ukiamka umepona. Maana nini? Mwili unajirudisha. Maana kubwa ya kupata usingizi wakati umechoka, au maana kubwa ya kutamani kulala wakati unaugua, ni mwili unatamani kwenda kujiponya wenyewe. Ndio maana mgonjwa anataka kulala. Yani mwili unaona nikilala nitapona. Maana nini? Unaenda kujihudumia wenyewe. Wewe uwezi kuhudumia mwili ukauponya, hapana. Mwili unajihudumia wenyewe. Lakini upatie mwili kitu sahihi, chakula sahihi, maji sahihi. Kwa hiyo unapotumia maji, kichwa kinauma, embu tumia yale maji, nenda kapumzike. Lala kabisa, ukiamka kichwa kimepona. Sasa mpaka unafikia joto kupanda mwilini, sasa hiyo ni mwili unakuwa umeshindwa kuondoa taka mwili, tayari unakuambia hali ni mbaya huku ndani kwa kupandisha joto. Damu inakuwa ni nzito na mwendo wa damu mwilini unapungua kwa kiwango kikubwa sana. Hiyo ndiyo maana joto linapanda. Joto kupanda ni lugha ya ndani kwamba naomba unisaidie, nipatie maji, hali yangu irudi kawaida. Ndiyo maana unapopata maji una refresh, mwili una tabasamu, mwili unafurahi, unaondoka kwenye kusinyaa, unarudi kwa kawaida. Sasa mara nyingi hata watu wanaotumia dawa kwa kipindi kirefu wanapaswa kutumia maji. Ndio maana daktari anakupa dawa, anakuambia tumia maji kwa wingi. Mimi napenda kukuambia tumia maji kwa kiwango sahihi. Maji kwa kiwango sahihi yatakusaidia uweze kuwa na afya bora, upate raha ya kuwa na mwili wako. Maana unaweza kuwa na mwili wako lakini raha ya huo mwili huioni. Hiyo ni mbaya. Tumia maji kwa kiwango sahihi. Hata kama unatumia dawa, ingiza maji mwilini kiwango sahihi ili usipate hizi changamoto. Maana changamoto ya joto kupanda sana mwilini kwa kasi kwa sababu ya mzunguko kupungua, uchafu kutokutoka, watu wengi hali ya kiharusi huwa inajitokeza. Kama sio kiharusi, shambulio la moyo. Sasa pata kiharusi tayari ni, yani ni matokeo ya mwisho sana, ni makubwa sana, ambayo sasa kurudisha mwili kwenye hali ya kawaida utatumia nguvu kubwa sana na wala unaweza usifanikiwe. Kupata shambulio la moyo, hii ni mbaya. Kwa nini? Kwa sababu ungeweza kusaidia mwili kila mara kutumia kiwango kizuri cha maji, usingeweza kupata matokeo makubwa ya ugonjwa mkubwa ambao sasa utaanza kusumbuka kurudisha na huwezi. Maana yake tayari mwili ulishachoka na ukafikia kiwango hichi. Kwa hiyo kunywa maji kidogo kunasababisha kupata changamoto zingine kama kukosa choo, lakini pia unajua mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ni kama kiwanda. Sasa kiwanda kinachofanya mwili wako uendelee kufanya kazi vizuri kikiharibika, kikikosa uwezo wake mzuri, na wewe unaweza kupata maradhi au madhara makubwa sana. Kukosa choo ni sehemu ya mmeng'enyo wa chakula. Sasa ili mwili wako au kiwanda chako kiweze kuzalisha vizuri na uchafu ukatoka vizuri, inapaswa kusaidia kwa kunywa maji ya kutosha. Ila unapokunywa maji kidogo unasababisha hiki kiwanda kisifanye kazi vizuri. Sasa mnakumbuka kipindi kilichopita niliwaambia ukiona maji umepata kwa kiwango kidogo, basi tumia vyakula vya nyuzi nyuzi, vya maji maji, mboga mboga za majani. Kula kwa wingi, yale maji yanaenda kusaidia mfumo wa mmeng'enyo usiharibike. Hapa nazungumzia kwenye kiwanda cha mwili. Mfumo wa mmeng'enyo ukikaa sawa, utaupenda sana mwili wako. Huku kwingine hakutopata changamoto. Sasa pungua kwa maji mwilini unaweza kusababisha mtu apate kizunguzungu, lakini kuumwa na kichwa kama nilivyokuambia, kabla ya kuumwa na kichwa unaweza kupata kizunguzungu, lakini unaweza kupata kizunguzungu usiumwe kichwa, lakini unaweza kupata vyote. Sasa kwa nini upate vyote? Kwa nini upate hizi changamoto na tayari umeshaona ishara ya kizunguzungu? Yaani umeshaona ishara kwamba mate yangu yanakuwa mazito. Tayari unaona macho yangu nikifumba na fumba kwa shida. Unajua maji yamepungua mwilini. Ili usije ukapata kizunguzungu, tumia maji. Ukiona unaona natumia maji lakini hayanisaidii, chukua yale maji, weka chumvi ya mawe kidogo, kijiwe kile kidogo, size ya kucha yako. Chukua chumvi ya mawe, chumvi ya asili ya madini, weka kwenye yale maji. Maji yataingia vizuri haraka kwenye seli mwilini, yatakusaidia kuondoa ile tatizo kwa haraka. Hata yule mtu ambaye tayari kichwa kinamuuma sana, anashindwa hata kufungua macho, chukua maji, weka chumvi ya mawe size ya kucha yako, koroga kile
kidonge cha chumvi kilainike, kunywa yale maji. Ndugu yangu unapona na unaenda

fanya majukumu yako kama kawaida. Kwa hiyo ili tuweze kupata afya bora tunahitaji maji. Lakini ili tuepuke hatari kubwa sana zinazoweza kupatikana mwilini kwa kutokunywa maji, ili tuepuke hizi changamoto inatupasa kunywa maji. Lakini tukizihitaji hizi changamoto ndio tusinywe maji. Mimi ninaamini kila anayenisikiliza anatamani wakati wote asiumwe kichwa, asipate kizunguzungu, mwili wake ufanye kazi vizuri, usafirishaji wa damu uende vizuri, sumu zitoke vizuri mwilini, apate choo vizuri, akojoe kiwango kizuri cha mkojo, lakini kikiwa kimesaidia kutoa uchafu mwilini. Maana unaweza kukojoa mara nyingi lakini hujatoa uchafu mwilini. Kukojoa sana sio kutoa uchafu. Hapana. Kojoa kiwango sahihi, kwa sababu umeingiza maji sahihi kwenye seli ili sumu na uchafu uweze kutoka vizuri. Mungu atusaidie sisi kama wale waliokubali kufundishika, tuwe mabalozi wazuri kwa wenzetu ili kuweza kusaidiana. Wapendwa, mwisho kabisa naomba nikwambie mpendwa msikilizaji, maji ndio dawa ya kwanza. Dawa ya kwanza kabisa ni maji. Hizo dawa zingine ni wewe umeamua. Maji ni dawa ya kwanza. Maji gani? Maji ya asili. Maji ya asili. Sikwambii wewe ukachukue maji ya kiwandani dondoshea chumvi ya mawe. Chukua maji ya asili, dondoshea chumvi ya mawe. Chemsha maji mpendwa. Muamini Mungu, chemsha maji, chuja maji, tumia filter, tumia maji ya mvua, tumia maji ya kisima ya kuchimba. Maji ya asili ni maji mazuri. Mungu wetu hakukosea wapendwa. Basi, ninakusisitiza sana mpendwa msikilizaji, ili afya yako ya mwili iwe bora, tumia maji ya asili kwa kiwango sahihi ili uweze kudumu kuwa na afya bora. Asante sana kwa kunisikiliza katika kipindi chetu cha siku.

0: Asante sana, asante sana Neema Shikaili Kisanga kwa kutupatia somo zuri ambalo linatuelekeza nini ambacho kinatokea au madhara gani yanatokea ukikosa kunywa maji ya kutosha. Naamini kwa somo lake nisiongeze kitu. Wewe ondoka na alichokuambia uondoke nacho ili kitusaidie. Sio kila ugonjwa basi wewe tayari ni mengine anatibiwa kwa maji jamani. Haya msikizaji, basi moja kwa moja tuelekee kwenye simu za moja kwa moja kupitia 0712695992. Hiyo ni nambari ambayo utaitumia kupiga simu yako kusalimia tu watano na kuacha ujumbe hapo, alafu tunaendelea kwenye line. Hello.
1: Habari ya kile langu mwenyewe?
0: Nzuri sana, habari ya kwako?
1: Salama kabisa, habari ya kazi?
0: Nzuri sana. Naongea na nani ukiwa wapi?
1: Bwana, hapo naongea na Kaburu Botek yangu Mzadongo, napiga simu hii nikiwa ndachi Dodoma.
0: Kutoka Dodoma, Kaburu, karibu sana, usalimia tu watano.
1: Asante sana. Ibada zangu za kwanza naanzia pale Karatu za Mkuta John Sule, ambaye tuko pamoja. Ibada zangu za pili nakwenda kwa Isaya Saulo Makomba Center, ambaye tuko pamoja. Ibada zangu za tatu tunakwenda kwa Ali Mote. Ali Mote anapatikana maeneo ya Tanga hapo, ambaye tuko pamoja. Ibada zangu za nne tunakwenda kwa Frank Amo Sababu Baki na Neli, maeneo ya Kigamboni hapo, ambaye tuko pamoja. Ee bwana, tano na mwisho, ee bwana, kwenda kwa Richard Mdachi. Huyu jamaa anatoka na kigia mpo hapo, na tuko pamoja. Kaburu Bota Mzadongo na Chalani. Kazi njema na dada zangu hapo studio.
0: Asante sana, barikiwa Kaburu.
1: Amina.
0: Haya, asante. Akitoka huyo taniambia na wewe kwa upande wako unapiga simu kitokea wapi kupitia 0712695992 kwenye line. Hello.
2: 2026 niko hapa, habari ya AWR Tanzania.
0: Nzuri sana Sababu, habari ya kwako?
2: Jema sana, wanasemaje Morogoro mji Kasolomeni?
0: Ah, hali si mbaya, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu sana.
2: Asante sana. Kwanza awali ya yote leo ninaanzia hapa. Mwana salamu mwenzetu wa kuitwa Sonyi Charles Kazungu. Mama yake na Kazungu wa Ndembezi Mazinge.
0: Ndio.
2: Akiwa usiku wa kuamkia jana na mwanae anaitwa Rusi, maziko ni leo saa 7 mchana. Nadhani ana mashabiki zake wa kila kona, ana salamu na mashabiki wa kawaida wanaosikiliza. Itakuwa ni vyema kuwajulisha kwamba taarifa za Tanzania ndo hizo. Soji Charles Kazungu, kwa yoyote ambaye atagusa na mtu wa karibu na yeye na ni shabiki yake, namba yake ni 0784 23 11 30, 0784 23 11 30. Nadhani kila mtu anajua swala la msiba halizoeleki na halina mwenyewe.
0: Ni kweli.
2: Leo uko mzima, kesho unaweza kaamka, aidha umepata changamoto yoyote. Sisi ni binadamu, tumeumbwa kwa udongo. Hatimaye tunaweza tukarejea. Hilo halina mjadala.
0: Ni kweli. Kwa kweli tunamtakia Mungu ampe nguvu.
2: Ni kweli. Kwa hiyo ni swala ambalo halipingiki, kila mtu itamkuta kwa nafasi yake. Leo wewe umeamka hivi, kesho utaamka vile. Kwa hiyo sasa mimi leo nina habari ya tanzia hizo hapo. Lakini salamu yangu ya kwanza nashukuru Kaburu Bota mzee wa Dongo kutoka Dodoma, namwambia pamoja sana. Nafasi ya pili leo nitaiacha Isimani Iringa, yuko Samuel Vakuvala alimaarufu Uncle Sam. Heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya tatu Kiegea Mpwapwa Dodoma, yuko Likota hatuna kitu kempu, anaitwa Richard Mdachi. Heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya nne naiacha Changombe Juu jijini Dodoma, yuko katibu mtendaji hatuna kitu kempu taifa, Paulina Joseph mamake na wawili. Heshima nyingi sana kwako. Mwisho kabisa tamalizia maeneo ya Iringa pale Nyabula, yuko msemaji hatuna kitu kempu, anaitwa Raymond Mwana Myovela. Namwambia 2026 twende pamoja. Yes, AWR Tanzania.
0: Franki Sababu.
2: 2026 hatuna kitu kempu, ukijitahidi
0: tunakuita.
2: Tumpeni pole sana dada yangu bwana jamani.
0: Haya, asante asante.
2: Amani iwe kwenu.
0: Nawe pia. Haya, msikizaji, huyo ni Franki Sababu, taarifa ndio hizo. Kwa hiyo sisi mashabiki basi tufanye hivyo, nambari imekwisha kutolewa, ni wajibu wetu kufanya kitu. Kwenye line hello. Safi sana, safi sana. Habari ya kwako? Kwema kabisa. Nani mwenzangu, kutokea wapi?
3: Asante sana dadangu, sema niliwatafuta miezi kama miwili usiwapiti jamani.
0: Lakini leo umetupata, karibu sana.
3: Asante sana dadangu, asante sana. Kwa majina naitwa Meshack John Peto kutoka Dodoma, Tanzania, makao makuu ya chama na serikali. Niko maeneo fulani hivi ya Mdemwa hapa, nimetulia dadangu. Acha niwatakie mchana mwema watu wangu. Watu wangu wangapi hivi?
0: Watano.
3: Asante sana dadangu kwa kunipa muongozo. Moja kama moja. Nibaki hapa hapa Dodoma, niingie maeneo fulani hii ya ndani hapo. Aliyefungua line ya AWR siku ya leo anakwenda kwa jina Kaguru Gota, mzee wa Dongo. Tabia mzee wa Dongo umetoweka mpaka maeneo ya Mdemu. Tuko pamoja mzee wangu, uwe na mtara mwema. Pili kama mbili, ibaki hapa hapa Dodoma, niingie maeneo fulani hivi ya Kigia Mpwapwa. Kuna jamaa wangu mimi anakwenda kwa jina Richard Mdachi. Nambe Richard Mdachi, amani kako kaka mkubwa. Ya tatu kama tatu, ibaki hapa hapa Dodoma, niingie maeneo fulani hivi ya kwa Makoji hapo. Kuna mwamba hatari sana jamaa wangu mimi anakwenda kwa jina Elia mtoto wa mzee Mtango, aka mtaalamu wa kula ugali kwa Kilumwaga. Ale mkuu, amani kwako kaka mkubwa, salimia maeneo kwa Makoji hapo. Ya nne kama nne, ibaki hapa hapa Dodoma, niingie maeneo fulani hivi ya maeneo ya shamba la nyama Mbande hapo. Kuna jamaa mmoja hivi anakwenda kwa jina Jackson Mbalani, aka Afsabari wa nyota za Mgabu. Ale amani kwako kaka mkubwa. Aisee ya tano na mwisho, niingie maeneo fulani hivi ya hapa hapa maeneo ya Dodoma, ibaki maeneo fulani ya Ipagara hapo. Utasikia hewani kapteni wa chama cha Viboka Chavu, mwite boksa mkali babake na jiti. Habia mzee wangu mchana mwea pandeza. Dada angu hapo sudo kwenye jiti mza kwenye senesa.
0: Naam.
3: Dada angu umechangamka sana, ongera sana, kwanza umependeza.
0: Yamani, wewe ni hatari wewe, karibu sana.
3: Amani kwako dada angu, ni kutakie mchana mwea mapo sudo AWR 103.3. Amani kwako.
0: Asante sana, barikiwa hapo ulipo. Haya msikizaji, vile naambiwa umependeza afu huonekani. Haya msikizaji, basi ninamshukuru sana kutokea Dodoma, na utaniambia kupitia 0712596992. Naamini kwamba popote pale ulipo msikizaji, tunaenda pamoja. Kwa hivyo ni wasaa wako wa kuendelea kupiga simu yako kwenye line. Hello.
4: Habari za studio dada zangu?
0: Nzuri sana, habari ya kwako?
4: Habari za kwangu nzuri. Unaongea na Fredi Moshi. Fredi Moshi kama kawaida, niko maeneo ya Mbalizi Junction Mbeya.
0: Fredi, sasa hivi hii line bwana ya kwako. Haya, niambie watano ni kina nani?
4: Asante sana. Mzee wa Dongo huyo, Kaburu Bota, Dodoma hapa napo mkuu umesomeka. Lakini namba mbili kuna Ernest Nyato, Gololo pale Mufindi, ndiye ambaye tuko pamoja. Lakini kuna huyu anaitwa Utans McPherson Moshi. Watu wengi wanamuita Ubua. Yuko pale nyumbani Marangu Moshi. Mmoja anaitwa Bishop Secondary School anambia mchana mwema. Lakini nambari 4 Stanley Kaya akiri pale Meru, ambaye tuko pamoja. Mwisho ni kwa Joseph Kenja, yuko maana majirege pale Shinyanga. Bana wote nawatakia mchana mwema. Nawatakia mchana mwema dada zangu.
0: Asante sana Fredi, wasalimie Mbeya.
4: Asante sana mzee Fika dada.
0: Asante. Haya, tukitoka Green City huko Mbeya kwa kijoka kidogo kule kwenye line. Hello.
5: Mambo vipi dada?
0: Safi sana, habari ya kwako kaka?
5: Kwani umetulia kabisa kutoka Mwambilo Salam Club, mabingwa kutimwa vumbi na kuwachangia. Sauti iliyoko hewani hapa ni mwanasheria hapa Dekurata Chokale. Dekurata Chokale ni mtu na pachangu hapa Pika Mawiga. Mambo yamekaa fresh kabisa. Niambia hapo ndani ya studio sister.
0: Safi sana Okale. Haya, hii ni nafasi yako. Nani anasalimiwa?
5: Eh bwana, mna noma moja kabisa, nazianzia. Kuna jamaa moja na hili Richard Mdachi pale Mpwapwa Dodoma. Wewe Richard Mdachi nakwambia pamoja sana. Ebana, kuna John Sule pale Babati pia anamwambia pamoja sana. Ebana, kuna Frenki Amos Kababu Babaneli pale Kigamboni namwambia tuko pamoja sana. Ebana, tatu ni kwa Captain Ngosha Masanja Ngosha pale Friends wa Mama Shele namwambia pamoja sana. Ebana, nne kuna Juma Mashishi Jabo Gambe Mtakatifu pale Friends wa Mama Kona namwambia pamoja sana. Ebana, tano na mwisho ni kwa Mr. Foni Papa Sheri mtu wa kutumulia pande Friends ya Dodoma namwambia pamoja sana. E bwana dada eh?
0: Naam Okale.
5: Leo kwa Okale hapa na shaa nini kutakia kazi njema na jukumu mema dada.
0: Asante sana, salimia hapo.
5: Pamoja sana sana.
0: Hai, asante. Huyo ni Okale. Naamini ya kwamba msikilizaji umempata vyema, na wewe uliosalimiwa umezipata salamu zako. Si vibaya ukirudisha salamu. Maana salamu ni nusu ya kuonana, wenyewe wanasema. Sasa na wewe utaniambia kupitia 0712 695992, kupitia 0769 0712 695 992. Hiyo nambari ambayo utaitumia moja kwa moja kupiga simu yako mpaka pale dakika 40 tutakuwa tukielekeza zoezi hili kwa jumbe fupi za maandishi, ila kwa sasa ni simu za moja kwa moja ambazo tunaendelea kuzipokea kutoka hapa studio, na ni vizuri ukatumia nafasi hiyo. Kimaliza tu achia line, itakuwa vizuri kwenye line hilo.
3: Mama, kama kamekaje pale kasoro bahari hapo?
0: Hapa tu jambo kabisa. Nani mwenzangu kutokea wapi?
3: Mzima upo lakini?
0: Tunamshukuru Mungu kwako.
3: Mimi bwana namshukuru Mwenyezi Mungu bwana. Mimi mzima wa afya. Simu nyingine ni msemaji msaidizi wa Mara Salam Club Uzalendo Kwanza, Machenua Juma, Selegea ya Igunga Tabora. Kila siku hata nakubamba kidogo tu.
0: Machenua, sasa hivi umerudi kweli kweli. Karibu sana.
3: Asante sana. Mimi naanza na Fred Moski. Jackson Nyambarizi ndiye anamwambia brother, mimi tuko pamoja. Hizi zangu za pili kuna Ernest Kinyato, Ngororo pale Mpindi kwenye kiwanda cha karatasi, namwambia brother, mimi tuko pamoja. Hizi zangu za tatu kuna Buu Magembe za Mwendo Tabora, namwambia brother, mimi tuko pamoja. Zangu hizi za nne kuna Shida Kaziro, mpenda mazuri mabaya hayataki, huyu namwambia brother, mimi tuko pamoja. Tano na mwisho niliacha kwa Msukuma OG Gombo Mlengereza za Mwandu Tabora, namwambia brother, mimi tuko pamoja. Katika ujumbe tunasema tunaambiwa kwamba tunywe maji, tuendelee kuyatumia maji, tutapona, tutakaa vizuri, tumagonjwa mengine yanatakiwa tujiongeze mama.
0: Asante sana Machenua, barikiwa. Haya, baada Machenua tunaendelea kwenye line. Hello.
6: Habari dada, habari za AWR hapo?
0: Nzuri sana, habari ya kwako?
6: Mimi namshukuru Mungu kwa kweli, niko salama.
0: Naongea nani kwa wapi?
6: Haya, kwa faida ya sikilizaji, mzee wa pori kwa pori babake na tausi, naongea niko Mifonji, kusini mwa Tanzania, wilaya ya Masasi, mkoa ni Mtwara hiyo.
0: Mzee wa pori kwa pori. Haya, leo pori lipi linaenda?
6: Nashukuru kusini kwa kweli, kusini kuko salama. Hapa ni tarafa ya Chiungutwa. Jirani kabisa na huko kwa mzee Mkapa hayati Yulupaso.
0: Okay. Haya, wasalimia tu watano.
6: Haya, moja zinaenda kwa huyu hapa Muhammad Mkurukala, yuko huko kusini maeneo ya Lambunga pale Newala. Mtu wa pili zinaenda moja kwa moja zinamkuta huyu hapa Mogera Lukole, yuko hapo Dar es Salaam. Tatu zinaenda huyu hapa kwa huyo Mika Deborah, huyo namwambia salamu hizo pokea. Nne zinaenda kwa Masabo Kororo, yuko hapo Dar es Salaam, namwambia hongera sana kwa mchana mwema. Tano na mwisho kwa mama babu yuko hapo hapo Dar es Salaam, ndio wa pori kwa pori babake na tausi, niko Mtonji wilayani Makasi mkoani Mtwara na Chalai.
0: Asante sana, barikiwa.
6: Amina.
0: Haya, tumetoka kusini, tunaelekea wapi utaniambia? Kwenye line hapa. Hello. Haya, mambo haya. Kwenye line, hello.
7: Nilikuwa nakunywa maji.
0: Jamani, Isaya.
7: Walete wote. Tam tam salam krabu. Jamani, bendera chuma. Mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyoso. Wadada yangu, mimi ndio yule comrade. Comrade mtu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala kabisa hapa Tanzania. Hili la Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Habari za hapo AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
0: Nzuri sana Isaya, habari za Makomba?
7: Nashukuru Mwenyezi Mungu bwana, tupo kijua sana lakini tuko heri kwa kweli.
0: Nashukuru sana. Karibu sana na watu watano.
7: Asante. Nianzie na maradhi ya Mbeya pale. Yuko Joseph Pascali. Namwambia Joseph Pascali, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili, wengi wamengumisha kwa jina la kaka mkubwa, lakini mimi peke yangu namuita baba mkubwa, Fredi Moshi, maeneo ya Mbalizi ya Mbeya. Namwambia mzee, aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu nimnyenyuenda kama jirasa, huyu ni baba yake na Angel. Namwambia mkuu, aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za nne kuna Jitayomba Ndoma, maeneo ya Mondo pale Igunga. Namwambia mkuu, aminia tuko pamoja. Tano na mwisho nimalize na Shija Kaziro, namwambia mzee wangu tuko pamoja, mchana mwema sana kwako.
3: Wale wote,
0: asante sana, watakuja hao watunza tu. Haya, baada ya Isaya Saulo kutoka kule Makomba Center, ninaamini muda wetu nao unasonga. Kwa hivyo kama tutakwenda kwa muda ambao tuna utazamia, tutakuwa na simu kama nne hivi kupitia 0712695992, utaniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, unasalimia kina nani, na wakati huo ukiacha ujumbe wako, kimaliza tu basi unaachia line ili nao wengine wapate fursa ya kuweza kusalimia watu kwenye line. Hello
8: dada yangu, habari za hapo mjengoni? Dada zangu wapendwa,
0: ni nzuri sana, habari ya kwako?
8: Bwana fresh kabisa, tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunapumua bila kuletea ushuru hapa Singida. Dada yangu,
0: nimefurahi kutoka Singida. Ehe, nani mwenzangu?
8: Bwana, sauti ni ya Masuka Nyenge. Masuka Nyenge kutoka Singida Ujungu hapa Iramba. Tunafuta benki ya Rezeti hapa dada yangu.
0: Oh, Masuka, haya, wakina nani leo?
8: Asante sana. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa naanza na mpendo wangu aita dada yangu, wao anaitwa Esther Rogani, msemaji mkubwa wa kempa watetezi pande za Igunga. Niandikwa ili maarufu kama Esther Rogani, mwanamwambia mtakwema sana kwa dada. Zangu za pili nazielekeza pande za Songwe kwa mama Max, naomba dada heshima kwako dada yangu. Za tatu nampelekea Marundi Jifua, anapatikana Kishabu Shinyanga pale Masanga, naomba kaka mama sana kwako. Za nne nazielekeza kwa Nduru Shadrack, pande za Ugende pale Nzega Tabora, naomba kaka panda hewani. Za tano na mwisho nazielekeza kwa Habi Machimu, anapatikana pale AWR Tanzania, namwambia dada heshima kwako. Bwana ujumbe dada yangu,
0: naam,
8: watume salamu tupendane, ila napenda kuwasisitiza jambo moja dada yangu. Mara nyingi nakwambiaga karibuni Singida, basi kuna mafuta mengi, uje uchukue lita tano ya mafuta, uje uchukue ukae kutumia sukari zetu dada.
0: Nataka haya Masuka, tunashukuru sana kwa kutujali.
8: Bwana asante sana, unatakia kazi njema, mchana mwema sana jamaa dada yangu.
0: Haya, barikiwa sana Masuka. Asante. Haya bwana, pale unapoitwa uchukue zawadi yako, alafu ndio hivyo tena. Kini basi msikizaji, tunaendelea, tunazo dakika chache sana kwenye line. Hello, na mwabali ya kwako?
9: Habari ya studio dadangu mpendo katika bwana.
0: Nzuri sana, habari ya kwako?
9: Bwana ni sauti ya yule yule mwenye nia ya ushindi, kumtegemea Mungu inalipa. Nisome kama Mange Muzurabo kwenye mawaro babake Daburi. Imesimama wima migusa kifua mbele. Hii yote ni kwa kulinda heshima ya AWR pamoja na mtangazaji wa Zambia. Damu mtoto katika Bwana. Hapa nitarakia Rombo. Kidogo cha Nakeme. Kata na njara ya damu mtoto katika Bwana.
0: Mange Muzurabo. Ehe. Leo bwana mapema kabisa ukiwa unatufungia line. Niambie wakina nani wanakumbukwa?
9: Bwana, acha nipande jukwani kama ninja timaya tu kama nyoka ndangu mtoto katika Bwana. Nambari 5. Nambari 5 ninakwenda hapo mwika kondeni kwa la kuku. Inakutana na Meki Richard Limo, anafanya vema. Nambari 4 ninakwenda hapo maeneo ya Rombo Tarakea, kidogo cha Nayeme, nakutana na mama Msachema. Mama yangu Kalistano nikimaji anafanya vema. Nambari 3 ninakwenda hapo Iringa Tanzania, ninakutana na Raymond mwana wa Mbiombela anafanya vema. Nambari 2 ninakwenda hapo Ndweni, hapo Democratic Republic ya Ugundueni, na ukutana na mamangu anaitwa Kali, anaitwa Mamtei. Nambari 1 timu ya Mauso, Princess of Africa, malikangu wa nguvu. Bwana fasi anafanya vema. Bwana sifuri maika ujumbe. Ujumbe wangu kwa siku ya leo. Bwana ujumbe wangu kwa siku ya leo. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Dadamu mpendwa katika Bwana.
0: Naam, naam.
9: Wacha niurejeshe huu telefoni hapo studio na mimi niondoke taratibu.
0: Asante sana, barikiwa muuza urembo. Ache. Haya msikilizaji, na kufikia hapo tayari ni saa 6:40. Niseme tu kwamba zoezi la simu za moja kwa moja msikilizaji tunakuwa tumemaliza hapo. Na sasa tunaelekea kwenye jumbe fupi za maandishi ambazo tayari tuko nazo hapa studio. Anasema mlo mwema kutoka kwa Dome Maige wa Ngoga Jinasa akiwa Itigi, Kulwa Kaliehu akiwa Igogo, Dickson akiwa Isemelo, Ashura Shabani akiwa Igogo, Ngino Luhende akiwa Igogo, Igosha Mashilimu akiwa Iramba, na Ngoga anawatakia mlo mwema. Ngoga anawatakia mlo mwema. Haya, nakushukuru. Basi huo ndio jumbe wetu wa kwanza, lakini tunaangalia mwingine hapa. Anasema naitwa Paul Masanja wa Singapore. kwa Wanyiramba, Singida, Kinambeo, Tigwambuli. Kwa salamu zangu za mlomwema ziende kwa Jumanne Sagala, Bernard Tumai, Maduhulu Sangija, Selemani Sambai, ni yule yule wa ujumbe wa Chemshabongo. Afadhali mapenzi yanavuja. Afadhali mapenzi yanavunja, ukiwa maana wansha hivyo, yanavunja moyo. Yangelikuwa yanavunja miguu, najua wote tungelikuwa wale mavu. Haya bwana. Huu mwingine anasema Dogo Shukuru Nembo, kamanda mkuu wa taifa kubwa Handeni Tanga, mchana mwema kwa wadau wote. Yeye ameandika hivyo tu na amemaliza, tunakwambia tunakushukuru sana. Lakini mwingine anasema Mahara Kachome, mwenyekiti wa Upendo Salam Club, anasema Mwakabuta kule Igunga Tabora, mlo mwema kwa wafuatao. Akamkumbuka Christopher Mlekabelele, James Tano, kwa Shinje Kashinje Nkumbi, Nyanda Mashili, na mwisho ni kwa watumiaji wote wa mlo mwema. Anayewasalimia ni Mahala Kachome akiwa Mwakabuta kama da. Jua ni Igunga moja hiyo na Tabora kwa Wanyamwezi. Ndivyo anavyotuambia. Tunakushukuru sana. Nami nikiangalia ujumbe mwingine hapa anasema hamjambo dada zangu, peperusha kwa wafuatao. Kaka yangu Rambe T. Ernest, Justa Biti, Usi Deusi Daudi, akamkumbuka Maisha Vinawasha, Mama Zerida, Mama Roki, Elasto Manga, anasema kumbukwa na kijana Mkarim Karim kutoka Kisogwe Kibondo Kigoma. Ujumbe anasema fursa ni kama maembe, wakati wewe unasubiri ziive, wengine wanakula kwa chumvi. Ndio fursa hiyo. Aya, asante sana. Mwingine hapa ananiambia mchana mwema kwa Mama Amina, za pili kwa Mama Magi, za tatu ni kwa Mama Afrika, wote hawa wapo Karatu, na za nne ni kwa Daudi ni Kombolwe, na tano kwa Veronica Mfanga, hawa wakiwa pale Same, bila kumsahau Elisha Msinga pamoja na Tuvako Msese, hawa wakiwa pale Arusha. Ujumbe, mbinguni hatutaenda kwa kura ya wengi wape. Nisome kama msemo au babake na pi wa Same Kilimanjaro. Haya, vitu vinapitisha gonga pia napitisha mikono ile. Ndio atuendi kwa kula za hivyo mbinguni. Anasema tanzia. Mwanasalamu mwenzetu dada yetu Soji Chazi Kazungu kutoka Ndembezi Mazinge Shinyanga. Amefiwa na mwanae wa kumzaa Rusia, maziko ni leo hii. Kwa wale watakaoguswa na msiba huu mzito, tumpe supporti kwa namba yake ni 0784231130. Nitairudia kupitia 0784231130 au namba ya mwanae Aneti 0687871222. Kwani matatizo hayana mwenyewe, hakuna ajuae kesho yake. Tumeumbwa kwa udongo na kwake tutarejea. Amen. Taarifa hii imetokea kwa mkurugenzi wa Hatuna Kitu Kempu, Frank Sababu Amos, babake na Nelly Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania. Haya, ujumbe huu hata kwa simu za moja kwa moja alitupatia, naamini tumeufikisha mahali husika kwa wadau pia. Dada kwema, nakwambia kwema hapo nyumbani. Ebu nifikishie salamu zangu kwa Doto Mahona, Mahona Makunga, Juma Rubinza, Emmanuel William, Sadiki Rafaeli, mke wake anaitwa Mama Emma na Mama Rocky. Ujumbe, hata uwe na usamaria kivipi, hauwezi kumuuliza binadamu. Hauwezi kumridhisha. Haya, nishukuru Emma wa Kisogwe Kibondo kule. Anaandika hivyo, nakwambia asante sana. Dakika ni 45. Basi naendelea kusoma ujumbe wako. Huyu ananiambia, habari za hapo dada yangu. Kwa majina naitwa Mahona Mandago kutoka Bukoko kama Dar es Salaam. Zangu nazituma kwa wafuatao. Kamkumbuka Masasi Lusangija, Mandago Julius, Shija Mboje, Peter Simon, Mariam Joseph, alafu akasema ujumbe, zaidi tukumbuke, tukumbukane. Anamaliza hivyo, zaidi tukumbukane. Asante sana. Nami nashika ujumbe mwingine, anasema hodi hodi kutokea Upendo Salam Club mwa Mabiti Igunga, naitwa Ganja Makeyula. Mlo mwema wafikie Daso Butunga, Nyanda Mashili, Mahala Kachome, Jidayomba Ndoma, Lugeji Jibiliti, Mama Shija Lugolola. Ujumbe, asante kusoma SMS yangu. Haya, barikiwa, imani kubwa hii. Nikiangalia mwingine hapa ananiambia, Doto Mahona nikiwa Mangungu, Magungu Igunga. Mlo mwema kwa nani? Masalo Jiganza, Masuka Nyenge, Sadiki Msoma, Mahona Makunga, Nkeleja Kisalia, Kashinje Humbi, Nyanda Mashili na pacha wangu Kulo Mahona. Ujumbe, tujitahidi kusali. Asante sana kwa kukumbusha hilo. Jamani, tujitahidi kwenye kusali, kila kitu kinawezekana. Habari za hapo studio dada yangu, nakwambia salama. Kwa majina naitwa Neema Daudi, napatikana Iramba Urugu. Salamu zangu za mlo mwema ziende kwa wafuatao: Margaret Shayo, Mariam Venance, Sia Jumbani, Deborah Tiaso, akamkumbuka Ramadhani Daudi, wote wanapatikana Iramba Urugu. Anasema anawatakia mchana mwema. Asante sana. Nashika ujumbe mwingine ambao nimeupata hapa studio. Anasema, "Wow dada zangu, habari za AWR. Nakwambia nzuri, nipeperushia salamu zangu kwa wafuatao: babangu mzazi, mamangu mzazi, mdogo wangu Isaac, rafiki yangu Eva, mama Jackie, wote hao wako pande za Kusumai." Ujumbe, nawapenda sana. Bye mama Evans, nikiwa pande za Endamararieke. Hivo. Haya majina bwana mpaka raha. Ninakushukuru sana. Nami nashika ujumbe mwingine, nasema Sayenda Magesha kutokea Shibalanga Geita, mchana mwema kwa wafuatao: akamkumbuka Lenga Chapati, Elisha Maige, Amos Katumbi, Christopher Mlekela na Daniel Mangu. Anakuwa amemaliza namna hiyo. Nakwambia tunashukuru sana. Nikiangalia ujumbe mwingine hapa, anasema salamu zangu za mlo mwema ziende kwa ndugu zangu wote, mama mzazi akiwa Karatu, aliyewatakia ni mama Gladi kutoka Karatu kule. Haya mama Gladi, naamini umekusikia. Nami nashika ujumbe mwingine baada ya ujumbe wa mama Gladi. Anasema niite toto la mama Zabroni Bukulu Muyoya, nikiwa kijiji cha Kisogwe Kibondo. Habari zenu? Nakwambia nzuri. Na pato kwa masafa 103.3. Napenda kuwatakia mlo mwema hawa, nikianza na huyu wa kuita Mayele Mtu Kazi, na za pili huyu wa kuitwa Mujuba Dixoni, na za tatu Renatu Simatayo, kwa sasa yupo Mwanza. Alafu Injafani Semeni na anapatikana Makubuye. Tano ni Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo. Ujumbe, wengine hatukusoma hata hicho tunachokiandika, ni kwa neema tu. Haya, okay. Anasema niwatakie mchana mwema. Bye Zabron Muyoya, hata hivyo unajitahidi, barikiwa sana Zabron, tumekupata vyema kabisa, vyema vyema vyema vyema. Hayo anasema, anawasalimu kwa jina la AWR. Natakiwa kusema salamu ziendelee. Naitwa Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi na Nyamba Mtwara. Mchana mwema kwa Lenga Chapati, Wile Simba, Isaya Saulo, Ellen Chenge, Mwana Matulanya, Ezekia Selena na Afande Mambo Ndo. Anaweza namna hiyo, namwambia asante sana, tumeupata ujumbe wako nami nimeusoma. Kini kishika mwingine hapa, anasema natakia mlo mwema mke wangu mama Gaspa, Jeremia Kilindi, Anyimike, mama Amina wa Karatu na wadau wote wa Kisogwe. Ujumbe, napenda mimi Jaliwa Jason Kisogwe Kibondo. Ndio hivyo hivyo alivyoandika, sijakosea kusoma. Napenda. Aha. Haya. Anasema tumsifu Yesu Kristo, nakwambia milele amina. Naitwa Shija Ngelo wa Jilili ya Igogo. Habari zenu hapo studio? Nakwambia nzuri. Mlo mwema uende kwake mama mzazi Sai Mahona akiwa Jilili, na wa pili naye mama yangu ile Mahona akiwa Mbeya, na watatu kaka yangu Mdeba Madoshi akiwa Lindi, na wanne mdogo wake anaitwa Zengo Madoshi akiwa Mbulu Mbela. Tano na mwisho ni kwa mama Limbu akiwa Jilili. Ujumbe, msinizalau kwa kazi yangu, napambana. Baishi Jangelo original Jilili kama Dar es Salaam. Haya jamani, msinizalau kwa kazi yake, anapambana. Maana wengine wakwambia usinizalau kwa kazi yangu, ya kwako hainisaidii, si ni kweli? Hodi hodi dada zangu, nazidi kusambaza asali. Mimi baba B Teleza na wafuatao, akamkumbuka Jenga Kijiji, Raymond Miovela, Mwana Matulanya, Burugu Migunga, Mayala Mashiri. Dada zangu, napenda kuuliza Soji Chazi Kazungu huyo kafiwa na nani yake? Ujumbe, ukimbeba abebeki, achana naye. Baikubilu Mwandu wa Nzega, Tabora au baba B? Sasa baba B, Soji Chazi Kazungu kafiwa na mwanae, mwanae kabisa. Haya, kwa taarifa ambazo tumezipokea hapa. Mlomwema kwa Shija Ngelo akiwa Igogo, Musa Majoya akiwa Igogo, Jilia Mahela Gakwe akiwa Ulanga, Ngoga Jinasa akiwa Igogo, Shija Ngelo akiwa Igogo, mama Yohana Ipumbulia. Ujumbe, usimzalao mtu usiemjua. Bai Shimbo Lagula, mjukuu wa Njile, Igogo Igunga. Asante sana. Kiangalia muda wangu, basi doni na dakika chache za kuendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji. Wacha niendelee kugusa. Anasema live Kikoma Koma Biaramula 102.1. Naitwa Mwana Matulanya. Mlo mwema kwa Kubilu Mwandu, Mahona Ngasa, Sadiki Rafaeli, Jeremia Kilindi, Jidayomba Ndoma, mzee wa pa Tingisha Punguja. Ujumbe, uwafikie wasikilizaji wote wa AWR. Tukutane. Tukazane kumuomba Mungu kila wakati, tusiwe tunasubiria kumuomba wakati wa shida tu, SMS hii imetumwa na mwana matulanya akikomakoma Biharamulo Kagera Tanzania. Haya bwana, vile ukiwa na shida ndo namkumbuka Mungu, lakini ukiwa na raha zako wala huna habari. Sasa tumekumbushwa leo. Haya, sema ni Plotas Dabalo kutoka pande za Dugunyi Singida. Mlo mwema kwa Haruna J Nyonyi, Buhuma Gembia, Patrick Mangu, Gombo Mlenge, Isa Saulo, Saidi Ngura, Adogorama na Jidayomba Ndoma, Anthony Mhoji, Ali Mote. Ujumbe nawapenda sana. Duh, rafiki yangu, haya. Nashukuru. Aha, nikigusa mwingine hapa anasema Hodi AWR watano, Doto Mahona, Mama Amina, Esther Dogani, Lucas Jeremia, Mama Afrika, Ntakama Jilasa, Kubilu Mwandu. Ujumbe, mkabidhi Mungu vita vyako, yeye hajawahi kushindwa. Naitwa Erasto Manga. Hilo nalo ni neno kubwa. Ukipambana mwenyewe hauwezi kutoboa. Anasema hivyo. Bwana Yesu asifiwe, nakwambia amina. Mie Nyiga Ntugwa kutoka Nanjalu. Salamu zangu za kwanza ni kwa Hida Kija hapo Igunga, ya pili kwa Adam Masunga hapo Sulu, ya tatu ni kwake Joseph Makani hapo Lindi, ya nne ni kwake Juma Jile hapo Kigoma, na ya mwisho ni kwake Pasco Johnny hapo Sulu. Kutoka wanasema tuko pamoja sana baba. Ujumbe, ugumu wa maisha ndio kipimo cha akili. Haya, tunashukuru jamani, kweli utaisugua akili mpaka ifanye kazi, vinginevyo haya. Anasema hodi hodi Luhaga Sibu kutoka Jilili. Mlomwema kwa Johnny Malale, Mageti Johnny, Mikaeli Masunga, Kesi Masunga, tuko pamoja. Haya, nashukuru. Nimeusoma. Nikiangalia ujumbe mwingine ambao niko nao hapa, msikilizaji anasema dada wao, nakwambia wao. Anasema teleza na wafuatao. Mume wake anaitwa Jeremia Kilindi Ibrahim mwana wa Mbuze, mzee wa Ubugalikunda Gala. Baba yangu Bahati Mtamobwa na tano, na mwisho ni kwa mama yake kipenzi Felista Kinjebege. Ujumbe, tusidanganyike eti pesa ndo kila kitu, mengine mpaka Mungu akupe. Mfano mvua, usingizi na pumzi. Waweza kuwa na pesa lakini hakuna wanapoviuza. Bye Mama Zerida. Oh, Mrs. Jeremia Sambu pande za Busunzu Nyamuguruma. Aha, anamaliza hivyo. Tutasoma jumbe mbili za mwisho kwa sababu ya muda, msikizaji, naamini tumekuwa pamoja na tunakimbizana hivyo. Anasema hodi hodi kutoka Salam Club Mama Biti Igunga, naitwa Ganja Makeyula. Mlomwema uwafikie Daso Butunga, Nyanda Mashili, Mala Kachome, Jidayomba Ndoma, Lugeji Jilipti, Jibiliti na Mama Shija Lugolola. Ujumbe, asante. Ujumbe, mbona umejirudia huyu rafiki yangu? Kumbe ndo wale ambao wamerudia mara ngapi ngapi ile. Haya, huyu mwingine anasema Shalom Aneti wa Karatu, nawatakia mlo mwema marafiki zangu wote. Ujumbe, nawapenda sana. Nakushukuru sana. Lakini kiangalia mwingine hapa ananiambia Gwandie Majaliwa Mbihimba. Asante. Nimekuelewa dokta. Jamani, hii nayo kama imepotea njia hivi. Ujumbe wa mwisho ni huu hapa. Asabu na Yesu asifiwe. Naitwa Regina John kutoka Igogo Igunga. Mlo mwema uende kwa Masali Sibu akiwa Jilili, pia Mwashi Sibu akiwa Jilili, na Otaigo Lucas akiwa Igogo, na pia Peter John akiwa Igogo, na ya mwisho kwa Shuma Bonifasi, ukipenda muite wali na supu, wali wa supu. Ujumbe, ni wakumbushe wapendwa katika Bwana ya kwamba kila ubaya unaofanya kwa mwenzio, kumbuka unajiwekea akiba, ipo siku utalipa kwa liba. By Regina. Na kwa ujumbe wake Regina, naomba niweke kituo ndio nukta hapo, kwamba jamani, kila ubaya unaofanya kwa mwenzako najiwekea akiba, na ipo siku utalipa. Na msikilizaji, kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha Salamu za Mlo Mwema kwa siku ya leo. Nikushukuru sana ambao ulikuwa pamoja nami toka nilipoanza kipindi hiki mpaka ninapofikia tamati. Bwana kubariki sana. Tukutane kesho panapo majaliwa. Na moja kwa moja narudisha matangazo haya kule Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na vipindi vingine. Ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja. Endelea kubarikiwa, msikilizaji.

msikilizaji wa Dabra Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante kwa kuenda kwa pamoja nasi. Hivi punde tunakualika ungane pamoja nasi katika habari kwa ufupi. Na kutoka pale Rock FM timu iko tayari kukuhudumia kwa uzuri. Msimamizi wa matangazo ni Vomongola. Asante kwa wakati wako wa thamani na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe.

Mafunzo hayo yamewahusisha watumishi wa afya na wahudumu katika idara za dharura, wagonjwa wa mahututi na huduma za ambulance kutoka hospitali za wilaya katika mkoa huo. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa amesema serikali itaendelea na mikakati ya kuendeleza sekta ya mifugo ikiwa ni pamoja na utoaji wa huduma za chanjo na utambuzi wa mifugo ili kudhibiti magonjwa, usimamizi na uendelezaji wa ardhi ya malisho pamoja na uimarishaji wa mbegu za mifugo na miundombinu ya ufugaji ili kuongeza uzalishaji na kukwamua wafugaji kiuchumi. Balozi Bashiru amesema hayo leo ni Monduli mkoani Arusha wakati wa ziara yake wafugaji na wawekezaji wa mfumo. Kwa mfano, Bwana Isaya Ole anayemiliki ng'ombe zaidi ya 2000, mitambo na ghala za kuhifadhia chakula cha mifugo, ambapo shamba hilo limekuwa kitovu cha jamii ya wafugaji wa eneo hilo kuboresha mifugo yao na kufuga kwa tija, wakiwemo wafugaji wa kijiji wilayani Monduli mkoani Arusha. Katika habari za kimataifa, Ufilipino na mataifa kadhaa ya Asia yametangaza tahadhari ya janga la tsunami baada ya kutokea tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 katika kipimo cha Richter kusini mwa Ufilipino alfajiri ya leo Jumatatu. Na bei ya mafuta imepanda kwa 3% wakati masoko yalipofunguliwa barani Asia, hali iliyoakisi mashaka mapya kwenye soko la dunia kufuatia mashambulizi ya kwanza ya Iran dhidi ya Israel tangu mwezi Aprili 2026. Tamati ya habari za mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari sikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili la siri.

0: Imefika dakika tatu tangu ulipotika saa saba kamili mchana siku hii ya leo ya 8 mwezi wa 6 2026. Uhaligiani popote pale ulipo, karibu sana mpenzi msikilizaji katika saa mzuri kabisa. Wamulika, tunamulika maswala mbalimbali ya ndani ya mipaka yetu ya Tanzania. Mimi mwenyeji wako ni Sharifa Mgalulo, nikwambie tufuatane pamoja dipande apoweka nukta kwa habari nyingi za kijamii potosikia katika sala kwanza hili la habari na matukio katika wasaa wa Mulika. Neno la matumaini takujafika saa 8 kamili. Baada ya hapo tutapata kubarikiwa na nyimbo na kusoma ujumbe wako. Karibu sana, hii ni Rock FM Radio na AWR Tanzania. Hadi baada kufika tamati leo tapokuaga tapofika saa 8 dakika 55. Baada kusikia jarida la moja wa mataifa tarudi kwako kuanza habari zetu moja kwa moja kwa siku ya leo, na hili ni jarida la moja wa mataifa ikiangazia siku ya hifadhi mazingira duniani ambayo ililazimishwa duniani hapo Juni 5, ilikuwa ni Ijumaa. Karibu sana.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako leo ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina mahususi kuhusu nafasi ya jamii katika kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, kwanza ni muktasari wa habari kiwasilishwa na Lea Moshi. Karibu Lea.
3: Asante Arnold. Leo hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, kumeadhimishwa siku ya kimataifa ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa kwa mwaka huu 2026.
4: I lay the rest to commemorate the near.
3: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameongoza maadhimisho hayo ambayo yalianza kwa kuweka shada la maua kuwakumbuka takriban walinda amani 1,500 waliopoteza maisha wakati wakitekeleza majukumu yao tangu kuanza kwa operesheni hizo mwaka 1948. Pia kumetolewa nishani ya Dag Hammarskjöld ya afisa wa polisi mwanamke wa mwaka wa Umoja wa Mataifa na mtetezi wa masuala ya kijinsia, na nishani ya Captain Mbaye Diagne ya ujasiri wa kipekee. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeonya kuwa maelfu ya watu wako hatarini katika jimbo la Jonglei nchini Sudani Kusini kutokana na mapigano na hali mbaya ya kibinadamu. Zaidi ya watu 300,000 wamekimbia makazi yao tangu mwezi Disemba mwaka jana, huku zaidi ya 100,000 wakikimbilia nchini Ethiopia. UNHCR imesema wanawake na watoto wanakabiliwa na hatari kubwa ya ukatili na unyanyasaji kutokana na ukosefu wa makazi salama na huduma muhimu. Na leo ni siku ya mazingira duniani ambayo inahamasisha kuongeza uelewa wa kimataifa na kuhimiza hatua za pamoja za kulinda mazingira, kuhifadhi maliasili na kushughulikia changamoto kama zile za mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa mazingira na upotevu wa bayanuai. Nchini Tanzania, Umoja wa Mataifa unatekeleza mradi wa pamoja wa Zanzibar, ZJP, ambao pamoja na mambo mengine unalenga kuhifadhi mazingira ya bahari, wakati huo huo ukiinua kipato cha wananchi, kama anavyoeleza Ruth Sabai, msimamizi wa mradi huo.
5: Na mara ya kwanza in fact tulikuja hapa tukafanya utafiti, tukaona kwamba kuna matatizo ya uchimbaji wa mchanga, lakini pia mikoko inakatwa kwa ajili ya kutengeneza kuni, na tukaona pia wanakijiji wanashughulika na shughuli mbalimbali za kuwaletea kipato. Kwa hiyo tukachagua ufugaji wa nyuki. Kwa nini? Kwa sababu tukaona watapata kipato lakini pia watahifadhi mazingira. Tukaanza tukawapeleka kwanza Kilwa, kwa sababu Kilwa imebobea katika ufugaji wa nyuki na uhifadhi wa mikoko. Walivyoenda kule wanakijiji walihamasika sana na viongozi mbalimbali. Wakarudi huku sasa tukakaa tufikirie jinsi gani tunaweza tukajifunza kutoka kule mainland tukaja tukaleta hapa na tukaanza mradi. Na tunashukuru sana kwamba kuonyesha mradi kama huu inaonyesha jinsi tunavyoshirikiana pamoja. Kwa sababu kama walivyosema wenzangu, matatizo ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi ni matatizo ya sisi wote.
3: Mwisho wa muktasari wa habari.
2: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hivi punde ni mada kwa kina. Salia.

0: Na sasa umewadia wasawa mada kwa kina. Hii leo dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya mazingira, huku maadhimisho ya kimataifa yakifanyika jijini Baku nchini Azerbaijan. Maudhui ya mwaka huu ni sasa kwa ajili ya tabia nchi, yakiweka msisitizo mkubwa wa kuchukua hatua dhidi ya ishara ambazo dunia inatumia kwa wanadamu kuhusu uhifadhi wa mifumo ya ekolojia na hatua za haraka za kukabili tabia nchi. Hivi karibuni kamisheni ya bonde la ziwa Victoria pamoja na wadau iliwasilisha ripoti ya hali ya ziwa hilo, ikionyesha uwepo wa kemikali hatarishi, taka ngumu, plastiki pamoja na majitaka, vitu ambavyo ni hatari kwa viumbe wa majini na mazingira. Rashid Malekela wa idhaa hii ametembelea mwalo wa Luchelele uliopo mkoani Mwanza, kaskazini magharibi mwa Tanzania, kufahamu jinsi wakazi wa eneo hilo wanavyochukua hatua dhidi ya tabia nchi. Anaanza na uongozi wa kikundi cha usimamizi wa rasilimali za uvuvi BMU.
1: Hapa ni katika mwalo wa Luchelele na nimekutana na Funga Gavana. Yeye ni baharia wa BMU na vile vile anazungumza kwa niaba ya mwenyekiti wa BMU. Unaweza kuzungumzia athari za mabadiliko ya tabia nchi kwenu ninyi wavuvi, hususan upatikanaji wa samaki zamani na sasa?
2: Kwa sasa, maana zamani kweli samaki zilikuwa zinapatikana, ilikuwa ni wavuvi ni wachache, lakini sasa hivi watu wameshakuwa ni wengi ambao sasa hivi wanavuvua, na ndio maana wa samaki ndio wanasababisha kupungua, maana uhitaji umeshakuwa mwingi.
1: Na pengine kuna athari zozote zinazosababishwa na uchafuzi wa maji ya ziwa Victoria, pengine kemikali zinazotoka viwandani ama maji machafu yanayotoka kwenye makazi ya watu majumbani?
2: Amna, ni uhitaji tu umeshakuwa ni mkubwa.
1: Na mnasimamiaje sasa watu wasichafue ziwa hili Victoria mnapokuwa mnafanya shughuli zenu?
2: Kutupa hilo tumeshatoa angalizo kwa watu, yani wasio wanaogea ziwani wao wanaogea nyumbani. Ndio tumeshasimamia sasa kwa watu wasio wanatupa takataka ndani ya ziwa, ila na sasa hivi usafi unafanyika kwa kila siku, ambao kuna mtu ambao tumeshamteua kwa ajili ya kuwa anasafisha mwaro.
1: Watu baadhi mbalimbali wamekuwa wakija kufanya usafi huku, labda mashirika, mnashirikije kusafisha ama kuokota kama mkikutana navyo?
2: Wanakujaga tayari, na wakija tayari tunashikia nao kumfanyaje kuokota kama kuna takataka mbalimbali.
1: Na wakija hizo takataka ambazo huwa mnashirikiana kuokota, huwa zinakuwa zimetokea wapi ama zinaletwa na nani ziwani?
2: Hizo takataka naona ni za nchi kavu, wanakujaga nchi kavu kwa kuna okota hususa ni kama labda karatasi au haya makopo, haya madazani, haya madazani ya makopo hayo
1: ambayo yanakuwa yametokea wapi sasa, yanatupwa na nani?
2: Si hususa ni labda mtu amenua hata dukani pale kale kamfuko, akikisha akafanyia nani tena anakatupa.
1: Veronica Lufunga ni mkazi wa kata ya Luchelele, anaelezea ni ipi nafasi ya jamii katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kulinda maji ya ziwa Victoria.
3: Kutupa uchafu hatutupi ziwani, na kuoga hatuogei pale pale ziwani. Tunachota maji tunakuja kuogea nyumbani, kufua tunakuja kufulia, tutachota maji tunakuja kufulia nyumbani.
1: Haya maamuzi mmelichukua wenyewe ama viongozi walikuja wakawapa muongozo? Lakini zamani mlikuwa mnafanya hivyo, kwa sababu ripoti zinaonyesha ziwa limechafuka na ni kutokana na viwanda na wananchi.
3: Ni viongozi ndio walituzuia.
1: Zamani ilikuwaje?
3: Zamani yani tulikuwa tunaogelea tunafulia umomo ziwani, yani ni shagala bangala tu, yani ilikuwa hamna msimamo kwa kweli.
1: Ili swala mmelipokeaje? Sasa mnalifurahia kwamba mnalinda maji ama mnaona ni changamoto kwenu?
3: Tumelifurahi na tumelipokea na tumejifunza. Tumejifunza kwa kweli, tunaona kawaida tu.
1: Na ushauri wako ni upi sasa kwa wakazi wengine ambao wanaishi maeneo ya karibu na ziwa hili Victoria?
3: Mimi ushauri wangu tu, nawaasa watu tulinde tu ziwa, liwe ziwa safi, tufate tu miongozo ya serikali inavyosema. Ziwa kikuta wakati mwingine limechafuka hata sehemu ya kuchota maji hamna.
1: Nimekutana na Jessica Po ambaye yeye ni mkazi wa kata ya Luchelele, amekuja kuteka maji hapa katika ziwa Victoria. Jessica, unashirikije, unachukua hatua gani kulinda ziwa Victoria pamoja na viumbe hai ambavyo vinapatikana humu ndani yake?
4: Hapa cha msingi ni kuwa imara tu katika kufanya usafi katika ziwa letu, ili tuendelee kuwa na mazingira safi, tupate maji yaliyo safi na salama.
1: Wewe mwenyewe kukutana na uchafu hapa ziwani unafanyaje? Maji haya ndio ambayo unakuja kuteka kwa ajili ya matumizi.
4: Kwa kweli nitajisikia vibaya. Hatua nitakayoifuata ni kuanza kufanya usafi kwa yale maji, ili nipate kupata maji safi.
1: Umewahi kuokota hata chupa ya plastiki au mfuko wa nylon ambao umeokota ziwani hapa?
4: Ndiyo.
1: Na unatoa wito upi kwa wakazi wengine ambao wanaishi kandoni mwa ziwa hili Victoria na vyanzo vingine vya maji katika siku hii ya mazingira duniani?
4: Na wasi tu wanajamii wenzangu, tuendelee kufanya usafi katika maji ili tupate maji salama.
1: Hizo ni hatua zinazochukuliwa na wakazi wa kata ya Luchelele katika kuadhimisha siku hii ya mazingira duniani. Na kuacha na swali, hebu jiulize, wewe unachukua hatua gani kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi? Kwa heri.
0: Shukran sana Ras.

dakika 14 hiyo kuelekea 15 tangu lipo timu saa 7 kamili. Umesikiliza jarida la Umoja wa Mataifa. Kabla hapo usikiliza habari kwa ufupi, na sasa rasmi karibu moja kwa moja katika habari na matukio ndani ya sawa Molika, tunakumulikia habari mbalimbali za kitaifa. Karibu sana msikilizaji, usiondoke kando redio yako kwa habari nyingi ambazo tutazisikia. Mimi ni Sharifa Mgalulo, pamoja nami atakuwa hapa Stumai Mwana wa Mbawala. Ni kusihi fatana nasi hadi pale tutakapokuambia tumefika tamati kwa siku hii ya leo. Na hapo tutakapofika saa 8 dakika 50.

usipige simu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo ambayo unatutegea sikio hivi sasa. Na habari kutoka mkoani Iringa, huko visiwani Zanzibar, Tabora na maeneo mengine mbalimbali kwa siku hii leo, habari hizo zitakujia hapa. Punde nikirejea ni moja kwa moja tunaanza habari zetu kwa kina. Karibu sana, usiondoke.

0: tumerejea hapa moja kwa moja, tunaanza habari zetu kwa siku ya leo. Na habari hizi bwana Tumai, kwanza habari ya siku ya leo, nimekusalimu.
1: Hujanisalimia?
0: Oho.
1: Labda leo nataka tuende kibubu bila kunisalimia. Sawa, labda ndio umeamua hivyo.
0: Na kwa nini unajibu wakati sijakusalimia?
1: Ah, umenisema Tumai, hujaita.
0: Kwani kuita? Ah, sawa.
1: Mimi niko vizuri, Sharifa, sijajua kwako.
0: Mungu mwema.
1: Mhm.
0: Juzi kulikuwa dalalia mawingu mawingu. Vile kwa ni lini ile? Ni Jumamosi au Jumaa?
1: Kamvua friend ukapata Jumamosi. Kamvua kaashiria hapa na pale, tukasema au ndo vuli zimeanza.
0: Vuli yao mwezi wa sita.
1: Sasa tukasema zinatoka wapi jamani?
0: Mimi tu nilikuwa nasema afadhali labda vumbi litapungua.
1: Ah, oh, naanza green vumbi kumbe.
0: Ah, jamani mimi vumbi kwa kweli linanikera.
1: Sasa ndo kwanza Juni ndo kwanza unaanza kulalamika vumbi. Ndugu yangu hata Agosti bado.
0: Na ikifika mwezi wa 7 au 8
1: kwa. Oktoba ndo kabisa macho yote yanakuwa na rangi nyekundu. Jamani,
0: vumbi, yani bende mambo ndaki.
1: Lakini mimi nilisema siku ile, twende subira. Mvumilivu hula mbivu.
0: Kuna vitu vya subira bwana, sio kila kitu cha subira.
1: Ndio hivyo sasa, kwa na subira ile vumbi litaisha. Subira yake ni tusubiri mvua.
0: Ah, tunasubiri. Tusubiri.
1: Tusubiri.
0: Mvua. Kwa hiyo tusubiri mvua, tusubiri miundombinu iboreshwe.
1: Miundombinu iboreshwe na mvua pia tusubiri.
0: Mimi nimefunga mdomo.
1: Mimi
0: naongea
1: mfungaji. Hii ni green seat.
0: Ni green seat.
1: Baada. Si ukatae ukubali. Watanza green seat iko Tukuyu.
0: Ilikuwa.
1: Na ipo mpaka sasa ni green seat Mbeya.
0: Hii inajua mimi.
1: Yes, green seat Mbeya.
0: Karibu sana msikilizaji, dakika 18 tuwaimba wala nazungumza yeye. Wewe siku moja kama unapita Nyanza juu kusini, fanya kushuka hivi, tembea kwa miguu.
1: Aende wapi?
0: Huu tena poenda tu. Fanya hivi kutembea magorofani.
1: Umesema Nyanda za juu kusini.
0: Hapa Mbeya.
1: Akifika mwambie sasa.
0: Akifika sima majioni si wapi anaita sasa. Atembee tembee kwanza. Alafu atakuja kusema mwenyewe. Mimi si sema.
1: Yaani kote 9:10 wasai. Wasai.
0: Wanakinywea.
1: Wanakinywea. Fanya biashara wale wajirani jirani na barabara. Ndugu yangu
0: wanakinywea.
1: Hata kwa kitu kipya hiki hapa. Ukifika tu baada ya masaa mawili kinaonekana cha zamani kimechoka.
0: Sasa hiyo ukute mtu katundika nguo anauza. Ukichukua unaipukuta.
1: Yote ukichukua tu ukaifue. Sio kuchukua kupukuta na kuvaa huweze, ukichukua ukaifue hata kama ipo kwenye karatasi.
0: Lakini tunazungumza hapa tule kwa wale mama zetu ambao na wote ambao wanatafuta riziki kwa kufanya biashara ndogo ndogo. Jamani muzingatie afya za walaji.
1: Kwa kweli.
0: Mtu anauza vitumbua. Anauza sijui mandazi au mioga kukaanga.
1: Hajavifunika.
0: Hajafunika. Vumbi linaruka lote.
1: Na mtu ana njaa sasa. Anapita mpita njia kwa na miogo katamani. Njaa inamuma, mimi ndio amenunua. Tafuna mchanga.
0: Tusaidie jamani.
1: Tusaidiane.
0: Hapana, ninjua mama zetu mnatafuta riziki na vijana wengine utaona kama ndazi yake vitumbua jamani. Hebu fanya kama kufunika. Akija mteja unamfunulia, unampa anachotaka, unafunika kuliko kuacha vitumbua vinapigwa vumbi na vumbi la mji huu.
1: Unajua bwana?
0: Hapana, kwa kitu jamani.
1: Usafi ni muhimu kwa sababu vile vitu ambavyo kuhifadhia Sharifa vina muonekano. Kuna videli fulani hata kama ukiweka ndizi ukana hizi ni ndizi.

0: kuweka miogo kwamba hii ni miogo. Kika vitumbua tunajua hivi ni vitumbua. Kwa hiyo sio kwamba kuweka wazi ndio mtu avione vifunike, lakini kuna vile ambavyo vinauza vinaonekana, vile vile ambavyo vinaonesha. Nunua vile weka hifadhi. Kiasi kwamba hata kwamba wewe ukiwa na njaa huwezi kula hicho kitu.
1: Kwa kweli hapa.
0: Hauwezi kula wewe muuzaji mwenyewe huwezi, ni kwamba tafune kitumbua huwezi.
1: Kwa sababu kumbuka kimepigwa vumbi, kipo hapo zaidi ya masaa kimekaa. Watu wanapita, wengine gauni inagusa, mwingine kitu nini inapaa.
0: Hiyo ni mtaji wa mwanadamu jamani.
1: Hebu jamani anampa
0: gani? Tulindane basi, tulindane afya zetu, tulindane. Afya ni mtaji. Ukiwa na afya unaweza kufanya kitu chochote kwa ujasiri, lakini kama hauna afya huwezi.
1: Mwingine anauza mboga mboga za majani, anazimnyunyuzia maji afu anaziweka chini. Chini ameweka sio kama mfuko, ameweka mboga.
0: Mfuko wenyewe unapitisha maji.
1: Na mfuko wenyewe unapitisha maji. Hapo watu wanapita, miguu viatu vyote vinapogotea humo. Ukichukua vumbi la jua lijamwagikia hapo.
0: Haya pale chini unajua usalama wake jana pale kwa hiji.
1: Yaani Mungu atusaidie sana jamani. Tunajua mtafuta riski lakini mazingira yaandaliwe. Wateja tuhurumieni sisi jamani ambao tunajua tunakuja kununua.
0: Mbona kama unatakulia?
1: Watuhurumie. Vumbi la nje limetupiga. Hadi wafanya biashara wao mtuue. Haya jamani mtu.
0: Msikilizaji nambari yetu ya studio ni 0757536087. Hiyo ndio nambari pekee kututumia ujumbe mfupi hapa kutokana na kile ambacho tunaenda kujuza mchana wa leo katika wasaa wetu mzuri wasaa wa mulika.
1: Dr. Mwigulu Nchemba anaendelea na ziara yake kati ya mikoa mbalimbali Tanzania. Na kama tunavyojua kana kupita, anapita kuna jambo.
0: Kuna jambo. Hapiti bure. Kila sehemu akipita.
1: Amesema
0: wale kwamba mimi nisaidie waziri mkuu.
1: Mimi niko hapa kuhakikisha Watanzania wanafurahi.
0: Aha.
1: Tuko hapa kuhakikisha tunawahudumia hawa ambao wametuamini. Usikae tu kujiangalia wewe mwenyewe. Hebu kaa. Kuna moja kauli amesema basi sasa tutafikia tu watumishi wa umma wafae nguo zenye majina yao.
0: Hiyo niliona. Hiyo nilipitia hiyo.
1: Ukifanya jambo baya,
0: tukujue.
1: Ni fulani.
0: Fulani wewe umefanya. Na nasema tusiwahamishe. Yaani mtumishi wa umma akifanya jambo baya asihamishwe. Afukuzwe
1: moja kwa moja.
0: Unampeleka wapi ambako anataka wabaya?
1: Hakuna.
0: Hakuna.
1: Afukuzwe. Maana katika ziara zake hizo wa Juni 7 ambayo ni jana alikuwa mkoa ni Iringa na miongoni ambao wamesisitiza kuhusiana na ardhi. Ardhi. Na imekuwa kwa sasa hivi tunashukuru wizara ya ardhi imefanya pakubwa sana, imejitahidi kuhakikisha inapunguza hii migogoro
0: tofauti na mwanzo.
1: Wameandaa njia mbalimbali kuhakikisha wananchi wanawapatia na kutoa elimu katika maeneo mbalimbali. Lakini yeye pia amesisitiza waziri mkuu, jamani sasa hivi hakuna kuaminiana katika ardhi. Ardhi ni mali. Wewe si shangazi rafiki yangu, shika hapa, baada ya miaka 10 utakuja kushikana mashati.
0: Ndio.
1: Mtu asikubali kwambie eti nimekupa, mwambie nipe dokumenti halisi, yani nipe nyaraka ambazo zinaonesha kabisa mimi ni mmiliki halali hapa.
0: Kuna ile sharifa nimekupa na kuna ile nimekuazima. Kuna vitu vitu tofauti. Mimi ananiazima labda ardhi yenye shamba ekari 2. Ananiambia situmai lima hapa. Nikalima mwaka wa kwanza kaniachia. Mwaka wa pili, mwaka wa tatu sinatengeneza hati miliki feki kwamba ni mnyang'anyi huyo.
1: Ya kwangu. Sasa
0: kwa sababu aliniazima.
1: Na jamani, hebu tufanye hivi, tufuate taratibu, tupate hati miliki, twende mamlaka husika, tusajili, tupate vielelezo vyote
0: vya haki yako ya ardhi.
1: Basi ametoa msisitizo huo na hii hapa ni sauti yake akiwa anazungumza. Tafadhali msikilizaji, elewa hapo, na kama una sehemu kuna mtu mlipiana kirafiki, hebu fanyeni taratibu.
0: Geuka haraka.
2: Lisilo rasmi ni jambo rasmi kwa sababu pressure ya matumizi inaendelea kuwa kubwa. Population inaongezeka, ardhi haiongezeki. Thamani ya ardhi inapanda. Kwa hiyo holela holela, kuaminiana aminiana, tuache tuende kwenye urasmi kwenye masuala ya ardhi. Na waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani mnakopita sasa hivi kwa wananchi, waambieni mambo ya ardhi wasifanye kwa kuaminiana, wafanye rasmi, warasmishe hivi vitu vio rasmi. Unataka kumwazima mtu shamba, andikishana na mihuri na kila kitu, na ofisi ya serikali ijue, ofisi ya mwanasheria ajue. Siku akikugeuka una rekodi. Watu wanakabidhiana mpaka mgodi. Nini? Nilimkabidhi tu yeye ndo afanye hivi, mimi nitafanya hivi. Hawajaandikisha popote. Jamaa anapata kipato mara moja tu, anakufanya wewe ulikuwa kibarua wake. Nimekuwa nikisema, na bahati nzuri sana mimi nimepata hii fursa ya nimekuwa waziri wa mambo ya ndani, nimekuwa waziri wa katiba na sheria. Nimeona jinsi watu wanavyopoteza haki zao kabisa kwa kudhulumiwa kwa sababu hakuweka rekodi yoyote. fedha, nimeona jinsi watu ambavyo wanapata shida kwa kukwepa urasmi na kuenda kwenye kausha damu. Tusiogope kurasmisha mambo, kwa sababu uaminifu baina yetu unaenda unapungua. Tusiogope kurasmisha mambo. Hata kuandikisha tu mashamba, wewe ile shamba hili na hili na hili na hili, unaandikisha. Mtu hawezi kuvamia, vamia tu hivi hivi. Watu wengine wanavamia tu, yani mtu amesha nani wanavamia. Turasmishe, tusiogope kulipia kodi ya ardhi ama whatever, kwa sababu ndo ulinzi wako. Ukifanya eneo liwe rasmi, ndo ulinzi wa eneo hilo mpaka kwa warithi. Kwa hiyo nimesisitiza hili kwa sababu hapa tuna jukumu wote, serikali tuna jukumu, lakini na raia mmoja mmoja na wenyewe wana jukumu.
1: Haya, huyo ni Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema jamani. Hey, unafika tu mnapeana peana, kesho naanza kugeuka. Unapakuingilia anakuambia mimi huyo alikuwa kibarua wangu tu.
0: Anakusaidia huyo.
1: Mmiliki unajionekana kibarua.
0: Alafu
1: ile mwazima
0: ndo mmiliki.
1: Mwazio kakuzunguka, kenda ardhi kasajili, kapewa hati zote na ndo mmiliki. Unakwenda, "Oh, nilimwazima tulikuaje? Tulikata niambia nazima rafiki yangu, ehe, nyaraka ziko wapi?"
0: Sina.
1: Una.
0: Ule mwazima ana nyaraka zote. Sasa nani hapa mwenye ardhi?
1: Na
0: yule mwenye nyaraka
1: na ukuzuri mahakama nasema au pale ulikoenda unasema sisi tunaangalia nyaraka naonesha yeye ndo miliki halali. Ndiyo. Wewe sasa unazo babu yangu kaburi lake liko pale pale babu yangu.
0: Anapolipa kwenye kaburi pembeni la babu ndo mwenye ile ardhi. Sasa kaburi ndo umiliki. Fuata sheria na taratibu uweze kumiliki kisheria.
1: Tuachane masuala ya kusema kaburi la babu na mjomba liko pale pale tangu viningina na vile kumbekeze hilo jambo litakusaidia. Fata taratibu.
0: Acha kuaminiana kiholela.
1: Basi tuje hapa jijini Mbeya. Chanzo kikuu cha maji cha Mto Nzove kinachotegemewa kwa 75% na wananchi wa jiji la Mbeya kimekuwa kikipandwa miti kwa miaka 10 mfululizo, lakini miti hiyo haijawahi kuota kutokana na changamoto za uvamizi na uharibifu wa eneo hilo. Sio kama haijawahi kuota, haikui,
0: inang'olewa.
1: Ni pachafu jamani. Chupa hizi za plastiki, mifuko, mabaki ya vyakula. Mwingine anaona kazi kusubiri gani la taka lipite kuchukua,
0: anaenda kutupa pale.
1: Anaenda kutupa
0: kwenye chanzo cha maji.
1: Anaogopa kulipa ile ada ya taka.
0: Alafu kesho sisi wenyewe jamani hatuna maji.
1: Alafu anaitupa huyo. Na ndio yanategemea chumba hapo hiyo hatumie.
0: Atumie.
1: Wakati mwingine sisi tunatua kwa wapi?
0: Jamani,
1: mwenyekiti wa jumuiya watumiaji wa maji wa mwenyekiti wa jumuiya za watumiaji maji Mbeya, Oresta Macha amesema chanzo hicho kimevamiwa na watu waliopatiwa viwanja vilivyopimwa juu eneo hilo, hali inasababisha miti iliyopandwa kung'olewa kila mwaka.
0: Sisi kiwanja changu kina miti nataka nijenge anang'oa.
1: Lakini sasa kama ni eneo ambalo ni la hifadhi,
0: kwa nini
1: kiwanja kitolewe? Na kama kimetolewa karibu na chanzo, kwa nini isiwekwe ule uzio au mpaka?
0: Kwa sababu umeishia hapa.
1: Na wewe ulipewa, hebu tuwekeni zile alama.
0: Jamani.
1: Kwa sababu unakumbuka unasema ni mita 60 kabla hujafika.
0: Yep.
1: Sasa ukijiona upo ndani ya 60 maana yake umevamia chanzo.
0: Sio sehemu yako pale, unatakiwa utoke. Urudi nyuma. Yeah.
1: Kwa nini sovamie? Lakini wakati wengine tujiangalie sisi wenyewe. Si ndio sisi ambao tunatumia hayo maji na tunalalamika tupate maji.
0: Ndio sisi wenyewe. Yaani sisi wenyewe ndio tunalalamika wa kwanza, yaani ni sisi wenyewe. Yaani sisi tuna wiki ya pili hatujapata maji. Kwetu sisi maji anatoka mara moja. Haya maji tutapata wapi?
1: Maji yanakauka.
0: Chanzo cha maji miti inang'oa.
1: Inaharibiwa.
0: Unalima bustani kwenye vyanzo vya vya maji. Unategemea hapo sasa kuna kupata maji hapo?
1: Haiwezekani. Matakataka za nyumbani
0: zote umetupa
1: watoto tunabadilisha zinatupwa huko, wengine kwenye saluni wanatupa kule, afu tegemea maji hayo hayo ndio
0: yatumie.
1: Tunaumwa matumbo kumetumia taka wenyewe. Taarifa hii kutoka Mbeya itusaidie.
3: Eneo hili ni eneo ambalo liko karibu na makazi ya watu, kwa hiyo shughuli za kibinadamu ni nyingi zinazoendelea katika maeneo haya.
4: Niseme niko kwenye hii sekta ya maji, inaumia sana kwa sababu wakati mwingine wananchi tumekuwa tukilalamika kwamba tunakosa huduma ya maji, lakini wenyewe ndio tunaisababisha.
5: Ya kusikitisha ni kwamba kila tukipanda miti tunaporudia hatuione miti. Na hii tumejaribu kufuatilia, inaonekana wenzetu walio karibu na maeneo haya wanachungia mbuzi.
6: Tunasikia uchungu. changanana hasa kabisa na jamii pamoja na sisi viongozi kwamba kwa nini tunapanda miti afu wanang'oa.
4: Tunavyoona wananchi wanafanya yale mazingira ya kung'oa miti na kwenda kujaribu inatuumiza kwa kiasi kikubwa.
7: Na ile kweli tumepanda miti ni miaka 10 naisha bado tunapanda miti, lakini kikubwa ni makazi ya watu yamekuwa karibu sana hiki chanzo, lakini bado ukiangalia makazi haya unayoona mkono wetu wa kulia yako juu ya chanzo. Yani anapotoka kwenye mlango wake wa mkubwa wa dining anakanyaga maji. Yani yuko ndani ya bwawa kama vile ni boat, yuko ndani yani ndani ya boat. Hata vioo wanavyotumia vioo vya nani staka tuseme choo, unakuta hata ile kufrash kile ule uchafu hauwezi, maana imejaa mpaka kwenye sink. Hichi chanzo kinachafuliwa kutokana na hivi vio vya watu wa makazi havina mali pa kupeleka, maana shimo lenyewe la choo limejaa maji.
8: Lakini hakuna mtu anayeruhusiwa kutoa hati kwenye maeneo ambayo ni maeneo yaliyotunzwa kwa ajili ya vyanzo vya maji. Na watu hawa ambao unawasema wamesoma na wanafahamu sheria, taratibu na kanuni. Kwa hiyo kwangu mimi sitegemei, lakini kama imetokea hiyo, basi vile vile wafanyakazi hao tutawachukulia hatua za kisheria na kinidhamu kwa kosa hilo ambalo wamelifanya. Ila kwa sasa hivi hatuna kesi yoyote ambayo imemhusisha mfanyakazi wa serikali kwenda kupima maeneo yale na kutoa hati. Tutaendelea kufanya uchunguzi.
0: Sasa watu hapo karibu na makazi na anasema watumishi hawa wanachunguzwa ikiwa kuna mtu kapelekwa. Sasa mpaka mtu anapika anafika anafika anaanza kuweka tofali la kwanza mpaka nyumba inakamilika anahamia.
9: Unasema mtu anafika
0: mamlaka ziko wapi?
9: Alipopata eneo tu kwanza, yani kumiliki tu kile kieneo nani kampa?
0: Mpaka kwa sababu kama ni kusema ni mtu mmoja, haya mmoja kavamia, kaja wa pili, wa tatu, mpaka inakuwa kijiji
9: wote wanavamia,
0: mpaka soko linakuwa hapo na linaendelea, watoto wanazaliwa wanakuwa hapo hapo, mpaka mnavamia hapo hapo nyuma mpaka zinachakaa,
9: mpaka vioo vinajaa,
0: yani mpaka vioo vinajaa mnakuja hapo, hapo. Mnakuja kulalamika ile mlikuwa wapi kuanzia siku ya kwanza.
9: Jamani, tutunze vyanzo vya maji. Mimi nabaki tu hapo, tusimame hapo. Tutunze vyanzo vya maji kwa kuwa haya maji yanatusaidia sote.
0: Maji ni uhai. Tujitahidi na ndo mazingira yetu yako hivyo. Bila hivyo kwa hakika itakuwa ni
9: shida.
0: Itakuwa ni changamoto. Basi tuelekee huko Arusha. Mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Kilimanjaro. Ni Kilimanjaro.
9: Sawa.
0: SSP Asia Matauka ameitaka jamii kujiepusha na tabia ya kuwatumia watoto wenye ulemavu kama chanzo cha kipato kwa kuwafanya ombaomba mitaani badala yake kuwapeleka katika vituo maalumu vya malezi ya mafunzo ya ujuzi ili waweze kujitegemea wenyewe. Jamani, hili jambo
9: pigilia msumari.
0: Hili jambo kwa kweli tuliongea kwa herufi kubwa.
9: Tena
0: iliyokolezwa wino.
9: Tena ikiwezekana mimi nisimame kabisa.
0: Jamani.
9: Kwa kweli.
0: Utanguta kaka mzima na nguvu zake timamu. Kamweka kijana si mtoto kwenye kiti ndo anapita kumzungusha. Mtoto kashika kikombe, yeye yuko nyuma.
9: Eh?
0: Mtoto ndo ashika kikombe anafanya anaitisha, yeye ndo yuko nyuma.
9: Sasa yule ambaye yuko nyuma ndo anayechukua mapato.
0: Na akishafika sehemu vishingapi anachukua anatia mfukoni.
9: Anaweza
0: anaweka tena kikombe.
9: Ndio.
0: Ikifika hivi jamani, huu muda unaokaa kuzunguka naye huu mtoto kama ngoma fanya kazi zako afu nampelekea yeye.
9: Ungefanya kazi ngapi?
0: Mnake ndo mfanya chanzo cha mapato. Ni kweli watu wanafanya hawa watu. Ndiyo. Ni chanzo cha mapato.
9: Unajiingizia kipato kikubwa kabisa kupitia hawa watoto. Wengi ndo
0: wanafanya. Na sio watoto wengine, watu wazima. Anawamiliki wangapi wangapi naweka pale, akifika mwingine anamweka kituo hiki.
9: Mwingine kituo kile.
0: Anajiona anapita kuwachukua.
9: Mwingine stendi, mwingine benki, mwingine kanisani.
0: Anapita kuwasambaza.
9: Anapita kuwasambaza.
0: Jioni anapita kuwachukua. Kwa hesabu jamani, tumuogope Mungu basi.
9: Dhambi. Hebu fanya kazi.
0: Na wengine kutakujua hawa watu ni waongo. Leo utamkuta kabeba mtoto kichwa kikubwa. Kesho mlemavu kutembea. Kesho kutwa mdomo. Nasema mama una watoto wote kwa matoto. Watu walemavu wako kweli?
9: Namkufuru Mungu. Ni kweli? Yaani ukianza kupeleleza huyu mama juzi alimbeba mtoto labda mwenye mdomo wazi. Leo kabeba mwenye kichwa kikubwa. Kesho kabeba mlemavu wa miguu yote imepooza. Kesho kutwa
0: anapita tena jamani, wanapita na uongo
9: na wafahamu
0: hospitali. Kuna watu wengine tena, wengine sio walemavu, kuna mwingine anajifanya amefunguka na akili kumbe ni mzima,
9: ana akili zake
0: timamu, ni kazi yake,
9: ni biashara.
0: Mwingine anapita naomba. Kuna mtu fulani na tuna jijini Mbeya. Kuna ulikuwa kuna eneo fancy kulipanda bajaji, sema kuna unamwona yule mkaka. Yule mkaka alifanya chizi, lakini kaka ni mzima na amejenga
9: kwa kazi,
0: kujifanya kuomba vile vile.
1: amejenga, ana nyumba.
9: Yaani mtu anafungua kipesa chake anakupa na kuonea huruma. Kumbe mtu hata ustahili kuonea huruma.
1: Alichokifanya nguvu zako kabisa. Akikutana na mtu ambaye anamfahamu, anageuza njia au anapita haraka kama vile hataki kumsalimia, hakujibu.
9: Ajibu, si unamfahamu?
1: Mimi unamfahamu.
9: Utamumbua.
1: Watu wamefanya kwa kanisa ndo kazi yake. Na mwingine kwa yeye anifanya yeye ujenzi wa kanisa, ujenzi wa kanisa miaka nenda miaka rudi. Kashajenga nyumba huko Uyole.
9: Huyo ndo anamkosea Mungu. Aenda kuomba watu ujenzi wa kanisa, kumbe anajenga nyumba yake ya makazi na familia yake.
1: Jamani, tumuogope ni Mungu jamani.
9: Mtu anasafiri kabisa anatoka hapa, anaenda zake Kiela huko ujenzi wa kanisa. Nisaidieni. Sasa tunajua tena waumini, tena watu tumeomba huruma wa Kristo, tunajenga kanisa, ni nyumba ya Mungu, sema kufanyia ibada. Mtu anatoa 10,000, huyu ana 20,000, ndio pita 30,000.
1: Anatoka hapa na kufungua jengo huko anajenga na kwa.
9: Kisha na mimi mkoa nisongea.
1: Mwingine na watoto jamani. Mungu jamani.
9: Jamani.
1: Taarifa hii hapa inafafanua, lakini tuache tabia mbaya. Tuache tabia mbaya.
9: Fanyeni kazi.
1: Usitumie mwezio kama chanzo cha kipato. Uweze kutumia udhaifu au roho huruma mtu mwingine kujinufaisha wewe. Haya mambo yatakuishia vibaya sana.
10: Nitoe rai kwa wazazi ambao wanatembea na watoto wenye ulemavu barabarani. Inakuwa ni kama njia ya kujipatia kipato. Hebu watafute namna sahihi, kwa sababu kiuhalisia anakuwa anamfanyia mtoto ukatili. Jamii iache kutumia watoto kuzunguka nao barabarani kwenda kujipatia kipato, kwa sababu kiuhalisia unakuta kwamba mwenye changamoto ni mtoto, lakini mzazi ni mzima wa afya njema. Kwa hiyo anapaswa kutoka kwenda kutafuta kipato halali kwa ajili ya familia yake, akiwemo mtoto mwenye changamoto ulemavu.
11: Depo ya J4 kutoka mkoani Kilimanjaro tumeweza kutembelea kituo cha watoto wenye uhitaji cha The Creator, ambapo tumewapatia mahitaji mbalimbali kulingana na jinsi tulivyojaliwa, kujua hali zao, kwani wao pia ni wanajamii.
12: Pale ambapo unaona mtoto ni mlemavu, sisite kutoa taarifa timu yoyote, jeshi la polisi. Tunapaswa kupaza sauti zetu na kuwatetea, kwa sababu wao wenyewe hawezi kujitetea.
13: Tunashukuru jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro kwa zawadi mlizotuletea. Mwenyezi Mungu awabariki katika majukumu yenu ya kila siku.
1: Mane, taarifa hiyo inatufikisha dakika ni 37. Kiondo kwanza unajiunga nasi ni habari na matukio katika wasaa mzuri wa Mulika. Tumesisitizwa hapo kuwa na utu na ubinadamu, kuacha kuwatumia watoto kama chanzo cha kipato. Na hapa si watoto, wengine watu wazima na akili zao, wanatoka eneo fulani na nyumba fulani wanadanganya, kumbe hawana uhitaji. Ile ndo kazi, anatoka nyumbani kabisa anaaga, mimi naenda kazini, mke ajui mama yake anafanya kazi gani. Ya mtoto tunajamani tujitahidi sisi tujue na umu zetu na kutuaga unaenda wapi. Tujue. Yani siku mako na kuaga, hebu fanya utaratibu ujue.
9: Yule aloshikwa yule. Kwamba yani baba tayari amepanga chumba huko. Ana chumba chake amepanga huko. Ameweka mitambo yake huko. Kumbe ni tapeli.
1: Tapeli. Tujue jamani, wenzi wetu. Hiyo mwanamke ujue mume wako anafanya kazi gani. Hiyo mwanaume jua mke wako anafanya kazi gani. Zaka kuaga mimi bwana mwangu natoka. Kumbe upelelezi kuna kukaa pale
9: kukaa.
1: Kukaba, mwingine anakuambia naenda si biashara yangu na duka Mwanjerwa, nipeleke, nitakupeleka mama.
9: Nitakupeleka mama. Anaondoka na briefcase yake kabeba vizuri, baba anaenda kazini. Kumbe baba ni tapeli.
1: Anaenda
9: kutapeli huko. Akija jicho limevimba, bahati mbaya ningato na nyuki pale kati na rudi. Nyuki wapi? Ngumi kala huko ya utapeli.
1: Tumuogope Mungu jamani. Haya mambo haya sio mazuri. Na tuwe na hofu ya Mungu. Wewe
9: ambaye
1: ukipata mtoto, unamtembeza juani kutwa ili kupata kuomba. Awe ni mtu mzima.
9: Wapelekeni kwenye vituo watoto wakapate huduma huko kwenye vituo. Acha kumtembeza juani. Jua kali unamtembeza mtoto eti mlemavu akupe pesa wewe.
1: Unajua asili yake ni nini? Tunashinda sasa kuamini yupi anahitaji kweli?
9: Yupi ni mtapeli?
1: Kwa sababu unaweza kutoa mtu kumbe unampa mwenzio anaenda kujenga ya wewe mwenyewe unaitoa wewe. Wewe
9: kibako ya mwisho kabisa, nimsaidie huyu.
1: Kumbe yote wengine sio vizuri. Tukibada taarifa hii hapa, tutarudi kusoma ujumbe wako ambao umeutuma kwa 0757 53 60 87. Na taarifa inasema hii, rais wa chama cha madaktari Tanzania Dr. Mugisha Mkoronko, jina la kibantu kabisa, ametoa wito kwa serikali kuendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji katika sekta afya nchini ili kuiwezesha sekta binafsi kutoa mchango mpana na wenye tija katika utoaji wa huduma za matibabu kwa wananchi. Dr. Nkoroko ameyasema hayo Juni 6 wakati akiwasilisha mada katika kongamano la kitaifa la ubia wa sekta ya umma na sekta binafsi PPP lojikita katika sekta ya afya. Baada ya taarifa hii tutarudi kwako msikilizaji kusoma ujumbe wako. Endelea kutuma 0757 53 60 87. Ni habari na matukio, tusikie taarifa hii.
14: Lazima tuwazalishe wataalamu wenye uwezo wa kutoa huduma ambazo ziko efficient, wanao practice evidence based medicine, wataalamu wenye maadili, wataalamu ambao wakikuandikia dawa hii ni kweli inatibu, hakuna majaribio. Tunahitaji kuwa na uhakika. Wananchi wengi wanakwenda kwa sangoma kwa sababu akiwapa dawa zake miti ile, wao wakimpa mbuzi mmoja na yeye akiwapa miti shamba kadhaa, wana uhakika wanapona. Tunahitaji human resource, health workforce yenye uhakika. Kwa hiyo hatuna budi kuigiza na kuchagiza elimu kwa watu wetu. Sasa hivi tunazungumzia medical tourism nchini Tanzania, lakini watu wetu hawana international accreditation. Hospitali zetu hazina international accreditation. Haziwezi. Naomba niwaambie leo tumeletwa kujadili mageuzi ya sekta ya afya. In English wanasema transforming. Transformation means change of form. Ladies and gentlemen, change of form. Kama kitu kilikuwa gas, leo kwenye afya tunaambiwa to transform it into a solid. Kama kilikuwa solid tunaambiwa tukitransform, we give it another shape. Why do we give another shape? The other shape is old. The other shape is dysfunctioning. The other shape is not delivering. The other shape, it has brought us this far. We thank it, and therefore that's why we need to transform, to give another form so that the future can look like. Why do we change? Because health is a matter. Watu wanasema matter is anything that can occupy space. Sindio mlisoma hivyo form 2 kwenye topic ya matter. Matter is anything that can occupy what? Space. Health is anything that can occupy your body. Health can occupy your environment. Health can occupy your ofisini kule unakokaa. Kama hamna afya hamwezi kukaa tena. Hamtazalisha. And therefore we need to transform it. Probably we need to heat it up for it to go to gaseous state. Oh, we need to cool it up for it to come into a solid state that we want. I want to submit that there are 2-3 challenges that we need to address it. Serikali inawaogopa watu binafsi. Serikali inawasiwasi na namna itakavyokaa na watu binafsi. Sekta binafsi nayo inawasiwasi na namna ambavyo itashirikiana na nini? Na serikali. Time has come. We should deal with this waswasi squarely and resolve all the trust issues by embracing transparency. Legal framework that exists tend to bind. We have to come with a resolution that at least lazima tulegeze masharti fulani. Lazima tulegeze masharti fulani.
1: Dakika ni 42. Msikilizaji, asante kwa kuendelea kutochagua. Tusome ujumbe wako uliotuma hapa.
9: Asante sana Sharifa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nakupata vyema sana hapo mjengoni, Mweguru Fundi Radio kutoka Mbuga Mahenge Morogoro. Ujumbe tuko pamoja sana. Asante. Wasalimie huko. Bwana ni mwema. Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemela. Anasema tuko pamoja hadi tamati. Asante Daniel. Doto Mahona wa Magunga Igunga, Mungu awaongezee hapo studio. Kaandika hivyo, awaongoze itakosema. Amina. Doto Peter Jackson wa Ntobo Meatu, kipindi kizuri sana, kinaelimisha na kinatuburudisha jamii pamoja sana, na wapenda. Asante Peter. Tutakie pia siku njema. William Nanziku, nabarikiwa na kipindi hiki, Mungu awabariki. Asante William. Anasema jamani, kweli tujilinde kuhusu usafi wa vyakula, maana magonjwa yamekuwa mengi. Kwa majina naitwa Ismaili kutoka Ngorongoro, nawatakia mchana mwema.
1: Asante.
9: Asante Ismaili. Anasema bwana ni mwema. Mimi MC James Nyahigi Walagana Kishapu Shinyanga, hongera waziri mkuu, Mungu ibariki Tanzania. Kaandika hivyo. Barikiwa sana jamani, bwana ni mwema hapo mjengoni.
1: Mwema sana
9: wakati wote. Naitwa Martin Daudi, ni maarufu mkandarasi wa moyo, niko Singida Ilamba Mtekete Kisonga. Kwa akili makala hapo, hongera waziri mkuu, unachosema ni kweli, watu wanazurumika sana huku, maana siasa kwa sasa ni nyingi, tupate hati miliki jamani. Kama aliza hivyo, kikubwa amesisitiza kupata nini? Hati miliki.
0: Selemani Jamani wa Tunduru Chaleta alichokisema mheshimiwa waziri mkuu kipo sahihi sana. Tuchangamkie fursa hiyo wenye ardhi. Kea Mwanjo Korabi Morogoro anasema wanagawaje viwanja kwenye vyanzo vya maji? Unaweza kukuta wamepelekewa huduma zote muhimu na wanalipa kodi ya majengo.
1: Ya, wakati mwingine kuna eneo fulani hivi lilikuwa litolewa mgogoro. Wale watu wakasema ikiwa mnasema alitambulike eneo, kuna shule imepelekwa, kuna zahanati, kuna umeme. Vyote vya serikali vile vitu.
0: Hawatambuliki vipi? Bwana ni mwema wakati wote, niite kama Elizabeth Marco. Jamani tuwe wasafi. Usafi ni muhimu na tutunze vyanzo vya maji. Asante sana Elizabeth. Kwema hapo studio.
1: Kwema.
0: Kwa kweli usafi ni jambo muhimu sana. Ukiamua kufanya biashara ya chakula, weka mahali pa usafi, utapata wateja wengi sana kwa ubora huo. Lina Stefano Wasame anasema kwamba weka sehemu yenye usafi, kwa ubora huo utapata wateja wengi.
1: Hakika.
0: Lakini sehemu chafu utaishia tumia hata siuzi.
1: Mnautozaji. Mtu akichungulia,
0: huyo anaondoka zake. Naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga, na wafuatilia mwanzo mwisho. Mtu maji ni Madu. Asante sana Madu. Huyo anasema dada zangu shikamoni.
1: Marhaba.
0: Nampongeza Asia kwa sababu amegusia swala hili la udanganyifu. Mungu ambariki sana. Mtumaji ni kitinda mimba cha familia. Mamdogo Pi wa Karatu Arusha. Asante sana Mamdogo Pi, ubarikiwe. Anasema habari za hapo studio na wapata kiundani mno. Tuko pamoja mpaka tamati. Nimezima zote. Nimewasha hii hapa. AWR. Msome kama baba yake na Rinasi wa ukweli kutoka Masasi Kinyimbi langi tatu pale.
1: Shukrani sana.
0: Haya, kutokea Masasi. Naitwa Musa kutoka Nzasa. Je, hivi jamani kombe la dunia tena? Haya. Afande Mabondo Masasi Sharifa na Stumai na wapata kongole kwenu kwa kufuatilia nyafinyako.
1: Nyafinyako.
0: Yafanyikayo.
1: Anyway.
0: Hapa nchini Mungu awape maisha marefu. Amen. Nawe pia Mungu akupe maisha marefu, endelea kutufuatilia. Watanzania tujilinde kwa kutunza vyanzo vya maji. Maana maisha bila maji haiwezekani. Tutunze vyanzo vya maji, navyo vitatutunza na kutuokoa pia. Maji safi. Niite Baba Omela Kisongwe Kibondo Tanzania. Kweli tunza maji, vyanzo vya maji, na siku zote tunza mazingira ya kutunze. Shikamo dada zangu hapo AWR Tanzania, hamjambo? Nisi Daniel wa Busega Simiyu. Kwa kweli usafi wa vyoo ni lazima, maana ni chanzo cha maji cha magonjwa na hao waongo. Jamani, kama wewe huna msaada wowote, mshukuru Mungu. Kuna siku na wewe Mungu atakusaidia. Tuache uongo.
1: Haya bwana,
0: marhaba, ujambo? Kwenye
1: kuacha uongo hapo.
0: So vizuri. Baraka Daniel Masesa kutoka Bukama Isunda si. Kaandika tu hivi, ubarikiwa sana Baraka. Niite Jackson Elias kutoka Ikungu Bariadi Simiyu. Bwana wabariki, tuko pamoja. Asante kutoka Bariadi huko. Mboto kutoka Kitamuri Same. Jamani, hawa wanaotumia walemavu kujipatia kipato waache mara moja. Hiyo ni tabia mbaya, kwani wao hawakuomba kwa hivyo.
1: Ni kweli.
0: Naitwa Amos kutoka Tintigulu. Haya bwana, Mungu awabariki hapa studio. Asanteni, tuko pamoja. Barikiwa sana Amos nawe pia. Jamani, watu wa Mbeya mna shida gani?
1: Tumefanya nini?
0: Bwana mnaharibu miundombinu, kwa nini? Mnakata miti, mnaharibu miundombinu. Sisi Singida yetu ni ya kijani, iwe mfano wa watu wa Mbeya. Mimi mkandarasi wa moyo wa Singida Ilamba.
1: Haya, hongera mtu wa Singida.
0: Sasa
1: sisi kuna misimu yetu tunakuwa ya kijani. Sema tu vumbi tunarudisha nyuma.
0: Na mnakata vyanzo nani miti kwenye vyanzo vya maji, mnategemea nini? Mtazidi kulalamika.
1: Tutahama.
0: Haya, naanza mna nini watu wa Mbeya? Mimi naitwa Masami Domisiani kutoka Nyange Chato. Wanaojifanya ni maskini, kumbe si maskini. Mungu anawaona. Ujirekebishe mara moja. Haya, asante kwa ujumbe. Habari za hapo studio na mapata vyema sana. Tuko pamoja dada zangu. Naitwa Joyce James. Ukipenda niite dada mpole.
1: Haya dada mpole, huyo tuweke mkato kidogo. Aha, kwa upande wa ujumbe mfupi dakika 49 tupate habari moja hapa ya mwisho. Tutarudi kuendelea kusoma ujumbe wake mpenzi msikilizaji. Tuvuke maji, tupande hivi ni boti meli tufike huko Zenj.
0: Aha.
1: Kisiwa cha marashi ya karafu. Tukanukie kidogo.
0: Sawa. Tuduku tutakuwa vingine.
1: Katika kuhitimisha jukwaa la uwekezaji Zanzibar 2026, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA Saleh Mohamed amesema Zanzibar inaendelea kuweka mazingira rafiki kwa Watanzania wanaoishi nje ya nchi diaspora kwa kupunguza kiwango cha chini cha mtaji kinachotambulika kwa uwekezaji huo kutoka dola za Kimarekani milioni 2.5 hadi dola 200,000 pekee. Ameeleza kuwa serikali inaendelea kuboresha sheria za ardhi, uwekezaji na urejeshaji wa faida za biashara ili kuongeza ushiriki wa diaspora katika maendeleo ya uchumi Zanzibar. Haya, taarifa hii kutoka Zenj inafafanua. Hii ndio natukumbusha kwamba kumbuka nyumbani, ukiwa mbali usisahau nyumbani. Nyumbani ni nyumbani
0: ndugu yangu.
1: Iwe porini au wapi, nyumbani ni nyumbani.
0: Na mara nyingi sana watu wanaumbuka sana. Kwamba tukishaondoka nyumbani haturudi tena kuangalia mazingira ya nyumbani.
1: Siku limekukuta na kukukuta.
0: Mimi naenda tu peke yangu, hata msinisindikize.
1: Sio bora, yani kuna mtu alikuwa na cheo kabisa, alikuwa nafahamu ni kule wilaya ni kwetu,
0: alipata mishahara miaka nenda rudi
1: bwana, akumbe akasahau nyumbani. Siku amefariki pelekwa hapo kuzikwa nyumbani, jeneza alitoshi, yani nusu likabaki nje nusu liko ndani. Nyumba hakuna hapa kwa hata jeneza. Nyumbani ni
0: yani hiyo nyumba ndio jeneza limeshinda kuingia.
1: Ni kitu vibanda ambavyo unaingia lazima uiname, ni vitu vidogo vidogo vya nyasi.
0: Jeneza ni refu sasa
1: juu hadi chini. Aibu. Kwa watu hamna kwa watu wanalala kwenye magari. Hamna hata kukaa. Mjane hana pa kukaa.
0: Yala.
1: Alikuwa anakula raha mjini. Kila kitu unajua ukishakuwa na cheo kwe. Ni unapewa nini na nini. Kajua maisha ndo haya. Akasahau kama kuna kesho. Kakata
0: moyo. Yaani wewe unatakiwa awe mzima ili aone hiyo aibu ambayo amebeba. Yaani sikia awe mzima. Yaani limkute lingine yeye awe mzima ashuhudie vile. Sikia pili utaenda kujenga mbona?
1: Sasa hapo ndo aibu kwa familia, watoto.
0: Familia imepata aibu ndugu yangu.
1: Mando hapa nyumbani.
0: Tunasahau nyumbani. Hebu tukumbuke nyumbani. Ukiondoka nyumbani, hebu rudi. Rudi nyumbani. Mazingira uliyoacha sio rafiki. Hakuna aliyorekebisha, wewe ndio tunakutegemea. Sasa utakuwa umeenda mjini, nyumbani hata ukumbuki. Ndo hapo sasa siku amekukuta.
1: Kibanda.
0: Na usiombe sasa umeenda na mvua inanyesha.
1: Yasi. Na kama ulikuwepo alifariki msimu wa mvua mwezi wa 3.
0: Ile jeneza kutoka kwenye mvua. Maana ndani si dogo, halipiti.
1: Aibu. Watu mkaa kwenye magari.
0: Kujenga hata kachumba kimoja na sebule. Kakubwa kata kutosha, hapa sebuleni tutaweka mwili wako.
1: Haya, taarifa kutoka Zanzibar inafafanua.
15: Diaspora huyu anatambuliwa kwa kiwango cha chini cha dola 200,000 tu na yeye kuwa mwekezaji nchini mwetu. Kile kizuri zaidi ni nini? Kizuri zaidi ni kwamba yule diaspora ambayo tumemtoa kutoka dola milioni 2,500,000 akafika katika dola 200,000 anapata incentives sawa sawa na mwekezaji mwingine yoyote wa nje ya nchi ambaye amewekeza dola milioni 2,500,000 kwenda juu. Kwa hivyo hili ni jambo kubwa ambalo serikali imelifanya katika kuhakikisha inawatambua wawekezaji wetu na diaspora wote ambao wako nje ya nchi na wana nia ya kuwekeza nchini mwetu. Lakini mabadiliko bado yanaendelea. Yanaendelea kuhakikisha wana diaspora ambao wanakuja nyumbani kuwekeza wanapata fursa zaidi. Wanahakikisha kwamba sheria zetu za ardhi zinakwenda kuwalinda zaidi. Lakini tunahakikisha kwamba sheria zetu za uwekezaji kupitia incentive and repatriation of profit zinakwenda kuhakikisha zinawasaidia zaidi. Kwa hayo machache, naomba niseme kwamba tunawakaribisha diaspora wote. Tumeweka sheria nyepesi zaidi kwa ajili yenu na tuko tayari kuwapa huduma, tuko tayari kuhakikisha mnawekeza nchini mwetu au nchini mwenu. Na tunaendelea kuhakikisha tutalinda miradi yenu. Asante sana.
16: Jina langu ni Abdallah Al-Balawi na mia profession yangu ni lawyer, so ni wakili, na nimepata leseni yangu Canada kama miaka 8 iliyopita, na toka 2018 na ofisi yangu Canada ya law office. Kitu kikubwa ni mambo ya immigration. Big issue. Mimi Mzanzibari, nimezaliwa mzaliwa hapa Mnazi Mmoja. Lakini kwa uraia pacha, wa Kenya sasa wana enjoy wenyewe. Mtu anaishi Canada anakuja Kenya ana invest. Na naona kama mke wangu mwenyewe ana invest Kenya. Pesa nyingi tu. Lakini mimi Mzanzibari hapa, okay, kwanza kupata kuingia tunapata shida. Ngida kuna kununua ardhi, sijui lazima nipite huku nikaanzishe kampuni. Sasa hivi hapa nimeingia, nimeanzisha kampuni. Ndio naweza nikakaa hapa sasa. Mizaliwa hapa hapa, lakini nikitaka kukaa hapa lazima nianzishe kampuni. Ile kampuni ndio inaniajiri mimi, ndio nikae hapa. Sasa ingekuwa na uraia pacha, ingekuwa nishakuja hapa miaka zamani, nishaleta pesa, nisha invest. Sasa hivi tu na watu kama sijui, na tuseme kama watu watano nilokuwa mimi na watumia kunisaidia hapo kwa kikazi. Asa nisha create kazi tano mie sasa hivi hapa Zanzibar. Ingekuwa zamani nisha kuja hapa, pengine nikuwa nisha create 20 jobs, 50 jobs, 100 jobs. Lakini hizi sheria zinakuwa, zinatupa shida.
1: Haya, basi wawekezaji mnapokuwa nje, wale diaspora, mazingira yanaendelea kuboreshwa ili turudi kujenga nchi yetu. Asanteni kwa wote ambao wameendelea kufuatana nasi kwa 0757 536087, dakika 55 tano zimesalia kufika 8 kamili. Tusome ujumbe 8 kamili, neno la matumaini.
9: Sawa, anasema bwana ni mwema, dada zangu hapo studio, naitwa Slas kutoka Mwanza Kishili. Mungu awabariki sana kwa kutujuza taarifa za nchi yetu ya Tanzania. Asante kutokea huko. Nawapata vizuri kabisa. Mbarikiwe sana. Anasema Simioni Diamond kutoka Morogoro Kilosa Makwambe. Barikiwa sana kutokea huko Kilosa. Watanzania tujilinde kwa kutunza vyanzo vya maji, maana maisha bila maji haiwezekani, tutunze vyanzo vya maji. Asante, barikiwa sana. Anasema Sadiki Charles wa Chato Geita, ila sasa nipo Kasulu Kigoma Tanzania. Ujumbe tuzingatie usafi katika vyanzo vya maji, kwani maji ni afya. Bye, karibu Kasulu, kaandika hivyo.
1: Shukrani.
9: Asante, barikiwa. Gwandie Majaliwa Jestoni Mubimba, walemavu watapata tabu kwa hali.
1: Watu wanafanya ndo chanzo cha mapato.
9: Ndio, watapata shida. Pato huyo ameshambeba. Naitwa Mary Thomas kutoka Babati Manyara. Hakika nabarikiwa sana na kipindi hiki. Asante Mary. Mungu akubariki. Mimi Nundau wa Taarifa. Anasema bila shaka mkandarasi wa moyo Nyilamba kwa Singida hapa. Aya, asante na mapato kwa uzuri. Niko nanyi mpaka tamati. Mungu awabariki. Barikiwa sana mkandarasi wa moyo. Huyo anasema dada zangu, serikali iweke sheria kali juu ya mazingira, maana maji ni uhai. Ujumbe, upendo ni gharama. Kuwa makini na anayekwambia anakupenda bure. Mama mdogo piwa karatu.
1: Haya, anakupenda bure.
9: Anakupenda bure. Kati upendo ni gharama. Niitwa Sadiki Charles wa Chato Geita, ila kwa sasa asante. Hii hapa nimeisoma. Barikiwa sana na Mungu awabariki. Sharifa, mimi mpano ujumbe mfupi, nimetamatisha hivyo.
1: Dakika 3 zimesalia kufika saa 8 kamili. Msikilizaji, asante kwa Swahili la Kwanza ndio saa nzuri ya mulika. Tumemulika habari mbalimbali katika habari na matukio. 8 kamili tabarikiwa na neno la matumaini. Kichwa cha somo kinasema hekima ni utii wa amri za Mungu.
9: Amina.
1: Na ndio ambapo tabarikiwa siku ya leo. Baada ya hapo tarudi kwako barikiwa na nyimbo na pia kusoma ujumbe wako mfupi. Kumbuka tu hii ni Rock FM Radio na AWR Tanzania, matangazo yanakujia kutoka Mbeya Forest mpya ni wasaa mzuri wa mulika. Tutarudi kwako. Mimi ni Sharifa pamoja na Yesu Tumaimba Wala. Asante, Bwana akubariki kwa sasa.

0: imetimia saa 8 kamili.
1: Pendwa msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu mahali popote ulipo, katika chombo cha usafiri, katika shughuli yako. Neno la leo limekuja tena, Bwana akujalie na Bwana akubariki. Karibu. Anayezungumza nawe ni mchungaji Godson William Buguni. Namba ya simu ni 0787258460, 0787258460. Ni kichunga hapa Mbeya, makanisa ya Waadventista wa Sabato katika maeneo ya Ikulu na maeneo ya Isese na mingine. Mungu akujalie sana, ninakukaribisha sana katika mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo tumekuwa tukizungumzia sana neno la hekima kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kabla ya kuendelea, nikukaribishe sana tuweze kupata ombi. Mungu wetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Asante kwa ajili ya msikilizaji na neno la leo. Tupatie nafasi ya kukusikia wewe na tuelekeze mawazo yetu kwako, na tubarikiwe, tutiwe moyo na tutiwe nguvu katika jina la Yesu. Amen. Mpendwa msikilizaji, Bwana amekuwa mwema sana katika vipindi vyetu vilivyopita. Na saa hii tulio nayo, tunatamani tuzungumze tena kuhusiana habari ya neno la hekima leo. Mtu mmoja anazungumziwa katika mji mmoja, alikuwa anatafuta neno la hekima ya kweli, mtu mmoja. Kwa hivyo akauliza katika maeneo ya kwao ni nani anaweza akamsaidia. Akaambiwa kuna mzee mmoja anayeitwa mzee wa hekima. Kwa hivyo akamfuata mzee hekima na kumwambia, mzee hekima, natamani nifahamu hekima ya kweli. Kwa hivyo nimekuja kwako kwa ajili ya kuomba msaada huo, maana nimeambiwa una neno la hekima. Ni ukweli tu usiopingika kwamba katika jamii kuna watu wanaotuzunguka ambao tunadhani wana hekima, maana wanaweza wakatatua mambo. Kwa hivyo kukiwa na changamoto katika jamii, watu wanauliza, kuna mama nani ambaye anapatikana hapa? Kuna dada au kijana nani anapatikana? Wako vijana wa kike na wa kiume ambao wana hekima katikati ya makundi yao, na watu wangetamani wapeleke habari zao kwao kwa ajili ya kutafuta ufumbuzi. Kwa hivyo mzee huyu alipofuatwa na kijana kwamba, mzee, ninatamani uniambie hekima inapatikana wapi, akamchukua kijana, akapita naye kijana katika mitaa yote, akapita naye kijana katika maduka yote, akapita na kijana katika mashamba yote, miji yote, akamaliza akapita na kijana mahali pote ambapo kijana alikuwa amefikiri kwamba wangekana kuzungumza. Lakini mwisho mzee akampeleka kijana huyu mpaka kwenye ziwa, katikati ya ziwa kuna maji hapo, maji yamejaa. Alipomfikisha hapo, mzee akaanza kuingia majini, magoti yake mpaka kwenye kiuno mpaka karibu na kifua. Alipofika karibu na kifua, upenuni mwa maji hapo, mzee akatulia. Alafu akamshika kijana, akamwambia kijana, nifuate, usijibu chochote, kila nitakachokuambia wewe unafanya tu. Kwa hivyo akamchukua kijana, alipomchukua kijana akamzamisha majini, alafu akamnyanyua. Mpendwa msikilizaji, akamzamisha mara ya pili, alafu akamuinua. Akamchukua kijana tena majini, akamzamisha mara ya tatu. Wakati huu akamwachaacha hapo ndani ya maji kwa muda kitambo, alafu akamuinua kijana wakati anababaika babaika kwa ajili ya maji ambayo yamembana, na pumzi ilikuwa ni shida ndani ya maji. Alafu kijana akamwambia, mzee, sikukuambia hivi? Akamwambia, nilikuambia usinijibu chochote, kimya. Mara ya tatu akamuingiza tena, mara nyingine tena ya nne, akamwacha pale ndani muda kitambo tena. Lakini mara nyingine tena alipomtoa kijana anatetemeka, namwambia mzee, akamwambia nyamaza kimya. Mara ya tano alipomuingiza akamwacha pale ndani, akawa anatapatapa, mzee amemshikilia. Kumbuka mzee ni mwenye nguvu kuliko kijana huyu mdogo. Kijana anatapatapa pale ndani, anatapatapa kwa muda wa kutosha. Lakini baadaye alipomtoa kijana, ameishiwa, ni kama ameishiwa na nguvu. Mzee akamtazama na kumwangalia, akamwambia hivi, utaipata hekima yenye kweli ukiitafuta kwa bidii, kama ulivyotafuta pumzi ya uhai ndani ya maji. Mpendwa msikilizaji, hekima inapatikana wapi? Ayubu 28 fungu la 12 hadi la 13. Biblia, neno la Mungu linasema hivi: lakini hekima itapatikana wapi? ni mahali gani panapatikana maarifa? Hakuna mtu ajuae thamani ya hekima, na haipatikani nchini mwa walio hai. Ni kama Ayubu kuna kitu anataka kutuambia hapa kuhusiana habari ya hekima hii ambayo tunaizungumzia. Kwa hivyo ukumbuke kwamba tulipoanza mifululizo ya masomo yetu kuhusiana habari ya hekima, tumekuwa na maswali mengi kwamba hii hekima tunayoitafuta inapatikana wapi. Lakini tukajifunza hata katika kitabu cha Mithali kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Na hapa tunaona kijana aliyehangaika sana kutafuta maarifa na hekima, akamkuta mzee mmoja wa hekima hapa akimwambia, sikiliza kijana, hutaipata hekima kwa urahisi. Hekima sio cha kuokota tu njiani, ni kitu cha urahisi urahisi, ni jambo la kutafutwa. Na hapa Ayubu ana kitu cha kutuambia, hivi hekima inapatikana wapi? Mpendwa msikilizaji, mahali popote ni vizuri kujiuliza, hekima inapatikana wapi? Tutaipata wapi hekima? Utaipata wapi hekima? Je, ni mahali gani ambapo tukienda tunaweza tukapata maarifa? Kuna mahali panapouzwa maarifa? Kuna mahali panapouzwa hekima? Je, kuna mahali panapouzwa utu, ubinadamu? Kuna mahali panapouzwa uvumilivu? Kuna mahali panapouzwa busara? Kuna mahali panapouzwa maarifa na hii hekima tunayozungumzia? Hakuna mahali pengine. Ayubu katika maandiko matakatifu, Biblia takatifu,

divine power, nguvu ya Mungu wa mbinguni, uwezo wa Mungu wa mbinguni, maarifa ya Mungu wa mbinguni. Utakumbuka kwenye vipindi vyetu na masomo yetu yaliyopita tumezungumzia habari za Suleiman alipotafuta hekima, akimwambia Mungu, naiomba hiyo hekima, siombi kingine chochote, siombi utajiri, siombi fedha, siombi vitu vya duniani vingine, siombi cheo, siombi heshima. Lakini mwishoni akamwambia Mwenyezi Mungu, mimi ninachoomba ni hekima na maarifa, na Mungu akampatia. Na ndio maana tunaangalia leo tena katika fungu letu hili la Ayubu 28 fungu la 12 hadi 13 linakubaliana na masomo mengine tuliyoyapitia, ya kwamba hekima haipatikani kwa mwingine yoyote, hekima inapatikana kwa Mungu wa mbingu na nchi. Na hivyo ili tuweze kuipata hii hekima, ni lazima tuwe na urafiki na Mungu. Masomo haya yatatuelekeza namna ambavyo tunapaswa kuwa na urafiki na Mungu wetu. Na sijasema tumzoee Mungu, maana kuna watu ambao tukizungumzia habari ya urafiki ni kumzoea Mungu na kumpigia kelele, na kuna nyakati ambazo mtu anasema usipofanya hivi Mungu sitakuelewa. Hiyo haikubaliani na maandiko matakatifu, na mbeleni huko tutaendelea kujifunza zaidi, tuone vile ambavyo Mungu ana tabia ya upendo, lakini anapaswa kubaki kuwa Mungu katika maisha yetu. Cheo chake na heshima yake ni hali ya juu, sio wa kumtania tania na kuzungumza maneno hivi hivi. Tunapaswaje tukae na Mungu wetu ili tuweze kupata hii hekima tunayoizungumzia? Zaburi ya 19 na fungu la 7, Daudi ana haya ya kusema: sheria ya Mwenyezi Mungu, Mungu ni kamilifu, humpa mtu uhai mpya. Masharti ya Mwenyezi Mungu ni thabiti, huwapa hekima wasio na makuu. Mpendwa msikilizaji, usikilize vizuri fungu hili la 7 la Zaburi ya 19 na fungu la 7. Utatazama tafsiri yako, kuna tafsiri mbalimbali, kuna Kiswahili cha kisasa, kuna Kiswahili cha Kimvita. Utatazama tafsiri ulio nayo, lakini sheria ya Mwenyezi Mungu ni kamilifu. Kama kuna vitu ambavyo ni vizuri tuweze kuvifuatilia katika ulimwengu tulio nao sasa hivi, ni kama wengi wa watu wanaoishi, vijana wa kike na wa kiume, akina mama na akina baba, maisha ya mjini na kijijini, shambani na mahali pengi, tumeshindwa kuijali sheria ya Mwenyezi.

binadamu wenzetu. Sheria hizi ambazo Mungu ameziweka zinazotajwa kama ni kamilifu ni namna ya kufanya yale yaliyo mapenzi ya Mungu. Ni kama Mungu anatuambia, ukitaka kufanikiwa pitia kwenye barabara hii. Ukitaka kufanikiwa pitia kwenye njia hii. Ukitaka kufanikiwa panda chombo hiki. Hatuwezi tukaishi tu tunavyotaka alafu tukapata nafasi ya kupata ile hekima ambayo Mwenyezi Mungu anahitaji tuipate. Hatuwezi tukaishi tunavyotaka bila kufuata taratibu za Mwenyezi Mungu tukaishi vizuri hata na wanadamu wenzetu. Mpendwa msikilizaji, hata kama unadhani si vizuri kwenda mbinguni kule Mungu alipo, lakini kama unatamani uishi vizuri na wanadamu wenzako mahali popote ulipo, jaribu kufikiria sheria ya Mungu, maana ni faida itakayokuwezesha kuishi pamoja na wenzako wanaokuzunguka, majirani zako na hata na familia yako.

dada yako na mama yako, ujue ya kwamba huyo ni mama yako. Sheria ya Mungu inatuambia waheshimu baba yako na mama yako, ili siku zako zipate kuwa nyingi. Sheria ya Mungu inatuambia tuwatendee wengine mema. Sheria ya Mungu inatuambia usiue. Sheria ya Mungu inatuambia usizini. Sheria ya Mungu inatuambia usiibe. Ukifanya hivyo, umefanya vibaya kwa ndugu yako. Ni kama sheria tunapoizungumza, ni maadili yanayotuwezesha kuishi vizuri pamoja na wenzetu wanaotuzunguka. Kati ya hizi sheria za Mungu alizoziweka, ukiangalia kwenye kitabu cha Kutoka 20, utagundua ya kwamba sheria zinazozungumziwa zinapelekana na namna tunavyoweza tukaishi kwa maadili mazuri na wenzetu. Zile sheria za kwanza ambazo zimezungumziwa, ambazo zingine tutazijadili hapo mbeleni kwenye masomo yetu, ni zile za mahusiano ya mtu na Mungu. Lakini katikati ya hizo sheria tena, tunapohusiana vizuri na Mungu, kuna namna ya kuhusiana kati yetu na wanadamu wenzetu. Tunapotamani kupata hekima na kuishi kwa furaha katika siku yetu ya leo, ni vizuri tujue ya kwamba kuna maamrisho ya Mwenyezi Mungu ameyaweka kwenye taratibu zake. Usiwe na miungu mingine, mimi ni Mungu wako. Utazisoma na kuzitazama zile sheria kwa jinsi ambavyo zimeandikwa, ni kanuni za maadili. Hata hivyo wengi tumeziita sheria tu, lakini kwa lugha iliyotumika hapo mwanzoni hazikuitwa sheria. Mungu aliyaweka kama maneno kumi, maneno kumi ya kwake. Na lugha iliyotumika pale ya maneno kumi ni maneno yanayoweza kumsaidia mwanadamu ajue kuishi kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu, lakini ajue kuishi kwa maadili ya marafiki na majirani na ndugu waliomzunguka. Na hivyo hizi sheria za Mungu ni utaratibu ambao Mwenyezi Mungu ametuwekea ili tujue ya kwamba baba ni nani nyumbani. Huyu baba ni nani nyumbani anapaswa aheshimiwe kama maadili ya Mwenyezi Mungu aliyotuambia aheshimiwe, na ni ukweli mahali pote, hata kwenye taratibu zetu za Kiafrika, mila na desturi zetu, mila na desturi zetu za Kitanzania, mila na desturi zetu hata hapa Mbeya, mila na desturi zetu zinatuambia kwamba baba anapaswa kuheshimiwa maana ni mzazi. Na kama anapaswa kuheshimiwa, wewe ni nani ubishane naye? Kama kuna vitu ambavyo tunapaswa kuviangalia leo, vijana na hata wale wote ambao ni watu wazima, ikiwa baba yako au mama yako bado yupo, ni kama maandiko matakatifu yanatuambia usimchokoze, mheshimu. Kama kuna vitu ambavyo si vya kufanya leo, ni kubishana na baba yako au kubishana na mama yako. Hivi vyote vinatufundisha namna ya kuishi kwa maadili na wale wenzetu wanaotuzunguka, lakini kujua mipaka yetu kwamba huyu ni baba, huyu ni mama, na namna ambavyo tunaweza tukakaa nao kwa namna iliyo bora na namna iliyo nzuri, ili jina la Bwana liweze kutukuzwa katika maisha yetu. Na hivyo ningekukumbusha mpendwa msikilizaji kwamba hizi zinazozungumziwa katika kitabu cha Zaburi 19 na fungu la 7, sheria ya Mwenyezi Mungu ni kamilifu, humpa mtu uhai mpya. Tukitamani kwamba tupate uhai mpya, kila mtu asubuhi anapoamka anatamani apate uhai mpya. Jioni inapofika unatamani uombe, Mungu nisaidie ili niweze kupata nguvu mpya. Lile pumziko tunalolipata la jioni

alizotuwekea. Maisha haya Mwenyezi Mungu hajatuwekea uhuru wa kufanya tunachotaka. Ni vizuri tujue ya kwamba tunapaswa kufanya kinachotakiwa kwa namna inayotakiwa, kwa wakati unaotakiwa. Kufanya kinachotakiwa kwa namna inayotakiwa, kwa wakati unaotakiwa. Na ili tufanye kinachotakiwa, ni nani wa kutuambia kinachotakiwa? Ambaye anapaswa kutuambia kinachotakiwa leo ni Mwenyezi Mungu. Maana kuna wengi wanaweza wakatuambia mambo, ni maneno yao, lakini lazima tuyalinganishe Mwenyezi Mungu anatuambia nini ili tufanye kinachotakiwa, tuishi kwa namna inavyotakiwa, tueleze kwa namna inavyotakiwa, tuzungumze kwa namna inavyotakiwa. Kila tunalolifanya ni lazima tujiulize, hii namna ndivyo Mungu anavyotaka? Na hiki kinachotakiwa ni nani anieleze? Kinachotakiwa, anayenieleza wa kwanza ni yule aliyeumba mbingu na nchi, aliyemuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake. By the way, kwa kweli msikilizaji, wewe ni kiumbe wa

mtu mwenye majibu kamilifu na toshelevu kwamba Mungu anafananeje, lakini Mungu alituumba kwa mfano wake na kwa sura yake, na kwa sababu hiyo tuna kila sababu si ya kujivuna lakini ya kujivunia ya kwamba Mungu anatupenda na Mungu anatujali. Na kwa sababu hiyo anayepaswa kutueleza namna ya kuishi kwa hekima ni Mungu mwenyewe. Anayepaswa kutufundisha hekima ni Mungu mwenyewe. Anayepaswa kutufundisha maarifa ni Mungu mwenyewe. Naomba Mungu atusaidie, atufundishe, yeye ndiye mzee hekima. Kama kuna mzee hekima wa kumuuliza ni Mungu wa mbingu na nchi, tumuulize tutapata wapi hekima, naye atanyosha mikono yake akitu

mimi na wewe ni nani hata tuwe na makuu na kiburi. Tumeumbwa na Mwenyezi Mungu. Naomba tutembee pole pole katika ulimwengu huu ambao Mwenyezi Mungu ametupatia. Naomba tumsikilize na kuisikia sauti yake ili atuelekeze kilicho chema katika maisha yetu. Kama utauliza swali leo, hekima ina

Mungu, tunahitaji hiyo hekima ili tuishi kulingana na matakwa yake na matamanio ambayo Mungu ametuwekea. Kila nchi inapowekwa nchi inaweka taratibu zake. Kwa mfano kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina katiba ya nchi. Na hii katiba ya nchi ni kuelekeza kwamba ili uishi vizuri hapa mahali hapa na hawa na hivi na hivi na hivi,

katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hii tunapoangalia kwenye Biblia maandiko matakatifu, ndio tunaweza tukaita ni katiba ya mbinguni ya Mungu mwenyewe, ya kutueleza namna tunavyopaswa kuishi kulingana na matakwa ya Mwenyezi Mungu, na wale marafiki zetu waliotuzunguka, wazazi wetu waliotuzunguka, ndugu waliotuzunguka. Na kwa ukweli ni kwamba tukishafahamu Biblia vizuri, tutapata nafasi ya kuishi hata na bosi wako vizuri. Acha kuwa na makuu wakati uko na bosi wako. Nyenyekea ukiwa na bosi wako. Mheshimu bosi wako mahali popote ulipo, ili usipate msongo na mfadhaiko bure wa mawazo. We tulia, fanya kinachotakiwa, kile ulichotumwa. Angalia mission statement ya shirika unalofanyia kazi mahali ulipo. Hivi bosi wako anakazia vitu gani hasa?

kuishi vizuri kati yetu na mahusiano yetu na Mungu na mahusiano yetu na wanadamu. Na ndio maana Daudi katika Zaburi ya 119 fungu la 97 na 98 hapa juu utaangalia kwenye Zaburi ya 17 fungu la 7 anazungumza kwamba upate hekima, nipate hekima, nisiwe na makuu. Makuu ya nini katika ulimwengu huu unaopita? Kwa sababu katika ulimwengu huu tukiangalia

itafakari mchana kutwa. Sheria ya Mungu ipende, itafakari mchana kutwa. Kombeleni tutajifunza vile ambavyo wengine wanapunguza sheria ya Mungu wanapoona mahali fulani kuna mambo ambayo hayapelekani na mtazamo wao. Wanafikiri kwamba wakifanya kinyume na sheria ya Mungu kuna kufanikiwa, lakini sheria ya Mungu ndi

yetu ili tuishi nao kwa namna iliyo bora. Na tukifahamu hii, kuitafakari mchana kutwa, kuipenda amri yako iko nami daima, yanipa hekima kuliko maadui zangu. Amri ya Mungu inatupa hekima. Amri ya Mungu inatupata maarifa. Amri ya Mungu inatupatia ushindi. Amri ya Mungu inatupatia

tutakapoomba anatupatia hii hekima. Na ndio maana neno litakalo endelea baadaye utagundua tutakuwa na namna ya kuomba ili tuweze kuipata hii hekima. Na Mungu wetu akuzidishie baraka zake leo kwa neno hili ambalo tumegundua, ili tuipate hekima ya kweli, hatuipati pengine popote.

upendo. Naomba Mungu atusaidie, wewe na mimi tungesema leo, naipenda sheria ya Mungu, naitafakari mchana kutwa, amri yake Mwenyezi Mungu iwe nami daima, inipe hekima kuliko maadui zangu. Mimi ningekuombea tuipende sana sheria ya Mungu, tuitafakari mchana kutwa, na amri zake zikae nasi daima katika mioyo ya mioyo yetu, zitupatie hekima kuliko vitu vingine vya duniani. Na Mungu akubariki na kukujalia. Anayezungumza nawe ni yule yule anayezungumzia na kufundisha hekima ya kimungu, Mchungaji Godson William Buguni, 0787258460. Ukiwa na swali lolote unaweza ukauliza, hiyo ni namba inayopatikana, lakini pia unaweza ukawasiliana na wengine mahali kwa makanisa ya Waadventista wa Sabato wanaoshika imani ya Yesu na ushuhuda wa Yesu, na makanisa hayo yanapatikana sehemu nyingi mbalimbali mahali ulipo. Unaweza ukapata maelekezo zaidi ya mahali utakapopotupata. Tumia namba hiyo ambayo tumekupatia na Mungu akujalie. Tuombe. Mpendwa msikilizaji, Mungu mtakatifu, jina lako litukuzwa. Asante kwa ajili ya msikilizaji. Msikilizaji leo angetamani mahali anaweza akapata hekima, si pengine, ni kwa Mungu wa mbingu na nchi. Tafadhali msikilizaji, akikuomba pamoja nami, mpatie hiyo nafasi, ili mradi tu utufundishe kukutegemea na kushika amri zako takatifu, maneno yako kumi, yatupatie hekima na maarifa, maana hayo ni kamilifu, hutupatia uhai mpya. Mungu mtukufu, leo tunatamani tupate uhai mpya. Bwana akupatie uhai mpya. Bwana utupe uhai mpya katika jina la Yesu.

Unasikiliza AWR Tanzania 98.1 FM Songea, sauti ya matumaini.

hiyo dakika kuelekea 39 msikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania. Wasamulika katika sala ya pili hili baada ya kutamatisha habari na matukio, ukabarikiwa neno la matumaini, ujumbe unasema hekima ni utio.

Endelea kubarikiwa na nyimbo. Lakini tenda kusoma ujumbe wako na utuma kwa 0757 5360 87 5360 87. Tumia namba hiyo, tuma ujumbe mfupi, tukibarikiwa pamoja kupitia ujumbe wa neno la leo, lakini hata nyimbo hizo nda kutubariki. Hakika na sisi na ujumbe mzuri, na ujumbe ambao na kufariji na kukubariki hapo lipo msikilizaji. Ikiwa ni siku hii ya nane, leo mwezi wa 6, 2026. Uyako, tafadhali ninyeshe kwanza. Wimbo huo maji ya uzima, Dodoma Adventisti Chorus, ndio ambao na imba. Kabla ya hapo, Jumireso ule kubariki na wimbo na shukuru.

sasi. Endelea kubarikiwa pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. MC James Nyahiga Lugana Kishapu Shinyanga barikiwa sana na matumaini. Ametoa ujumbe tusome Tito 2.

Yesu anakuja. Anasema jina lake ni Jackson Elias kutokea Kungu Bariadi. Bwana wabariki studio. Ujumbe Mungu ndio chaguo letu. Nabarikiwa sana na neno la matumaini ya siku ya leo. Barikiwa pia msikilizaji, ni nani wewe? Nila kubarikiwa na ujumbe wa wimbo huo, Rekebisha, Mbiwe SD Choir. Sikiruti nila kusoma ujumbe wako ambao unatuma kwa 0757 53 60 87 0757 53

Asante sana Mama Sabra wa Kisugu Kibondo Kigoma, kuendelea kubarikiwa pamoja nasi. Asante sana. Nasema asante hapo studio, mambo ni shwari, endelea kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake ni Sara kutokea Msoma. Shukran sana. Bwandie Majaliwa Justoni Mubimba, barikiwa kiwa Liwambara. Kazi ni nzuri studio, shukran sana, endelea kubarikiwa. Barikiwa sana neno leo, ye ni Masami wa Nyange. Haya, barikiwa sana kutokea Nyange. Bwana Yesu atukuzwe, watu wa Mungu, amina. Nimefurahi sana kwa hubiri zuri lihusuyo hekima. Jina lake ni Dito Msefo, kutokea kiwa la ni soko la Kigi.

Amina, msana da Mungu akubariki. Barikiwa pia ndugu msikilizaji ambaye umechagua Rock FM haida bila kuwa kituo bora cha matangazo nyumbani pako. Amina, hakika Mungu abariki. Barikiwa pia msikilizaji. Dakika ni ya 50. Wimbo huo ni Mashiri SD Choir Kinubi. Ndio nakubariki. Namba yangu ni 0757 536087, 0757 536087. Ukirejea hapa utaweza kusoma ujumbe na kukwambia asante.

0: Edwardi Laurent kutokea Mwanza. Aha, shukran sana, asante sana kwa kuwa nasi.
1: Sina fedha wala dhahabu, nilicho nacho ndicho cha kufaa.
0: Anasema mama Maganga wa Sai Mbeya, nibarikiwa na hubiri. Mungu awabariki sana tumishi wa Mungu. Shukran sana kutokea Sai Mbeya, endelea kubarikiwa. Anasema jina lake ni Bozat, nabarikiwa na kipindi hiki kutokea Lulembela. Ubarikiwe. Lulembela ni wapi? Barikiwa pia. Haya, na niko shamba, nabarikiwa na nyimbo nzuri. Endelea kubarikiwa kufanya kazi ya mikono yako, Bwana naibariki kazi yako. Barikiwa pia. Anasema tuendelee kuburudika. Amina, amina sana msikilizaji. Bwana Yesu asifiwe. Amina, barikiwa sana nyimbo achilia. Aho, shukran sana, utaipata kesho hizo. Leo muda wangu si rafiki hapa. Bwana ni mwema. Jina yake ni Mandela Tito wa Muganza Kasenda. Nampenda sana Yesu, mbarikiwa na nyimbo hapo studio. Haya, shukran sana. Haya, nasema habarikiwa wote watangazaji hapo Mjengoni, Mashaka Ndagamsu, nawapata vyema. Dakika ni ya 56 kwa siku ya leo, sina la ziada. Asante zije kwako wewe ambaye umeamua kuwa sehemu ya matangazo haya mwanzo hadi mwisho. Jina langu ni Sharifa Mgalulo, nilikuwa na Istimai Mbawala. Bwana endelee kukubariki, endelee kubariki kazi ya mikono yako wote pale ulipo. Tunaisha matangazo haya AWR Mikocheni Bijini Dar es Salaam, lakini kwa wale wakazi wa nyanda za juu kusini na kubarikiwa kupitia Rock FM Radio 96.9, na tabufika saa 9 kamili taarifa ya habari itakujia hapo. Baada ya hapo ratiba nyingine itafuata. Asante kwa sasa. Kesho mapenzi yake Bwana yakitimu, utakutana hapo saa 7 kamili. Asante, sina la ziada.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Inasomwa kwako nami Hamis Mohamed, na kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, amewataka viongozi nchini waelimishe wananchi umuhimu wa kuandikishana mikataba na kupeana ardhi badala ya kuendelea kufanya hivyo kwa kuaminiana. Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Judith Kapinga, akiwa katika ziara kikazi nchini Uturuki, amefanya mazungumzo na Waziri wa Viwanda na Teknolojia wa Uturuki. Na bei ya mafuta imepanda kwa 3% wakati soko yalipofunguliwa barani Asia, hali inayoakisi mashaka mapya kwenye soko la dunia kufuatia mashambulizi ya kwanza Iran dhidi ya Israel tangu mwezi Aprili. Habari kamili.

0: Iringa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, amewataka viongozi wa kuwaelimisha wananchi umuhimu wa kuandikishana mikataba wanapopeana ardhi badala ya kuendelea kufanya hivyo kwa kuaminiana. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa wito huo wakati akizungumza na viongozi wa kanda mbalimbali wa mkoa wa Iringa katika kikao cha jumuisho ya ziara yake kilichofanyika katika ukumbi wa mikutano ya ofisi ya mkuu wa mkoa huo mkoani Iringa. Amewataka viongozi wanapotaka kufanya uendelezaji wowote, na wao pia wahakikishe wanawapa wananchi husika mikataba ili kulinda haki yao. Ametumia fursa hiyo kumpongeza mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Harry James, mwenyekiti wa CCM mkoa huo Daudi Yasini, na viongozi wote kwa kusimamia vizuri shughuli za maendeleo ya mkoa wa Iringa. Dodoma. Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Judith Kapinga, akiwa katika ziara kikazi nchini Uturuki, amekutana na waziri wawili wa nchi hiyo na kufanya nao mazungumzo ya kujenga. Mazungumzo na waziri Kari amejikita katika kukuza maendeleo ya viwanda vya kimkakati, kuimarisha matumizi ya teknolojia, pamoja na kuhamasisha uwekezaji katika viwanda rafiki kwa mazingira. Mheshimiwa Kapinga ameeleza dhamira yake na dhamira ya serikali kutumia ushirikiano huo kufikia malengo ya dira ya taifa ya mwaka 2050 kuwa nchi ya kipato cha kati cha juu kupitia mageuzi ya sekta ya viwanda, huku Uturuki ikiahidi kuendeleza ushirikiano wa kiufundi, teknolojia na ubunifu kwenye sekta hiyo. Kwa upande wake na kwa upande wa biashara, mazungumzo na waziri Bolati yamejikita katika kuimarisha mazingira wezeshi ya uwekezaji na kuongeza kiwango cha biashara kati ya Tanzania na Uturuki, ambapo kwa sasa yamefikia takriban dola za Kimarekani milioni 354 kwa mwaka 2026, huku lengo likiwa ni kufikia dola za Kimarekani bilioni 1. Dar es Salaam. Wabunifu na wajasiriamali wameendelea kubuni suluhisho mbalimbali ili kukabiliana na changamoto kubwa zinazokabili mifumo ya chakula nchini, kuanzia uhaba wa maji unaoathiri uzalishaji wa chakula mpaka upatikanaji mdogo wa vyakula vyenye lishe kwa watoto wadogo. Mpango huo unazialika kampuni changa au startup, biashara ndogo na zakati, wabunifu na taasisi mbalimbali kuendeleza suluhisho zinazoweza kukua na kutekeleza kwa vitendo ili kuongeza ustahimilivu kwa jamii, kuimarisha mifumo ya chakula ya ndani na kuongeza upatikanaji wa lishe nchini. Akizungumza kuhusu mpango huo, mkuu wa ubunifu wa WFP Tanzania Tayamika Matao amesema Ignite Challenge inaonyesha umuhimu unaozidi kukua wa ubunifu unaongezwa na wadau wa ndani katika kukabiliana na changamoto za mifumo ya chakula na mabadiliko ya tabia ya nchi Tanzania. Kupitia shindano hili la WFP hushirikiana na Startup Hub Africa, inaendelea kuimarisha mfumo wa kukuza ubunifu na kusaidia biashara zenye matumaini ya kuchangia mifumo endelevu na imara ya chakula hapa nchini Tanzania. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sasa ni habari za kimataifa. Tehran. Bei ya mafuta imepanda kwa 3% wakati masoko yalipofunguliwa barani Asia, hali inayoakisi mashaka mapya kwenye soko la dunia kufuatia mashambulizi ya kwanza ya Iran dhidi ya Israel tangu mwezi April. Bei ya mafuta imepanda kwa 3% wakati masoko yalipofunguliwa barani Asia, hali ambayo imeendelea kutia mashaka mataifa mbalimbali ulimwenguni. Pima moja la mafuta hafi limefikia dola 96.15 ikiwa na niongezeko la 3.29 ikilinganishwa na bei kabla ya masoko kufungwa wiki iliyopita, ambapo mashambulizi ya Iran yameatia doa makubaliano ya kusitisha vita vilivyozuka pale kati ya Marekani na Israel zilipoishambulia Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Makubaliano ya hapo kabla yalipandisha sana bei ya mafuta na gesi asili, hasa baada ya kufunguliwa mlango wa bahari wa Omzu unaopitisha kiasi cha 20% ya nishati zote zilizotumika duniani. Na hatimaye Manila. Ufilipino na mataifa kadhaa ya Asia yametangaza tahadhari ya janga la tsunami baada ya kutokea tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 katika kipimo cha Richter kusini katika taifa hilo katika alfajiri ya siku ya Jumatatu. Mji wa mwambao wa Santos kusini mwa Ufilipino tayari umeshuhudia uharibifu wa mwanzo na kukatika kwa nishati ya umeme katika eneo hilo. Mamlaka za Ufilipino zimewataka watu kukimbia na kufuata hifadhi kwenye maeneo yenye minuko ili kuepuka madhara ya mawimbi makubwa ya bahari ambayo yanatarajiwa katika taifa hilo. Rais Ferdinand Marcos wa Ufilipino amesema amezielekeza idara zote za serikali kuingia kazini haraka ili kushughulikia jambo hilo. Kituo cha tahadhari cha tsunami katika bahari ya Pacific kimesema mawimbi makubwa yenye ukubwa wa mita 3 yanaweza kupiga kwenye fukwe za Ufilipino, hivyo kuwataka wakazi wa maeneo hayo kuchukua tahadhari. Na kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena mutasari wake. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewataka viongozi nchini waelimishe wananchi umuhimu wa kuandikishana mikataba na kupeana ardhi badala ya kuendelea kufanya hivyo kwa kuaminiana. Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Judith Kapinga akiwa katika ziara kikazi nchini Uturuki amefanya mazungumzo na Waziri wa Viwanda na Teknolojia wa Uturuki. Na bei ya mafuta imepanda kwa 3% wakati masoko yalipofunguliwa barani Asia, hali inayoakisi mashaka mapya kwenye soko la dunia kufuatia mashambulizi ya kwanza ya Iran dhidi ya Israel tangu mwezi Aprili. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuwa nasi ifikapo saa 2 kamili usiku. Asante na wakati mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Dome Swahili.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na channel yetu nzuri kabisa ya AWR Tanzania. Wasaa huu ni wasaa mzuri kabisa wa wanda wa Mswahili. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunaendelea kukushukuru kwa kuwa umeendelea kukaa pamoja nasi katika kipindi umeendelea kukaa pamoja nasi na kuendelea kusikiliza vipindi vizuri kutoka kwa redio yako pendwa kabisa ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Naitwa Rocco Marlon, nipo katika kipindi kizuri cha wanda wa Mswahili. Na katika kipindi hiki kutakuwa kuna vipindi mbalimbali, vipindi vidogo vidogo mbalimbali ambavyo msikilizaji wa AWR Tanzania, wewe na msikilizaji mwenzako pia, mtaendelea kubarikiwa wakati mnaendelea kusikiliza mnaendelea kusikiliza mambo mazuri ambayo yameandaliwa kupitia kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naam, katika Wanda wa Mswahili tunakuaga na vitu vifuatavyo. Tunakuaga na chemsha bongo, lakini hapo hapo tunakuwa na chaguo la Mswahili, lakini pia kiti cha ugenini katika chemsha bongo. Siku hii ya leo kuna vitu vizuri na kuna mambo mazuri ambayo tumewaandalia, kama ambavyo huwa tunawaandalia siku zote ambazo mnakuwa mnatusikiliza na mnakuwa mpo pamoja nasi wasikilizaji wetu wa AWR Tanzania. Naitwa Rocco Marlon, na kupitisha katika mazuri ambayo yamekuwa yakijiri kila siku katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, ambacho ni saa 9:30 mpaka saa 11 kamili kila siku, kuanzia Jumatatu mpaka Alhamisi, hapa hapa AWR Tanzania.
2: Watu wakiungana pamoja ni afya, ni raha.
1: Wimbo ni mzuri kutoka kwa Jo Mereso unaosema sogea karibu nami. Mungu aendelee kuwabariki na aendelee kuwasogeza karibu na yeye wakati tunaelekea katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, msikilizaji wa AWR Tanzania.

Katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili kuna kuwa na msikilizaji ambayo yanakubariki. Lakini siku hii ya leo tutaanza na wanaita Chemsha Bongo. Chemsha Bongo, hapa kuna maswali mengi sana ambayo msikilizaji unaulizwa na unahitaji kujibu, kama ambavyo swali linahitaji wewe msikilizaji ujibu. Naam. Ili sasa uweze kujibu swali hilo, unaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0718 78 28. Namba ni 0711 28 78 28. Msikilizaji, ukipiga simu yako hapo, kuna Chemsha Bongo nzuri kabisa kwa ajili yako, ikuchemshe na kuchangamshe unapoendelea kusikiliza vipindi vizuri vya Uwanda wa Mswahili, hasa kipindi kizuri, sorry, vipindi vizuri vya AWR Tanzania, hasa vipindi vizuri vya wa Mswahili siku hii ya leo. Lakini pia ikumbukia kwamba baada ya Chemsha Bongo kuna kuwa na chaguo la Mswahili. Msikilizaji, hapo unatuma ujumbe wako mfupi kupitia namba hiyo hiyo, ule wimbo ambao unauhitaji kusikia kutoka kwetu sisi AWR Tanzania. Na sisi kama ambavyo tumekuwa tukifanya kila siku, hatutaacha kucheza wimbo wako mzuri, na wewe msikilizaji uendelee kubarikiwa, na hata wengine wanaozunguka, wanaokuzunguka, wanaosikiliza pia waendelee kubarikiwa. Endelea kualika majirani, endelea kualika majirani, endelea kualika

Msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na nyimbo nzuri kutokea kwa waimbaji tofauti tofauti. Kuna kachangamoto kidogo, lakini kwa muda mfupi tutaweka sawa na tutaweza kusonga mbele. Msikilizaji, endelea kuvumilia wakati unaendelea kusikiliza radio yako nzuri kabisa ya EWR Tanzania kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Kiswahili.

Okay, msikilizaji, unaweza sasa kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Piga simu yako hapo, kisha utakutana na swali zuri la Chemsha Bongo, msikilizaji, ambalo ya utahitajika ujibu kama ambavyo swali hilo linakutaka wewe msikilizaji ujibu. Ujibu msikilizaji. Okay. Niko tayari kupokea simu yako msikilizaji, wakati tunaendelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao City Choral. Usinikumbushe, wimbo wao unasema usinikumbushe makosa ya zamani.

0: Naam, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Eh, karibu sana. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Okay, mtandao unasumbua kwake, lakini endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0. Okay, hello.
1: Hello, nakusikia.
0: Okay, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Asante Stanley Brighton, natokea mkoa wa Morogoro, wilaya ya Gairo hapa.
0: Okay, karibu sana bwana, tuwie radhi kidogo kwa changamoto za hapa na pale.
1: Haina shida.
0: Haya. Mwezi gani una siku 28?
1: Umesema?
0: Ni mwezi gani una siku 28? Swali linasema mwezi gani una siku 28? Chemsha bongo yetu wa leo hii.
1: Mwezi wa pili.
0: Una uhakika?
1: Eh.
0: Una uhakika kabisa?
1: Ndio.
0: Kabisa. Haya bwana, jaribu tena wakati mwingine. Mepatia kidogo, jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji wa AWR Tanzania. Okay, msikilizaji kwenye line, hello. Haya, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Watu wanazidi kupiga simu hapa na tunazidi kubarikiwa. Kuna jumbe nyingi sana, lakini pia kuna simu nyingi sana ambazo zinapigwa kwetu sisi hapa ili tuweze kuzipokea. Msikilizaji, unapopiga simu yako hakikisha tunasikilizana vizuri kwa kupunguza sauti ya redio yako, lakini pia kusikiliza simu badala ya kusikiliza redio. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Mala Unaroko niko kwa ajili ya kupokea simu yako na kisha kupita katika ile chemsha bongo ya siku hii ya leo. Msikilizaji kwenye line, hello. Okay, mtandao umekuwa changamoto sana wasikilizaji, lakini tuendelee kubarikiwa na nyimbo nzuri wakati basi mtandao unaenda kuwa sawa.

0: Okay, kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Jensi.
0: Naam.
1: Hello.
0: Hey, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Joyce Shedaki, nipo Kimara.
0: Uko tayari kujibu swali? Hello. Hai, katoweka huyo. Atupokee simu msikilizaji mwingine. Hello.
2: Hello.
0: Hey, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Kwa majina anaitwa Philemon Willy Fred Godrick, anatokea Morogoro, Gairo, Mongwe, mtaa Kidete Mlimani.
0: Okay, swali linasema mwezi gani una siku 28?
2: Mwezi gani una siku 28? Mwezi ambao una siku 28 ni mwezi wa pili kwa kalenda ya kidunia, lakini ambao baada ya miaka
0: Haya, kapotea huyo, lakini na yeye alikuwa amekosa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Piga simu yako kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji, kutokea hapo basi nitapokea simu yako na nitakuuliza swali zuri, kutokea swali zuri ambalo nimepanga kukuuliza siku hii ya leo. Endelea kubarikiwa, endelea kusikiliza nyimbo nzuri kutoka kwaya mbalimbali. Wimbo unasema Kapaza Sauti, official video by Revelation Choir Kisii, kutokea huko nchini Kenya, hiyo county ya Kisii. Endelea kubarikiwa tunapozidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Muda wetu sio rafiki sana, muda wetu unatutupa mkono, tunakaribia katika lile chaguo la Mswahili la siku hii ya leo.

0: Halo, msikilizaji kwenye line, halo. Halo. Okay. Sijajua bado changamoto ni nini, changamoto ipo kwenye mtandao au changamoto ipo kwetu, lakini msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele. Tuwe radhi kwa changamoto chache ambazo tunakutana nazo hapa studio, lakini tunaamini ya kwamba yote ni kwa mapenzi ya Mungu na tunazidi kusonga mbele. Haya, tumembatisha huyu mmoja. Halo.
1: Nimerudi tena kwenye line.
0: Ehe, ulikuwa unajibu swali la unaitwa nani vile, tukumbushe.
1: Selemon, yule Fred Godrick.
0: Ah, okay. Swali lako lilikuwa ni mwezi gani una siku 28?
1: Hakuna mwezi wenye siku 28.
0: Hakuna mwezi wenye siku 28. Haya, wewe unaweza kujaribu tena wakati mwingine, bado sio sawa hujapatia. Okay, tunazidi kusonga mbele. Hawa nakwambia pia hakuna mwezi wenye siku 28. Okay. Msikilizaji mwingine hapa kwenye line anapiga simu. Okay. Hello.
2: Hey, hello.
0: Hey, karibu sana. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
2: Naitwa Elia Matias, kutokea Arusha.
0: Kutokea Arusha, Elia Matias. Karibu tena bwana.
2: Ndio.
0: Okay, siku mwezi gani una siku 28?
2: Mwezi February.
0: Okay, unajaribu lakini bado haujapata bwana. Okay. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28. Hello, msikilizaji kwenye line. Hello, kwenye line.
3: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji?
3: Ni mimi Asante Stanley Brighton, kutokea mkoa wa Morogoro, wilaya ya Gairo hapa.
0: Karibu sana Afande, umerejea tena kwa mara ya pili. Ni mwezi gani ambao una siku 28?
3: Ni mwezi wa pili.
0: Okay, endelea kujaribu tena, utapiga tena simu kwa wakati mwingine msikilizaji. Yeah, msikilizaji kwenye line, hello. Eh, hey, karibu bwana, tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi msikilizaji wa AWR Tanzania. Haya. Bado wetu sio rafiki sana msikilizaji wa AWR Tanzania. Swali linasema ni mwezi gani wenye siku 28? Msikilizaji, hebu fikiria ni mwezi gani wenye siku 28. Hapo fikiria, ukifikiria utapata majibu mazuri kabisa ambayo majibu hayo yatakuwa yanakamilisha chemsha bongo yetu ya siku hii ya leo. Leo naomba nikwambie jibu kwamba mwezi wenye siku 28. Okay. Okay, okay. Napokea simu ya mwisho kabisa ya msikilizaji na kisha tutasonga mbele. Hello. Hey, karibu bwana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Pande zipi ulipo?
4: Naongea na Frank Bayo kutoka Manyara.
0: Kutoka Manyara, karibu sana bwana. Ehe. Tuambie, uko tayari kujibu swali? Umelisikia kwanza?
4: Asante. Mwezi mwenye siku 28 ni mwezi wa pili.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine. Okay, msikilizaji, labda niache kukwambia kwamba miezi yote kwenye mwaka ina siku 28 na kuzidi. Yani kwanza huu ni mwezi wa 6, leo ni tarehe 8, si ndio hivyo? Lakini mwezi wa 7 pia una siku 28, mwezi wa 9 una siku 28, mwezi wa 8 una siku 28. Miezi yote ina siku 28 pasipo kuacha mwezi wa pili, kwa sababu mwezi wa pili wakati mwingine unakuwa na siku 29, wakati mwingine unakuwa siku 28. Lakini miezi yote lazima ipite kwenye siku 28 kuelekea siku 29 au siku 30. Au siku 31. Kwa hiyo miezi yote kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 ina siku 28. Ukianza kuhesabu moja lazima upite 28 kuelekea 31. Kwa hiyo miezi yote ina siku 28. Hiyo ni chemsha bongo ya siku hii ya leo. Naitwa Roko Malo, nilikuwa kusalia katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.
5: Wanda wa Mswahili.
0: Yeah. Yes, tunasidi kusonga mbele. Tupo kwenye chaguo la Mswahili msikilizaji wa AWR Tanzania. Tuko na wimbo unaitwa Bariki Ndoa. Bariki Ndoa umeimbwa na The Dominion Voice Ministry kutoka pale nchini Kenya. Msikilizaji barikiwa. Wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa wimbo ule unaotaka kupitia nambari 0711287828 0711287828. Bariki Ndoa by Dominion Ministry, Dominion Voice Ministers ndio wimbo ambao unatufungulia kipindi chetu au section au segment yetu nzuri ya chaguo la Mswahili siku hii ya leo katika Wanda wa Mswahili. Usikae mbali sana, vipindi ni vizuri na mada za leo ni nzuri, mambo yanakuja mazuri, mambo bam bam, mambo kem kem kwa ajili yako msikilizaji wa AWR Tanzania.

Yes, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele. Wimbo ni mzuri kabisa, unaosema bariki ndoa kutoka kwao Dominion Voice Ministers. Ham, ujumbe wengine kutoka kwake, okay, anasema yeye anaitwa Saidi, jina ni Re. Okay, Rehema Mbondo kutokea Mtwara anasema naomba wimbo unaitwa Umeme kutoka kwao Jomi Reso. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao Jomi Reso unaosema Umeme, wakati unaendelea kusikiliza vipindi vizuri vya AWR Tanzania, hasa kipindi hiki cha Uwanda wa Mswahili. Barikiwa na endelea kukaa hapo hapo wakati unazidi kusonga mbele katika kipindi hiki kizuri.

Okay, okay, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ujumbe ni wake Beatrice kutokea Mtwara, anasema anaomba wimbo wa Rahim Adonai, kambariki msikilizaji wa AWR Tanzania na wote ambao wanaendelea kusikiliza ukiwa pamoja nao hapo nyumbani kwako na radio yako, wazazi wako, watu wote, watoto wako, wale ambao wanabarikiwa na vipindi hivi, basi wakabarikiwe na wimbo mzuri kutoka kwao, The Heavenly Echoes, wimbo unaosema Rahim Adonai.

Yes, tunazidi kusonga mbele. Huyu anasema anaitwa Rachel kutokea Arusha, anaomba wimbo kutoka kwao Lotozo Youth, wimbo unaoitwa Sabato. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutoka hapa AWR Tanzania katika kipindi kizuri cha Wonder wa Mswahili.

Haya, tunazidi kusonga mbele. Hao ni AY Lutozo SDA kwaya na wimbo wao mzuri unaosema Sabato, msikilizaji wa AWR Tanzania. Ujumbe ni wake, anasema anaitwa Enoch John kutokea Kayenze Geita. Naomba wimbo unaosema mlio wa nyundo kutoka kwao Nyama Tagata SDA kwaya pale mkoani Geita. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Bila kusahau ya kwamba usawa mzuri wa kiti cha ugenini unakaribia. Leo kuna mada nzuri kabisa, msikilizaji, mada ambayo itagusa maisha yako siku hii ya leo, mada ambayo itakufanya wewe uone ya kwamba kuna mambo ambayo sisi kama wanadamu tunafanya lakini sio sawa kisheria, sio sawa kama watu wa Mungu. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri na uendelee kusalia kwenye radio yako AWR Tanzania unapoendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Malone.

Sikilizaji, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Muda wetu sio rafiki sana, muda wetu unaelekea katika ile nafasi nzuri kabisa ya kiti cha ugenini. Usiendelee kukaa mbali, nimekuambia kwamba kuna story nzuri ambayo itagusa maisha yako wewe msikilizaji, na uweza kujifunza mambo mengi na mambo kem kem kutokea AWR Tanzania, na kutokea katika hiyo story nzuri ambayo tutakuwa nayo leo katika kiti cha ugenini. Anasema anaitwa anaitwa Ntaki Ntakibahie. Anaitwa Ntakibahie kutoka Mbezi, anaomba wimbo kutoka kwa kwaya ya Shalom SDA Makambe unaosema Mrindimo. Msikilizaji, endelea kusikiliza wimbo huu wakati unaendelea kubarikiwa na vipindi vizuri vya Wanda wa Mswahili, lakini pia wakati unasubiria ule wasaa mzuri kabisa wa kiti cha ugenini ili uweze kusikia mada ya leo itasema nini. Mada ya leo imejikita kwenye nini, ni nini cha kujifunza kutokana na kile ambacho tutakiona siku hii ya leo. Endelea kubarikiwa na mimi na kuacha uweze kusikiliza wimbo mzuri wa Wanda wa Mswahili, wimbo mzuri wa Mrindimo kutoka kwao Shalom SDA Kwaya Makabe.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, nashukuru kwa kuwa umeendelea kusalia pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naam, msikilizaji, kama utakuwa ni mfuatiliaji mzuri wa matukio mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, ikiwemo Instagram, Facebook, YouTube, huko Twitter, X na WhatsApp na yote huko, kuna story moja ambayo imetrend sana hivi karibuni. Story ya mama mmoja hivi ambaye alikuwa anamtetea mwizi huko mkoani Arusha. Yule mama ni mchungaji wa kanisa la think kama sijakosea ni KKT. Alikuwa anamtetea mwizi fulani hivi ambaye alikuwa anataka kuchomwa moto. Kama story hiyo umeipata pata huko, basi hicho ndio kitu ambacho leo tutaenda kukizungumzia katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Msikilizaji, kuna mambo mengi sana ya kujifunza kupitia story hiyo. Huyo mama alifika sehemu akaona watu wame, sasa wananchi wameshakasirika, wanataka kumchoma mwizi moto, lakini mama huyo alisimama na kusema hapana, amwezi mkamchoma moto, ni heri mumchukulie sheria kuliko kufika hatua ya kumchoma moto huyo mtu na kati bado ana uwezo wa kutubu na maisha mengine yakaendelea. Msikilizaji, sasa labda masikio yako, utayari wako, akili yako iwe hapa AWR Tanzania kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, ili uweze kusikia ni nini ambacho kilitokea, nini ambacho kilijiri na nini ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi. Tunaona kwenye mitandao ya kijamii pia watu wamemfuata na kumuuliza, lakini yule mama anasema kwamba si vizuri na si vyema kutenda vile. Ni vyema mkamkamata mtu, mkamfikisha kwenye vyombo vya dola ili apate kushtakiwa, apate zile stahiki zake baada ya kufanya makosa hayo, lakini sio kumchoma moto. Story hiyo tutaipata leo kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, tukiwa na Prince Emmanuel katika kiti cha ugeni. Naitwa Rocco Malone, sina mambo mengi sana siku hii leo, ni kuacha uendelee kusikiliza wimbo mzuri kutoka kwa Shalom SJ Choir, kutoka pale Mbezi Makabe, wimbo unaosema Mrindimo. Wakati masikio yako na utayari wako upo tayari kwa ajili ya kukutana na story hiyo na kusema jambo lolote juu ya tukio hilo. Kama hujalipata hilo tukio, basi unaweza kupita Instagram yako ukaangalia, ukaperuzi, ukaona hilo tukio lilotokea, ili uweze kuelewa kwa kina zaidi ni nini ambacho kilitokea na uweze kuelewa mada yetu ya siku hii leo. Endelea kubarikiwa na usikae mbali na redio yako.

0: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, huu ndo ule wakati wetu mzuri kabisa ambao tulikuwa tunausubiri katika kipindi cha Wanda wa Mswahili, na tupo na Prince Emmanuel hapa katika kiti cha ugenini. Prince Emmanuel,
1: jana na leo
0: karibu sana bwana katika kipindi cha Wanda wa Mswahili.
1: Okay.
0: Naona leo umetia kitu fulani hivi unyama sana watu Swahili wanasema. Yani shati fulani hivi ambalo yani kama ungekuwa una present kwenye TV watu wangesema basi. Neema ya Mungu imemtembelea huyu jamaa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tuko na Prince Emmanuel katika Uwanda wa Mswahili katika huu wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Prince Emmanuel, nilikuwa napiga story na wasikilizaji nikawa nawaambia kuna tukio, kuna matukio mengi sana yanatokea. Lakini kuna tukio moja limetokea Arusha. Tukio la mama mmoja mchungaji ni wa KKT, ni wa Anglican I think so. Yeah, anasema yani alikutana na watu wanampiga mwizi. Wanampiga mwizi, lakini katika harakati za kumpiga yule mwizi, yule mama akawa anazuia kile kitendo cha kinachofanywa na wananchi wenye hasira kali. Sasa nikaanawaambia wakipita kwenye mitandao ya Instagram huko, Facebook, YouTube, watakutana na hiyo story. Wewe unaizungumziaje hiyo story?
1: Yeah, yani unajua nilipoiona
0: kwenye YouTube wameandika mama aliyemwokoa mwizi.
1: Nimejaribu kuweza kuitazama, nikawaza namna ambavyo yule mama amesimama kidete. Kwanza kwa umri ni mama makamu.
0: Yeah, ni kweli.
1: Labda angehofia usalama wake.
0: Ni kweli.
1: Lakini hilo halikuwa kikwazo.
0: Halikuwa kikwazo kabisa.
1: Yes, kwamba aweze kushindwa kuweza na sauti yake moja. Unajua umati ulikuwa ni mwingi, lakini kwa sauti yake moja ilipaa ikazuia kelele zote za wote waliokuwepo pale. Limenitafakarisha sana lile tukio. Labda kwa yule msikilizaji ambaye yuko pamoja nasi inawezekana asijue, labda tumpitishe kidogo asikie jinsi mtafaruku ulivyokuwa. Alafu tutakuja kuzungumza tena zaidi hapa hivi.
2: Naomba rehema kwa ajili ya Tanzania.
0: Okay, msikilizaji, hiyo ndo ilikuwa ni clip fupi kwa huyo mama. Labda naweza nikaiweka tena Prince Emmanuel wakasikia vizuri. Ngoja nicheze tena. Msikilizeni kwa makini, huyu mama anasema kwamba yani hata kama hamna huruma ndo huyu mtu afe. Yani kwamba alisimama. Yani unajua mtu mmoja kupinga watu wengi alafu wenye hasira sio jambo la kawaida. Msikilizaji, hebu tupite tena kidogo hapo tusikie wakati tunaendelea kupiga story mbili tatu kuhusiana na hili tukio ambalo lilitokea pale Arusha.
2: Usinishike! Kwa hujaza wewe. Hujaza! Wamenilisa wewe ungejua. Wakikuliza ndio unataka ukijana afe. Unataka ukijana afe kwa sababu gani? Hana huruma. Pamoja na kutokuwa na huruma ruhusi kufa. Ninaomba rehema kwa ajili ya
0: Okay. Kuna mambo mengi sana kufunza hapa.
1: Kulikuwa na majibizano pia umundani.
0: Kwamba mtu
1: kuna mwingine anakuambia na mimi nimezaa, lakini hao walichonifanyia, huyu alichonifanyia, yani anastahili.
0: Ameliza sana. Anajua, yani wewe unajua namna gani wezi wameniliza.
1: Lakini mama bado akaendelea kusimama.
0: Bado mama akasimama. Kwamba kama wewe umelizwa tu unataka huyu afe.
1: Sasa hilo limekuwa na mjadala mkubwa.
0: Mjadala mkubwa sana.
1: Kwa watu mitandaoni leo. Nikasema basi hemu Uwanda wa Mswahili kaona vizuri tumtafute mchungaji Masumbuko. Mchungaji Masumbuko ni mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini ni mwanasaikolojia, mtaalamu wa saikolojia. Labda tunaweza kuzungumza kidogo machache kuhusiana na tukio hilo, na bahati nzuri naye mwenyewe aliliona. Yes, kwa hiyo anatupitisha hapa tumsikilize mwenyewe mchungaji Masumbuko jinsi ambavyo anavyotueleza. Naam. Msikilizaji wa AWR Tanzania, na hasa wewe ambaye uko pamoja nasi hivi sasa katika wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili, kama ambavyo Roko Malo nimesema ya kwamba tutakuwa pamoja hapa kwa kile ambacho kime jiri hivi karibuni katika mitandao ya kijamii kwa mama yule ambaye Kwa wewe ambaye inawezekana unatumia simu janja umeweza kusikia taarifa yake kutoka kule Arusha, ambaye kwa moyo wa dhati kabisa alidiriki kuweza kusimamisha shughuli za kuhitaji kuondoa uhai wa kijana mmoja ambaye alisadikika kuhitaji kuiba simu, na wananchi wenye hasira kali wakahitaji kuweza kumpiga, lakini pia na kuhitaji kumuua kabisa. Lakini mama mmoja wa makamu kidogo alionekana yeye akiwa kinyume na kile ambacho wananchi walihitaji kuweza kukifanya, na naamini kwamba umesikia kwa clip ile ambayo tuliweza kukuwekea hapo. Sasa hilo ndio likanifanya niweze kumtafuta mwana saikolojia, lakini pia ni mchungaji wa kanisa la Advent of Sabato, mchungaji Masumbuko, ambaye pia ni mlezi wa shule ya Heritage, kutaka kuweza kuelewa na kufahamu kidogo hii hali inakuwaje mpaka inafikia hatua jamii inaweza kutaka, pamoja na kwamba mtu amefanya uhalifu, lakini basi kutaka nao, naweza nikatumia neno ya kwamba kuendeleza uhalifu. Hili likoje na tunafanyaje kuweza kudhibiti hali za namna hiyo, hata kama umegusiwa lakini umeonewa ama umefanyiwa vitu ambavyo havipendezi, labda unawezaje kujidhibiti ama kudhibiti hasira, kama maandiko yanasema hata kama ukiwa na hasira usitende dhambi. Na upande wa kiroho hali ikoje? Mchungaji Masumbuko tuko naye hapa kwenye line akitupitisha katika hilo. Mchungaji, habari za jioni hii?
3: Ni njema sana Prince, habari za studio hapo?
1: Mungu ni mwema, tunamshukuru Mungu. Asante kwa nafasi nyingine tena ambayo umeruhusu tupate kuzungumza pamoja nawe.
3: Asante sana, shukrani pia kwa kunitafuta.
1: Ninaamini kwamba ni mtaalamu wa saikolojia lakini pia ni mchungaji. Umepatilia pia katika mitandao ya kijamii, umeiona ile clip ile ambayo imekuwa ikizunguka ikimuonesha yule mama ambaye amesema kwamba bwana hapa hata mfanyeje huyu kijana hatouliwa.
3: Naam, nimefuatilia kwa ukaribu sana Prince.
1: Tuanzie labda kwa upande wa utaalamu wenu wa saikolojia. Hili likoje mtu anaweza akapandwa na hasira ya kutaka kutoa uhai hata kama kweli kitu ambacho ametendewa kiko kinyume au kinaumiza?
3: Ya inatokea pale ambapo binadamu mwenyewe anakuwa ameamua kuendeshwa na hisia, na kwa sababu mwanadamu kwa asilimia kubwa na hisia hasi. Yaani nikimaanisha hisia hasi ni zile hisia ambazo zinatamani kuona mtu mwingine akiharibikiwa. Kwa sababu kusema ukweli ni kwamba yawezekana miongoni mwa wale wote waliokuwa wanajaribu kumuondoa uhai yule kijana, hakuna ambaye, pengine hakuna ambaye alikuwa ndiye aliyeibiwa hakika. Lakini pia hakuna uhakika kwamba mwizi alikuwa ni huyo au ilikuwaje, kwa sababu watu wengi walikuta, pengine wao wanakuta tukio linaendelea, lakini jamii kwa asilimia kubwa, baadhi ya watu wengi wao wanaendeshwa na hisia ambazo wakati mwingi zinawapeleka kwenye upande wa kuhukumu, pengine pasipokuwa na kuchukua muda na kufikiria na kutazama. Na hilo jambo ni hatari sana kwa jamii, kwa sababu mara nyingi tunaweza tukajikuta pengine tumehukumu watu wasio stahili kuhukumiwa, lakini pia tumechukua sheria mikononi na kutoa adhabu ambazo pengine sio wajibu wetu, na ukubwa wa adhabu pengine usiendane na kosa ambalo limefanyika, lakini pia kushindwa kumpatia mwanadamu nafasi ile ya pili ya kujitafakari. Maana kama umefuatilia vizuri Prince, utamuona yule mama akisema ya kwamba hata sisi wenyewe yawezekana tuna dhambi za siri. Na yule mama intelligence yake, emotional intelligence iko juu. Kwa sababu ni kweli kabisa, yawezekana miongoni mwa wale waliokuwa wanapanga labda wawe achome moto, wengi wao yawezekana wamepata wana matatizo mengi pengine makubwa kuliko kuliko hata yule, na kuna sauti inasikika kwa mbali kidogo ikionyesha baadhi ya watu wakilaumu kwamba inawezekana wewe mama hujawahi kuibiwa, inawezekana wewe mama hajakufanya hivyo, lakini ukweli ni kwamba kama ni kweli wale watu waibiwa. Naam
1: mchungaji, na kweli na mimi nataka kukuuliza kwamba unajua inawezekana labda kwa sababu na wao wame labda hasira zinakuwa juu labda kwa sababu ya kile kitendo kilichofanyika, kwamba mtu mwingine anakumbuka kwamba na mimi mwaka fulani ama siku fulani niliwahi kuibiwa kama hivi. Kwa hiyo nikikuta mtu ambaye ameiba na mimi hasira zinanikumbusha machungu.
3: Ya ni kweli, lakini uhalisia ni kwamba aliyekuibia pengine sio huyo.
1: Ndio.
3: Aliyekuibia anaweza akawa ni mtu mwingine, huyo ni mtu tu ambaye umekutana naye hapo. Hata hivyo una ushahidi wa kutosha kwamba ameiba, lakini pia kwa nini amefanya hivyo? Binadamu anahitaji kuchukua muda na kujiridhisha kuhusu mazingira halisi ya kitu kinapokuwa kimetokea kuliko kuchukulia hisia, kwa sababu hisia wakati mwingine zinaweza zikasababisha ujikute umeingia kwenye kosa, kwa sababu kwa mfano wale wote laiti kama wangetimiza kitendo hicho, pengine wale wanaohusika na wao wangehesabiwa kuwa sasa ingawaje dhambi pengine zinaweza, makosa yanaweza yakawa yanalingana, lakini utaona kabisa kwamba kosa la kuua pengine ni kubwa kuliko la kuiba. Kwa hiyo unaona wangeingia kwenye kosa kubwa zaidi kuliko hata la yule wanayemhukumu. Na mara nyingi majuto huwa yanakuja baadaye, unajuta, unahisi kwamba umefanya kitu kibaya. Kwa hiyo ni vizuri pengine jamii kuwa makini sana na kujihusisha na kwenda na hisia mchanganyiko, hasa unapokutana na kitendo ambacho sio cha kawaida kimetokea katika jamii, kwa sababu vitendo hivyo vipo na vitaendelea kuwepo tukiwa hapa duniani.
1: Hivi mchungaji Masumbuko, unataka uniambie kwamba hivi nini ambacho kinatokea kwa nyakati hizi, kwamba tumekuwa wepesi sana kuweza kuruhusu damu kumwagika, nikiwa na maana kwamba kutoa uhai wa wanadamu wenzetu hata bila kuhofia, kwamba ukiangalia tukio jinsi lilivyokuwa ni kana kwamba watu walikuwa wako radhi yani kutoa uhai hata kama kweli mtu amefanya kosa. Nini ambacho kinafanya sasa hivi tunakuwa yani ni jambo tu la kawaida kusema nitakuua wewe na akatekeleza wakati mwingine?
3: Tunaishi kwenye jamii ambayo pengine imepoteza mwelekeo wa hisia za kiutu, na hii ni kwa sababu ya kampeni mbalimbali ambazo zinatengenezwa ambazo zinaonyesha kwamba binadamu anapaswa kuishi mwenyewe, mimi binafsi maisha yangu ni mimi mwenyewe, na vitu vingine kama hivyo ambavyo vinaingia kwenye kichwa cha binadamu, na mwisho wa siku tunajikuta tumeenda hivyo. Lakini hoja nyingine ya msingi, Prince, ni maisha magumu. Unajua maisha yakishakuwa yamekuwa magumu, pengine vipato na ndio mtu aliwahi labda kukuwa amejikusanyia mtaji alafu alikuwa na hiyo na huo baadaye akaja akaibiwa. Kwa hiyo binadamu wanatengeneza tension za kuhisi kwamba ukimuondoa huyo, kwa sababu uhalisia ni kwamba hata wangemuoa yule mwizi, sina hakika kama wizi ungekoma. Kwa sababu wizi hauondoki kwa sababu ya kuondoa uhai wa mtu mmoja. Kwa hiyo tunaishi wa mwizi ya imini. Kwa hiyo tunaishi kwenye jamii ambayo ina stress level iko juu, na tension ya jamii ya sasa hivi iko juu kwa sababu hiyo, lakini pia kwa sababu ya vitu kama michezo ya kuigiza ya mambo ya mauaji ambayo imekuwa mingi sana ya kutoana uhai, na watu wanaona siku hizi kupitia social media. Kwa hiyo mambo ya vita, kuona ajali nyingi zikitokea na zinasambaa. Kwa hiyo mtu kuona damu imemwagika, mtu binadamu anazoea. Hivi vitu tunaviona kama vya kawaida, hivi tunaona kwenye news, vita vinatokea, unakuta maelfu wamekufa, picha zinapita. Lakini kadri vinavyopita kwenye macho ya mwanadamu, binadamu anazoea kuona watu wakimwaga damu, anazoea kuona maiti. Sasa kadri mtu anavyozoea, baadaye jamii inaona binadamu wenzao kuondoka duniani pengine ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo mimi naweza nikasema pia hizo ni miongoni mwa athari za utandawazi ambao sasa unaikuta jamii ambayo ina changamoto kama jamii zetu za nchi za ulimwengu wa tatu. Tunapata changamoto kama hizo, Prince.
1: Tuje sasa, kwa kuwa wewe pamoja na kwamba ni mtaalamu wa saikolojia, lakini Mchungaji Masumbuko, wewe ni mchungaji wa kanisa la Word Winds of Sabato. Neno la Mungu linatuambia nini pale ambapo unakutana na hali kama hii ambayo imejitokeza kule Arusha? Tufanye nini sasa sisi kama watoto wa Mungu, unapokuta mtu amekukosea, unapokuta mtu amekutendea visivyo na vile unavyofikiri, ama amekutendea tofauti na unavyotamani aweze kukutendea, nini tunapaswa kuweze kufanya?
3: Ya kwanza kabisa, tukianza na dhana ya saikolojia, kwanza tuchukue muda. Jambo lolote likitokea, ujiepushe kuchukua maamuzi hapo hapo. Ulipatie muda kidogo ili uweze kutuliza akili yako, na pengine ukichukua muda, maamuzi yako utakayochukua baadaye yatakuwa ni tofauti na yale ambayo ungeyachukua kama ungeamua kuchukua uamuzi wa haraka hapo hapo. Lakini kwa tukio kama lile kwa kiroho, kwanza tunapaswa kujua ya kwamba Mungu wa mbinguni hafurahii vifo vya watu ambao ni watenda dhambi. Yaani watu wanapokuwa wamefanya makosa kwenye jamii, jamii ikawahukumu, sio jambo ambalo Mungu analipenda, kwa sababu Mungu anapenda binadamu wabadilike, wapate badiliko ambalo linatokana na damu ya Yesu Kristo. Na yule mama anaonekana intelligence yake iko juu, hata kwenye ile clip, hasa yule ambaye alikuwa anazuia watu, kwa sababu anawaeleza kwamba anamhitaji Yesu, huyu ndiye anayeweza kumbadilisha. Tuna visa vya watu wengi ambao wamewahi kwenda gerezani wakafunga, lakini walipotoka kule gerezani bado wakaendelea na tabia zile zile, kuonyesha kwamba adhabu haitoshi kubadilisha tabia au kukomesha vitendo viovu katika jamii. Lakini mwanadamu anapokutana na Kristo anaweza akapata badiliko, na pengine akawa mtu mwema sana kuliko hata wale ambao walikuwa wanapanga kumuadhibu, na akatoa elimu kubwa kwenye jamii kwa upana wake. Kwa hiyo ni vizuri sana kama watu wa dini, kwanza kuendelea kutuliza jamii, kutokuchukua sheria mikononi na kutokuwa na haraka katika kuhukumu, lakini pia kuwapatia binadamu nafasi nyingine, kuelewa kwamba sisi wenyewe ambao tunakuwa tunahukumu, na sisi tuna makosa yetu mengi tu ambayo pengine ni kwa sababu tu hatujawahi kukutwa katika tukio la namna hiyo, lakini tunafanya makosa pengine ya namna hiyo. Kwa hiyo ni vizuri kuwaheshimu na kumpatia Mungu nafasi ili yeye sasa ajue jinsi ya kushughulika na wanadamu hao. Lakini pia jambo jingine ni kujua kwamba vitendo vya uhalifu havijaanza leo, hasa katika maandiko ya Biblia. Tunaona Yesu Kristo akikutana na watu ambao walikuwa wameichafua jamii kwa wizi, wengine wakiwa ni makahaba, lakini alikuwa anawapatia nafasi nyingine, anawaambia nenda usitende dhambi tena. Hata akienda akirudi, baada anarudi ana makosa, anamwambia usitende dhambi tena. Na mwisho hata alipokufa, badiliko lilikuwa la pekee sana, hata kwa ule mama mmoja ambaye alikuwa Mariamu, baadaye yeye ndiye alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kumuona. Kwa hiyo nafikiri mwanadamu anapokuwa ametenda makosa, tuamini ya kwamba ametenda makosa, lakini bado Mungu anamhesabu wa thamani sana kama walivyo binadamu wengine.
1: Mchungaji, ni kushukuru sana kwa hayo machache ambayo umetugusia.
3: Na kushukuru sana Prince, muwe na wakati mwema hapo studio.
1: Asante sana
0: msikilizaji, hayo yalikuwa machache kutoka kwa mchungaji ambaye ni mwanasaikolojia na ni msimamizi wa shule za Heritage.
1: Ni chaplain wa shule ya Heritage. Nitamtafuta wakati mwingine. Tumekuwa tukizungumza naye tu mara kadhaa kuhusiana na masuala ya saikolojia yanapokuja. Lakini pia ameandika kitabu kuhusiana na mwanaume.
0: Okay.
1: Sika unaelewa.
0: Naelewa.
1: Kitabu kuhusiana na mwanaume.
0: Mwanaume.
1: Kuja kumtafuta wakati mwingine.
0: Okay, msikilizaji, hatuna mengi sana siku hii ya leo. Tunashukuru kwa kuwa umekuwa pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Na sisi basi tunakuacha na wimbo mzuri kabisa kutoka kwao the Calvary Messengers, wimbo unaosema umekuwa nasi Mungu siku zote yuko pamoja nasi. Yani ninaamini hata yule mwizi pia Mungu alikuwa pamoja naye. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kusalia katika radio yako pendwa ya AWR Tanzania, na endelea kusikiliza vipindi vingi ambavyo vinakujia kupitia radio hii pendwa.
4: Wanda umsuhili.

0: wimbo unaosema Rahim Adonai. Nane.
1: Ni mwezi wa pili.
0: Buda wetu sio rafiki sana msikilizaji wa AWR Tanzania. Swali linasema ni mwezi gani wenye siku 20 mbele. Hello. Hey, karibu bana, tuambie siku 29 wakati mwingine kwa siku 28. Lakini miezi yote. Yes, tunazidi kusonga mbele. Tupo kwenye chaguo la Mswahili msikilizaji wa AWR Tanzania 31. Kwa hiyo miezi yote ina siku 28. Hiyo ni chemsha bongo ya siku hii ya leo. Naitwa Roko Mano, nilikuwa kusalia katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Hiyo ni chemsha bongo ya siku hii ya leo. Naitwa Roko Mano, nilikuwa kusalia katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.

Ni saa 11 na dakika 55 kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, leo ni siku ya 8 katika mwezi huu wa 6. Tunaendelea kushuhudia wema wa Bwana ukiwa pamoja nasi katika mwaka huu 2026, na wewe msikilizaji tunakualika katika matangazo haya jioni ya leo. Itakapotimia saa 12 kamili, ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia kupitia AWR Tanzania na Rock FM kule jijini Mbeya. Ni kualike uweze kushiriki pamoja nasi. Utapata nafasi na fursa ya kuwa sehemu ya kipindi hiki kwa kutoa maoni yako, kuuliza maswali au kutoa ushauri wako. Mimi ni Manase Rusaka, endelea kuwa pamoja nasi katika matangazo haya jioni ya leo, na naamini kwamba utakuwa na baraka ya kipekee katika kuhakikisha kwamba unakuwa sehemu ya kipindi hiki jioni ya leo.

0: orang Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini.
2: AWR Tanzania.

0: mwongozo wa kujifunza Biblia na kinasimamiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato kutoka Lugalo. Na leo tunao wainjilisti ambao wako tayari kabisa kwa ajili ya kuweza kujadili namna ambavyo Bwana amewawezesha kwa ajili ya kufikisha ujumbe uliokusudiwa. Na kwa kuweza kuwatambulisha kwa majina, mimi naitwa Monica Simoni, lakini pia yupo Epifania Tanasi, Emmanuel Mwaifuge pamoja na Beda Kapalata, tukiambatana na Sara Exaveri. Lakini kabla hatujaanza kipindi chetu, nimkaribishe mwinjilisti Epifania Atanasi atuletee ombi.
1: Basi tukombe macho na tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu na rafiki yetu, tunasema asante kwa upendo wako. Asante kwa jinsi ambavyo umekuwa pamoja nasi katika majukumu yetu ya siku ya leo. Lakini asante kwa jinsi ambavyo umetuleta tena kwa ajili ya kujifunza neno lako. Jina lako litukuzwe.
2: Amen.
1: Nasi tumekuja jinsi tulivyo, tunaomba ututakase na kutukubali masaa haya. Na tunapokwenda kujifunza neno lako, tunakusihi Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi.
2: Amen.
1: Tunakusihi ukaguse msikilizaji ambaye anasikiliza maneno haya ya matumaini, Bwana, na neno lako likawavute watu kwako.
2: Amen.
1: Na zaidi ya yote tutie nguvu pamoja na wasikilizaji, lakini neno lako likaendelee kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Tunaamini utakuwa pamoja nasi mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho. Ni katika jina lako Yesu tunaomba na kushukuru. Amina.
2: Amina.
0: Utawasiliana nasi kwa namba ifuatayo: 0745183847. Tarudia tena: 0745183847. Kwa kuanza somo letu, tuko katika somo la 11, somo ambalo linahusu vikwazo. Tumeona namna ambavyo vikwazo vimekuwa ni sehemu ya maisha. Na kwa kuanza kabisa katika kuingia katika somo hili ndani, kwa kuweza kujadili namna ambavyo vikwazo vimekuwa ni sehemu ya maisha yetu. Ikiwa leo huenda ndipo msikilizaji wetu anafungua redio yake na huenda ndipo anaanza kusikiliza somo hili, tunajifunza nini? Ya kwamba kwa nini vikwazo vimekuwa ni sehemu ya maisha yetu? Ni kwa nini ni vikwazo ndivyo vinaweza kutufanya tumsogelee Mungu karibu? Kwa hiyo tutaendelea kujadili, na msikilizaji karibu kwa kuweza kuwa tayari kusikiliza vikwazo ambavyo vimekuwa ni sehemu ya maisha, lakini vikwazo imekuwa ni ngazi ya kuweza kutusaidia kuwa na mahusiano ya karibu sana na Yesu. Karibu.
3: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
3: Tuliangalia vikwazo, tukaangalia vikwazo ni vitu ambavyo usitoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa mfano, unatoka kwenye point A kwenda point B, kitu ambacho kinakukwamisha katikati ndio kikwazo. Lakini pia tuliangalia kikwazo, yupo muasisi ambaye aliasisi kuleta vikwazo. Na tukaangalia muasisi wa vikwazo ni Ibilisi na Shetani. Mungu aliumba dunia ikiwa kamilifu, lakini kuanzia ukisoma Biblia Mwanzo 3, muasisi ndio aliletwa vikwazo. Lakini pia tuliangalia dhoruba katika maisha. Tukaangalia wanadamu tunapitia dhoruba mbalimbali, lakini katika dhoruba hizi Mungu ni mwema na Mungu anakusudia tushinde dhoruba kupitia imani. Tukaangalia imani zetu zinapaswa zijikite

0: kwa Mwenyezi Mungu, lakini imani zijikite katika maandiko matakatifu, lakini pia tunapoamini tuenene na kutii neno lake. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Na tulipoangalia jinsi gani ya kuweza kuvuka vikwazo pamoja na dhoruba hizi, ni wakati tunapotambua uwezo wa Mungu. Mtu uwezo ukasema kwamba ninamkimbilia Mungu, na wakati usitambue uwezo wake. Na ndio maana wengi wanapokuwa wanamkimbilia Mungu afu asitambue uwezo wa Mungu, wanajikuta kwamba wanarudi nyuma, kwa sababu hawajikiti kutambua mamlaka na nguvu za Mungu alizo nazo kwa ajili yetu, ambaye amekuja kutukomboa na alitufia pale msalabani na kuviondoa vikwazo pamoja na dhoruba. Sasa tukawa huru kwa ajili ya uzima milele. Hivyo ndugu msikilizaji, kwa jana tulivyoona jinsi ambavyo vikwazo, dhoruba na vikwazo vinavyotukwamisha tusimone Kristo, tulimuona yeye akisimama kwa ajili yetu, anatupambania. Adamu alipokuwa amedondoka dhambini, Adamu hakumtafuta Mungu, lakini Mungu alimtafuta Adamu. Ndivyo anavyofanya kwetu leo. Usiku mchana kutwa, Yesu anatutafuta, anatuhitaji turudi kwake, kwa sababu ya uhuru aliyotupatia, nasi yupo tayari kutuondolea kila aina ya dhuluba na vikwazo, nasi tutaweza kupata uzima milele.
1: Asante. Katika hivyo vikwazo vyote tulijifunza kwamba tunapokuwa tunapata dhoruba nyingi katika maisha, vikwazo vingi yakiwepo magonjwa, kimbilio letu ni Yesu pekee. Mungu ni mwaminifu siku zote. Yeye anabaki kuwa mwaminifu kwetu na kutuokoa. Amina.
3: Amina. Karibu. Asante. Tukiangalia kwa habari ya vikwazo, ni kwamba katika ulimwengu huu tunapitia vikwazo na changamoto nyingi, lakini sisi ambao tumemjua Mungu na kumtegemea, tunapokutana na changamoto yoyote, tuwapaswa kuinua vichwa vyetu na kumtazama Kristo tukiwa na imani kabisa na tumaini, na hapo ndipo ambapo tutapata majibu katika changamoto zetu.
4: Asante. Lakini pia kingine ambacho tuliweza kukiona kwa siku ya jana, ya kwamba kuna wakati ambapo tunadhani Mungu hayupo, hasa tunapokutana na changamoto za aina mbalimbali, kama wanafunzi walivyokutana na dhoruba kali na upepo mkali ndani ya chombo, na wakahisi kama kuwa Mungu hasikii, Yesu hayuko. Lakini mwandishi anatueleza namna ambavyo anadhihirisha ya kwamba haijalishi hatueleweki, yani sisi hatuelewi kwamba uwepo wa Mungu uko katikati yetu, lakini ukweli ni kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Kwa hiyo dhoruba za maisha zinapotupiga, dhoruba za maisha tunapokutana nazo, vikwazo vimekuwa ni sehemu ya maisha, lakini pia vimekuwa ni daraja linalotutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ukisikiliza, nikusii ya kwamba tuendelee kumtegemea Bwana, haijalishi tunapitia katika nyakati gani ambazo ni ngumu katika maisha, kwa sababu wapo wengi ambao walipitia katika nyakati hizo, na bado kwa kutumaini kumwangalia Bwana walizidi kupata nguvu, na tegemeo lao na mahusiano yao pamoja kita, kama ambavyo tunavyojifunza ya kwamba kukua katika uhusiano na Mungu wetu. Lakini kwa siku ya leo tunaona namna ambavyo imani inavyofanya kazi. Hivi ni kwa jinsi gani imani imekuwa ni somo la pekee katika maisha yetu? Ni kwa jinsi gani imani inaweza kutufanya tuweze kuamini na kuweza kupata matokeo yaliyo chanya? Ni kwa jinsi gani imani hii tunajifunza na ni ya muhimu sana katika maisha yetu? Karibu.
2: Asante ndugu mwenyekiti. Siku ya leo Jumatatu, kichwa kinasema umeponywa. Yaani kichwa kinathibitisha kwamba tayari tumeshaponywa. Katika sehemu ya Jumatatu tuna visa viwili ambavyo tunapenda tujifunze kwa pamoja. Tunaona wakati sasa Yesu alipokuwa akivuka kwenda ng'ambo, alivuka akakutana na umati wa watu waliokuwa wengi, ambao sasa alivuka katika mji wa Kapernaum. Baada ya kuvuka watu walikuwa ni wengi, lakini kitu cha kufurahisha ni kimoja. Jambo la kwanza tu, baada ya kuvuka, mkuu wa sinagogi alikutana na Yesu akamwambia, bwana Yesu, nyumbani kwangu mtoto wangu anaumwa sana. Lakini Yesu alionekana kama kutokujali. Aliambatana na umati wa watu wengi waliokuwa wakimgusa, lakini mtu mmoja, mama mmoja ambaye alikuwa amechukua takribani miaka 12 akiugua ugonjwa wake wa kawaida, ameugua akienda kila hospitali alitibiwa, lakini baada ya kuwa kwamba amefikia wakati sasa amekata tamaa, akawa amejilaza kitandani akisubiri kwamba lolote litakalomtokea yeye yuko tayari. Lakini kitu cha kufurahisha ni kwamba wakati Yesu amevuka sasa kwenda pale Kapernaum, ndipo ule mji na yule mama alikuwa amekaa. Kitu cha kwanza alichokifanya yule mama ni kule kusikia habari za Yesu, kwamba Yesu yuko katika mji huu wa Kapernaum. Hilo ndio lilikuwa jambo la kwanza la kumfurahisha yule mama. Lakini kitu cha pili ambacho mama yule alichokifanya baada ya kusikia habari za Yesu, pamoja na ugonjwa aliyokuwa amekata tamaa, amelala kitandani, hakuangalia ni kitu gani. Cha pili alichokifanya, aliamini kwamba nikienda kwa Yesu tayari nitaponywa ugonjwa wangu. Alipokuwa tayari ametumia imani yake, basi kilichomfurahisha akasema kwamba sasa nimekwisha kupona. Jambo la tatu alilolifanya pale ni kule kuinuka kutoka kwenye kitanda chake alichokuwa amelala. Jambo la nne alilolifanya huyu mama ni kwamba ni kumtafuta Yesu pale mahala alipokuwa. Kwa sababu ya umati ule wa watu walivyokuwa wengi, yule mama alichokiongea, ukisoma ile Marko yote tano ile inaonyesha ni jinsi gani yule mama aliamini. Akajikita moyoni akasema kwamba namna ya kumpata Yesu sio rahisi. Lakini akasema tu, hata nikigusa lile vazi lake tu mara moja, mimi tayari ugonjwa wangu utakuwa umefanya nini? Umekwisha kupona. Kwa hiyo yule mama alitafuta nafasi angalau tu aguse lile vazi. Lakini kwa bahati nzuri Mungu alimfanyikisha akapata ile chance, akamgusa lile vazi. Na baada ya kumgusa lile vazi, yule mama alipona mara moja papo hapo. Amina. Sasa wingi wa watu waliokuwa waliokuwa wamejazana pale kwa Yesu, wengi walimgusa lakini hawakupata kitu chochote. Lakini yule mama baada ya kumgusa Yesu akauliza swali, ni nani aliyenigusa? Wanafunzi wakasema, mwalimu, umati wa watu wote hawa wanakugusa kila mmoja. Lakini Yesu akasema, kuna mtu aliyenigusa. Basi baada ya kuongea mara mbili tatu, basi yule mama akajitokeza mbele za Yesu. Na Yesu alichomwambia, uwe na amani, ugonjwa wako umekwisha kupona.
4: Amina.
2: Katika sehemu hii ya kwanza, lazima tukubali kwamba mambo manne yanatuhusu. Jambo la kwanza, tunasikia habari za Yesu. Lakini jambo la pili, tumaini letu liko upande gani? Ni lazima tujikite, tumaini letu ni kwa Yesu. Jambo la tatu ni sisi kulithibitisha tumaini letu kwa kunyanyuka kwenda kwa yule ambaye aliyetukomboa. Ndio maana Yesu ametoa maamuzi yetu, uchaguzi wako, uchaguzi wangu, kwamba kama utamchagua Yesu, ni lazima ninyanyuke kwenda kwake mahala alipo. Lakini kwa somo la leo tunaona jambo la nne, kwamba tumeshapokelewa na tumekwisha kubaliwa. Hivyo kwa somo la leo tunajifunza habari hizi. Lakini kuna watu wengi waliomgusa Yesu, lakini kwa nini Yesu hakuuliza kwamba nani amenigusa? Ni jambo ambalo linaonyesha wazi kwamba tupo ambao tunaweza tukawa tunamtambua Yesu, lakini tusiweze kutambua uwezo wa Yesu, nguvu za Yesu, mamlaka ya Yesu katika maisha yetu. Na Yesu tumtambue Yesu kama nani katika maisha yetu. Je, ana msaada upi katika maisha yetu? Msingi wetu ni upi katika Kristo? Hili ndio jambo ambalo tunapaswa kujifunza. Lakini jambo la pili, ambalo kisa cha pili katika sehemu hii ya Jumatatu, nilijifunza nikagundua kwamba yule mkuu wa sinagogi, Yesu wa baba, nani mkuu wa sinagogi, baada ya kumwambia Yesu, Ali Yesu aliendelea na majukumu yake. Lakini tunamuona mkuu wa sinagogi hakukata tamaa. Ndipo Yesu yule mkuu wa sinagogi alipoletoa taarifa kwamba mtoto wako amekwisha kufa. Yule mkuu wa sinagogi wala hakutetereka. Na Yesu akamthibitishia, Yesu aliposikia mazungumzo hayo, Yesu akamwambia mkuu wa sinagogi, uwe na imani tu. Alitamka neno hilo peke yake. Ukisoma ile nani Marko 5:27 na 28, alitamka neno hilo, uwe na imani tu. Na baadaye Yesu akaondoka akaenda kwa mkuu wa sinagogi. Alipofika pale alikuta waombolezaji. Jambo la kwanza walikuwa naomboleza kifo cha yule mtoto, lakini jambo la pili walikuwa wanalia. Lakini alipoangalia kwamba kati ya watu wale waliumati uliokuwa umejazana pale kwa mkuu wa sinagogi wanalia na kuomboleza, akagundua wapo watu wachache waliokuwa wana imani na Yesu. Baada ya kufika pale, ndipo wale Yesu akawachukua akaenda nao na akafika katika nyumba ya yule mkuu wa sinagogi ndani, akamnyanyua ile kijana, na yule kijana aliponyanyuliwa wale alipoamshwa, na baadaye akawaambia kwamba mpeni chakula, na yule nani mtoto akapewa chakula. Hivi tunajifunza nini? Upo uwezekano wa kwamba tunapoona matatizo, badala ya kuweza kumaini yule mhitaji au mwenye matatizo, sisi tunaanza kumcheka na kuanza kunungunika. Ndio wale waombolezaji walilia na kuweza kuomboleza. Yesu ameshafika, yuko pale na watu wanamuona Yesu, lakini watu wanaendeleza kuomboleza na kufanya nini, na kulia. Hiyo mtu anapopatwa na shida, sisi kama tunavyotambua uwezo wa Mungu na tumaini tulionalo kwa Kristo, basi tuwasaidie na watu wengine wawe na tumaini kama sisi.
1: Asante, karibu.
0: Asante. Zifuatazo ni faida za kuwa na imani. Namba moja, tunaangalia imani uleta ushindi, ambapo unaipata kwenye waraka wa kwanza Yohana sura ya 5:4. Lakini namba mbili, tunagundua imani uleta wokovu. Hii tunaipata katika Yohana 3:16. Na namba tatu, tunasema imani uleta tumaini la kesho. Tunaipata katika Warumi 10:13. Na namba nne, tunasema imani uondoa hofu. Hii tunaipata katika Kutoka 14:15. Lakini ya mwisho inasema imani inampendeza Mungu. Hii tunaipata katika Waebrania 11:6.
1: Asante. Umeponywa.
0: Amin.
1: Imani yako iko wapi? Tumeona ile imani ya yule mama ambaye alikuwa ameugua kwa miaka 12. Hebu fikiria alikuwa na imani kiasi gani? Na ujiulize imani yako sasa iko wapi? Pale unapopatwa na mazito. Yule mama alijisemea moyoni, nikigusa pindo lake tu nitapona.
5: Amen.
1: Alijisemea moyoni, nikigusa pindo lake tu nitapona.
5: Amina.
1: Maana 5

0: fungu la 34 akamwambia Yesu, akamwambia yule mama, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Maana miaka yote hiyo alikuwa anaumwa, alikuwa akihangaika huku na huku. Hebu fikiria, unauguza miaka na miaka, umemaliza mali zako zote, umeuza kila kitu na hakuna mafanikio yoyote, alafu unakuja tu kugusa pindo la Yesu bila kutoa chochote na unapona. Ni furaha. Ndio maana kisa cha leo kinatuambia umeponywa.
1: Amina.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu.
3: Karibu. Asante ndugu Manyakete. Pia kisa hiki kinatufundisha imani, lakini pia kinatufundisha ya kwamba Yesu anatupenda na Yesu anatujali, na kila changamoto tunayoipitia Yesu anatuona na yuko tayari kutusaidia. Lakini pia kuna maneno ya matumaini ambayo yapo katika kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 28 na 29, inasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu nje kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, ninyi mtapata raha nafsini mwenu. Wapendwa wasikilizaji, tunapitia changamoto, tunapitia kipindi kigumu, lakini neno la Mungu linatuambia kwamba sisi sote tunaosumbuka na kulemewa na mizigo twende kwa Yesu, naye atatupumzisha.
1: Amina.
2: Amina.
1: Kitu kingine ambacho tumekiona ni uamuzi. Maamuzi ambayo huyu mwanamke aliyofanya nini? Aliyofanya. Lakini hata kwa huyu ambaye alikuwa ni mkuu wa sinagogi, maamuzi aliyofanya nini? Aliyofanya. Tunajifunza kitu gani ambacho huenda msikilizaji amekuwa akisikiliza na huenda hajafanya uamuzi huo? Tunawezaje kumwambia kuhusiana na somo hili linalosema umeponywa? Karibu.
4: Asante. Katika maisha yetu, nitasoma Zaburi ya 71 mstari wa kwanza na wa pili, inasema, nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Kwa haki yako uniponye, uniokoe. Unitegee sikio lako, uniokoe. Ni wito wa Mungu kwa katika maisha yetu, mimi na wewe tumkimbilie Mungu. Haijalishi tunapitia wakati gani, haijalishi tunapitia katika magumu gani. Na tunapomkimbilia Mungu, tunapaswa tumkimbilie Mungu kwa imani, lakini pia kwa kusadiki. Lakini fungu lingine la mwisho ni Isaya 45 mstari wa 22, inasema, niangalieni mimi mkaokolewe, enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine.
1: Asante. Amen. Tunaona namna ambavyo kipindi Yesu amesongwa na wanafunzi walikuwa wakigusa lile pindo, lile vazi alilokuwa amefanya nini, amevaa, lakini kwa kadiri walivyokuwa wanamzonga na ndivyo walivyozidi kugusa nini, lile pindo ambalo au lile vazi Yesu alilokuwa amelivaa. Lakini kwa mara hii hamwambii yule mkuu wa sinagogi ya kwamba umenigusa pindo, lakini anamwambia huyu mwanamke ambaye alisema tu ya kwamba nikiligusa pindo la vazi la Yesu katika udhaifu wake, akaamua ya kwamba ninaamini ya kwamba nitafanya nini, nitapona. Sasa swali langu ni hili, ndugu msikilizaji unayenisikiliza, lakini kwa namna ambavyo wainjilisti wanavyoendelea kuchangia katika lesoni yetu au katika mwongozo huu wa kujifunza Biblia, ya kwamba hivi ni nini kinachosababisha wakati mwingine tunashindwa kugusa pindo la vazi la Yesu, au kwa maana nyingine ya kwamba lile vazi ambalo lilikuwa limevaliwa ndilo linalozungumzwa katika uhalisia wake kama vazi, au ni kitu gani ambacho msikilizaji anahitaji aweze kujifunza? Karibu.
5: Asante ndugu mwenyekiti. Tunaona kwamba hapa tumaini letu ambalo tunahitaji kulijenga, lazima tulijenge kwa Kristo tu. Mtu huyo wa kwanza ambaye ni mwanamke, kwa sababu alikuwa ameshaugua kwa muda mrefu, na kwa kuugua kwake muda mrefu, tumaini lake tu alipokuwa tayari amesikia habari za Yesu. Kwanza alisikia habari za Yesu, na baada ya kusikia habari za Yesu, imani ile aliyokuwa nayo, akatambua kwamba kila kilichoko kwa mbele ya Yesu, alichonacho Kristo, kina uwezo wa

0: ni wa kuponya. Kila alichokuwa nacho Kristo kina uwezo wa kuponya. Tunaangalia jinsi gani ambapo Yesu sasa uwezo wake wa kuweza kutuponya sisi au kutukomboa kutoka katika matatizo. Ukiangalia kuna visa vingi ambavyo Yesu alivitumia kuweza kukomboa mtu mmoja mmoja. Tunaona kwamba kuna yule aliyekuwa kipofu. Yesu alichukua udongo. Alipochukua ule udongo tu akampaka kwenye macho, yule mtu akapona. Kwa hiyo kila kilichoko kwenye nani katika kwa Kristo kina uwezo na kina nguvu na kina mamlaka. Angalia macho alipoangalia Petro. Petro alipokuwa anasema kwamba sitakukana, lakini Kristo akiwa pale msalabani alipomwangalia Petro, Petro akagundua matatizo yake au dhambi aliyokuwa nayo. Petro akamrudia Kristo kwa wakati wa kuungamo. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kila uwezo wa Mungu, mamlaka ya Mungu yana uwezo wa sisi kuturudisha kwake, mikononi mwake. Kwa nini tunajifunza habari hizo? Tunamwangalia huyu mkuu wa sinagogi. Mkuu wa sinagogi alikuwa na imani tangu mwanzo. Kwa sababu yeye alipomwona Yesu Kapernaumu, akaenda akamwambia Yesu juu ya mtoto wake alivyokuwa naumwa. Lakini Yesu alipoona kwamba ameletewa mambo ameletewa msiba wa mwanae, Yesu alimwambia uwe na imani tu. Kwa hiyo alitambua imani ya yule mkuu wa sinagogi kwamba hakuwa na mashaka. Kwa hiyo kuna wakati mwingine tunaweza tukaomba tusione kama Yesu anatujibu kwa haraka. Kumbe kinahitajika pale ni uvumilivu wetu. Yesu anaweza akaangalia jinsi gani wewe unaweza kuvumilia. Umeomba kwa muda mrefu lakini usione majibu ya Kristo. Kwa hiyo unakata tamaa. Kwa hiyo Yesu aliona imani ya yule mkuu wa sinagogi. Je, anaweza kukata tamaa? Jibu letu ni kwamba yule mkuu wa sinagogi aliendelea na imani ya kumtumaini Mungu hata kama atakawia, lakini lazima atamjibu juu ya tatizo lake. Na ndivyo alivyofanya, kwamba Yesu alimjibu juu ya tatizo la huyu mkuu wa sinagogi, ingawa aliona kama kwamba Yesu angechelewa kwa wakati huo. Kwa hiyo wakati mwingine tusikate tamaa tunapoona kwamba Yesu labda hasikii maombi yetu, hajibu maombi yetu kwa haraka. Hapana, Yesu yu pamoja nasi katika matatizo yote. Yesu yu pamoja nasi katika shida zote. Yesu yu pamoja nasi kila unapopitia shida yoyote. Usikate tamaa, uwe na tumaini moja tu kwamba Yesu atakujibu tatizo lako.
1: Amina.
2: Asante, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Ukisoma Yeremia 17 mstari wa 5 inasema, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake na moyoni mwake amemwacha Bwana. Kwa hiyo ishu kubwa tunapaswa sio kuwategemea wanadamu, ila ni kumtegemea Mungu na kuweka tumaini letu kwa Mungu. Yeremia 17 hiyo mstari wa 7 inasema, amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uzao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hali hajapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautaangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Tunachopasa ni kumtegemea Mungu na kumtumaini Mungu. Lakini pia tunachopasa ni kutegemea ahadi za Mungu na kutumaini neno la Mungu takatifu, yani Biblia.
1: Asante. Unaposoma katika kitabu cha ile Mathayo ambayo tulikuwa tunaisoma, ambayo ni Mathayo 11 mstari wa 28 hadi 29, tunaona namna ambavyo kuna wito wa Yesu unavyosema ya kwamba, njoni kwangu mnaosumbuka na kulemewa na nini?
3: Na mizigo.
1: Sasa swali langu ni hili, ya kwamba ina maana hawa waliokuwa wanamzongazonga, na miongoni mwao walikuwemo ni wanafunzi, wanamwambia Yesu, ina maana umati wote huu unaokuzunguka hata leo useme ya kwamba wamekugusa pindo? Ni mara ngapi wamekugusa? Huoni ya kwamba hicho unachokisema ni kitu ambacho sicho, kiko sahihi? Ni nini ambacho tunajifunza ya kwamba hawa ambao walikuwa wanamzunguka, ni kweli je walitambua haja yao kwa Yesu, au walikuwa tu wanakwenda kama jinsi ambavyo huenda wengine tumekuwa tukienda kumfuata Yesu, au ni kusudi lao kubwa lilikuwa ni kuona kila ambacho Yesu anafanya tu alafu anakuwa kama washabiki? Lakini ni nini tunachojifunza juu ya hawa makutano yanguka nani? Yesu. Au walikuwa wanahitaji tu kitu fulani, wakiweza kukipata hicho wanafanya nini? Wanaondoka. Ni nini tunachojifunza?
0: Asante ndugu mwenyekiti. Kama nilivyoeleza mwanzo kwamba hawa hawakuamini uwezo wa Mungu na mamlaka ya Yesu. Walikuwepo wakimtambua Yesu, lakini hawakutambua uwezo wa Yesu kwa ajili yao. Na ndio maana tunajifunza hapa katika visa kwamba kuna wale ambao waliokula mikate mitano na samaki wawili, siku ya pili yake wakafuata mikate na samaki wawili, lakini hawakumfuata Yesu kama ni Mungu mwenye mamlaka yote na uwezo wote. Kwa hiyo hawakuangalia hicho. Na ndio maana walipovuka mara ya pili pale wakajazana, akasema kwa akawaambia kabisa, nyinyi mlichofuata kwa hapa hamkunifuata mimi isipokuwa ile mikate na wale samaki wawili mliokula pale ngambo ndio kimewaleta hapa. Kwa hiyo wakati mwingine watu tunaweza tukamfuata Yesu kwa kuogopa kuitwa wapagani. Lakini kwa sababu tunaweza tukao wemo ndani ya kanisa lakini tukao ni wapagani paga kwa matendo yetu. Hatuna tumaini na Yesu, hatuna imani na Yesu. Kwa hiyo kwa kuogopa wewe usiitwe mpagani, basi unajificha kwenye sifa za Kristo kwamba na mimi ni Mkristo. Kumbe maisha yako ni tofauti na Kristo anavyotaka. Hauishi sawa na neno la Mungu, haumtii Kristo. Kwa hiyo tubadilike tuweze kumtii Kristo.
1: Asante. Asante mwenyekiti. Kwa nini tunakuwa hatuna imani kwa sasa? Kwa nini tunaomba hatupati? Kwa nini imani yetu imepungua? Ukisoma katika Kumbukumbu la Torati 32 fungu la 20 anasema, akasema, nitawaficha uso wangu, nitaona mwisho wao utakavyokuwa. Maana nikizani kumlazi, nitarudia. Anasema Kumbukumbu la Torati 32 fungu la 20. Akasema, nitawaficha uso wangu, nitaona mwisho wao utakuwaje. Maana wasio na imani ndani yao. Na Kumbukumbu la Torati na Habakuki 2:6 anasema, tazama roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake. Lakini mwenye haki ataishi kwa imani.
3: Amina.
1: Ataishi kwa imani yake. Imani yetu imepungua kwa sababu ya majivuno. Imani yetu imepungua kwa sababu hatuoni umuhimu wa kuwa na Yesu ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo natakiwa tujikite kwenye neno la Mungu. Tusiwe na majivuno. Ndipo imani yetu itasimama. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina. Kwa hiyo kingine tumeona namna ambavyo hata kama wewe una rafiki na rafiki huliye naye mnaendelea kufanya mahusiano, ikiwa huna imani na huyo rafiki uwezi kumwambia chochote. Yaani hata ile siri yako ya moyoni uwezi kufanya nini? Kumwambia. Na wakati mwingine tumekuwa ndani ya familia, amekuwa mume na mke, lakini bado watu wafanye nini? Hawaaminiani, na hivyo hawawezi kupeana siri zao. Lakini kwa kuwa huyu Yesu ambaye tunamwendea, huyu anayetuita leo kutoka katika kitabu cha Mathayo 11:28-29 anasema, njoni kwangu mnaosumbuka na kulemewa na nini? Na mizigo. Huyo ni rafiki wa pekee. Mara nyingi marafiki wanapenda zawadi, si ndio watu wa Mungu?
4: Amen.
3: Wanapenda kupewa nini? Zawadi. Ili kudumisha uhusiano, ni sharti nifanye kwa ajili yako. Lakini yeye alifanya mwanzoni na bado anatuambia, urafiki wangu utaendelea kudumu tu nipatie hiyo mizigo yako nibebe. Hichi ndicho ambacho somo hili linaendelea kutufundisha, linalosema vikwazo, ya kwamba kile kilicho kigumu anatualika leo Yesu ya kwamba tufanya nini? Tumpatie.
1: Msikilizaji wewe ambaye umekuwa ukinisikiliza mahali popote ulipo, wakati mwingine yawezekana ni kweli hili somo maishani limekuwa ni gumu, ya kwamba umesumbuka kwa muda mrefu. Mwingine huenda na mgonjwa hata ameparalyze kitandani na amemuomba sana Mungu, lakini uponyaji afanye nini? Aoni. Yumkini amekata nini? Tamaa, kwa makuwa kwamba Yesu hasikii. Mimi ninakutia moyo ya kwamba hata katika hilo, kama kusingekuwa na mkono wa Bwana, huenda huyo mgonjwa angekuwa amefanya nini? Amelala. Lakini bado tumaini lingalipo ya kwamba tuwapasa kumtegemea Mungu hata katika hali ngumu, hata katika changamoto ambazo tunaona huenda mkono wa Mungu umekuwa mbali, lakini bado yeye yuko pamoja nasi.
3: Amen.
1: Neno la Mungu linatuambia ya kwamba sio vazi aliloligusa yule mwanamke ndilo lililo mponya. Sio. Kama lingekuwa ni vazi, makutano walifanya nini? Walimgusa. Na sio kumgusa tu, wengine walilishika kwa mkono. Lakini kinachoelezwa hapa ni imani. Imani ya yule mwanamke ambaye ilionekana tokea mbali. Na kumbuka huyu mkuu wa sinagogi anapokuwa akimwambia Yesu ya kwamba binti yangu hawezi, ni katika eneo hilo hilo ambalo huyu mwanamke ambaye alikuwa hawezi. Jamani, kwa muda wa miaka 12 wanaume wenye wanawake wanapougua sana kwa muda wa miaka 12 damu zinatoka, kweli ni kwamba wao wanafanya nini? Wanawaacha, wanaondoka, wanaenda kutafuta wengine. Lakini Yesu hajakuacha. Na Yesu hajamuacha mtu yoyote. Kwa hiyo mimi nikusii, usiondoke kwa Yesu. Wewe ng'ang'ana kama jinsi ambavyo katika udhaifu anapepesuka, hawezi wakati mwingine kusema vizuri, maana alipoambiwa nguvu zangu zimepungua, yule mwanamke alitetemeka. Lakini kwa sababu Yesu alijua nia iliyoko moyoni, akamwambia mwanangu, msiba wako umefanya nini? Umepona. Mungu anatualika leo ya kwamba tutapata uponyaji endapo tutamwamini.
0: Amina.
1: Tutapata uponyaji endapo tutamtegemea.
0: Amina.
1: Tutapata uponyaji endapo imani yetu haitatikisika katika majaribu.
0: Amina.
1: Hata kama Yesu amelala, tuwapasa kumuamsha kwa sababu tunamwamini. Huyu ni rafiki yetu. Kwa hiyo jioni ya leo, sikilizaji wewe ambaye umekuwa ukinisikiliza, visa hivi visogeze sana karibu na nani? Karibu na Yesu. Anapotuita kufanya maamuzi yaliyo nini? Yaliyo sahihi.
0: Napenda pia kuongea kuwatia moyo wasikilizaji. Tuchukue visa vya kina Danieli pamoja na kina Shadraka na Meshaki. Walipokuwa pale kwa yule walipokuwa utumwani, yule mfalme walipokuwa kwamba wanaenda kupata adhabu, akasema, walisema neno moja tu kwamba hata Yesu asipotuokoa katika tanuru, sisi hatutamwacha nani? Yesu. Kwa nini walisema neno hilo? Kwa sababu imani yao walikuwa tayari wameijenga. Na imani unapoijenga kwa Kristo, hata kama jambo lolote takalo kupata, utakapokuwa ukiwa umesimama imara, hauwezi ukatetereka kwa jambo lolote. Lakini kwa nini katika Mathayo 11:28 Yesu anapotuambia kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na mizigo, Yesu anahitaji ile mizigo. Anasema kwamba kila dhambi moja inatufanya tujitenge pamoja na Mungu. Tunakuwa mbali na Mungu. Lakini wakati unaipeleka kwa Yesu, je, unahitaja kwa jina lake? Kwa sababu yawezekana wewe ni umekuwa ni mzinzi kwa muda mrefu. Umekuwa ni muongo kwa muda mrefu. Unatenda dhambi kwa muda mrefu. Lakini dhambi unapoipeleka kwa Yesu, unahitaja kwa jina lake? Au unapokwenda kwa Yesu unasema tu, Mungu naomba unisamehe dhambi yangu, ni ipi? Usipoitaja, Yesu aweza akakusaidia. Lakini unapokuwa unaumwa, unautaja na ugonjwa wako, yawezekana ulitokana na uzinzi, basi umepata ukimwi. Ndani ya ukimwi mwambie Yesu, Yesu Bwana, kuna tatizo ambalo limetokana na jambo fulani. Nilikuwa mzinzi kweli, lakini ndani yake kakaingia ka ukimwi. Kwa hiyo ninakusii Yesu, uniponye nini? Ugonjwa wangu. Utaje kwa jina, Na Yesu anajali unapokuwa wazi, unapokuwa unapomueleza matatizo yako. Usipomueleza kwa wazi, Yesu hawezi akaweza hawezi kutatua nini tatizo. Ndio maana anataja ni mizigo. Inapotajwa mizigo inahitajika sasa itajwe umefunga furushi gani, mwambie Yesu furushi ulilo nalo, ndipo Yesu atalishughulikia hilo furushi.
3: Amina. Sikilizaji unavyosikiliza ya kwamba ni furushi gani ulilolifunga, mwambie Yesu alifungue. Kwa sababu ni kweli kabisa ya kwamba Yesu alijua huyu mwanamke ana furushi la kutokwa na nini? Na damu. Na alisikia na alikuwa anajua. Lakini pindi alipokwenda kugusa kwa imani, furushi lake lifanya nini? Yaani mzungumzaji ameniti mwingine wa furushi. Lakini katika kitabu kile cha Waebrania 11 tumeona mashujaa wengi walioorodheshwa mahali pale ya kwamba kwa imani fulani alifanya hivi. Anasema ya kwamba kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa na nini? Na haki. Kwa nini? Kwa imani. Lakini katika mstari wa 5 anasema kwa imani Henoki aliamishwa asije akaona mauti wala kuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha, maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza nani? Mungu kwa imani. Lakini mstari wa 6 anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza nani? Mungu. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba uwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana, bado kwa jinsi alivyomcha Mungu aliunda safina. Kwa nini? Kwa imani. Kwa hiyo tunaona namna ambavyo imani inafanya kazi. Ukisoma mstari ule wa 8 anasema kwa imani Ibrahimu alipoitwa, kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapo papata kuwa urithi, akatoka asijue kule aenda. Hii ni imani. Imani ni kuwa na uhakika wa nini? Wa mambo yasiyoonekana. Ni bayana ya mambo ambayo yanayofanya nini? Yanayotarajiwa. Kwa hiyo wapasa kuamini. Msiba wako ulio nao, vikwazo vyako ulivyo navyo, changamoto unayoipitia, kwa imani ukiamini. Leo nimeongezewa msamiati wa kusema furushi lako litafanya nini? Litafunguliwa kwa imani.
0: Amen.
4: Asante ndugu mwenyekiti. Wakati mwingine tuaweza kukutana na changamoto lakini tukakata tamaa. Mtu akafikiria ya kwamba na kujiuliza kwa nini ninaomba, nimeomba muda mrefu lakini sijibiwi. Na wakati mwingine watu wengine wanachukua maamuzi hata ya kwenda kwa waganga. Wengine wanaenda kutafuta msaada sehemu nyingine. Lakini kwa sisi ambao tumemwamini Kristo, hatupaswi kufanya hivyo. Tuwapaswa kung'ang'ania pindo la vazi lake kama yule mwanamke alivyofanya, na matokeo yake Kristo alimponya ugonjwa wake ambao amekuwa nao kwa miaka 12.
3: Amina.
4: Lakini tukiangalia neno ambalo liko katika kitabu cha Warumi 5 mstari wa 3 na mstari wa 5 nasema wala si hivyo tu, ila namfurahi katika dhiki mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini. Hivyo tunaona ya kwamba sisi watu wa Mungu wakati mwingine Mungu anaruhusu majaribu yatupate, lakini hatupaswi kukata tamaa. Maana neno lake linatuambia kwamba tuwapaswa kufurahi kwa sababu kazi ya dhiki wakati mwingine tunapata saburi. Tunapata saburi. Kwa hiyo tuwapaswa kuwa na matumaini hata wakati wa changamoto na kuamini ya kwamba Mungu wetu atatujibu kwa wakati sahihi. Asante.
3: Amina. Amina. Chocha somo kinasema umeponywa. Na tunapasa kutambua tu ya kwamba kila ambacho ulikuwa unafikiria ya kwamba hakiwezekani kinafanya nini? Kinawezekana. Wapo wengine ambao hata kujifunza neno la Mungu ni ugonjwa, lakini neno la Mungu inasema umefanya nini? Umeponywa kwa imani.
1: amua kuisikia sauti ya Mungu kupitia maandiko matakatifu. Amua kutafuta fursa ya maombi kuwasiliana na Bwana. Amua kushuhudia neno la nani? La Mungu. Maana neno la Mungu ni njia, ni taa na mwongozo wa nini? Wa njia zetu. Kwa hiyo tunapokuwa tumeamua kumfuata kwa imani, Mungu wa mbinguni anatenda.
5: Amen.
1: Tunapoamua kutenda jambo lolote kwa imani ambalo ni kwa ajili ya utukufu wa jina lake, anafanya nini? Anatenda. Kwa sababu anapokutendea hautabaki kimya, utaenda kuambia wengine, aliyenitendea hili, jamani, aliyefanya nikarudishwa kazini, muomba nani? Mungu. Aliyenifanya nikapata mtoto ni nani? Ni Mungu. Aliyenisaidia katika ugonjwa huu ambao nimelala pale hospitalini kwa muda mrefu, madaktari walihangaika kwa njia zote, lakini nilipoamua kumlilia Mungu na kuamini, Mungu amefanya nini? Kwa hiyo unaona ya kwamba imani inazidi kusogeza uhusiano wako kuwa karibu sana na nani? Na Mungu wa mbinguni.
2: Asoma Waebrania 10 mstari wa 37 na 38. Inasema, kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja wala atakawia. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani.
1: Amina.
2: Naye akisita sita, roho yangu haina furaha naye. Kwa hiyo tunachopaswa kuweka imani yetu kwa Mungu, lakini tusisite wala tusije tukamuonea mashaka Mungu. Kwa hiyo sisi wote ambao tunamtumaini Mungu na kumtegemea Mungu, tuweke imani kwa Mungu. Lakini hata wewe msikilizaji unayotusikiliza, Mungu wa mbinguni ametoa wito wa kuweza kumfuata na kumkabidhi mizigo yako na shida zako. Mungu ni mwema, lakini Mungu ndiye anatoa wito katika maisha yetu. Mungu anatuita, haijalishi unapitia changamoto ya namna gani, haijalishi upo katika hali gani, lakini Mungu anatuita. Wito wa Mungu ni wa upendo, lakini wito wa Mungu ni wa kutualika ili tuweze kuishi naye mbinguni.
1: Amina.
5: Amina.
0: Asante ndugu mwenyekiti, kuna mafungu mawili hapa. Tuende katika waraka wa kwanza, waraka wa Yakobo 1 na lile fungu la 12, afu tutakwenda nani Yakobo 2 fungu la 17 hadi 20. Nitatafutia hapo mara moja. Lakini tasoma mimi Yakobo 1 fungu la 12. Anasema, heri anayestahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa na atapokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao.
1: Amina.
0: Kwa hiyo mtu anapostahili majaribu, unaona pale tunapata tumaini. Kumbe yapo majaribu yapo. Usisema kwamba majaribu hayapo, majaribu yapo. Mungu anatupatia tumaini la ushindi. Mtu ambaye anayevumilia yale majaribu anasema kwamba atavikwa taji. Na ile taji ni ya ushindi. Kwamba wewe umekuwa mshindi pamoja na majaribu uliyoyapitia. Umeshinda. Kwamba kwa sababu hiyo anasema kwamba ni wale tu wanaompenda nani? Bwana. Ndio watakaopatia ushindi. Lakini tukienda Yakobo 2:17 hadi 20 pale.
2: Yakobo 2:17 anasema, vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu akitasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo, nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. 19, wewe waamini kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao waamini na kutetemeka, lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo.
1: Amina.
0: Asante. Kwa hiyo imani yetu ni lazima yambatane na matendo. Matendo yetu yanaambatana kwa sababu gani? Asawa kwamba imani bila matendo imekufa. Ni lazima imani yako iambatane na matendo. Matendo tunapata wapi? Tunaposoma neno la Mungu, Mungu anatuelekeza ni mahala gani tunastahili kwenda na mahala gani kwenye pumziko letu. Kwa mfano, wewe unaamini tu kwamba Mungu yupo. Halafu wakati huo huo Mungu anakuambiaje? Siku ya Sabato ni lazima uende kanisani tukaongee, mimi na wewe nataka tuzungumze siku nzima. Haya, wewe uende kanisani, unaamini tu hivyo hivyo Mungu yupo. Nasema kwamba imani pasipo matendo imekufa. Neno la Mungu linapokuelekeza kwamba leo ufanye hivi, fanya, ndio imani yenye matendo. Unaposema tu imani, wakati huo huo mwandishi wetu anasema kwamba imani pasipo matendo, unaweza kusema kwamba mimi na imani, nionyeshe imani yako na mimi nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo. Lakini ndio sasa katika imani hiyo hiyo mashetani nayo yanaamini. Ndio maana watu na tena mwenyewe si tofauti na mwanadamu, mwenyewe ndio nakutetemeka kabisa, anatetemeka anaamini. Kwa hiyo kama imani tu ukikaa kwa kuamini tu Mungu Bwana atafanyaje, hawendi kufanya kazi. Wewe umekaa nyumbani, Mungu atanipa chakula. Wewe nani aliyekuambia? Imani lazima iambatane na matendo. Kila Mungu ametuambia kwamba tufanye kazi kwa muda wa siku sita. Toka ndani kafanye kazi. Ndio maana imani yako inafanya kazi hapo. Siku ya kuabudu naenda kanisani. Sio imani tu nanyosha nguo alafu nakaa ndani. Alafu nasema kwamba Mungu tayari namwamini. Lazima imani yetu iambatane na matendo.
1: Asante. Kwa hiyo wakati mwingine tunaona imani ni ya kung'ang'ania. Yaani unaposhika imani, yaani unapong'ang'ania kwa Bwana ya kwamba unajua tunajifunza juu ya Yakobo. Aliamini kabisa ya kwamba Mungu atamsaidia. Lakini akasema hapana, ni lazima mimi ufanye nini? Unibariki.
0: Amin.
1: Aliamini na aling'ang'ania ya kwamba mimi sikuachi. Ndicho ambacho tunachotakiwa kuwa nacho. Lakini sio hivyo tu. Hata kwa yule mwanamke Mkananayo. Yaani Yesu anamwambia ya kwamba chakula hiki sio kwa ajili ya nani? Yako. Siwezi nikampa mbwa chakula. Lakini bado kwa imani alisema sikia, hata mbwa hula chini nini? Ya meza za mabwana zao.
0: Wow.
1: Hata yale yaliyodondoka tu mimi nitafanya nini? Nitakula. Kwa hiyo akasema mwanamke imani yako ni nini? Ni kubwa. Sasa neno la Mungu linatuambia ya kwamba ili tuponywe tunapasa kuwa na nini? Na imani. Imani ya kumtegemea Mungu na wala sio miungu. Imani ya kutegemea miungu kuna wakati inakwisha. Kuna wakati haina thamani. Lakini imani ya kumtegemea Mungu, unapomtwisha furushi lako, anapolifungua unabaki nini? Huru. Maana umembebesha mzigo wako.
0: Amen.
2: Asante. Tunagundua matendo yanayotajwa hapa ni matendo kwa habari ya tunda la Roho. Yaani ni matendo ambayo yatamtukuza Kristo, lakini matendo ambayo yanainua tabia ya Kristo. Kwa sababu leo tunaishi katika ulimwengu ambao kila mtu anasema mimi nina matendo mazuri, mimi nina matendo mazuri. Lakini je, matendo hayo yapo katika habari ya tunda la Roho? Je, una uvumilivu? Je, una kiasi, una saburi, una utu wema? Kwa matendo hayo ni matendo ambayo yanamnunua Kristo, lakini matendo ambayo jamii italizia kusema hakika matendo haya ni tabia ya Kristo ndani yetu.
1: Amina.
0: Amen.
1: Jamani, tunaona namna ambavyo imani hii ni kweli ya kwamba inaambatana na tabia ya nani? Na tabia ya Yesu. Tabia ya Yesu ni kuyatenda yale ambayo alifanya nini? Aliyatenda. Ni kuyafanya yale ambayo yanampendeza Mungu, na ndipo uponyaji unapofanya nini? Unapotokea. Kwa hiyo somo linazidi kutufundisha ya kwamba ili tupate kuponywa tunapaswa kwenda kwake jinsi tulivyo. Huyu mwanamke msiba wake akuacha nyumbani. Alibeba yale masumbufu yake, yawezekana hata kama kulikuwa na nguo fulani ambayo ilikuwa inamsaidia pia alifanya nini? Alibeba. Alienda nayo kwa nani? Kwa Yesu. Na kwa kuona vile ambavyo alikuwa akimtafuta juu ya uponyaji, ukweli ni kwamba tamko lilitoka tu ya kwamba mwanangu umefanya nini? Hamuiti mtumwa. Anasema binti umefanya nini? Umeponywa. Kwa hiyo wewe na mimi msikilizaji unayenisikiliza na unayetufuatilia katika mwongozo wa kujifunza Biblia, tunapaswa kumwamini Yesu, lakini tunapaswa kumtwika mizigo yetu yote tulio na changamoto ambazo tunakuwa nazo, vikwazo tunavyokumbana navyo. dhoruba ambazo ziko katika maisha yetu hatutaziweza peke yetu.
2: Ndiyo.
1: Tunapasa kumpelekea nani? Yesu. Jitwike furushi lako, mpeleke, aseme jitwikeni mafurushi yenu. Si mnaona ya kwamba hata huyu mwanamke si alikuwa na wasaidizi wa kuweza kumsaidia?
2: Ndiyo.
1: Si huenda labda kaka ambao huenda walikuwa mahali fulani.
0: Ndiyo.
1: Lakini aliamua mwenyewe kufanya nini? Kwenda. Akajitwika furushi lake. Akasema ni sharti Bwana aweze kufungua huu mzigo. Na kweli alipomtwisha, yani alipogusa lile pindo kwa imani, ukweli ni kwamba furushi lake lilifanya nini? Lilifunguliwa. Halibaki kuwa
0: huru.
1: Ndivyo ambavyo somo hili ambalo limekuwa likutuelekeza kukua katika uhusiano na nani? Na Mungu. Ni kumtwisha fadhaa zako, ni kumtwisha masumbufu yako, lakini kila anachokwambia kufanya, kubali kufanya nini? Kutenda. Na Mungu wetu atatubariki.
5: Amina.
2: Asante, nitasoma Samueli wa kwanza mstari wa 15, alafu tutaitafakari. Nasema Ana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni, mimi sikunywa divai wala kileo, nimemimina roho yangu mbele za Bwana. Hapa tunaona jinsi gani Hana, huyu nani, alikuwa na wake wawili, Hana na Penina. Lakini Penina alikuwa anazaa watoto, Hana azaa, alikuwa tasa. Lakini Hana alifika kipindi hekaluni anamimina roho yake kwa Mungu. Kwa hiyo ni sisi maisha yetu kumimina roho yetu kwa Mungu, kwa maisha ya mtu mmoja mmoja. Haijalishi unapitia ugumu gani, ingia katika chumba chako cha siri, piga magoti, mimina moyo wako kwa Mungu na mwambie Mungu aje za mioyo yako. Amin.
1: Asante. Amen. Na kwa kuwa tunaelekea mwishoni kabisa mwa kipindi chetu, nikusii tu ndugu msikilizaji ya kwamba uendelee kuwa pamoja nasi, lakini pia kwa siku ya kesho na vipindi vingine ambavyo vitaendelea. Na kwa kumaliza kipindi hiki, tuitimishe kwa ombi. Karibu.
0: Baba yetu na Mungu wetu mpendwa wa mbinguni, asante umekuwa pamoja nasi katika mwongozo wa kujifunza Biblia. Sisi pamoja na wasikilizaji tulikuwa pamoja kujifunza neno lako hili. Tunahitaji Roho wako Mtakatifu akaliendelee kulihimiza ndani yetu na kulizidisha zaidi sana, akatuandae sote kwa jofoma unaokuja. Saidia wagonjwa walioko hospitalini na majumbani, ya mfalme wa amani. Mkono wako wa uponyaji ukaonekane kwa ajili yao. Ili kusudi tutakapowapatia afya njema, nao wakapate kulitukuza jina lako. Na sasa Baba, tunapokuwa tukiishia katika kipindi cha leo na kujiandaa kwa ajili ya kipindi cha kesho, bariki radio yetu ya Morning Star, ili kwamba tunapokuwa inapokuwa ikifanya kazi, wana na binti zako wanapokuwa kusikia pande nne za ulimwengu, wakavutwe wakavutwe ili kuweza kuandaa kwa ajili yao kwa ajili ya ufalme unaokuja. Naamini kwamba utakuwa pamoja nao, pamoja wote na waongozaji wa vipindi vyote, uwe pamoja nao. Uwabariki wote wanaohusika katika kipindi cha Radio Morning Star, ili kusudi wanapokuwa kikisimamia, Roho wako Mtakatifu azidi kuwa pamoja nao. Naamini kwamba utaendelea kuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho, na sasa tunapoahirisha utaendelea kuwa pamoja na watumishi wako. Ni katika Kristo Yesu tunaomba na kushukuru. Amen.
1: Amina.

Ni wakati mzuri tena msikilizaji wa AWR Tanzania tunapokutana katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Ghani za Nyanza juma hili, tukiwa tuko pamoja. Bila shaka mambo yako yanakwenda kwa uzuri sana, jioni nzuri ambayo Bwana ametupa majira kama haya, basi majukumu yakiwa yametekelezeka ya kutwa nzima, ndipo ambapo tunakutana pamoja katika kipindi hiki. Amani kwako ambaye wewe tangu asubuhi umekuwa ukiwajibika na sasa uko kando ya radio yako naizungumzia AWR Tanzania. Karibu sasa tuweze tuwe pamoja katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Mimi naitwa Hoseni Karia. Naam, awali hii tuombe kwanza, alafu nitakujuza kwamba tunaelekea wapi. Karibu. Mungu Baba Shemali kwa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako. Umetulinda mimi na msikilizaji hata sasa. Tunapoanza kipindi hiki, tubariki mwanzo huu wa kipindi hadi mwisho wa kipindi, tukakuone wewe kwa niombi letu katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amen. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sasa tuweze kuungana pamoja tena. Wakati mzuri mwafaka kabisa huu hapa wa kukutana mimi na wewe, kama nilivyokuambia hapo wali, kumbuka tu waweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759005127 kwa maoni na ushauri. Unaweza ukanipata hapo kwa uzuri kabisa hivi katika kipindi hiki. Naam, siku ya leo tena ninakupeleka sehemu, ninakupeleka kando kando kabisa mwa mkoa wa Mara kule Serengeti, na kutana na Mugumu vijana hawa katika album nambari 3 ambao wanakwenda kutubariki. Album yenyewe inakwenda kwa jina la Sauti za Washindi. Album nambari 3 itatubariki wakati huu hapa, dakika 60 hizi zikiwa zinahusika kwa uzuri kabisa. Na kama ni hivyo basi, ilivyo ada, ilivyo kawaida kwenye kipindi hiki hapa, tunapata fursa nzuri ya kwanza na nyimbo mbili mfululizo, na mimi nazo zitakuwa baraka kwako. Wimbo wa kwanza unasema ubatizo, wimbo wa pili unasema sheria. Kwenye ubatizo na kwenye sheria kuna nini? Karibuni Mugumu.

0: Asanteni sana kwa nyimbo hizo mbili, na amini kwamba msikilizaji unaendelea kubarikiwa na kipindi hiki. Nam, sasa waweza kunitafuta kama alivyo kuambia kupitia nambari ya 0759 00 51 27. Tuende kwa pamoja hapo sasa, tukaweza kuwafahamu kwamba hawa ni nani, walianza lini, wanafanya nini, watafanya nini. Yule aliyeteuliwa kuzungumzia hayo tutaweza kusikia kutoka kwake.
1: Bwana ni mwema. Kwa namna ya pekee ninakukaribisha katika historia fupi ya kwaya vijana Mugumu Central Youth. Na kwa majina ninaitwa Godfrey Mulima Matesi, mwenyekiti wa kwaya hii. Kwaya yetu ilianzishwa mwaka 2020 kwa kuanzishwa na vijana wachache wapatao 25, ikiwa ni mwendelezo wa kwaya hii baada ya kuwa imekaa kwa muda mrefu bila kuendelezwa. Na kwa namna ya pekee tuliweza kuiendeleza kwaya hii kama nilivyoeleza awali, tukiwa vijana 25. Na tumeweza kufanya kazi ya Mungu, tumewabariki watu, tumewaleta watu kwa Yesu kupitia uimbaji wetu na shughuli za idara ya vijana. Tumeweza kutoa matoleo matatu, la kwanza la mwaka 2023 lifahamikaro kama Mungu Mkuu. Mungu Mkuu, albamu yenye nyimbo 8 imekuwa mbaraka na kuwavuta watu kwa Yesu. Hata katika Hope Channel umeweza kuzitazama nyimbo zetu. Mwaka 2024 tumeweza kutoa toleo letu la pili lifahamikalo kama Shangwe. Shangwe katika Bwana. Watu wanafurahia Bwana kuwa ndani yao. Na kwa namna ya pekee tumepata faraja kubwa na matumaini tukimngojea Yesu kurejea mara ya pili. Na kuletea toleo la tatu lifahamikalo kama Sauti za Washindi, chini ya mwalimu Kismark Pastori. Kwaya yetu ya Mugumu Central Youth tunaendelea na kazi ya Mungu kama lilivyohitaji la kanisa kufikia ulimwengu kwa namna mbalimbali. Na tunayo mipango kadhaa itakayotuwezesha kufikia watu majumbani mwao kwa kuwahubiri katika mikutano ya hadhara, kuwafuata hata vijana wenzetu kuwaleta kwa Yesu ili nao wapate wokovu ulio karibu maishani mwetu. Katika mtandao wetu wa YouTube tunafahamika kama Mugumu Central Youth Choir, utatupata pale. Lakini pia unaweza kuwasiliana nami mwenyekiti kwa namba zifuatazo: 0757619898, 0757619898. Bwana akubariki, karibu sana, ubarikiwe na huduma yetu.
2: Lakini pia asante kwa huduma makini, huduma ya uimbaji. Bayo hata kama shetani anaipiga vita, lakini bado uko pamoja nasi. Mtoto wako amejitoa kukutumikia kwenye kwaya zetu, wakiwa mahali mahali. Unapokukiwa bariki huko, tafadhali usiwaache vijana wa Mugumu Central. Lakini pia tunaomba ujumbe unaokuja kwa Sauti za Washindi unapotapakaa kwenye mitandao ya kijamii, zitasikika Marekani, zitasikika India, zitasikika Uarabuni, zitasikika Afrika ya Kusini, Tanzania, Mugumu, Musoma na Dar es Salaam na kwingineko. Mungu wetu wa mbinguni, Roho Mtakatifu anene na wasikilizaji wote na wajitoe kwa ajili ya uzima milele.
0: Mara baada ya kuweza kumsikia huyo, basi sisi tunawapa heko kwa kile ambacho mnakifanya, kifanyeni kwa utukufu wa Mungu, kwa uwezo wa Mungu, kwa kuwa huu ndio wakati wenu ambao mmeitiwa kufanya hii kazi ya Mungu, ambayo basi ni jukumu la kila mtu ambaye yu hai. Naam, sasa twende tukaweza kusikia wimbo ambao unabeba album. Kama nilivyokuambia wali pale kwamba wimbo unakwenda, kama nilivyokuambia wali pale kwamba albamu inakwenda kwa jina la Sauti za Washindi, bila shaka tutaweza kusikia wimbo ambao unasema Sauti za Washindi. Karibu tukaweze kusikia.

Mara baada ya wimbo huo kinachofuata ni nini? Ni kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, kutoka kwa mwalimu wa kwaya hadi kwa yule ambaye ameweza kuhakikisha kwamba basi anaungana na kwaya hii akiwa ni mwalimu. Tutaweza kusikia yale ambayo anashauri na vile ambavyo amepiga hatua mpaka kafikia hatua aliyoko nayo. Ni mambo ambayo tutaweza kuyasikia hayo. Karibu sasa ukaweze kubarikiwa hapo ulipo. Hii ni AWR Tanzania kupitia masafa ya FM, yani frequency modulation. Ukiwa jijini Mwanza katika 102.1 FM waweza kufuatana nami kule Kagera kupitia 99.3 FM, bila shaka kwa uzuri kabisa 94.7 pale Bariadi. Kwa uzuri kabisa unasikiliza AWR Tanzania. Habari gani ulioko Arusha kupitia masafa ya 102.5 FM, popote pale ulipo ukiwa Meru kule juu, bila shaka tunabarikiwa kwa uzuri kabisa. Ukiwa hapo Mianzini, ukiwa katikati ya jiji hili la Arusha, bila shaka kwa uzuri kabisa unatusikiliza. Unapatikana Kisongo, wewe unapatikana Munduli, bila shaka Ngaramtoni, mambo ni mazuri kabisa. Habari gani uliyeko hapo kwa Morombo jijini Arusha, ukiwa unafuatana nasi, endelea kuwa nasi katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza.

Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Kismak Pastori, ni mmoja kati ya walimu wa Mgumu Youth wanaopatikana hapa Mgumu SDA Church. Historia yangu ya mziki huu wa kiroho, mziki wa Kikristo, umeanzia mbali kidogo mwaka 2013 pale ambapo niliamua kumfuata Yesu na kumkubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Ndipo kipindi ambacho nilikuwa rasmi mwadhimisha msabato kutokea dini za watu wanaosali Jumapili. Nilipofika katika kanisa hili la Waadventista Sabato, nilikuwa tayari Mungu amenibariki kipaji cha uimbaji, na hapo nikakutana na kwaya mbalimbali katika kanisa hili la Bugarika kutokea pale jijini Mwanza. Nikajiunga na kwaya ya vijana, baadaye nikajiunga na kwaya ya kanisa, nikaendelea kumtumikia Mungu, na safari yangu ya uimbaji ikaanzia hapo mpaka kufika hivi leo. Katika safari hii ya uinjilisti kwa njia ya uimbaji, nimepata uzoefu mkubwa, hasa uzoefu wa mambo ya kiroho. Nimekuwa kiroho, lakini pia imenipa fursa ya kukutana na watu mbalimbali. Nimejifunza mambo mengi ambayo ndio yamenifanya nikawa imara katika imani mpaka leo kufika hapa nilipo. Kwanza, mbinu ninayotumia katika kufundisha hasa kuelekeza waimbaji wangu, kwanza ni mbinu ya kiroho, mbinu ya maombi, lakini pia mbinu nyingine ni kuamini kwamba wanaweza kufanya kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo muda mwingi tunaotumia ili wao wajifunze zaidi.

Eid ni muda ambao tu wanajitoa sana, muda wa kufanya mazoezi kwa muda mrefu sana. Mbinu kubwa ambayo tunaitumia ni mazoezi, mazoezi, mazoezi na nidhamu ya uimbaji. Kwa hiyo ukiangalia kwa undani zaidi, unaweza kuangalia ni kwa namna gani unaweza kuona kwamba ili waimbaji wakue zaidi kiuimbaji, mbinu kubwa inayotumika ni muda mwingi sana wa kujifunza, useriously na kujituma na kujitoa katika hii kazi. Kiuhalisia, hii kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji, ukiwa kama mwalimu hauwezi kuifanya peke yako. Kwa namna fulani ni lazima utaamua kuwashirikisha walimu wengine ili mjue namna, upate mbinu tofauti tofauti za kuweza kufundisha. Mfano, mimi nimekuwa nikimfuatilia sana mwalimu wangu, mwalimu wa The Light Bearers, ambayo kwaya pia ambao nimetokea kuja hapa Mgumu kufundisha, lakini pia nimefundisha pia Seda's Family kutokea pale Tarime. Nimekuwa nikijifunza sana kutoka kwa mwalimu wangu, mwalimu Fred Kiria, anayefundisha kwaya The Light Bearers inayopatikana kule jijini Dar es Salaam, na ndio kwaya ambayo nimetokea. Kupitia hiyo kwaya The Light Bearers nimejifunza mambo mengi sana, na huko ndiko ambako mimi kama mimi nimepikwa kuwa mwalimu ambaye naweza nikasimama na mimi na kufundisha kwaya. Kwa hiyo mwalimu wa kwanza ambaye amekuwa akini-inspire zaidi ni mwalimu Fred Kiria, pamoja na walimu wengine ambao nimekuwa nikishirikiana nao katika kufanya hii kazi ya kuwafundia, kufundisha waimbaji ili waweze kumtumikia Mungu ipasavyo. Ili mwimbaji awe bora zaidi katika kwaya, ajifunze mambo mengi zaidi. Cha kwanza, uwezi ukafanya vizuri katika kwaya hizi bila kumtanguliza Mungu. Kwa hiyo mwimbaji kama mwimbaji, cha kwanza ni kumtanguliza Mungu, lakini kingine kukubali kujifunza. Unajua kuna wengine wana changamoto nyingi, hasa tunapokuwa tunakwenda kufundisha sehemu mbalimbali, unakuta changamoto ni kubwa kwamba mtu anaamini kile anachokiimba yeye, lakini inapofika hatua tunakutana naye sisi walimu, tunamwambia hicho ulichonacho ni chema, lakini hiki ni bora zaidi, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kiuhalisia, ili mwimbaji akue zaidi katika uimbaji, anatakiwa akubali kujifunza, akubali kufundishwa, lakini pia awe mnyenyekevu, awe ni mtu wa kiroho na atambue kwamba ile ni kazi ya Mungu, ndio ataweza kufanikiwa zaidi. Lakini pia maombi ni kitu ambacho kinamuinua zaidi mwimbaji, kwa sababu shetani hutumia karama hii kuangusha waimbaji wengi. Hasa usipokuwa kiroho, unaweza kujikuta unaanguka kiasi kwamba unaweza ukakata tamaa kabisa ya kuendelea. Kwa hiyo juhudi, kujituma, kujitambua, lakini pia kujishusha, kukubali kujifunza, lakini pia kujali mambo ya kiroho pamoja na mambo ya ibada kwa ujumla. Namna ambavyo ninazingatia falsafa ya utunzi katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato, kiuhalisia ninazingatia sana kile ambacho tumekuwa tukishauriwa pamoja na viongozi wetu wa kanisa, nini tufanye, ni nini ambacho tunatakiwa tusikifanye. Kwa hiyo tumekuwa tukijitahidi kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba mbinu ambazo tunapewa na viongozi wetu wa kanisa zinatusaidia vizuri ili kuweza kufanya kitu ambacho ni sahihi, kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna changamoto kubwa kwamba waimbaji wanapoachiwa uhuru zaidi wanaweza kufanya kukosea, kwa sababu muziki una upana wake. Kwa hiyo kiuhalisia, kama watu wasipowekewa misingi mizuri, wanaweza kujikuta wanahama katika misingi ya kanisa na wakaleta muziki ambayo haifai ndani ya kanisa. Kwa hiyo tunazingatia misingi, na ndio maana tunajitahidi sana. Hatujafanya vizuri sana, lakini bado tunaendelea kujitahidi tukiamini kwamba siku moja tutafanya vizuri kama vile ambavyo viongozi wetu wa kanisa wanakuwa wanatushauri kufanya. Unasikiliza

Wito wangu kwa waimbaji ambao wanamtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji katika choirs na vikundi mbalimbali. Wito wangu mkubwa sana, wito wa kujitoa. Kujitoa kufanya kazi ya Mungu kikamilifu. Kwa sababu uimbaji umechukuliwa kama sehemu ambayo ni sio ya muhimu sana, hasa kwa watu ambao wanajiunga kwenye choirs. Inafika hatua mwimbaji anaona kwamba ni kujiunga tu kwenye kwaya na kuimba, lakini dhima kubwa ya uimbaji huu ni utume. Kwa hiyo wito wangu mkubwa kwa waimbaji, tujitoe kufanya kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji. Na unapoimba mshirikishe Mungu, ili ikiwezekana uimbe kiroho. Uimbe kiroho kwa kuamini kwamba hii ni kazi ya Mungu, ni kazi ya utume. Lakini pia wito wangu kwa walimu wenzangu. Walimu wenzangu, kwa namna fulani tunapitia changamoto ambazo kwa kweli zinaweza kutukatisha tamaa, hasa ambapo tunashauriwa kutumia mifumo ambayo kanisa linatamani tufanye kwa ajili ya kufanya kuwa na ufanisi katika utendaji wa kazi hii ya Mungu. Niwashauri, ni vyema zaidi kuwashirikisha viongozi na kuwasikiliza viongozi kile ambacho wanahitaji tukifanye, kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna wimbi kubwa la waimbaji wengi sana wa vikundi wanatamani kwenda mjini. Nikisema kwenda mjini, wengi wanakuwa wananielewa kwamba watu wakitoa nyimbo ziende virals. Tunakuwa kama vile ni sisi ni watumishi wa Mungu ndani ya kanisa, lakini ni tunakuwa kama tunataka kwenda kidogo duniani, kwamba tukitoa nyimbo ziende viral, zisikike yani kinamna fulani, kwamba tumekuwa kama waimbaji wa kimataifa sasa. Kwa hiyo wito wangu kwa walimu mkubwa ni huo, kwamba tuishi misingi ambayo viongozi wetu wa makanisa wanakuwa wanatushauri tuishi, kwamba mziki huu utafaa kwa ajili ya ibada na mziki huu hautafaa kwa ajili ya ibada, kwa sababu kiuhalisia mziki wote tunaotumia ndani ya kanisa ni kwa ajili ya ibada na hakuna namna nyingine yoyote ile. Kwa hiyo wito wangu kwa walimu, tuwasikilize viongozi wetu kile ambacho wanatushauri tukifuate kwa ajili ya kufanya ufanisi mzuri wa kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji.

0: Asante sana mwalimu kwa kutujuza hayo. Tunashukuru sana. Mtumikie Mungu, fanya kazi ya Mungu kwa moyo, nawe taji yako itaweza kung'ara daima. Naam, sasa twende tukaweze kusikia kwa yule ambaye amefika mapema kwenye hii kwaya, lakini pia yule ambaye amejiunga hivi karibuni. Tutaweza kusikia kile ambacho anazungumza. Wewe ambao unasikiliza WR Tanzania kutoka masafa ya FM hapo maeneo ya Igunga, bila shaka kupitia 96.5 kuzuri kabisa Shinyanga, hiyo hapo unatusikiliza vyema. Wewe uliyoko Chato kupitia masafa ya 102.1 FM, habari gani uliyoko Dodoma hapo kupitia 105.3 FM Sanjari, na hapo jijini Dar es Salaam kupitia 105.3 FM. Tunaendelea kusonga mbele hivyo tukaweze kuwasikia na kile ambacho ameamua kumtumikia Mungu. Tusikie vile ambavyo baraka zingali zikimiminika kwao.
1: Kwa majina naitwa John Mtatilo, ni mwimbaji wa kwaya Mgumi Youth Choir. Nimekuwa nikiimba tangu mwaka 2010, na katika uimbaji wangu nimekuwa nikiona matokeo mengi sana shambani mwa Bwana. Nimepata mibaraka mingi sana kupitia uimbaji. Muda mwingine nyimbo unapoimba zinakuwa zinakufariji, muda mwingine unapopitia wakati fulani unapokuwa unaimba, basi unajikuta unapata faraja la pekee. Ninapokuwa nikiendelea kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, nimekuwa nikijikuta nikiwa karibu sana na Mungu wangu. Kwa hivyo ndio maana mara kwa mara nimekuwa siachi kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo. Hivyo nawashauri vijana wenzangu na watu wote, tupende kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo. Hasa baraka ni mingi sana pale ambapo unapoamua kumwimbia Mungu katika roho na kweli. Asante. Katika albamu yetu ya tatu, wimbo ambao naupenda zaidi ni wimbo wa Adamu na Hawa. Wimbo ambao najikuta nabarikiwa sana na nakuwa karibu sana na msalaba wa Kristo. Ni wimbo ambao unanifariji sana napopita katika nyakati fulani fulani katika maisha ya hapa duniani. Asante.

0: AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Bwana ni mwema, ndugu watazamaji. Kwa majina naitwa Juliana Baraka. Mimi ni mwimbaji wa kanisa la Mgumu mjini. Lakini pia mimi naipenda kwaya ya vijana na pia naipenda idara ya vijana. Nimeanza kuimba kwaya nikiwa niko Adventure PFC, lakini pia hata kwaya kanisa nimeimba nikiwa niko darasa la tano. Nimemtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, lakini pia nilipofika hapa Mgumu nikaipenda kwaya vijana. Kumtumikia Mungu kuna faida. Mimi kama kijana naipenda hii kwaya. Inanipa faraja, matumaini. Tunapokuwa na wenzangu tunashuhudia mambo mengi Mungu aliyotutendea katika uimbaji. Na katika albamu hii ya tatu tuliyozindua hivi karibuni, na upenda wimbo wa Si Mimi Kristo. Wimbo wa Si Mimi Kristo ni mzuri. Unapousikiliza unalipa matumaini kwamba hakuna mwingine zaidi ya Kristo. Kristo alijishusha akatufia sisi msalabani. Kwa hiyo tunamwamini yeye na tunamtegemea yeye katika mambo yote. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, unapousikiliza wimbo wa Si Mimi Kristo, unakusogeza karibu na Kristo na kukupa tumaini na faraja.
0: Unasikiliza

Tunashukuru sana, tumewafahamu walau kwa uchache hivyo. Mungu wabariki nanyi pia katika kumtumikia kwake, na vile ambavyo wamepata nafasi ya kuweza kuchagua nyimbo ambazo umezisikia hapo, basi ni vizuri sana kumtumikia Mungu kupitia karama ambazo ametupa katika maisha yetu. Sasa ndio ule wakati ambao naamini kabisa wengi hawaupendi, wakati wa kuhitimisha kipindi. Tulianza na Bwana, tukamalize na Bwana. Mungu Baba uishie mahali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako, umetulinda, umetubariki. Mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi, tuamini kwamba baraka zilimiminika vizuri sana kwa wale waliokuwa wanafuatilia kipindi hiki. Tunaamini kwamba yale ambayo tumeyasikia yatatubariki, yatatuongoza katika safari yako ya kwenda mbinguni, kwani ni ombi letu katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amen. Naam, msikilizaji, sina la ziada. Ndivyo ambavyo nahitimisha kipindi cha Ghani za Nyanza juma hili kupitia AWR Tanzania. Naamini kabisa kwamba umebarikiwa hapo ulipo. Kumbuka tu kwamba namba ile ya 0759 00512127, hiyo ndio ilikuwa namba ya kutuma ujumbe katika kipindi hiki kwa maoni na ushauri. Barikiwa hapo ulipo hadi juma lijalo tutakapokutana. Mimi ni Hussein Karia. Punde tu utaweza kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Wakati mwema.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka viongozi wa nchi wawaelimishe wananchi umuhimu wa kuandikishana mikataba wanapopeana ardhi badala ya kuendelea kufanya hivyo kwa kuaminiana. Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Judith Kapinga akiwa katika ziara ya kikazi nchini Uturuki amefanya mazungumzo na Waziri wa Viwanda na Teknolojia wa Uturuki. Na katika habari za kimataifa, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Afya Duniani WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amewasili Uganda, huku mamlaka zikiongeza juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaohusishwa na nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Iringa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka viongozi nchini wawaelimishe wananchi umuhimu wa kuandikishana mikataba wanapopeana ardhi badala ya kuendelea kufanya hivyo kwa kuaminiana. Ametoa wito huo wakati akizungumza na viongozi wa kada mbalimbali wa mkoa wa Iringa katika kikao cha majumuisho ya ziara yake kilichofanyika kwenye ukumbi wa mikutano wa ofisi ya mkuu wa mkoa humo mjini Iringa. Amewataka viongozi wanapotaka kufanya uendeshaji wowote nao pia wahakikishe wanawapa wananchi husika mikataba ili kulinda haki yao. Ametumia fursa hiyo kumpongeza mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James, mwenyekiti wa CCM wa mkoa huo Daudi Yasin na viongozi wote kwa kusimamia vizuri shughuli za maendeleo katika mikoa hiyo. Dodoma. Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Judith Kapinga akiwa katika ziara ya kikazi nchini Uturuki amekutana na waziri wawili wa nchi hiyo na kufanya mazungumzo. Katika mazungumzo hayo na waziri Kasir yamejikita katika kukuza maendeleo ya viwanda vya kimkakati, kuimarisha matumizi ya teknolojia pamoja na kuhamasisha uwekezaji katika viwanda rafiki kwa mazingira. Mheshimiwa Kapinga ameeleza dhamira ya serikali ya kutumia ushirikiano huo kufikia malengo ya dira ya taifa ya mwaka 2050 ya kuwa nchi ya kipato cha kati cha juu kupitia mageuzi ya sekta ya viwanda, huku Uturuki ikiahidi kuendeleza ushikamano wa kiufundi, kiteknolojia na ubunifu kwenye sekta hiyo. Kwa upande wa biashara, mazungumzo na waziri Bolat yamejikita katika kuimarisha mazingira wezeshi ya uwekezaji na kuongeza viwango cha biashara kati ya Tanzania na Uturuki ambacho kwa sasa kimefikia takriban dola za Marekani milioni 354 kwa mwaka 2026, huku lengo likiwa ni kufikia dola za Kimarekani bilioni 1. Dar es Salaam. Wabunifu na wajasiriamali wanaendelea kubuni suluhisho mbalimbali ili kukabiliana na changamoto kubwa zinazokabili mifumo ya chakula nchini, kuanzia uhaba wa maji unaoathiri uzalishaji wa chakula mpaka upatikanaji mdogo wa vyakula vyenye lishe kwa watoto wadogo. Mpango huu una zalika kampuni changa au startups, biashara ndogo na zakati, wabunifu na taasisi mbalimbali kuendeleza suluhisho zinazoweza kukua na kutekelezeka kwa vitendo ili kuongeza ustahimilivu kwa jamii, kuimarisha mifumo ya chakula ya ndani na kuongeza upatikanaji wa lishe. Akizungumza kuhusu mpango huo, mkuu wa ubunifu wa WFP Tanzania Tayamika Matao amesema Ignite Challenge inaonyesha umuhimu unaozidi kukua wa ubunifu unaongozwa na wadau wa ndani katika kukabiliana na changamoto za mifumo ya chakula na mabadiliko ya tabianchi nchini Tanzania. Kwa kupitia shindano hili, WFP kwa kushirikiana na StartHub Africa inalenga kuimarisha mfumo wa kukuza ubunifu na kusaidia biashara zenye matumaini ya kuchangia mifumo endelevu na imara ya vyakula nchini Tanzania.
Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Kampala. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, amewasili Uganda huku mamlaka zikiongeza juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaohusishwa na nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uganda imethibitisha visa vinavyohusisha na maambukizi ya kuvuka mpaka, huku maafisa wa afya wakiimarisha ufuatiliaji wenye mpaka wake wa magharibi. Aliongeza kuwa mifumo ya afya ya Uganda inafanya kazi kwa ufanisi katika maeneo muhimu ya kudhibiti mlipuko. Wakati wa ziara yake, Dr. Tedros alisifu mwitikio wa wananchi akisema Uganda imechukua hatua za haraka na zenye uwezo mkubwa kwa mlipuko huo, akizingatia jukumu la uchunguzi wa mipaka katika kubaini maambukizi kutoka DRC. Hali nchini Uganda inafungamana kwa ukaribu na mlipuko unaoendelea mashariki mwa DRC, ambao kufikia sasa umeingia wiki yake ya 4. Upimaji wa maabara umethibitisha sampuli chanya 515 tangu mlipuko huo ulipotangazwa na vifo 91 vimerekodiwa. Manila. Ufilipino na mataifa kadhaa ya Asia yametangaza tahadhari ya janga la tsunami baada ya kutokea tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 katika kipimo cha Richter kusini mwa Filipino alfajiri ya leo. Mji wa mwambao wa Santos kusini mwa Filipino tayari umeshuhudia uharibifu wa mwanzo na kukatika kwa nishati ya umeme. Mamlaka za Filipino zimewataka watu kukimbia na kutafuta hifadhi kwenye maeneo yenye miinuko ili kuepuka madhara ya mawimbi makubwa ya bahari. Rais Ferdinand Marcos Jr. wa Ufilipino amesema amezielekeza idara zote za serikali kuingia kazini haraka kushughulikia janga hilo. Kituo cha tahadhari ya tsunami katika bahari ya Pacific kimesema mawimbi ya ukubwa wa mita 3 yanaweza kupiga kwenye fukwe za Filipino. Indonesia, Malaysia, Taiwan, Japan, Papua New Guinea na Guam zimewataka watu kujiandaa na kuchukua tahadhari ya tsunami. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka viongozi nchini waelimishe wananchi umuhimu wa kuandikishana mikataba wanapopeana ardhi badala ya kuendelea kufanya hivyo kwa kuaminiana. Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Judith Kapinga, akiwa katika ziara ya kikazi nchini Uturuki, amefanya mazungumzo na mawaziri wa viwanda na teknolojia wa Uturuki. Na katika habari za kimataifa, mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, amewasili Uganda huku mamlaka zikiongeza juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaohusishwa na nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

EWR Tanzania. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, EWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Swahili. Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha uwanda wa Mswahili, na usaha huu ni wakati wa chaguo la Mswahili. Wewe Mswahili mwenzangu, tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Namba yetu ni ile ile ya kutuma ujumbe wako mfupi wa wimbo ule ambao unautaka kusikia kutoka kwetu AWR Tanzania. Uko na mtangazaji wako Aroko Malon, lakini pamoja na Prince Emmanuel ambaye atakuwa zaidi katika wasaa ule wa mahojiano. Kumbuka ya kwamba leo tunarejea katika yale ambayo yalikuwa mazuri katika wakati wa mikutano mizuri ya Njombe Net Event. Wimbo ni mzuri kabisa, unasema chukua godoro lako, chukua godoro lako. Wimbo huu umeimbwa na PK's Ambassadors Family kutoka pale nchini Kenya. Anakuambia pale kando ya birika alikaa miaka 38 akisubiria wakumuingiza kwenye kisima, lakini Yesu alipopita akamwona na akamtendea miujiza. Kumbuka ya kwamba msikilizaji, Yesu ni mtenda miujiza, na endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutoka AWR Tanzania, na ubarikiwe zaidi.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele. Ujumbe wako ni wa muhimu sana siku hii leo. Tumo ujumbe wako mfupi hapo, mimi nitausoma na nikishausoma basi nitacheza ule wimbo ambao wewe unatamani kusikia kutoka kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili siku hii leo kutoka hapa AWR Tanzania. Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwa PK's Ambassadors Family.

Yes, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ujumbe ni wake Sebastian kutokea pale Arusha, anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwa The Spring of Praise, Spring of Life, sorry. Wimbo unasema siwezi kueleza. Wimbo huu ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania. Tubarikiwe na wimbo mzuri.

kutoka kwao The Spring of Life ulioimbwa na Bena Chikola pamoja na Samuel Mazini, live moja nzuri kabisa, na ikambariki msikilizaji wa EWR Tanzania.

chaguoni lako Mswahili kutoka kupitia chaguoni lako Mswahili kupitia nambari 0711287828. Endelea kuchagua wimbo wako hapo kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa wimbo ule ambao unaopenda. Ujumbe ni wake Otieno Charles kutoka Dar es Salaam Kitunda, anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao Heavenly Echoes Ministry, wimbo unaosema Rahim Adonai. Ni wimbo ambao umeomba na Otieno Charles kutoka pale Dar es Salaam, Tanzania. Wimbo huu ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania anapoendelea kusikiliza wimbo mzuri kutoka kwao Okay, Heavenly Echoes pale jijini Kenya. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kabisa vya AWR Tanzania, hasa kipindi hiki cha Wanda wa Mswahili katika siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu.

How ni the Heavenly Echoes kutokea pale jijini Kenya wanakuambia Rahim Adonai. Wimbo moja mzuri, wimbo moja mtamu kabisa. Tuna ujumbe wake Justin kutokea Karagwe anasema anaomba wimbo wa Nyarugusu AY Choir unaosema ninazo nyimbo nne. Msikilizaji usiache kusikiliza radio yako hasa channel ya AWR Tanzania ili uendelee kubarikiwa na ladha nzuri kabisa. Zamani tulikuwa na kipindi kizuri kinaitwa Ladha za Pwani, lakini sasa hivi tuna Wonder wa Mswahili. Prince Emmanuel ni shahidi yangu kwamba kipindi hiki ni kizuri sana. Atakuja hapa baadaye Prince Emmanuel kwa ajili ya kiti cha ugenini. Usikae mbali, mambo ni mazuri na mambo yametara dadi. Nyarugusu AY Choir wanakuja na wimbo mzuri na usema nyimbo nne.

Hao ni AY Nyarugusu Kwaya na wimbo wao mzuri Njia 4. Ujumbe ni wake, anasema anaitwa Stanley kutokea Dar es Salaam. Anaomba wimbo unaoita kwenye njia kuu ya Kurasini SDA Kwaya. Msikilizaji, sikiliza na uendelee kubarikiwa na nyimbo nzuri kutokea hapa hapa AWR Tanzania. Usikae mbali, vitu vizuri vinakuja. Andaa simu yako, andaa mawazo yako kwa ajili ya kipindi kizuri cha kiti cha ugenini. Tuko na Prince Emmanuel siku hii leo, anatupitisha katika wasaa mzuri kabisa wa kiti cha ugenini katika siku hii leo, katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Muda wetu sio rafiki sana msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni kuambia ya kwamba ninaendelea kubarikiwa sana na uwepo wako kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Naam, ujumbe wa mwisho kabisa kabla hatujahama na kwenda kwenye wasaa mzuri wa kiti cha ugenini, anasema anaitwa Magesa Samson, anaomba wimbo wa imani toka kwao wavunaji. Msikilizaji, andika na mahali unapotokea ili tuweze kujua wewe unaomba kutokea wapi. Barikiwa na wimbo huu wakati masikio yako, akili yako, utayari wako upo kwa ajili ya kusikiliza wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Leo siku hii ya leo tuko na Prince Emmanuel na anatuletea mambo mazuri kabisa, mambo ambayo msikilizaji utabarikiwa nayo na umekuwa ukibarikiwa nayo katika kipindi chote cha Njombe Net Event.

0: Kama ndipo unaungana nasi, kipindi ni kizuri sana cha Uwanda wa Mswahili kutokea hapa hapa EWR Tanzania. Naam, wasaa wetu ule mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Na sasa tuna ndipo tunaingia katika wasaa huu mzuri wa okay. Tunatoka kwenye wasaa mzuri wa chaguo la Mswahili na tunaingia kwenye kiti cha ugenini. Prince Emmanuel, sijui unacheka nini? Unajua mimi nimetekewa sana, wimbo wa wavunaji ni mzuri.
1: Okay.
0: Yes, wimbo wa wavunaji ni mzuri sana. Mimi nimetekewa na ndio maana sangata. Sielewi, lakini msikilizaji wa EWR Tanzania, tunaendelea kukushukuru kwa kuwa umeendelea kusalia pamoja nasi EWR Tanzania, studio za Indian Ocean hapa Mtwara. Prince Emmanuel,
1: niko hapa.
0: Tumekuwa na wakati mzuri sana wa mikutano mizuri sana ya Njombe Net Event. Mambo mengi sana yamekuwa yakifanyika. Kulikuwa kuna mafundisho mazuri, kumekuwa na mahubiri mazuri. Hapo awali nimekuambia kwamba tupo bado kwenye msimu. Mikutano imeisha lakini bado tuko kwenye msimu kwa sababu bado watu wanatafakari. Wapo kwenye tafakari nzuri ya nini?
1: Ya nini kilichojiri?
0: Kilichojiri. Okay. Sasa wakati tunasikiliza kitu kifupi kidogo hapa, basi unaweza ukatuambia siku ya leo umetujia na nini? Siku ya leo nini ambacho umetuandalia sisi wasikilizaji wa EWR Tanzania ili tuweze kubarikiwa na ili tuweze kupata tafakari nzuri zaidi kutokana na yale ambayo yamekuwa yakijiri katika mikutano mizuri ya Njombe Net Event.

Yesu Kristo, hamjambo. Nina kila sababu ya kuendelea kurudisha sifa na utukufu mbele za Mungu wetu kwa mambo makubwa anayotutendea katika maisha yetu. Rafiki zangu mnaonisikiliza kutoka maeneo mbalimbali, nina

katika kitabu cha Ufunuo moja na mstari wa tatu. Nami niruhusu katika jioni ya leo, katika wakati huu, niweze kulisoma na hatimaye moja kwa moja tuende katika somo letu la siku ya leo. Fungu linapatikana kitabu cha Ufunuo moja na mstari wa tatu. Na neno la Bwana linasema, heri yasomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu. Rafiki zangu, nataka niwaambie kwamba kama ambavyo tumeendelea kusikika kutoka hapa katika kituo chetu bora kabisa, rafiki, tupo kwenye dakika za majeruhi. Muda sio muda, hatima ya dunia hii itafika. Muda sio muda, shetani amepewa wakati mchache sana ili kutusukasuka, ili

asemwa na kitabu hiki cha Ufunuo moja na mstari wa tatu. Watu wale ni wale ambao watasoma na kuyashika maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo. Kwa nini? Kwa sababu wakati u karibu. Na wimbo wetu ule unasema, piga panda na ya makelele, Yesu yuaja tena. Kuona machafuko twajua, Yesu yuaja tena. Yuaja na utukufu mwingi, Yesu yuaja tena. Mwokozi aliye tufilia, Yesu yuaja tena. Mpendwa, nataka ni kuambie, shauku yangu, shauku yako, iwe ni kumtazamia Yesu anayekuja. Na shauku

kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo ni vitabu vigumu sana. Na wakati unavisoma wengine wameambiwa unaweza hata ukachanganyikiwa, unaweza hata ukatoka usimuelewe Mungu. Nataka niwaambie hivi, ni vitabu ambavyo katika nyakati hizi za ulimwengu unapowayawaya kama machela, unapoyumba yumba

karibia 42 vijana waliotapakaa kwenye nchi yetu hii ya Tanzania katika maeneo mbalimbali. Hivyo Bwana awabariki sana. Rafiki zangu, natamani leo tena

baraka za majeruhi, lakini hata katika dakika hizo bado nipo kuwashika mkono, katika dakika hizo nipo kuwatia moyo, katika dakika hizo nipo kuwahimiza na kuwapa hamasa ya kusonga mbele. Huyo sio mwingine, ni Yesu Kristo. Yupi? Yule rafiki yetu, mpendwa wetu, aliyekufa msalabani na akatuokoa. Rafiki zangu, kama nilivyowaambia, tumekuwa na masomo mazuri ambayo yanatuelekeza namna ambavyo tunapaswa kuchukua tahadhari katika dakika hizi za majeruhi. Na leo tuna somo zuri sana ambalo linasema pum.

majeruhi. Ambatana nami katika somo hili tuweze kuisikia sauti ya Bwana inayonena nasi kwa mara nyingine kwa wakati huu, na jina la Bwana litatukuzwa mwisho wa somo hili. Na nikualike rafiki yangu unayenipigia simu, unayetuma jumbe zako, fanya hivyo tukiwa nje ya kipindi, ili tuweze kuwasiliana, ili tuweze kuombeana. Lakini wengine tutakuwa tukiombeana hapa hapa katika vipindi vyetu. Maana ninapokea message nyingi, ninapokea simu nyingi, zingine zikiingia kwenye ile simu yetu ya studio. Lakini yote kwa yote nimegundua kwamba watoto wa Mungu pamoja na kwamba tunaona dunia imefika

hima ya kutolewa kwenye dakika hizi za majeruhi. Wengine wamekubali kutoa maisha yao kwa ajili ya ubatizo. Wengine wamekubali kumwambia Bwana tuwezeshe kuacha tabia fulani fulani ili tupate nguvu itakayo tuongoza katika kusimama imara. Rafiki zangu, somo linasema pumziko katika dakika za majeruhi. Na somo hili limetokana na swali ambalo nimeulizwa na dada mmoja mahali fulani. Nami nikasema kwa kuwa liko somo lake, pamoja na kwamba ilikuwa ipo kwenye ratiba yangu sana ya kufundisha somo hili, lakini nimeona nilifundishe kwa upana na wengine walipate huko. Hebu na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, mpendwa unayeketi mahali pa juu mbinguni, sifa na utukufu nazikurudie milele na milele, maana unastahili hivyo. Asante kutuleta tena katika siku ya leo. Bariki yule aliye pembeni ya redio yake akisikiliza kipindi hiki kizuri katika dakika za majeruhi, na kuona tahadhari unayotupatia na kutupa hekima ya kusonga mbele. Naomba neema yako inifunike, nifiche nyuma ya msalaba, ukaonekane ukihudumia watoto wako. Ni ombi letu la imani kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Somo letu linasema pumziko katika dakika za majeruhi. Swali liliulizwa kama nilivyokuambia, mbona mnalazimisha watu kuwa sabato ndiyo sahihi? Na ni vyema ukumbuke yule mamluki. Haya sasa ni ya kwangu, lakini swali linasema mbona unalazimisha watu kuwa sabato ndiyo sahihi? Kwanza una uhakika gani? Na likaenda kwamba ina maana ninyi ndiyo mnaenda mbinguni peke yenu? Muna uhakika gani kuwa Jumamosi ndiyo sabato? Sisi tunakumbuka kufufuliwa kwa Yesu. Kwa hiyo msituhukumu tunaotunza sabato yetu ya siku ya Jumapili. Hili swali ni zito na ni zuri, maana lina vipengele vingi vya kujibu. Na mimi nikasema kwa namna ya pekee, kwa kadiri Bwana atakavyonibariki, na ndiyo maana nimemwomba Bwana, tafadhali Yesu, nifiche nyuma ya msalaba wako, ukaonekane ukiwahudumia watoto wako. Nami kama nilivyowaambia, tumeumbwa na Baba yetu ni mmoja, na anatamani wote tumwabudu katika kweli yote. Rafiki yangu, nataka hili nitalijibu, lakini nataka nikuambie kwamba katika dakika za majeruhi yule mamluki tuliyemzungumza

anaposema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji. Rafiki, nataka nikuambie, anaposema msujudieni yeye aliyezifanya, tunarudi ghafla kwenye kitabu cha Mwanzo. Anaposema Mungu aliziumba mbingu na nchi, na baada ya kuziumba akapumzika siku ya saba, na baada ya kupumzika siku ya saba anawataka wanadamu wote, kwa sabato ile ya kwanza Mungu alimuingiza Adamu katika pumziko lile. Mungu yeye haabudu, maana ndio anaabudiwa, lakini Adamu kwa mara ya kwanza, kwa sabato ile ya kwanza, akamuabudu Mungu, na vizazi vyote vile

ninawaombea na mimi ninajiombea tuitunze sabato ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa swali hilo ni zuri na ninatamani nilijibu kwa maandiko kwa kadiri Bwana atakavyonijalia kulingana pia na dakika zetu. Lakini dada yangu pale ulipo na mwingine ambaye swali lake

ataendelea hata milele na milele zote. Bwana Yesu asifiwe. Nianze kwa kusema, ni kweli kabisa muuliza swali, kama ulikutana na mtu akakuambia tiketi ya kwenda mbinguni ni kuwa msabato, amekudanganya. Tiketi ya kwenda mbinguni sio kuwa msabato. Tiketi ya kwenda mbinguni, Yesu alisema kwenye kitabu cha Yohana 14:15, mkinipenda mtazishika amri zangu. Alisema hivyo. Kwa hiyo wanaokwenda mbinguni ni wale wanaompenda Yesu, rafiki. Wanaokwenda mbinguni sio wa sabato. Wanaokwenda mbinguni sio wa Roman Catholic. Wanaokwenda mbinguni sio Waislamu. Wanaokwenda mbinguni sio dini hizi. Wanaokwenda mbinguni ni wale ambao

dhambi ili ni wachukue tena. Wanaokwenda mbinguni wanampenda Yesu, na Yesu mwenyewe anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Wacha hilo, nitakufundisha wakati mwingine. Lakini kama sabato iko kwenye zile amri ambazo Yesu anasema

uitakase. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka wa 350 kabla ya Kristo, mwana falsafa mkuu Myunani Aristotle alitoa matokeo ya uchunguzi wake ambao aliufanya juu ya buibui, na akaja akasema buibui ana miguu sita. Na baada ya karne nyingi, mpaka karne ya 20, kumbuka ni kutokea huko nyuma, akaenda kwa karne nyingi mbele. Baadaye mwana biolojia mmoja aliyekuwa akiitwa Larmach alifanya tafiti na akagundua kwamba buibui hana miguu sita bali ana miguu nane. Kwa hiyo utagundua kwamba kwa miaka mingi watu wote duniani walikubaliana na huyu aliyekuwa anaitwa Aristotle

buibui ana faida gani huenda. Kwa hiyo watu wakatulia hivyo, lakini baadaye Landmark akaamua, huyu mwanabiolojia akafanya tafiti na akagundua kwamba iko miguu nane na sio miguu sita. Watu wakasema tulijanganywa sana. Kwa nini nimeeleza kisa hicho? Kwa miaka maelfu walitembea.

kuisoma Biblia, likiwepo lolote ninalolisema linakwenda kinyume na Biblia, niko tayari kurekebishwa, niko tayari kukosolewa, niko tayari kuchukuliwa hatua. Na ndio maana ninasema nenda na Biblia, usitegemee eti amekuja mchungaji anakuambia haya sasa funika macho, funga Biblia, haya kuna hiki na hiki na hiki na hiki. Na ndio maana wengi katika hili swala la sabato hatulielewi, ni kwa sababu hatujataka Biblia izungumze nasi, hatujataka tuzungumze na Bwana ili atuelekeze katika jambo hilo. Rafiki yangu, sasa tuende kwenye asili ya sabato. Unaposoma vitabu vingine kama kitabu cha Kumbukumbu la Torati na vitabu vingine, lakini kitabu hasa cha Kutoka 20 mstari wa 8 mpaka mstari wa 11, neno la Bwana linasemaje katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 8?

pili ikaangukia hii ya nne ambayo imeleta mtafaruku. Na nataka ni kuambie ni katika amri hii ya nne ninayokwenda kuisoma katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 8 mpaka wa 11. Ni katika amri hii inaonyesha mamlaka ya Mungu, inatutambulishia muumbaji, inatutambulishia anayepaswa kuabudiwa, inatutambulishia wajibu wetu, inatutambulishia vile ambavyo heshima ya juu inapaswa kuwa kwa nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana katika kitabu hicho cha Kutoka 20 na mstari wa 8 mpaka mstari wa 11 ni

yako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya saba, akaitakasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa sababu Mungu alifanya kazi kwa siku sita na siku ya saba akapumzika, umekuwa ni wito, imekuwa ni ata, na siku ya saba akapumzika, umekuwa ni wito, imekuwa ni amri kwa vizazi vyote vinavyomtambua.

hawajui hapa hili ni taifa la wana wa Israeli, hapa taifa la Wayahudi lilikuwa hata halijazaliwa. Tusichanganye mambo. Na hapa sasa sikia kitabu cha Marko 2 mstari wa 27 mpaka mstari wa 28, neno la Bwana linasema hivi katika mstari wa 27 mpaka mstari wa 28, neno la Bwana linasema akawa

tunaifurahia. Alo, usabatoni ni pazuri. Na watangazia mataifa, njoni, maana mstari wa 28 anasema, basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato pia. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hiyo sabato mnayosema wengine ni mzigo, sio mzigo watu wa Mungu, ndugu zetu, sio mzigo. Hii sabato ni ya Bwana. Yesu mwenyewe anasema Bwana, amini, mimi ndiye Bwana wa sabato mwenyewe. Kwa hiyo sabato sio ya Wayahudi, sabato ni ya Yesu. Tukitaka tukubaliane kwamba sabato ni ya Wayahudi, basi tukubaliane kwamba Yesu ni wa Wayahudi peke yake, na hatuhusu

binadamu anayekiri kwamba Yesu ni rafiki yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Ezekiel 20 tasoma kwa wakati wako mstari wa 12 na kuendelea. Lakini utaona vile ambavyo Sabato ni ishara ya Mungu kati ya Mungu na wanadamu. Lakini unaona kwamba alibariki, aliitakasa, aliifanya kuwa pumziko. Oh, ni agano la kale tu. Sio agano la kale, tuliwaambia hata Yesu mwenyewe. Hata Yesu mwenyewe anakiri kwamba Sabato ni ya kwake na sio ya Wayahudi tu. Lakini hata mitume katika kazi zao wakati wako hapa duniani, tuliona kazi zao walizokuwa nazifanya, lakini ilipokuwa inafika Sabato walikuwa wakipumzika. Ukisoma kitabu cha Matendo 13 na mstari wa 14, kitabu cha

kama wana neno la kusema, wanaweza wakasema, maana ni wahudumu na walifahamika vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mitume nao wakevuka huko wakaendelea. Lakini ukisoma mstari wa 42 katika sura hiyo hiyo ya 13, mstari wa 42 anasema, na walipokuwa wakitoka wakiwasihi waambiwe maneno haya sabato ya pili. Na walipokuwa wakitoka wakawasihi waambiwe maneno haya sabato ya pili. Kulikuwa na sabato nyingine, wakaingia. Mstari wa 44 anasema, neno la Bwana linasema hivi,

ni mahali hapo patakuwa pana ibada inaendelea, kwa sababu wameendelea huko na huko wakifanya kazi ilipofika masaa matakatifu, yani kama ingekuwa ni

o ime badilishwa. Yesu ni wa pekee na anazungumza nasi kwa namna pekee pia leo. Rafiki, ndio maana kwenye kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 20 neno

baridi ikiwepo itaendelea kuwepo hapo hapo. Lakini alikuwa na uhakika pia kwamba isiwe siku ya sabato, maana ikiwa ni siku ya sabato hawataweza kukimbia. Maana yake utuzaji ule wa sabato utakuwa pia ni mgumu. Na kama Yesu mwenyewe aliyesema maneno haya tena mwishoni mwishoni angekuwa na mpango kwamba sabato itakuwa imeondolewa tena na itakuwa haipo, maana yake ambacho angekisema asingetaja sabato hii, maana kwani ni ina kitu gani kingine?

anaitwa Thomas aliandika kwenye Herald of the Gospel Liberty, anaandika anasema mtu asingeweza kuitunza sabato ya asili na

Kweli na amsahau Mungu, narudia tena, mtu asingeweza kutunza sabato ya asili na amsahau Mungu. Unamsahauje Mungu aliyeumba mbingu na nchi? Unamsahauje Mungu ambaye amekuumba? Unams

kamwe na maisha yangeendelea kuwa mema. Na unajua kuna watu ambao wanasema siku zimebadilika, unajua zimepotea potea. Nataka nikuambie pamoja na mabadiliko ya hali ya nchi pamoja na mabadiliko

kinachoitwa US Naval OBS kinasema kwamba hakuna kitu kama hicho ambacho kiliwahi kutokea. Kwa hiyo siku ni zile zile, hazikuwahi kubadilika hata mara moja. Lakini pia kituo cha kifalume cha uchunguzi kule Greenwich, England,

Yesu anatukaribisha katika dakika za majeruhi, maana anataka atupe pumziko la milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio pumziko la milele lile ambalo anasema raha ya milele umwangazie Bwana. Nayo nitakuja kuambia namna ambavyo shetani ameamua kuleta maneno ya kupotosha ili tusimtazame Mungu katika ubora wake.

ya wiki bado halijabadilika kutoka kwenye sabato. Liko pale pale kwenye sabato. Siku ya saba ya wiki. Wengine wanaita Jumamosi, Jumangapi, Jumangapi. Lakini lugha hizo mbalimbali zimeendelea kubakia pale kwamba hii ni sabato ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki zangu, ninatamani tuendelee kumjifunza Mungu na kumkubali kwamba awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na unajua katika kitabu cha Mwanzo moja mstari wa Mwanzo mbili mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu anasema basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu akamaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hakuchoka. Lilikuwa ni pumziko lililoashiria ibada ya mwanadamu kujua kwamba mwanadamu ana wajibu wa kufanya kwa aliye muumbaji wake.

ila tunafahamu alifufuka. Ila pamoja na hayo, hakuwahi kubadilisha aliyowahi kuamuru kutoka kwenye kitabu hicho cha Kutoka 20 na mstari wa 8 paka mstari wa 11. Rafiki zangu, nataka niwaambie, wengine wanasema Mungu alimpa mtu fulani siku hiyo. Mungu alimpa mtu fulani siku hiyo. Lakini kitabu cha Ezekieli 20 mstari wa 12, neno la Bwana linasema, tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasaye. Ndimi niwatakasaye. Kwa sababu siku hiyo Bwana katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 8 mpaka wa 11 anaeleza kwamba ikumbuke siku ya sabato, itakase, kwa maana siku hiyo Bwana alifanya kazi, kwa maana Bwana alifanya kazi kwa siku sita na siku ya saba akapumzika, akaibarikia, akaitakasa. Hilo neno utakaso kwenye kitabu cha Ezekiel 20:12 inaonekana.

kuna furaha, jina la Bwana nalitukuzwe sana. Na ndio maana nasema sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, ili imfurahishe mwanadamu. Tasoma kwa muda wako pia kwenye kitabu cha Mathayo 5. Lakini ja kuzingatia ni hili, Biblia inaonyesha wazi kuwa sabato sio tu ya Wayahudi, bali ni ya watu wote. Hasemi naliwapa Wayahudi, hasemi naliwapa Waisraeli tu, anasema naliwapa watu wote sabato yangu. Sabato ilikuwa hata wakati wa Wayahudi hawajakuwepo, hata kabla ya Waisraeli hawajakuwepo. Maana ukiniambia Waisraeli, Ibrahimu sio Muisraeli, ila taifa la Israeli lilitokea kwake. Nuhu alikuwa sio Muisraeli, ila alitokea kwenye hiyo chain. Adamu alikuwa sio Muisraeli. Kwa hiyo sabato ni ya tangu milele na milele. Haitolewi hapa kwa Waisraeli, inaanza kutolewa kule kwa Adamu.

Okay, maana mwingine anaweza akasema eh, hey, pastor alifundisha vizuri kasa tusifanye kazi yote. Unakuta bibi wa watu yuko hapo amebeba chakula nataka aende nyumbani au hata kamzigo kokote, lakini kwa kweli yuko hapo anahitaji msaada. Msaidie na mueleze kwamba siku nyingine usifanye kazi siku ya Sabato. Kazi ni zile zinazookoa maisha ya watu. Mtu anaumwa hutaacha kumpeleka hospitalini. Na mambo mengine ya namna hiyo. Rafiki zangu, Bwana anatamani sana maisha yetu yamwelekee yeye ili atupe pumziko la kweli. Atupe pumziko la kweli. Mwingine anaweza kauliza swali hili. Sasa Sabato ni siku gani katika juma? Mana mwingine anasema, mimi naona nianze kuhesabia tu Jumanne, Jumatano, Jumatano, Alhamisi. Itaangukia Jumanne. Au nianze kuhesabia Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumatatu. Mwingine atahesabia nianze kuhesabia Jumamosi, Ijumaa. Au nianze kuhesabia Jumatatu. Rafiki,

wowote ule. Kwa hiyo naposoma Luka 23 mstari wa 46 na 47 anasema Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo alikata roho. Na sote tunajua kuwa Yesu alikufa siku ya Ijumaa. Wakristo wengi leo utasikia Ijumaa kuu. Jumamosi inapita, halafu Jumapili anafufuka. Lakini inapokuja kwenye hili swala ni kana kwamba tunazima data hivi. Mpendwa, usizime data. Inapokuja kwenye hili swala tunaanza kujisahau kwamba unajua nani kawaambia kwamba ni Jumapili? Nani kawaambia kwamba ni Jumamosi ndio hiyo? Haya, na mimi nakuuliza, nani kakwambia Jumaa kuu ndio ile? Alikwambia nani? Rafiki, nataka nikuambie hivi, mpango wa shetani ni kuhakikisha kwamba hatumtambui Mungu aliye muumbaji. Mpango wa shetani ni kuhakikisha kwamba anabadilisha majira na sheria. Ndivyo Danieli 7:25 anavyosema, na kutia moyo rafiki yangu. Maana unaposoma Luka 23:53 mpaka 56 anasema akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi.

ingia, na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, waliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa, wakarudi wakafanya tayari manukato na marehemu, na siku ya sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakastarehe. Hawa wanawake hawa walikaa na Yesu kwa miaka zaidi ya 30. Na sasa miaka mitatu ya huduma wanakaa naye, miaka mitatu na nusu. Hakuna mahali ambapo hii amri imetenguliwa. Na ndio maana Yesu yupo kaburini, sawa, ameenda kulala, amezikwa. Wanatakiwa waende wakampake mwili wake mafuta. Wanasema hapana, tumekwisha kuchelewa. Tumeagizwa kuitunza sabato. Tumeamriwa cha kufanya ni nini? Tupumzike. Siku moja inatosha. Siku nyingine tutausitiri vyema mwili wa Bwana wetu. Maana anasema kama ilivyoamuriwa. Agano jipya linatambua kwamba sabato iliamuriwa. Wanawake watakatifu hawa wakafuata taratibu hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sote tunajua kuwa Yesu alizikwa na Yusufu siku ya maandalio, ambayo ilikuwa ni Ijumaa. Yani Ijumaa ni siku ya maandalio ya sabato kulingana pia na Biblia. Kwa hiyo Yesu alikufa na kuzikwa siku ya maandalio, ambayo ilikuwa ni Ijumaa. Na siku iliyofuata baada ya maandalio ni sabato, ambayo wanawake walipumzika kama ilivyokuwa kawaida yao. Tunajua wazi kuwa baada ya Ijumaa

lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi, wakaingia wasione mwili wa Yesu, maana amefufuka siku ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ilipokuwa siku ya kwanza, hayupo, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa Galilaya, alisema atafufuka, na ni siku ile ya kwanza. Hatimaye amefufuka. Rafiki yangu, nataka nikuambie jambo hili. Huu ni mtego mbaya wa shetani kuhakikisha kwamba hatumtambui. Lakini aliyefanya kazi hii ni nani? Ya kubadilisha haya yote. Huyu mamluki ambaye tumemwangalia jana, aliyefanya haya ni nani? Ni shetani na mawakala wake. Lakini ukweli ninachokifurahia tu ni kwamba taasisi ya Roman Catholic inatambua kwamba ina haki na mamlaka ya kubadilisha siku ya ibada, na ninashukuru kwamba wao wana sababu ambazo ni nzuri kwao zinazofanya wabadilishe kutoka siku ya saba ya juma kwenda siku ya kwanza ya juma. Wana sababu zao, na kwa kuwa ni wanateolojia wazuri.

kuweka vizuri, ila kinachojadiliwa hii mamlaka hii ya kubadilisha hii amri ya nne kwenda amri kubadilisha siku hii ya saba hii kwenda siku ya kwanza, hii mamlaka hii wanaitoa wapi? Maana wao wanakubali kabisa kabisa, rafiki, wanakubali kabisa kabisa. Na huenda nisome baadhi ya maandishi yao katika taasisi hiyo ya upapa au kanisa la Kirumi, ambalo lina madai halisi kuwa mabadiliko haya wameyafanya wao. Sasa unapomsoma huyu anaitwa James Cardinal Gibson, ambaye ni kardinali wa kanisa hilo, aliandika akasema,

utakaso wa Jumamosi, siku ambayo sisi wa Katoliki hatuitakasi. Huyu ni James Cardinal Gibbs, Gibbons alisema maneno hayo. Lakini anaposema hayo, anachokisema ni kwamba unaposoma kwenye Biblia uhalali wa siku ya saba ya juma ni kama inavyosemwa kwamba ni siku ya Jumamosi. Ila sisi wa Katoliki hatuitakasi. Sasa watoto wa Mungu wa namna hii ambao wako wazi namna hii na wala hawaoni wasiwasi kwenye hilo, mimi ninawapongeza kwa sababu wanafanya vitu kwa uwazi. Hawana ujanja ujanja, wanaelewa wanachokifanya. Lakini pia The Catholic Virginian ya tarehe 3 Oktoba mwaka 1917 ilisema hivi: hakuna mahali popote katika Biblia tunapata kwamba Kristo au mitume waliamuru sabato ibadilishwe kutoka Jumamosi hadi Jumapili. Hivi leo Wakristo wengi wanaitunza Jumapili kwa sababu imetolewa kwetu na kanisa la Kirumi nje ya Biblia. Na maswali yale ya kwenye hiyo katekisimu inaandikwa hivi: siku ya sabato ni ipi? The Catechism of Catholic Doctrine ambayo imenukuliwa hapo. Anasema siku ya sabato ni ipi? Jibu ni Jumamosi ndio siku ya sabato. Hakuna mahali popote kwenye vitabu vyao wenzetu hawa wa kanisa hili la Roman Catholic ambapo wamechengesha. Wanazungumza vizuri. Na

na hawa ndio walioanzisha, wengine wote hawawezi wakawa na origin yake. Swali, kwa nini tunaitunza Jumapili badala ya Jumamosi? Jibu ni hili, tunaitunza Jumapili badala ya Jumamosi kwa sababu kanisa la Katoliki katika baraza la Laodicea la mwaka wa 336 baada ya Kristo liliuhamisha siku kuu kutoka Jumamosi hadi Jumapili tarehe 25 Januari mwaka wa 1910. Mafundisho hayo yalipokea baraka sasa ya kiaskofu ya Papa Piusi wa 11. Rafiki zangu, hawa ndio waliobadilisha. Hatuwashutumu, ila walikuwa na sababu za kufanya hivi. Na

na wakiulizwa vizuri wanaweza wakasema ni mamlaka waliopewa na Mungu. Wamepewa wakati gani? Mimi na wewe lazima tuendelee kujifunza pia. Lakini katika nakala ya The New Revised Baltimore Catechism, hii pia ni catechism ya kanisa hilo, naandikwa hivi: kanisa la kwanza lilibadilisha siku ya ibada kutoka Jumamosi hadi Jumapili kupitia kwa mamlaka iliyopewa na Kristo. Wanaamini kwamba mamlaka waliopewa na Kristo ndiyo iliyofanya hivyo, na ndio maana nikasema lazima tujifunze na lazima tuulize.

wamepata hilo jukumu na ndiyo maana wakafanya hivyo. Mamlaka yetu hasa ni yapi? Biblia mapokeo. Je, Yesu alisema nini kuhusu swala hili? Tuji

sio katika mapokeo kama hii katekisimu inavyosema. Rafiki zangu, katika wakati huu ninataka tu niwaambie kwamba Mungu ana makusudi ya sisi kuokolewa. Mungu ana makusudi na maisha yetu, na ndio maana anatutaka hima hima tukimbie. Lakini pia ushuhuda wa Waprotestanti wengine, ukiachana na hawa rafiki zetu wa Roman Catholic, wanasema vizuri. Lakini hebu angalia unaposoma ushuhuda wa Protestanti, wazo la ubadili rasmi wa siku ya kwanza kwa ile ya saba na kuhamisha kwake labda kwa hali ya kiroho. Okay, nisome moja kwa moja. Gustas Nyanda anasema, mwanahistoria maarufu anasema sherehe ya Jumapili kama zilivyo sherehe nyingine ilikuwa tu sherehe ya mwanadamu, na haikuwa nia ya mitume kuanzisha amri ya kiungu na ya namna hii. Haikuwa nia yao pia kuzihamisha sheria za Jumamosi hadi Jumapili. Ushuhuda wa Baptisti hapo utakutana nao. Dr. Edward T. Hiscox aliandika naye, aliandika vizuri, lakini ushuhuda wa Lutheri wanaandika. Kwa ufupi, madhehebu mengi na dini nyingi, amini madhehebu.

anafahamu kwamba akituondolea sabato, akituondolea pumziko takatifu katika dakika hizi za majeruhi, hatuwezi tukatoka salama. Ninakutia moyo kwa mamlaka ya jina lake Yesu, turejee katika mapito ya zamani.

579. Bwana akubariki, Bwana akuangazie nuru ya uso wake unapofanya maamuzi haya ya thamani ya kumfuata Bwana katika njia yote ya maisha yako. Na kwa namna hiyo ni kualike tuombe. Rafiki mwema, Mungu wetu uketie mahali pa juu mbinguni, tumegundua kwamba shetani ni muo

maeneo mbalimbali. Endelea kuwabariki. Tukutanishe tena katika kipindi kingine kijacho, ili tukaendelee kukulia wokovu wetu, tukaendelee kupata tahadhari hizi katika dakika za majeruhi. Niombe letu la imani kwa jina lenye nguvu la Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.

Leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 6 na mwaka wa 2026.

Karibu tukujuze mengi tulio kuandalia kwa siku ya leo. Mpendo wa msikilizaji wa AWR Tanzania, ni katika wasaa wa pekee tukikujuza habari hizi kwa kina. Miongoni mwa habari tulizonazo kwa siku ya leo ni pamoja na ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Urusi imepata mwitikio mkubwa wa kuibua maslahi mapya ya ushirikiano. Viongozi watumishi na wadau wa Benki Kuu ya Tanzania tawi la Mbeya wameadhimisha miaka 60 ya kuanzishwa kwa benki hiyo yaliyofanyika katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine. Na zaidi ya halmashauri 40 zilizopo kanda ya ziwa zatarajiwa kunufaika na mfumo wa kuchakata matokeo ya mitihani ya darasa la 7. Basi kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo, tafadhali usiondoke, tunarejea hivi punde kujuza habari hizi kwa kina.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati,
2: kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujue kadaika hiyo.

furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452888300. Jina ni Morning Star FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema wahenga kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini, na ndiyo maana redio ya Adventista nchini Tanzania maarufu kama Adventist World Radio Tanzania inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0150452888300. Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mix by Yas zamani Tigo Pesa ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Au kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

0: Asante kwa kuendelea kudumu pamoja nasi kwa kuanza habari zetu tunaziangazia toka hapa hapa jijini Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mohamed Thabit Kombo amesema ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Urusi imepata mwitiko mkubwa kwa kuibua maslahi mapana na mapya ya ushirikiano wa kimataifa. Kutoka studio tunaungana naye mwana habari wetu.
1: Wa kidunia si wa Tanzania tu, sio wenu nyetu hapa. Imekwenda ziara kadhaa na Mheshimiwa Rais. Lakini naomba ndugu zangu waandishi wa habari nikiri mbele yenu na nithibitishe mbele yenu ziara ambayo imeleta mtikisiko wa kidunia si wa Tanzania tu, sio wenu nyetu hapa. Tunatoka Mbagala ama Kijichi, lakini ulioleta mtikisiko wa kidunia ni ziara hii ya Urusi ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa nini imeleta mtikisiko? Kwa sababu mtikisiko positively, sio negative. Msije mkageuza geuza, maana mingine huwa yanageuzwa, lakini mtikisiko positive kwa mambo matatu nayo hapo tatua. La kwanza kabisa, imefanyika wakati mwafaka ambapo Urusi inatanua uchumi wake na focus yake kwenye bara la Afrika. Tukumbuke dunia nzima ina watu bilioni 7.5 dunia nzima. Urusi anafanya biashara na mahusiano na watu bilioni 6. Bilioni 1.5 ndo walomwekea vikwazo katika dunia nzima. Sio, mnanielewa? Sitaki kutaja nchi, lakini Asia nzima anafanya kazi nayo. Vikwazo anavyo maeneo mawili tu. South America nzima ndo ile BRICS naizungumza nye kila siku. Na target yake ni bara zima la Afrika, ana mahusiano mema. Akifanya ule mkutano wa Russia Afrika ambao na mimi nilibahatika kwenda, ulikuwa pale mjini Cairo. Nchi zote za Afrika zilikuwepo katika mkutano wa Russia Afrika. Na hii ni mara ya tatu Tanzania inaalikwa, na tulificha vizuri sana. Nadhani mtakuwa mmeniona wakati ule nimekutana na Mheshimiwa Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya nje, na tukafanya mazungumzo ya wili. Kwa hiyo Afrika nzima ina bilioni 1.2. Kwa hiyo tunaingia katika lile fungu la bilioni 6. Ana mahusiano na kila nchi, hakuna nchi alikuwa hana mahusiano nayo barani Afrika, ya kiuchumi, kisiasa, kidiplomasia. Na nikwambie ni pia idadi ya mabalozi barani Afrika iko kubwa sana Moscow. Wale watakaokuwa mkono Moscow watakuwa wamemwona balozi wetu Frederick Kibuta. Sababu najikita kwenye mahusiano, hilo ni muhimu nieleze. Katika nchi iliyokuwa na idadi kubwa ya mabalozi barani Afrika, Urusi inaongoza. Hiyo ni indication maalum. Kiandika haya mambo kwenye diplomasia, haya ni muhimu kuzingatia. Kwa hiyo nimetaka kuelezeni hilo, kwamba huu mtikisiko umekuja very positively. La pili, Urusi anaiangalia Afrika kwenye maeneo manne makuu: kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, kama gateway ama njia zake za kuingia. Na katika mkakati, Tanzania ni moja hapo, kwa sababu Tanzania ndio nchi pekee iliyokuwa na gateway ya kuingia Afrika Mashariki kupitia mkataba wetu wa Afrika Mashariki nchi 7, na kuingia kwenye SADC kupitia nchi 16 za SADC. Kwa hiyo ukichukua 16 na zile 7, almost una access ya nchi 22 hadi 23 ukitoa Tanzania 22. Kwa hiyo sio ni linkage, na mnajua nyote makao makuu ya Afrika Mashariki yako hapa. Kwa hiyo sisi ni target kubwa sana ya kiuchumi na eneo hilo.

0: Asante sana kutokea studio, na sasa tunaelekea kule mkoani Mbeya. Viongozi, watumishi na wadau wa Benki Kuu ya Tanzania BOT tawi la Mbeya wameadhimisha miaka 60 ya kuanzishwa kwa benki hiyo kwa kushiriki bonanza maalumu lililofanyika katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine, ikiwa na lengo la kuimarisha afya za wafanyakazi, ustawi wao, pamoja na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma. Tunaungana naye Samuel Mpogole kutokea Mbeya kwa taarifa kamili.
1: Akizungumza wakati wa maadhimisho hayo, mkurugenzi wa BOT tawi la Mbeya, Bwana James Machemba, amesema katika kipindi cha miaka 60 tangu kuanzishwa kwa Benki Kuu ya Tanzania, taasisi hiyo imeendelea kusimamia sera mbalimbali za fedha zilizochangia kuimarika kwa uchumi wa nchi, kudhibiti mfumuko wa bei na kuweka mazingira bora ya maendeleo ya sekta mbalimbali za uzalishaji.
2: Tunafanya kazi kwa weledi mkubwa, na kama mnavyoona nchi yetu imetoka mbali, lakini sera zake za kifedha zimeweza kusaidia mambo mbalimbali ya ukuaji wa kiuchumi. Uchumi wetu umeendelea kukua kwa kiwango kizuri, na hata tulipokuwa tunapata matatizo mbalimbali tuliweza kusimamia vizuri sera za kiuchumi na sera za fedha, ambapo tumeweza kuendelea vizuri na ukuaji wa uchumi.
1: Kwa upande wake, meneja msaidizi wa idara ya fedha wa BOT tawi la Mbeya, Beatrice Limo, amesema maadhimisho hayo yamekuwa na fursa kubwa, yakiwakutanisha wafanyakazi na wadau mbalimbali katika mazingira yanayojenga mshikamano na kuimarisha afya.
3: Tumeanza na michezo ili kujenga, kwa sababu muda mrefu tunakuwa tumekaa maofisini, na ili kujenga afya zetu tunabidi tunafanya mazoezi. Kwa hiyo leo tumehamasishana sisi pamoja na wadau wetu ambao wanatuzunguka, kuna Commercial Bank na taasisi mbalimbali za kiserikali na taasisi ambazo sio za kiserikali. Tumekaa pamoja kucheza na kuchangamsha miili yetu na kuhamasishana kwamba katika kufanya kazi, kitu kimoja hapo muhimu pia ni kufanya michezo ili kujenga afya zetu na tuwe na afya bora.
1: Mike, ni meneja wa fedha na utawala bora wa BOT tawi la Mbeya, Ladislaus Kiwanga, amesema taasisi hiyo ina imani kuwa uwekezaji katika afya na ustawi wa watumishi unachangia moja kwa moja kuimarisha huduma bora zinazotolewa kwa wananchi.
4: Watanzania wote tunataka tuwaambie kwamba Benki Kuu inatimiza miaka 60. Kwa hiyo tumewaalika wadau wetu mbalimbali kuja kujumuika nao katika michezo kama sehemu mojawapo ya kazi, kwa sababu afya ndio inayotufanya tunaweza kufanya kazi zetu. Kwa hiyo tukawaita wadau wetu ili tuanze kutambulisha shughuli zetu hizi za kutimiza miaka 60 ya Benki Kuu, kwa kucheza pamoja, kufurahi pamoja, na pia kupeana ujumbe wa namna ambavyo Benki Kuu imeweza kusimamia uchumi kuanzia mwaka 66 mpaka mwaka 2026 leo inapofikisha miaka 60. Kwa hiyo kwetu sisi swala la kucheza tunalichukua kama ni sehemu mojawapo ya adhimisho na kusherehekea miaka 60, kwa sababu michezo, tunaamini michezo ni afya, na ukiwa na afya ndio unaweza ukafanya kazi vizuri na kwa ustadi.
1: Samuel Pogole, huku na kule, AWR.

Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo ya habari kutokea hapo jijini Mbeya. Na sasa tunaelekea katika mkoa wa Simiyu. Zaidi ya halmashauri 40 zilizopo kanda ya Ziwa zinatarajiwa kunufaika na mfuko wa kuchakata matokeo ya mitihani wa utamilifu wa darasa la saba. Anita Baringinaki anayo taarifa kamili.

0: lleva.
1: Mfumo umebuniwa na afisa elimu wa kata ya Lagangambilili ambayo inapatikana wilaya Itilima mkoani hapa itwayo Pius Chagula, na utatumiwa na mikoa sita ya kanda ya Ziwa, huku matarajio yakiwa kuwasaidia wazazi kufuatilia maendeleo ya watoto wao kuanzia darasa la kwanza hadi darasa la saba.
2: Mfumo huu tumebuni kwa kushirikiana na mwenzangu anaitwa Joseph Fugo, yeye ni mwaziri chuo kikuu cha Dodoma. Na tulianza project muda mrefu kidogo, tangu kipindi kile cha mwaka 2019 mpaka kuja 2022. Enzi hizo Simiyu kulikuwa na mitihani mingi sana ya moko, kwa tukaja na hili wazo kwa kuanzia katika mkoa wa Simiyu. Lakini tumeendelea sasa kupata wadau mbalimbali, mpaka sasa hivi tumeweza kufikia mikoa zaidi ya sita iliyotumia katika mfumo huu. Nikitolea mfano, matokeo haya wamemaliza kusahisha juzi, lakini leo tumetangaza matokeo.
1: Zaidi ya wanafunzi kitatu walifanya mtihani huo, huku afisa elimu mkoa wa Shinyanga akisema somo la hisabati na Kiingereza yameonekana kuwa na changamoto kwenye ufaulu.
3: Wanafunzi waliofanya mtihani ni 325,704. Matokeo yanaonyesha kwamba wanafunzi 259,858 sawa na 79.78% ya wanafunzi wote waliotahiniwa wamefaulu mtihani huu kwa daraja la A hadi C.
4: Na tumeona kwamba katika somo la hisabati na lugha ya Kiingereza hatujafanya vizuri. Sasa mwaka huu ni waombe walimu wote wanaofundisha masomo hayo wapitie na kufanya tathmini, waangalie shule mbalimbali jinsi walivyofaulu, na ikibidi basi kuweza kushirikiana na shule zilizofanya vizuri zaidi ili kuweza kuimarisha matokeo ya mtihani wa kuhitimu darasa la saba mwaka huu 2026 kwa mikoa yetu yote sita ya kanda ya Ziwa.
1: Mfumo umezinduliwa na katibu tawala mkoa wa Simiyu Pius Kakayombo mara baada ya kupata taarifa matokeo ya kujipima darasa la saba yani moko.
5: Tunashukuru Simiyu, na sisi tupo si haba, tuna wilaya moja, halmashauri moja imefanya vizuri ya Bariadi, lakini na Shinyanga na wenyewe wamepata halmashauri moja ya Shinyanga, wilaya ya Shinyanga. Kwa hiyo ni wapongeze sana halmashauri hizi tano zilizofanya vizuri, na hii iwe chachu na iwe mwongozo wa halmashauri zile ambazo zimefanya wastani kuiga hizi halmashauri zilizofanya vizuri nini wamefanya
1: huko na kule bila Tanzania. Mimi ni Anita Balingi na Kenya.

0: Warioba Igombe anayo taarifa kamili.
1: Katibu tawala msaidizi sehemu ya uchumi pamoja na uzalishaji, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro, Dr. Rosalia Rugasira amesema haya na kueleza kwamba mkoa huo umeamua kufanya hivyo ili kudhibiti uharibifu wa mazingira katika milima hiyo.

0: mengine kama mchichi na pia na kokoro. Mazao haya licha ya kuhifadhi mazingira ndio yanatoa mchicha kipato. Na mwananchi kama kipandayo mazao kwa sababu yatakuwa yanampa kipato, hawezi kuyakata wala hawezi kuchoma moto. Kwa maana mkoa kama mkoa tunaona pia hizo jitihada za kuhusisha wananchi kwa kupandayo mazao ya miti
1: kila mtu anapatia kipato. Aidha, Dr. Rugasira amesema wananchi wamehamasika na tayari wameshagawa miche ya hayo mazao bila malipo, kwani lengo ni kutaka kuona mazingira ya milima hiyo yenye vyanzo vingi vya maji inatunzwa.
0: Tunaamini kama mkoa endapo miti hiyo itakwenda kukua na kuanza kuzaa mazao, mkulima yule anaishi maeneo ya mlima mkubwa, atakwenda kuneemeka na ataacha kufanya uharibifu.
1: Kwa upande wake, afisa mazingira mkoa wa Morogoro Venance Yega ameeleza umuhimu wa milima hiyo, ikiwemo swala zima la utunzaji wa vyanzo vya maji ambavyo vinategemewa na wananchi wa mkoa wa Morogoro, Pwani na Dar es Salaam.
2: Milima ya Morogoro ni mojawapo ya milima ya tano na vitu vingi muhimu, chanzo cha maji, lakini pia kuna uhai adimu katika hii milima. Na kuna mamlaka mbalimbali ambazo zinasimamia uhifadhi wa milima, mojawapo ikiwa ni TFS maana Morogoro Nature Reserve, lakini pia manispaa ya Morogoro inasema inasimamia hili eneo, halmashauri ya Morogoro DC

0: hizi juhudi za uhifadhi wa mji Morogoro hazijaanza leo, zimeanza miaka mingi sana kipindi cha ukoloni.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.

0: Asante sana Warioba Igombe kutoka Morogoro, na sasa tunaelekea mkoani Tabora. Wadau wa elimu katika kanda ya Magharibi wametatua changamoto ya wanafunzi zaidi ya 350 kusoma wakiwa wamekaa chini katika shule tatu za msingi kutoka mikoa ya kanda hiyo, baada ya kutoa madawati 120 kwenye shule hizo. Solomon Yohana anayo taarifa kamili.
1: Wadau hao kutoka benki ya CRDB wametoa madawati hayo yaliyogharamikiwa na mapato ya 100% ya benki hiyo, huku wakiwa na kampeni yao ya Keti Jifunze. Na hapa meneja wa biashara CRDB kanda Magharibi, Anselim Mwenda, anabainisha dhima ya msaada huo.
2: Kwa jumla tumekabidhi katika kampeni hiyo ya Keti Jifunze jumla ya madawati 120 ambayo yanaweza kubeba kati ya wanafunzi 360 na kuendelea. Kuangalia ni madarasa ya kutosha, kwa kweli tumeweza kupunguza changamoto ya madawati. Tunajua changamoto ya madawati ni kubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania, lakini sisi kama benki ya CRDB tunaendelea kuunga mkono juhudi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika kupunguza changamoto hii. Na tunafanya haya kupitia sehemu ya faida tunayoipata kama benki ya CRDB kupitia mfumo unaoitwa CRDB.
1: Kwa upande wao, walimu wa shule hiyo wameeleza changamoto zilizokuwepo kabla ya kupokea

0: msaada huo wa madawati na jinsi atakavyowaletea faraja, huku wanafunzi wakiahidi kufanya vizuri katika masomo yao.
1: Kwanza mazingira ambayo tulikuwa tunafundisha wanafunzi kama darasa la kwanza na la pili kwa nakaa chini tu. Madawati yaliokuwepo yalikuwa 140 kati ya wanafunzi 723. Kuongezeka kwa madawati ya 40 yamefika madawati 180. Kwa hiyo itaturahisishia kidogo kwa darasa la chini alikumba herufi au kaa vizuri kwenye kitu.
2: Kwa kweli mazingira yakiwezesha kama kwa namna hiyo aliyotufanyia CRDB au serikali, sisi walimu tunaahidi kwamba malengo yaliyowekwa na taifa yatatimia kwa 100%.
3: Kwa tunakaa chini pindi nilikuwa na kosefu madawati, nawashukuru sana, naahidi kuyatunza na yatadumu kwa muda mrefu. Tafaulu kwa wastani mzuri na kufikia elimu ya sekondari.
0: Aidha, kauli ya serikali imetolewa na afisa elimu vifaa na takwimu wa shule ya msingi wilaya Nzega, Joseph Chakopewa, kwa niaba ya mkuu wa wilaya hiyo, pamoja na afisa elimu maalumu wilaya Uyui, Richard Maziku, kwa niaba ya mkuu wa wilaya hiyo.
4: Wazazi wanata, tusaidieni na ninyi. Siku moja tuje tukae hapa, tuseme hii milioni 4 tulichanga, tumechonga haya madawati. Lakini sambamba na hilo, hakuna anayeishi bila kula. Ni waombe wazazi wanata, changieni chakula ili watoto wetu waweze kupata chakula hapa shule ya msingi Nata.
5: Serikali imewekeza nguvu zake nyingi sana katika miundombinu ya shule, na hata ikafikia wadau wetu wa maendeleo nao wakavutiwa kuongeza nguvu ili madawati pia yaongezeke. Sasa wazazi, jukumu letu ni kuwaleta watoto shule.
0: Nikiripoti kutoka Mpwani Tabora, Solomon Yohana, Hope Channel, Tanzania.
6: Asante sana Solomon Yohana, na kwa taarifa yake Solomon Yohana inatufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi. Natakapoweza kurejea basi tutakujuza mengi kuhusiana na habari za kimataifa.

0: furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528800. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yenye mix by us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi wahenga kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini, na ndio maana redio ya Adventista nchini Tanzania maarufu kama Adventist World Radio Tanzania inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154528800. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya mix by us zamani Tigo Pesa ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channel.
1: Nimekwenda
0: kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona.
2: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
3: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
4: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 6025197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150458883000. Jina ni Morningstar Radio FM. Mungu akubariki.
6: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia

0: Asante sana mpendwa msikilizaji kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi, na sasa tunakwenda kuunga moja kwa moja kuweza kuzipata habari za kimataifa.
1: Bei ya mafuta imepanda kwa 3% wakati masoko yalipofunguliwa barani Asia, aliyoakisi mashaka mapya kwenye soko la dunia kufuatia mashambulizi ya kwanza ya Iran dhidi ya Israel tangu mwezi Aprili. Lipo moja ya mafuta ghafi limefikia dola 96.15, ikiwa ni ongezeko la 3.29 ikilinganishwa na bei kabla ya masoko kufunguliwa wiki iliyopita. Mashambulizi ya Iran yameatia doa makubaliano ya kusitisha vita vilivyozuka pale Marekani na Israel ilipoishambuliwa Iran mwisho wa mwezi Februari. Makabiliano ya hapo kabla yalipandisha sana bei ya mafuta na gesi, hasa baada ya kufungwa kwa mlango wa bahari ya Hormuz unaopitisha kiasi cha 20% ya nishati zote zinazotumika duniani. Jeshi la Israel limesema limefanya mashambulizi magharibi na katikati mwa Iran alfajiri ya leo, ikiwa ni saa kadhaa tangu Tehran ilipovurumusha makombora ya kuelekea Israel. Awali, mkuu wa majeshi ya Israel Luteni Jenerali Eyal Zamil amesema jeshi liko tayari kuishambulia Iran kwa nguvu mara tu itakapopokea ruhusa ya kufanya hivyo, kufuatia mashambulizi ya makombora ya Iran dhidi ya Israel. Katika taarifa iliyotolewa baada ya tathmini ya hali ya usalama, Zamil anasema jeshi la ulinzi la Israel litashambulia adui kwa nguvu mara tu itakapopewa mwanga wa kijani. Barani Asia, katika nchi ya Filipino na mataifa kadhaa yametangaza hali ya hatari ya tsunami baada ya kutokea tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 katika kipimo cha Richter kusini mwa Filipino alfajiri ya leo Jumatatu. Mji wa mwambao wa Santos kusini mwa Filipino tayari umeshuhudia uharibifu wa mwanzo wa kukatika kwa nishati ya umeme. Mamlaka za Filipino zinawataka watu kukimbia na kutafuta hifadhi kwenye maeneo yenye miinuko ili kuepusha madhara ya mawimbi makubwa ya bahari. Rais wa Filipino Ferdinand Marcos Jr. amesema amezielekeza idara zote za serikali kuingia kazini kwa haraka kushughulikia janga hilo. Kituo cha tahadhari cha tsunami katika bahari ya Pasifiki kimesema mawimbi ya ukubwa wa mita 3 yanaweza kupiga kwenye fuku za Filipino. Indonesia, Malaysia, Taiwan, Japan, Papua New Guinea na Guam zinawataka watu kujiandaa na kuchukua tahadhari ya tsunami. Mimi ni Nathaniel Gilbert na hii ni Hope News.

Asante sana Nathaniel kwa taarifa hiyo ya kimataifa. Na kupitia taarifa hiyo imetufikisha mwisho wa habari zetu kwa siku ya leo. Miongoni mwa habari tulizokuwa nazo ni pamoja na ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Urusi imepata mwitikio mkubwa wa kuibua masai mapya ya ushirikiano. Viongozi, watumishi na wadau wa Benki Kuu ya Tanzania tawi la Mbeya wameadhimisha miaka 60 ya kuanzishwa kwa benki hiyo yaliyofanyika katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine.

ni zilizopo kanda ya ziwa zinatarajiwa kunufaika na mfumo wa kuchakata matokeo ya mitihani ya utamilifu wa darasa la saba. Asante kwa kushiriki kwa pamoja nami tangu nilipoanza mnyumbulisho wa habari hizi, yani masaa haya. Kwa niaba ya wenzangu wote walioandaa habari hizi, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania, Adventist World Radio Tanzania. Mungu akubariki.

0: Bwana Yesu asifiwe, wana na binti za Mungu, karibuni tena katika siku nyingine ya kipindi cha Ijue Kweli, kipindi kinachokuja kwenu kwa udhamini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi. Na leo tunasoma jingine tena lenye kichwa kinachosema mpango wa Mungu kwa wokovu wa wanadamu. Mimi ni mwenyekiti wenu Lisa Gabriel Ndobo, na niko pamoja nami mchungaji Godfrey Mara William, ambaye ndiye atakuwa akituongoza katika masomo haya ya siku hizi zingine 30. Basi tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba Mungu ushuju mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya masaa haya. Tunamwalika wewe kwa mtakatifu akapata kusema pamoja nasi, ukafungue mioyo yetu ewe Bwana, na ukaseme nasi kile ambacho umeandaa kupitia mtumishi wako mchungaji Godfrey Mara William. Ukatuwezeshe Baba tukalisikia neno lako na likapata kubadilisha maisha yetu. Ni katika jina lako Kristo mfalme tunakuomba na kushukuru. Amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, nakukaribisha.
1: Asante sana, asante mwenyezi Lisa kwa ukaribisho mzuri huo. Bwana akubariki sana, azidi kutumia kwa utukufu wa jina lake.
0: Amina.
1: Na niwaombe tu kwamba katika mwezi huu tutasafiri kwa namna nzuri na tutajifunza vyema kupitia maandiko matakatifu. Leo tunalo somo zuri. Mwenyekiti, somo la leo linasemaje?
0: Mpango wa Mungu

0: toa imani kutoka Arabuni, wengine Lumi, na wengine hata India, na wengine wamesikia habari za Israeli, Uyahudi. Huku kote ni imani imekuwa ikitafutwa na wokovu wetu tunapatikana katika namna gani. Lakini leo niwaambie ya kwamba furaha ya kweli, amani ya kweli mtapata kwenye visima vya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Amani ya kweli, uzima wa kweli, furaha ya kweli mtaipata katika visima vyenye chemichemi isiyo kauka, na visima hivi ni visima vya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 12 mstari wa 3, msomaji. Kitabu cha Isaya 12 na ule mstari wa 3, msomaji. Twende.
1: Isaya.
0: Kitabu cha Isaya 12 na ule mstari wa 3, maandiko matakatifu yameandikwa hapo. Liko neno katika sehemu hiyo, msomaji.
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Basi. Kwa furaha.
0: Kwa furaha.
1: Mtateka maji katika visima vya wokovu.
0: Basi. Kwa furaha mtateka maji katika visima vya nini?
1: Vya wokovu.

0: Fungu limeisha.
1: Fungu la tatu limeshaisha.
0: Fungu la tatu limeisha. Bwana akubariki sana. Lakini je, leo wote tunateka maji katika visima vya wokovu au mabirika yao ni salama?

0: kovu au visima kwenye mabirika ambayo ni salama. Yeremia 2:13
1: inasema,
0: ndio,
1: kwa maana,
0: Yeremia 2:13 inasema, kwa maana
1: watu wangu hawa wametenda maovu mawili.
0: Watu hawa ni mimi na wewe. Watu hawa ni wewe na mimi ambao tunafuatia maandiko haya. Tumetenda maovu katika mambo mawili. Twende.
1: Wameniacha mimi.
0: Jambo la kwanza, tumemwacha Bwana. Ndio.
1: Niliye chemchemi ya maji ya uzima.
0: Bwana aliye chemchemi ya maji ya uzima tumemwacha. Ndio.
1: Wamejichimbia mabirika.
0: Wamejichimbia mabirika yetu. Tumeacha maji ya uzima, tumeona hayafai, tumeona sisi tukajichimbie mabirika yetu, maji ambayo hayakauki, maji ambayo ni matamu, maji ya wokovu, maji ya furaha, maji ya amani. Leo tumeacha ambayo yanatolewa na Yesu Kristo mwenyewe. Tumeamua kujichimbia mabirika yetu. Je, mabirika yana faida gani? Twende msomaji.
1: Mabirika yavujayo.
0: Mabirika yasiyoweza kustiri maji. Mabirika yasiyoweza kutunza maji. Mabirika yasiyoweza kudumu. Mabirika yanayovuja. Twende.
1: Yasiyoweza kuweka maji.
0: Ambayo

kutunza maji. Sikiliza nikwambie, shetani amewapeleka mahali pengine kwenye mabirika hayo. Chimba, chimba mabirika lakini hayana maji ya wokovu. Haleluya. Nikwambie wewe uliyeamua

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Mabirika yako hayana maji ya wokovu. Hayana maji ya wokovu. Je, mpango wa wokovu uliagizwa kwa nani? Sikiliza nikwambie. Mpango wa wokovu uliagizwa kwa nani? Zaburi ya 44 mstari ule wa 4.
1: Inasema?
0: Nasema.
1: Ee Mungu.
0: Ee Mungu.
1: Wewe ndiwe mfalme wangu.
0: Oh, haleluya.
1: Amina.
0: Ee Mungu, wewe ndiwe mfalme wangu.
1: Uagize mambo ya wokovu kwa Yakobo.
0: Uagize mambo ya wokovu kwa Yakobo. Oh, mambo haya yote yameagizwa wokovu kupitia nani? Yakobo. Mungu anamchagua mtu mmoja, Ibrahimu anamchagua Yakobo kwa ajili ya nini wapendwa? Kwa ajili ya wokovu. Anaambia mambo haya ya wokovu yamepitishwa kwa Yakobo. Ndio. Je, wakazi wa dunia yote wameshasitishwa kwa swala hili? Wameshasitishwa kwa swala hili? Mwanzo 12:1-3.
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Bwana akamwambia Abraham.
0: Sikiliza. Bwana anamwambia Abraham.
1: Toka wewe katika nchi yako.
0: Toka wewe katika nchi yako.
1: Na jamaa zako.
0: Na jamaa zako.
1: Na nyumba ya baba yako.
0: Na nyumba ya baba yako.
1: Uende mpaka nchi nitakayokuonyesha.
0: Uende mpaka nchi nitakayokuonyesha.
1: Nami nitakufanya wewe.
0: Nami nitakufanya wewe.
1: Kuwa taifa kubwa.
0: Kuwa taifa kubwa. Twende.
1: Na kukubariki.
0: Na kukubariki. Twende.
1: Na kulikuza jina lako.
0: Na kulikuza jina lako.
1: Nawe uwe baraka.
0: Nawe uwe baraka.
1: Nami nitawabariki wakubarikiao.
0: Oh, haleluya.
1: Amen.
0: Nami nitawabariki wakubarikiao.
1: Naye akulaanie nitamlaani.
0: Anayekulaani nitamlaani.
1: Na katika wewe.
0: Na katika wewe Ibrahimu.
1: Jamaa zote za dunia watabarikiwa.
0: Jamaa zote wa dunia zitabarikiwa. Haleluya. Ndio maana Yesu anasema katika Luka 19:10. Anasema nini hapo? Katika Luka 19:10. Yani baada ya maneno haya. Ndio maana Yesu mwenyewe anasema kupitia kitabu cha Luka 19 na ule mstari wa 10. Anasema nini hapa?
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta.
0: Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta.
1: Na kuokoa.
0: Na kuokoa.
1: Kile

0: saba msomaji wangu.
1: Inasema.
0: Inasema.
1: Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99.
0: Abrahamu alipokuwa na umri wa miaka 99.
1: Na kenda.
0: Kenda ni 9, twende.
1: Bwana akamtokea Abraham.
0: Bwana akamtokea Abraham.
1: Akamwambia.
0: Akamwambia.
1: Mimi ni Mungu Mwenyezi.
0: Mimi ni Mungu Mwenyezi.
1: Uende mbele yangu.
0: Uende mbele yangu.
1: Ukawe mkamilifu.
0: Sikiza rafiki yangu nikwambie. Bwana anamwambia Abrahamu atambue kwamba anayezungumza naye si mwanadamu. Anazungumza na Mungu aliye mkamilifu. Anamwambia uende wapi?
1: Uende mbele yangu.
0: Uende mbele yangu, twende.
1: Ukawe mkamilifu.
0: Ukawe mkamilifu, twende.
1: Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe.
0: Bwana anasema utakapokuwa mkamilifu kwa matendo, ongea yako, ishi yako, utakapokuwa mkamilifu, nitafanya agano kwa matendo, twende.
1: Nami nitakuzidisha sana sana.
0: Oh, nami nitakuzidisha sana sana.
1: Abraham akaanguka kifudifudi.
0: Oh, Abrahamu akaanguka kifudifudi.
1: Mungu akamwambia.
0: Mungu akamwambia.
1: Akasema.
0: Akasema.
1: Mimi agano langu nimefanya nawe.
0: Agano langu nimefanya nawe.
1: Nawe utakuwa baba wa mataifa mengi.
0: Nawe Abrahamu utakuwa ni baba wa mataifa mengi, ndio.
1: Wala jina lako hutaitwa tena Abraham.
0: Jina lako Abrahamu hautaitwa tena Abrahamu, utaitwa nani?
1: Lakini jina lako litakuwa Ibrahimu.
0: Jina lako litakuwa Ibrahimu. Hautaitwa nani mwanzoni anasema?
1: Abraham.
0: Hautaitwa Abrahamu, bali utaitwa Ibrahimu. Twende.
1: Kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi.
0: Maana nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Twende msomaji.
1: Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana.
0: Bwana anambariki Ibrahimu, anamwambia katika Abrahamu sikukubariki, lakini katika jina Ibrahimu, baba wa uzao wengi, nitakubariki watoto wengi. Twende.
1: Nami nitakufanya kuwa mataifa.
0: Nami nitakufanya kuwa mataifa.
1: Na wafalme watatoka kwako.
0: Na wafalme wengi, wafalme watatoka katika viuno vyako. Twende.
1: Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe.
0: Agano langu nitalifanya imara kati yangu mimi na wewe.
1: Na uzao wako baada yako.
0: Na uzao wako baada yako.
1: Na vizazi vyao.
0: Na vizazi vyao.
1: Kuwa agano la milele.
0: Kuwa agano la milele. Twende.
1: Kwamba nitakuwa Mungu kwako.
0: Mimi nitakuwa Mungu kwako.
1: Na kwa uzao wako.
0: Na kwa uzao wako.
1: Baada yako.
0: Baada yako. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana anaweka agano kwa nani wapendwa? Kwa Ibrahimu, baba wa mataifa yote. Yani Ibrahimu anapewa mamlaka ya kuwa baba wa mataifa yote. Huyu ni baba wa imani. Swali ni hili. Je, baraka ya Mungu inapitia kwa Ishmaeli ama kwa Isaka? Maki hawa Isaka na Ishmaeli, unajua ni watoto wa Ibrahimu.
1: Hmm.
0: Je, baraka ya Mungu inapitia kwa Isaka ama kwa Ishmaeli? Maki Isaka alikuwa ni mtoto wa mke mkubwa wa nani? Wa Ibrahimu. Na Ishmaeli alikuwa ni mtoto wa kijakazi. Je, baraka ya Mungu inapitia kwa kijakazi ama inapitia kwa mke wake? Kitabu cha Mwanzo 17:15. Twende mpaka 19.
1: Inasema.
0: Ndio.
1: Mungu akamwambia Ibrahimu. Sarai mkeo.
0: Sarai mkeo. Biblia inataja Sarai mkeo. Mke wa Ibrahimu. Twende.
1: Hutamuita jina lake Sarai.
0: Hautamuita mke wako Sarai.
1: Kwa kuwa jina lake litakuwa Sara.
0: Maana jina la Sarai nimeliondoa. Jina lake litaitwa Sara.
1: Nami nitambariki.
0: Nami nitambariki.
1: Na tena nitakupa mwana kwake.
0: Tena kupitia Sara nitakupatia mwana kwake.
1: Naam. Nitambariki.
0: Nitambariki. Sikiza, baraka unapitia kwa mtoto wa mke. Mke halali wa Ibrahimu, Sara. Anasema nitakupatia mtoto. Na kupitia mtoto huyu nitambariki. Twende msomaji.
1: Naye atakuwa mama wa mataifa.
0: Naye atakuwa mama wa mataifa, Sara.
1: Na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake.
0: Ndio.
1: Ndipo Ibrahimu. Akaanguka kifudifudi.
0: Akaanguka kifudifudi.
1: Akacheka.
0: Akacheka.
1: Akasema moyoni. Je?
0: Mtu wa umri wa miaka 100.
1: kwake atazaliwa mtoto?
0: Kwake atazaliwa mtoto.
1: Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa?
0: Naye Sara mwenye miaka 90 atazaa.
1: Ibrahimu akamwambia Mungu.
0: Oh, kwa Bwana alishindikaniki kitu. Ibrahimu anamwambia Mungu.
1: Lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako.
0: Kwani Ishmaeli hawezi kuishi mbele yako?
1: Mungu akasema.
0: Sivyo.
1: Lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume.
0: Ahadi za Bwana ni kweli na hakika. Twende msomaji.
1: Nawe utamuita jina lake Isaka.
0: Nami nitafanya agano langu.
1: Imara.
0: Kwake.
1: Kuwa agano la milele. Kwa ajili ya uzao wake baada yake.
0: 19.
1: Iyo ni 19.
0: Twende 20.
1: Na kwa habari za Ishmaeli. Nimekusikia.
0: Nimembariki.
1: Nitamzidisha. Nami nitamuongeza sana. Atazaa masaidi kumi na wawili. Nami nitamfanya awe taifa kubwa.
0: Bali agano langu.

0: habari ya agano langu, twende.
1: Nitalifanya imara kwa Isaka.
0: Nitaifanya imara kwa Isaka, ambaye ni mtoto halali wa ndoa ya nani?
1: Asara.
0: Ya Isara pamoja na nani? Na Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Maana ahadi za Bwana ni kweli.

0: Yesu asifiwe. Na mtoto huyo utamuita Isaka, maana nitambariki na nitamfanya kuwa taifa kubwa. Nitamfanya kuwa taifa kubwa. 21.
1: 21 ndo bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka.
0: Naam.
1: Ambaye Sara atakuzalia.
0: Ndio.
1: Majira kama haya mwaka ujao.
0: Mwaka

0: kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kupitia kwa Ibrahimu ndipo Ibrahimu anaonyesha imani kwa nani wapendwa? Imani na utii mbele za Mungu. Mwanzo 26 mstari wa kwanza hadi wa tano msomaji.
1: Inasema ikawa njaa katika nchi hiyo. Mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu.
0: Ndio.
1: Isaka akamwendea Abimelek.
0: Ehe.
1: Mfalme wa Filisti.
0: Ndio.
1: Huko Gerari.
0: Ndio.
1: Bwana akamtokea.
0: Ndio.
1: Akasema. Usishuke kwenda Misri. Kaa katika nchi nitakayokuambia.
0: Ndio.
1: Kaa ugenini katika nchi hiyo.
0: Ndio.
1: Nami nitakuwa pamoja nawe. Na kukubariki. Maana nitakupa wewe na uzao wako. Nchi hizi zote. Nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako.
0: Ndio.
1: Nitazidisha uzao wako.
0: Kama ilivyo ahadi ya Bwana, nitazidisha uzao wako.
1: Kama nyota za mbinguni.
0: Ukizitazama nyota ni nyingi, huwezi kuzihesabu. Ndivyo Bwana anaweka ahadi yake kwamba atazidisha uzao kama nyota za mbinguni. Twende.
1: Nami nitawapa uzao wako.
0: Nchi hizi zote.
1: Na katika uzao wako. Mataifa yote ya dunia yatajibarikia.
0: Si Tanzania tu. Mataifa yote yatafanyaje?
1: Yatajibarikia.
0: Twende msomaji.
1: Kwa sababu
0: Ibrahimu alisikia sauti ya Bwana, mataifa yote yatajibarikia. Twende.
1: Akayahifadhi maagizo yangu.
0: Na amri zangu.
1: Na hukumu zangu. Na sheria zangu.
0: Rafiki yangu mpendwa, hapa tunaona kabisa Ibrahimu alihifadhi nini? Sheria ya Mungu. Alihifadhi nini?

0: alivyofanya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Hivyo mpango wa Mungu umepitia kwa Ibrahimu, Sara na Yakobo. Haleluya. Kitabu cha Mwanzo 28 mstari wa 10 hadi wa 15, msomaji wangu kwa haraka.
1: Inasema Yakobo akatoka Beersheba.
0: Ndio.
1: Kwenda Harani. Akafika mahali fulani. Akakaa huko usiku kucha
0: akiwa huko.
1: Maana jua lilikuwa limekuchwa.
0: Akatwaa jiwe moja.
1: La mahali pale.
0: Ndio.
1: Akaliweka chini ya kichwa chake.
0: Ndio. Akatwaa jiwe moja.
1: La mahali pale.
0: Ndio.
1: Akaliweka chini ya kichwa chake.
0: Ndio.
1: Akalala usingizi pale.
0: Usingizi.

0: Binguni twende.
1: Tena tazama. Malaika wa Mungu anapanda. Na kushuka juu yake. Na tazama. Bwana amesimama juu yake.
0: Akasema.
1: Mimi ni Bwana. Mungu wa Ibrahimu baba yako. Na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo. Nitakupa wewe.
0: Na uzao wako.
1: Uzao wako utakuwa ni mkubwa.
0: Kama mavumbi ya nchi, ndiyo.
1: Nawe utaenea upande wa magharibi.
0: Na mashariki.
1: Na kaskazini.
0: Na kusini.
1: Na katika uzao wako. Jamaa zote wa dunia yote watabarikiwa. Natazama. Mimi Bwana Mungu niko pamoja nawe. Nitakulinda kila uendapo. Nami nitakuleta tena mpaka nchi hii.
0: Ndiyo.
1: Kwa maana sitakuacha. Hata nitakapokufanyia hayo.
0: Niliyokuambia. Bwana Yesu asifiwe. Tambua ya kwamba sisi ni taifa teule la Mungu. Sisi tumebarikiwa na Mungu. Popote pale ulipo, chochote unachokifanya, Bwana yuko pamoja na wewe. Haleluya. Sisi ni taifa ambalo tunafuata imani ya baba yetu Ibrahimu, tunafuata imani ya Yakobo. Kama wewe ni uzao wa Ibrahimu, uzao wa Yakobo, uzao uliobarikiwa, uzao ambao unashika sheria, uzao ambao unashika amri, ikiwa ni pamoja na kuitunza sabato, ikiwa ni pamoja na kuzifuata sheria za ulaji wa chakula, uheshimu wazazi na hata maagano yake mbalimbali, ikiwa wewe ni miongoni mwao, Bwana yuko pamoja na wewe. Hata kubariki, hata kulinda, hata kutunza pale ulipo katika changamoto. Ikiwa tu unaomba, ikiwa tu unashuhudia ukweli wa Mungu, ikiwa tu unaamini, Bwana ameweka ulinzi, na ulinzi huo si wa kawaida. Ni ulinzi wa ngazi ndefu ambayo imejikita katika ardhi ya dunia na ncha yake iko mbinguni. Malaika wa Mungu wanapanda na kushuka wakiimba haleluya, wakikulinda wewe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ni wangapi ambao wako tayari kuweka maisha yao kwa Kristo?

0: tuishie katika ulimwengu huu, unapotusamehe na kutufundisha kutembea katika njia sahihi, tuandae kwa ajili ya ufalme wako. Mimi na watoto wako wanaokusikiliza usiku huu wa leo, tuwe miongoni mwa watu watakao lukaluka kama ndama wakikulaki mawinguni. Ninaomba na kuamini ni katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Basi Bwana azidi kutusaidia na kuimarisha imani yetu siku hata siku. Mchungaji, ni kushukuru sana kwa ajili ya somo hili la leo, na ni kushukuru pia ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa somo letu. Na nitataja namba ambao utatuma ujumbe wako kuuliza maswali au kwa ajili ya maombi. Basi utatuma ujumbe wako kwenye namba 0754 905275. Bwana awabariki na muwe na usiku ulio mwema.

Karibu katika mikono ya Yesu, kipindi ambacho kina kuja kwako na kuletwa kwako na mchungaji Jonas Singo. Na ni imani yangu ya kwamba Bwana anaendelea kukubariki sana na kwa baraka za pekee. Mungu wa mbinguni akazidi kukubariki na akazidi kukutendea mema katika jina la Yesu. Katika mikono ya Yesu Kristo, unaweza kumfikia mchungaji Jonas Singo. Mchungaji Singo anapatikana kwa namba ya simu 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu na akubariki sana. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo katika mitandao ya kijamii, Instagram. Unaweza kufuatilia pia kutoka Instagram, unaweza kufuatilia pia kwenye, sio Instagram peke yake, unaweza kufuatilia kwenye YouTube, unaweza kufuatilia kutoka Facebook, Pastor Singo Swahili, mchungaji Singo Swahili. Na Mungu atakubariki kwa namna ya pekee, kwa namna ya ajabu sana. Kwani tusiombe kabla hatujaanza katika mikono ya Yesu na mchungaji Jonas Singo. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka za pekee, tunakushukuru kwa rehema, tunakushukuru kwa ushindi na utukufu wa ajabu unaotupatia. Katika mikono yako tuko salama. Nena nasi Bwana, kwa kuwa utumishi wako tunasikia, katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amina. Amina. Zaburi ya tisa. Daudi anaandika hivi, anasema, nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, nitayasimulia matendo yako yote ya ajabu. Nitafurahi na kukushangilia wewe, nitaliimbia jina lako wewe uliye juu. Kwa sababu adui zangu hurudi nyuma, hujikwaa na kuangamia mbele zako. Kwa maana umenifanyia hukumu na haki, umeketi kitini pa enzi ukihukumu kwa haki. Umewakemea mataifa na kuangamiza na kumwangamiza mdhalimu, umelifuta jina lako milele na milele. Umelifuta jina lao milele na milele. Adui wamekoma na kuachwa ukiwa milele, nayo miji yao uliing'oa, hata kumbukumbu lao limepotea. Bali Bwana atakaa milele, ameweka kiti chake tayari kwa hukumu. Naye atahukumu ulimwengu kwa haki, atawaamua watu kwa adili. Bwana atakuwa ngome kwake aliyeonewa, naam, ngome kwa nyakati za shida, nao wakujuao jina lako watakutumaini. Maana wewe Bwana hukuwaacha wakutafuta. Mwimbieni Bwana akae Sayuni, yatangazeni kati ya watu matendo yake. Maana mlipiza kisasi cha damu awakumbuka, hakukisahau kilio cha wanyonge. Wewe Bwana unifadhili, tazama mateso niteswayo na wanaonichukia. Wewe uniinuae katika malango ya mauti, ili nisisimulie sifa zako zote. Katika malango ya binti Sayuni nitaufurahia wokovu wako. Maana wamezama katika shimo walilolifanya, wawavu walioficha imenaswa miguu yao. Bwana amejidhihirisha na kutekeleza hukumu, amemnasa mdhalimu kwa kazi ya mikono yake. Wadhalimu watarejea kuzimu, na mataifa yote wanaomsahau Mungu. Kwa maana mhitaji hatasahauliwa daima, matumaini ya wanyonge hayatapotea milele. Bwana usimame, mwanadamu asipate nguvu, mataifa wahukumiwe mbele zako. Bwana uwawekee kitisho mataifa, na wajijue kuwa ni binadamu. Zaburi ya tisa ni zaburi ya shukurani na uhakika wa haki ya Mungu katika historia. Unajua, Zaburi ukisoma ile ya nane kabla ya tisa, utagundua ya kwamba kuna utukufu mwingi katika uumbaji.
Mwanadamu amepewa heshima iliyo kuu sana. Mwanadamu amepewa heshima iliyo juu. Lakini Zaburi ya 9 inatushusha katika uhalisia wa dunia iliyojaa migogoro. Dunia iliyojaa dhuluma na mapambano. Hata sasa hivi ninavyoongea, yuko mtu anayenisikiliza ambaye anapitia dhuluma. Anapitia magomvi, anapitia kudhulumiwa, anapitia maumivu, anapitia taabu, anapitia changamoto. Lakini katika mambo yote hayo ambayo mapambano na mapambano hayo yanayoendelea, hatupaswi kupoteza tumaini. Hatupaswi kupoteza tumaini. Na hapa Daudi haangalii tena nyota ya angani. Anaangalia matendo makuu ndani ya historia ya mwanadamu. Daudi hazungumzi tena habari ya nyota. Hazungumzi tena habari ya mbingu. Hazungumzi habari ya jua na mwezi ambalo Mungu ameziratibisha. Daudi sasa anaangalia uhalisia wa maisha. Anaangalia realities za maisha. Zaburi hii inatufundisha kwamba Mungu sio tu kwamba ni muumbaji, bali ni mtawala wa maisha. Ni mtawala wa historia. Anaona mataifa yakipanda na kushuka, waovu wakijipanga na kudhani wameshinda, wanyonge wakilia kimya kimya. Lakini Zaburi hii ya 9, Daudi anaangalia pia namna Mungu anavyonyanyuka, anavyowatetea watu wake. Nataka nikwambie kitu rafiki yangu, Zaburi ya 9 katika mikono ya Yesu, Yesu ananyanyuka na kuitetea haki yako. Mungu na akakutetee katika dhuluma unayodhulumiwa, katika taabu unazopitia, katika shida unazoziendea. Mungu na akanyanyuke, Bwana na akasimame, Bwana na akakutetee, Bwana na akakusimamie katika mwamba ulio imara. Zaburi ya 9 inamweka Mungu kama mhukumu wa haki, kimbilio la waliodhulumiwa, mfalme asiyesahaulika. Zaburi hii ya 9. Zaburi hii ya 9 inaeleza mambo makubwa 7. Jambo la kwanza, inaeleza sifa ya moyo wote. Sifa kama matendo, majibu ya matendo ya Mungu. Daudi anaandika, anazungumza habari ya sifa juu ya Mungu, sifa ya kweli. Nataka uelewe sasa kwamba sifa ya kweli haitokani na ukosefu wa matatizo, bali ni kumbukumbu ya uaminifu wa Mungu. Tunapomsifu Mungu, sio kwamba hatujashinda njaa, sio kwamba hatujapitia magumu, sio kwamba hatujapitia madhaifu, sio kwamba hatujapitia taabu, la hasha. Lakini tunapomsifu Mungu ni kusema ya kwamba pamoja na yote, through it all, pamoja na yote, nimejifunza kumtegemea Mungu, nimejifunza kumtumaini, nimejifunza kumuona Mungu katika wema wake, nimejifunza kumtumaini katika yote, through it all, nimejifunza kumtumaini Mungu. Lakini jambo la pili ambalo Zaburi ya 9 inaeleza, Mungu analinda haki za watoto wake. Katika dunia yenye mifumo ya haki inayoweza kupotoshwa, rushwa, matatizo, majanga, Mungu anasimamia haki ya watoto wake. Anasimamia baraka za wanawe. Zaburi hii inatukumbusha ya kwamba yeye ni mhukumu. Yeye anasimamia haki za watoto wake. Lakini jambo la nne, sikiliza jambo hili la nne. Mungu hatakusahau. Mungu hasahau wanyonge. Zaburi ya 9 inatuambia kwamba Bwana hasahau wanyonge. Wanyonge hawasahauliwi. Zaburi hii inaweka mkazo mkubwa juu kati ya waovu na wanyonge. Mataifa maovu yanaweza kuonekana na nguvu, watu waovu wanaweza kana wakawa na nguvu, wanaweza kuonekana wenye ushujaa, wenye uhodari. Lakini nataka kukuambia katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Mungu anawakumbuka wanyonge. Mungu anawakumbuka wanyonge. Hii ni faraja ya pekee. Hii ni faraja ya kweli. Ni faraja isiyokuwa na taabu ya kwamba Mungu anawakumbuka wanyonge. Thamani ya maisha
haipimwi kwa sauti kubwa au mamlaka. Thamani ya maisha inapimwa kwa ukweli kwamba Mungu anakukumbuka. Mungu anakukumbuka. Nataka uelewe hili katika upana wake. Nataka uelewe hili katika uzoefu mpana wa Mungu, ni kwamba Mungu anawakumbuka wanyonge. God remembers the weak. Mungu anawakumbuka wanyonge. Jambo la tano, sikiliza hili, jambo la tano. Na ni jambo la msingi sana. Si tu kwamba Mungu anakumbuka wanyonge, lakini Mungu ni kimbilio letu wakati wa taabu. Mungu ni kimbilio letu katika nyakati za taabu. Zaburi inamuonyesha Mungu kama ngome imara kwa waliodhulumiwa. Hii si kimbilio la muda, bali makao salama yanayothibitishwa na uzoefu. Sikiliza hili, nataka uelewe hili. Mungu ni kimbilio katika nyakati za taabu. Katika nyakati ambazo mambo ni magumu, Mungu anakuwa kimbilio letu. Kimbilio la Mungu aliondoi mapambano mara moja, bali huondoa hofu. Kuwa ndani ya kimbilio na Mungu ni kujua kwamba hata dhoruba ikipiga, hata dhoruba ikiwa kubwa kiasi gani, hata dhoruba ikiwa taabu kiasi gani, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Lakini jambo la sita, Mungu anataka ajulikane katikati ya mataifa. Mungu anataka ajulikane katikati ya mataifa. Zaburi, Daudi anajaribu kueleza ya kwamba matendo ya Mungu yajulikane duniani kote. Hii inaonyesha moyo kwamba lazima tutangaze habari za Bwana. Lazima tuzieleze habari zake. Lazima tueleze ya kwamba Bwana anasikia. Tumesikia mbiu Yesu kuokoa. Tutangazeni kote. Naam, Yesu anaokoa. Ushuhuda wa matendo ya Mungu haukusudiwi kubaki kimya. Linapaswa kutangazwa. Shuhuda hizi tunapaswa kutangaza ya kwamba Bwana ni mwenye ushindi. Bwana anatenda. Bwana anafanya katika haki yake. Yeye ni mshindi wa washindi. Daudi anapoeleza katika Zaburi hii, ya tisa, anatujenga katika imani inayokumbuka. Daudi anatujenga katika imani inayosifu, imani inayoamini, imani inayofundisha kwamba Mungu hajatoweka kwenye historia. Bado Mungu anatamalaki. Bado Mungu yeye anatama. Bado ni Mungu anayetenda. Bado ni Mungu anayefungua. Bado ni Mungu anayefanya makubwa na ya ajabu yasiyotambulikana. Tunamtumikia Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye mamlaka. Tunamtumikia Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Ndio ujumbe ambao Daudi anatuandikia. Mungu na akakubariki. Mungu na akakusimamie katika mapambano. Mungu na akasimame juu ya changamoto ulizo nazo. Mungu akakufunike kwa baraka zake. Sijui unanisikiliza kutokea wapi? Kutokea Kongo, kutokea Tabora, kutokea kule Bukoba, kule Manyara, kutokea Dar es Salaam, kutokea kule Lushoto, kutokea kule Kigoma. Mungu na akakubariki. Mungu na akakutetee. Mungu na akakufunike na enzi yake. Bwana na akakufungulie malango yawe wazi mbele yake kwa utukufu wa pekee. Katika mikono ya Yesu. Katika mikono yake, Bwana na akakufanyie usuluhisho. Bwana na akakufanyie makuu. Bwana na akakufanyie mapambano yako yawe marahisi. Kwa nini ombi hili lisiwe sehemu ya maisha yako? Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka za pekee. Tunakushukuru kwa rehema. Tunakushukuru kwa ushindi wa ajabu unaotupatia. Neno lako ni faraja. Neno lako ni enzi. Neno lako ni baraka. Neno lako Bwana, neno lako na likaonekane leo katika maisha yetu. Tunasema asante kwa sababu ya masaa haya.
Unaleta wagonjwa mikononi mwako ukawaponye. Waliodhulumiwa Bwana ukawarejeshe. Yeyote anayeamini, anayeamini saa hii. Yeyote anayeamini wakati huu. Yeyote anayeamini kwa utukufu wako. Yeyote anayeamini kwa rehema zako. Baba wa mbinguni, ombi hili nalikapata kujibiwa. Waliodhulumiwa, walionyang'anywa haki, Bwana ukawafunike, ukawalipie kisasi chako kwa utukufu wako. Kama Zaburi ambayo tumesoma inavyosema ya kwamba wewe unawakumbuka wanyonge, Baba ninakuomba mkumbuke yule mjane anayesikiliza sauti hii. Mkumbuke yule baba anayesikiliza ombi hili. Mkumbuke yule binti anayekusikiliza kutokea mbali. Baba, sikia maombi ya watoto wako. Sikia ushindi wa watoto wako. Bwana, fungua baraka za watoto wako. Rehema zako zisikome katika maisha ya watoto wako. Hatusahau rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, ukambariki. Mpe hekima. Taifa la Tanzania lirudi tena moja. Na baraka zako zikafunikwe. Bwana, ninakusihi upendo na udumu na mshikamano vikaonekane. Maendeleo ya Tanzania yakasonge mbele. Tunaombea serikali hii ya Mama Samia. Neema yako Bwana ikafunike, ikafunike, ikafunike. Funika Tanzania. Hatuna nchi nyingine sisi isipokuwa Tanzania. Baba, Tanzania ikawe baraka kwa wengi. Ikawe baraka kwa majirani. Ikawe baraka, maendeleo yakatokee. Maendeleo ya nchi, maendeleo ya mtu mmoja mmoja yakatokee katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu na awabariki sana. Bwana na watendee mema. Bwana na watendee ushindi. Chungaji Singo anapatikana kwa nambari ya simu. Chungaji Singo anapatikana kwa nambari ya simu 0718 42 48 48. 0718 42 48 48. Mungu na akubariki sana.